0: Azerbajdžan podľa ministerky ponúka viacerým štátom Európskej únie 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Spojené štáty budúci týždeň v Iráne zaútočia na mosty a elektrárne a sú pripravené ich zničiť, pokiaľ sa Teherán nevráti k rokovaciemu stolu a neuzavrie z USA dohodu. Na stanici Fox News to povedal americký prezident Donald Trump. Dodal, že americkí predstavitelia včera viedli s iránskymi zástupcami rozhovory. Agentúry pripomínajú, že útokmi na iránske elektrárne a mosty sa Trump nevyhrážal od začiatku konfliktu prvýkrát. Trumpove vyjadrenia zazneli v čase, keď americké ozbrojené sily už štvrtý deň po sebe podnikli útoky proti Iránu a zároveň obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Na otázku, ako dlho budú americké útoky pokračovať, Trump odpovedal, že dovtedy, kým nenariadi opak. Izraelský parlament schválil dva zákony, ktoré fakticky zastavujú povolávanie ultraortodoxných židov do armády. Ide o ústupok vlády premiéra Benjamina Netanyahu a náboženským stranám pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roku. Izraelská armáda pritom momentálne zápasí s nedostatkom vojakov a rastúcou kritikou systému, ktorý ultraortodoxným mužom dlhodobo umožňuje vyhnúť sa vojenskej službe. Podľa parlamentného výboru každoročne dosiahne branný vek približne 13 tisíc takýchto mužov, pričom do armády nastúpi menej než 10% z nich. Niektoré opozičné strany a mimovládne organizácie už zákon napadli na najvyššom súde s tým, že podľa nich porušuje princíp rovnosti. Ruský opozičný a protivojnový politik Boris Nadeždin obvinil úrady zo snahy zmariť jeho kandidatúru v septembrových voľbách do štátnej dumy. Potom, keď ho minulý týždeň označili za zahraničného agenta, ho polícia vypočúvala pre príspevok na sociálnej sieti s odkazom na údajne extrémistický obsah. Nadeždin tvrdí, že cieľom úradov je zabrániť mu viesť kampaň a presadzovať ukončenie vojny na Ukrajine, slobodnejší internet či riešenie nedostatku pohonných látok. Vyzval tiež na zastavenie bojov pozdĺž súčasnej frontovej línie.
1: Zatiaľ neplánujem opustiť krajinu, ale moja rodina by veľmi chcela. Nie je to jednoduchá situácia. Nemám už 20 ani 30 rokov. Mám problémy so srdcom a aj 15 dní vo väzbe by pre mňa predstavovalo vážne zdravotné riziko.
0: Na Antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu postúpil slovenský tenista Alex Molčan do druhého kola dvojhry. V úvodnom zápase zdolal Francúza Valentína Roaye 6-4 a 7-5. Jeho ďalším súperom bude domáci Dino Prižmič. Do rána od západu pribúdanie oblačnosti a najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne a 20 až 10 stupňov. Cez deň takisto oblačno až zamračené, neskôr v západnej polovici prechodne polooblačno, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky a takisto intenzívne, postupne ubúdanie zrážok. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji na hore Hronia Spišina 21 až 26, na ostatnom území do 31 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 2 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D1, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. Za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh, premávku riadi dočasný semafor. Na severnej D1 pri tuneli Branicko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľaná v obojsmerne. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžete obchádzať cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku v smere na Stropkov je uzavretý. Obchádzka vedie cez obec smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plní nulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: V nasledujúcej hodine vám ponúkame nočný prúd hudby.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Prinášame aktuálny pohľad na cesty, počúvajte dopravné správy. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden jazdný pruh. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina, na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana obojsmerne, obchádzate cez Česko smerom z Poľska, obídete cez Skalité a Čierne a v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovú pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dejiny mesta Ilava úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
1: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly, a počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
0: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda oznámila obnovenie námornej blokády iránskych prístavov. Pohraničné kontroly medzi Španielskom a Gibraltárom sa skončili. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Veliteľstvo americkej armády oznámilo, že obnovilo námornú blokádu iránskych prístavov. Postup nariadil ešte v pondelok americký prezident Donald Trump. Americké námorníctvo má v oblasti viac ako 20 bojových lodí a stovky lietadiel. Americké veliteľstvo informovalo aj o tom, že americké sily podnikli novú vlnu útokov na Irán s cieľom znížiť iránske kapacity používané na útoky na obchodné lode v Hormúzskom prielive. Iránske médiá informovali o mnohých na rôznych miestach v krajine. Podľa nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jadrovej elektrárne v Búšehre. Na Floride včera zomrel muž, ktorý utekal pred kontrolou imigračných agentov a zrazil ho ťahač s návesom. Po streľbách v Texase a Maine ide v Spojených štátoch už o tretie úmrtie v súvislosti so zásahmi agentov Úradu pre imigráciu a clá počas zhruba jedného týždňa. Predstavitelia Trumpovej administratívy po týchto incidentoch nariadili agentom amerického imigračného a colného úradu, aby až na výnimky pozastavili väčšinu cestných kontrol. Od začiatku presadzovania tvrdých imigračných opatrení zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa došlo podľa agentúry AP v dôsledku stretov s federálnymi agentmi už k najmenej 9 úmrtiam. Kontroly na hranici medzi Španielskom a Gibraltárom krátko po polnoci skončili. Je to výsledok dohody, ktorú včera podpísala Veľká Británia a Európska únia o štatúte tohto britského územia na juhu Pyrenejského poloostrova. Jeden z cieľov dohody bolo práve odstránenie pozemnej hranice. Status Gibraltáru bol jednou z posledných nevyriešených záležitostí po odchode Británie z EÚ. Dohoda má napríklad uľahčiť pohyb zhruba 15 000 Španielov, ktorí dochádzajú do Gibraltáru za prácou. V Belgicku zadržali muža podozrivého zo zbrojenej lúpeže v Košiciach. Na 44-ročného Slováka bol vydaný európsky zatýkací rozkaz. Je podozrivý zo spáchania obzvlášť závažného zločinu lúpeže, ku ktorému malo dôjsť v decembri 2025 v košickej predajni zlatníctva. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Podľa doterajších zistení mal pod hrozbou bezprostredného použitia strelnej zbrane namieriť zbran na predavačky a prinútiť ich vydať rôzne dámske a pánske šperky z drahých kovov. Pôsobená škoda presiahla sumu 40 000 eur. Po spáchaní skutku sa podozrivý dlhodobo vyhýbal trestnému stíhaniu.
1: V súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k odovzdaniu zadržaného na Slovensko. Tréner našej reprezentácie Vladimír Weiss starší podpísal so Slovenským futbalovým zväzom zmluvu do konca novembra 2027 s opciou na predĺženie v prípade postupu na majstrovstvá Európy. Oproti realizačnému tímu Francesca Calzonu ušetrí zväz 46 000 eur mesačne. Do rána od západu pribúdanie oblačnosti a najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Cez deň takisto oblačno až zamračené, neskôr v západnej polovici prechodne polooblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, takisto intenzívne. Postupne ubúdanie zrážok. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji na hore Hronia Spiši na 21 až 26, na ostatnom území do 31 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 3 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. Obojsmerne obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska obchádzať cez Skalité a Čierne a v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovú pre výstavbu lávky pre peších. obchádzka vedie po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Určite viete o úsilí rodičov malého Vilka, snažia sa vyzbierať nevyhnutné financie na jeho liečbu. O chvíľu si vypočujeme, ako pokročili so zbierkou. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Snaha o záchranu života dvojročného Vilka, ktorý sa narodil s dušenovou svalovou dystrofiou, pokračuje. Z potrebných takmer 4 miliónov eur na experimentálnu terapiu sa už rodičom podarilo vyzbierať polovicu. Konkrétnejší bude Adrián Todesere.
1: Dušenová svalová dystrofia je závažné genetické ochorenie, ktoré Vilkovi diagnostikovali pri narodení. Otec Richard Oleksa.
2: Každý jeden deň Vilkovi funkčné svaly ubúdajú. Znamená, že je veľký predpoklad, ak nič nespravíme, že Vilko už v 8 rokoch bude na vozíku.
1: Neskôr zasahuje aj srdce a dýchacie svaly. Účinná liečba zatiaľ neexistuje, no nádej by tu predsa len bola a ňou je experimentálna terapia. Tá však stojí 4 milióny eur, preto sa rodičia snažia všetkými možnými spôsobmi tieto peniaze vyzbierať. Založili zbierku cez Donio s názvom Zachraňme Viliho, kde aktuálne svieti približne polovica, čiže 2 milióny eur.
2: Neostáva mi nič iné, len byť naozaj najviac, ako len viem, vďačný každému, ktorý sa nám rozhodol pomôcť. Je to naozaj niečím, čo nám naozaj dáva nádej na to, že to, čo sa snažíme, je možné a že to nakoniec naozaj dopadne dobre a podarí sa nám to.
1: S propagáciou zbierky pomáhajú aj známe osobnosti, ako napríklad herečka Táňa Paufofová.
3: Akú hodnotu má život dieťaťa? Veľkou má napríklad cenu tohto kapučína. Pokiaľ sa nájde milión dobrých ľudí, ktorí budú ochotní prispieť sumou aspoň 3,90 na liečbu zriedkavej choroby, ktorou Veľko trpí, zachránime ho. Pomôžte aj vy, prosím.
1: No okrem klasickej zbierky sa Richard na jar rozhodol peši prejsť z Košic do Bratislavy a hľadať po ceste ochotných ľudí. O pomoc a modlitby pre synčeka prišiel nedávno prosiť aj na púť do Levoče.
2: Mal som možnosť kontaktovať a stretnúť sa aj s otcom biskupom Trstenským, ktorý spolu s jeho bratmi nám podali pomocnú ruku a dokonca dali aj možnosť priamo prihovoriť sa pútnikom na Marianskej hore. Navyše otec dekan z levočskej farnosti bol tak ochotný a svätú omšu venoval aj za uzdravenie nášho syna Vilka, za čo sme mu rovnako nesmierne vďační.
1: Vďaka vyzbieraným peniazom môžu vedci pokračovať v príprave liečby.
2: Už boli vykonané prvé testy na Vilkových bunkách a teraz sa pokračuje v ostatných prípravných prácach a testoch, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme mohli požiadať zodpovedajúce regulačné úrady o povolenie podania takéhoto lieku človeku, a teda Vilkovi. Čo veríme, že sa tak stane. A verím, že sa nám to podarí a budeme mať možnosť spolu Viliho zachrániť.
1: Aby liečba zabrala podľa plánov, chlapček by ju mal podstúpiť najneskôr okolo veku 4 rokov. A ako sa Vilkovi darí?
2: Je usmievavý, veľmi rád sa hrá. Samozrejme najradšej má stavebné stroje. To je momentálne jeho najobľúbenejšia hračka. A asi našťastie si ešte vzhľadom svojmu k nízkemu veku neuvedomuje plne, aké limitácie mu jeho diagnóza pripravila, ale najmä vďaka mojej manželke a nášmu staršiemu synovi je Vilko, ale aj náš starší syn Ríško momentálne šťastný. Sú to usmievaví chlapci, ktorí sa majú veľmi radi a verím, že to tak bude navždy.

0: Naše rýchlostné kanoistky majú za sebou dva úspešné týždne v Kanade. Najskôr v Halifaxe obhájili titul majsteriek sveta do 23 rokov a následne obsadili 7. miesto na svetovom pohári v Montreale. Po prílete sa s nimi stretla Svetlana Barátová.
1: Posádka Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šírová splnila svoj cieľ obhájiť minuloročné zlato z Portugalska. 3. júla v Halifaxe všetko klaplo a Slovenky si po roku dopádlovali opäť po zlato.
2: Konkurencia bola podľa mňa taká rovnaká ako minulý rok, až na to, že Maďarky šli oveľa lepšie ako minulý rok a aj do cieľa nás veľmi dobiehali, ale nakoniec sme si to udržali a tešila som sa aj teraz, plakala som aj teraz, takže vždy to bude radosť.
1: Hovorila po príchode do Bratislavy Sofia Bergendiová, ktorá potvrdila, že na budúci rok ju veľmi láka zlatý hetrik zo šampionátu do 23 rokov. Účasť v Bulharsku je teraz ale zatiaľ otázna.
2: Uvidíme, že ako to bude s tými seniorskými pretekmi, pretože tú prioritu máme určenú už od začiatku sezóny. Ak by to vyšlo, tak by som sa veľmi tešila samozrejme, že vždy je pekné mať tie medaily a ten titul obhájiť, ale radšej sa dostajem na olympiádu, ako budem mať zlato z majstrovstiev sveta.
1: Až dva zlaté kovy si domov z Kanady priviezla Bianka Šidová. Najskôr sa tešila v K4 a potom dominovala aj v K1 na 500 metrov.
3: Videla som to ako keby pred sebou, že chceli sme aj obhájiť ten titul a minulý rok som mala to striebro na tom K1, takže chcela som si to vylepšiť. Dokázala som, že vlastne dá sa vyhrať a pre Slovensko je to prvá individuálna zlatá medaila na svete na olympijskej disciplíne, takže sa z toho veľmi teším.
1: Šidovej triumf bol suverénny. Druhú Maďarku Fojtovú predstihla o viac ako 2,5 sekundy.
3: Ma to prekvapilo, že nečakala som, že dokáže vyrásť takým náskokom a vlastne už do záveru som aj nemusela taký až tak naplno, lebo som videla, že som tam vpredu. Predtým som jazdila tie tisícky a vlastne od juniorského som nemala zlato v K1, takže sa z toho veľmi teším, že mám to vlastne tak odfajknuté, že mám aj z juniorského a mám aj do 23 rokov.
1: Rovnakú kombináciu si 22-ročná Šamorínčanka vyskúšala aj v Montreale na 3. svetovom pohári v tejto sezóne. V K1 skončila celkovo 11., keď sa nedostala do A finále a v Bčku skončila 2. No a štvorkajak obsadil medzi seniorkami 7. miesto.
3: Akože je to tento rok náš najhorší výsledok, ale stále splňame tie naše ciele, čo sme si dali pred sezónom, že byť v top 6 európskych lodiach a byť hlavne vo finále, takže to stále splňame a nemyslím si, že to bolo nejaké zlé, len sme vyskúšali ako keby inú taktiku, lebo vždy sme mali tú prvú polovičku veľmi pomalu oproti ostatným, tak teraz sme to tam nakopli, ale bohužiaľ nám to neskôr došlo, takže treba ešte vlastne sa učiť z tých pretekov a verím tomu, že na tých ďalších to bude lepšie.
1: A tie absolvujú Slovenky až v závere augusta. V Poznaní sa predstavia na majstrovstvách sveta. Dovtedy ich čaká pár dní voľná a následne náročná 5-týždňová príprava. Uzatvára tréner Eugen Honty.
4: 3 týždne budeme na zemníku, potom týždeň absolvujeme X-Bajnoky v Šamoríne a ten záverečný týždeň pred Poznaňom budeme v Maďarsku v Szolnoku.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
3: Zavretá cesta v Horných Orešanoch a je obmedzenie na D1. Počúvate dopravné správy. Na D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú z vodidla a prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou. Nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. Cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá a obchádzka vedie po ceste prvej triedy. A v Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most, podjazd pod ním uzavreli a uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Obchádzate po D1 po obchvate mesta. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a Plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Možno ste na našich cestách stretli zvláštny úkaz, lietajúce auto, alebo ako jeho majiteľ hovorí, jazdiace lietadlo, ktoré sa dokáže bez problémov odlepiť od vozovky alebo jednoducho pristáť. S lietajúcim Milanom Paprčkom sa o chvíľu porozprávame. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: že som doma. Splnil si svoj sen a spojil vášeň s každodennou prácou. Na sociálnych sieťach je známy ako Milan s mapou a veľmi často ho môžete vidieť poletovať nad Slovenskom. Reč je o podnikateľovi Milanovi Paprčkovi z Banskej Bystrice, ktorý na slovenských cestách pravidelne spôsobuje rozruch, pretože jazdí na vozidle, ktoré dokáže veľmi jednoducho vyletieť do vzduchu. Náš kolega Alexander Ernest sa o tento nezvyčajný stroj zaujímal viac.
1: To je inak český výrobok, vyrába sa v Přerově a je to vírnik, ktorý dokáže legálne jazdiť aj v doprave.
2: Škoda, že ho nemôžeme teraz posluchačom ukázať, ale skúsme to opísať, pretože je to naozaj zaujímavé aj tu na Slovensku. Veľa ľudí vás sleduje, veľa ľudí sa vás to pýta. Čo to je zač?
1: Tak vírnik je stará záležitosť. Vírniky vznikli už pred druhou svetovou vojnou a lietajú úplne bežne. Akurát v Česku je šikovný človek, Pavel Březina, môj kamarát. On začal na tieto vírniky si patentoval pohon na cesty. Má to certifikáciu, môže to jazdiť po cestách ako špeciálne vozidlo. Prerobiť to trvá asi 3 minúty. Zafixujem horné rotory, dám na to ešpezet a poháňajú ma elektromotory, ktoré sú na kolesách. Čiže v premávke to je elektromobil. A s vrtulou hore, ako maličký vrtulník to vyzerá.
2: Hovoríte o tom zábavnom pohľade, o tom voľnom čase. Predsa len taký ten optimistický nadhľad nad životom aj pri podnikaní je asi takou povinnou výbavou, nie? Lebo určite máte tej práce veľa počas svojich dní. Vidíme to aj teraz, naozaj bežíte z jedného stretnutia na druhé. Ten úsmev na perách asi musí byť však.
1: No musí. Ja už tiež podnikám 23 rokov vo vydavateľskej činnosti a predtým v priamých predajoch 5 rokov. Ja podnikám o svojich 18. Už mám skoro 47. Čím mám viac rokov, tak tým si viac hovorím, že odmietam robiť veci, ktoré ma nebavia a ktoré musím. A nejdem až tak potom, že čo mi vynáša peniaze, ale čo ma naplňa. A to lietanie, spoznávanie krajiny a tvorba nových produktov, vymýšľanie nových produktov. Povedzme ešte tá práca s verejnosťou, skrz naše múzea. Máme múzeum MAB aj tu na Slovensku v Kynceľovej aj v Česku v Zlíne. Tak toto je asi tak najviac, čo ma baví. Tá práca s verejnosťou, vymýšľanie nových produktov a lietanie. Lietanie, to je to moje. No takže...
2: To lietanie naozaj máte spojené aj ako koníček, aj ako prácu. Často lietate, popri tom pracujete, fotíte, vidíme to aj na vašich sociálnych sieťach, respektíve ukazujete to aj ľuďom, tú vašu prácu. To je na to možno aj to zaujímavé, napríklad aj pre mňa.
1: No tak pre ľudí je väčšinou to letectvo úplne neznáme. Letectvu sa venuje minimum ľudí, hej, to je promile, to ani nie sú percentá nejaké. Čiže ja keď dávam napríklad také tie pikošky z letectva, že ako funguje tam nejaký prístroj, alebo prečo ten vírnik sa vlastne drží vo vzduchu, alebo čo sa stane, keď sa mi zapchá pitotová trubica a nefunguje mi rýchlomer a tak ďalej, tak ja to podávam takým laickým spôsobom pre ľudí, ktorí vôbec o letectve nič nevedia.
2: Tie detaily však.
1: Tie detaily, hej. A na druhej strane tá verejnosť to oceňuje, lebo im odhaľujem svet, ktorý im bol doteraz skrytý.
2: Mnoho mladých ľudí aj dnes rozmýšľa, či by sa pustili do podnikania. Naozaj, svet je už iný, ako keď ste vy začínali v 18 rokoch. Napriek tomu, keby ste mali dnes 18 rokov, začali by ste rovnaké podnikanie, alebo už je to dnes iný svet?
1: Ťažko povedať, či by som od začiatku niečo začal. Určite by som nechcel byť zamestnaný. Som veľmi nerád, keď mi ľudia hovoria, čo mám robiť, kedy to mám robiť.
2: Myslel som to skôr tak, že mnoho mladých ľudí sa bojí dnes už začať, že čo by sme im vedeli odporúčiť, alebo vy ako skúsený podnikateľ, ktorý sa baví životom a prácou.
1: Ja som začínal priamým predajom a to je moja istota, že keby čokoľvek sa stalo, tak vždy som dobrý obchodník. Toto mi nikto neukradne, toto nezabudnem nikdy robiť. Čiže a obchodník človek potrebuje byť, aj keď predáva čokoľvek, nie len tovar. Aj keď predáva myšlienky druhým ľuďom, tak musí byť dobrý obchodník. Ale nechcem to povedať, že toto je univerzálna pravda. Toto je moja pravda, čo mne pomohla.
2: Takže nabrať odvahu a vykročiť do sveta.
1: Keď to niekto nemá tú odvahu, nepomôže mu žiaden návod. Proste tam vždycky musí byť tá odvaha, keď človek chce podnikať. Inak by podnikal každý, hej.
0: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Človek sa uspokojí aj s pár štvorcovými metrami. Reč je o malom bytíku, ktorý poznáme ako garzónku. Dúfajme, že nášho poslucháča Aleša uspokojí odpoveď Sibily Myslovičovej na otázky, ako správne sa toto slovo píše.
2: Slovo garzónka alebo garzónka sa môže vyslovovať dvoma spôsobmi, ale píše sa len jedným spôsobom, a to zo s. Teda píšeme garzónka, ale prirodzene môžeme vysloviť aj garzónka, aj garsónka. Je to byt, ktorý pozostáva v podstate z jednej takej miestnosti s príslušenstvom. Maličký priestor, v ktorom sa samozrejme dá existovať a bývať. Takže garsónka alebo garzónka, tá výslovnosť je dvojaká, ale pravopis je zo s.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: pravidelnej zvieracej rubrike sa Barbara Štubňová pýta, ako ochladiť psa, keď je príliš teplo.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Už sme sa naučili, že nie je až také zriedkavé, keď pes dostane úpal alebo sa prehrie. Ako ho môžeme ochladiť?
3: Rozdelím to na dve časti. Keď mám psa už prehriatého, tak ho musím ochladzovať veľmi postupne a pomaličky, lebo by som mu mohol spôsobiť termálny šok. Takže začnem tým, že ochladím iba labky zo spodu, vlhký uterák navrch tela a dávam pozor na to, aby som ho mal v chládku. Pokiaľ ale psa ochladzujem preventívne priebežne, tak ten najdôležitejší základ je mať mokrú vrchnú časť chrbta, aby sa mohla voda odparovať, lebo to ochladzuje celý organizmus. Takže môžem byť s psom aj 10 hodín na slnku, úplne spokojne, ale musí byť neustále mokrý.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump pohrozil Iránu útokmi na elektrárne a mosty, ak nebude súhlasiť s dohodou. Talianskej premiérke neprešiel návrh na reformu volebného systému. Opozícia žiada demisiu. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Spojené štáty budúci týždeň v Iráne zaútočia na mosty a elektrárne a sú pripravené ich zničiť, pokiaľ sa Teherán nevráti k rokovaciemu stolu a neuzavrie z USA dohodu. Na stanici Fox News to povedal americký prezident Donald Trump. Dodal, že americkí predstavitelia včera viedli s iránskymi zástupcami rozhovory. Agentúry pripomínajú, že útokmi na iránske elektrárne a mosty sa Trump nevyhrážal od začiatku konfliktu prvýkrát. Trumpové vyjadrenia zazneli v čase, keď americké ozbrojené sily už štvrtý deň po sebe podnikli útoky proti Iránu a zároveň obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Na otázku, ako dlho budú americké útoky pokračovať, Trump odpovedal, že dovtedy, kým nenariadi opak. Talianska premiérka Giorgia Meloniová utrpela včera v parlamente tesnú porážku pri hlasovaní o reforme volebného systému. Návrh jej strany Bratia Talianska v poslaneckej snemovni neprešiel o jediný hlas. Ide o druhý výrazný neúspech premiérky v priebehu niekoľkých mesiacov potom, keď v referende neúspela jej reforma talianského justičného systému. Rozsiahlú reformu volebného systému premiérka presadzuje už dlhý čas, pričom tvrdí, že Taliansko potrebuje stabilnejšie vládnutie. Navrhuje preto zavedenie priamej voľby predsedu vlády a väčšinového bonusu pri prideľovaní poslaneckých mandátov strane, ktorá získa najviac hlasov. Ľavicová opozícia po výsledku hlasovania vyzvala premiérku na odstúpenie a vypísanie predčasných volieb. Samosprávy by mali mať viac slobody pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. V súčasnosti si môže samospráva účtovať príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Ministerstvo financií predložilo na pripomienkovanie návrh novely zákona o miestnych daniach. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič vysvetľuje, že samosprávy takéto riešenie požadovali.
2: Rovnako je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie. Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
1: Obce teda nebudú môcť zvýšiť príplatok za podlažie neobmedzene. Toto opatrenie má za cieľ chrániť aj záujem podnikateľského prostredia. Účinnosť novely predpokladá rezort financií od novembra. 10. etapu 113. ročníka Tour de France vyhral slovinský cyklista Tadej Pogačar. Líder celkového poradia rozhodol o triumfe útokom približne 15 kilometrov pred cieľom a zvíťazil pred Belgičanom Remkom Evenepoolom. Tretí finišoval domáci talent Paul Sexas. Pogačar zaznamenal už 24. etapové víťazstvo na Tour de France a v žltom drese navýšil náskok na čole celkového poradia pred Dánom Jonasom Vingegaardom na 3 minúty a 36 sekúnd.
3: Myslím si, že je jedno, koľké etapové víťazstvo v poradí to je. Užívam si každý jeden triumf. V závere prestala fungovať vysielačka a tak som sa neustále obzeral, či ma Jonas Vingegaard nedobieha. Spomenul som si na prehru s ním spred 2 rokov, ale jazdu som si užíval.
1: Dnes by malo byť oblačno až zamračené, neskôr v západnej polovici prechodne polooblačno, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky aj intenzívne, postupne ubúdanie zrážok. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji, na hore Hronie a Spiši na 21 až 26, na ostatnom území do 31 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 4 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá cesta v Horných Rošanoch, ale aj uzavreté železničné prieceste v Poprade. Počúvate dopravné správy. Na severnej D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú z vodidla, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. V Horných Horešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah, osobné autá obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou, nákladné cez Modrú Trnavu a Trstín. Uzavretá je aj cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou pre výstavbu D3, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a v Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most, podjazd pod ním je uzavretý a uzavreli aj železničné prieceste na Levočskej, obchádzate po D1 a po obchvate mesta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Poznáte to, človek nesmie ísť do potravín nakupovať hladný. V košíku potom ľahko skončí aj kopa zbytočností. Dáme niekoľko rád, ako sa tomu vyhnúť.
7: Dievčatá mrástli, popás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Každý z nás si občas kúpi niečo navyše a ani to nie je kto vie ako zdravé. Dnes sa s Barbarou Štubňovou pozrieme na to, ako ochrániť svoj nákupný košík v potravinách od zbytočností.
1: Rádio Slovensko, vieme čo jeme.
2: Všakovaké nezdravosti nás lákajú v každom obchode a nie vždy tomu odoláme. Ako to urobiť, aby sme sa nemuseli zavrieť do jaskyne, poradí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.

0: Poďme si povedať príklad, ako sa vyhnúť tým potravinám, ktorých sa chceme trošku zbaviť, pretože chceme pochudnúť alebo zlepšiť svoje zdravie, prípadne oboje. Napríklad, keď ideme do obchodu, základným pravidlom je nikdy nechoďme nakupovať hladný. Ak ideme nakupovať hladný, samotný fakt, že v potravinách máme 80% potravín, ktoré sú polotovary a nie sú úplne najzdravšie, tak je veľká pravdepodobnosť, že siahneme najmä po týchto potravinách. Keď sme hladní, náš mozog si vyžaduje najmä cukor a tuk. Tým pádom ideme po lacných, sladkých a tučných polotovároch.
1: Nie je to žiadna novinka, ale osvedčená vec, nikdy nenakupovať hladný. K tomu pridáme ešte jednu trvalku, takisto veľmi účinnú, len na to treba myslieť. Je to starý, dobrý, nákupný zoznam.
0: Pokiaľ nie sme hladní, máme zoznam, čo ideme nakúpiť, ideme systematicky po obchode a hádžeme tam len to, čo potrebujeme. Pokiaľ nepociťujeme hlad, je malá pravdepodobnosť, že skončí v košíku niečo extra. A keď sme hladní a už ideme na záver platiť, tak nie paradajky ani rečkovky, ale pozerajú sa na nás cukríky a tyčinky. A keď nakupujeme s dieťaťom, tak pri pulte je vždy niečo, čo majú deti radi. Nejaký nanuk alebo lízatko. Niečo, čo tam radšej hodíte, aby vám dieťa neplakalo.
1: V potravinových reťazcoch to majú dobre premyslené, kde čo umiestniť tak, aby sme si to kúpili. Je to ich práca, takže sa nebudeme vyhovárať.
0: Je predovšetkým na vás, čo si do košíka hodíte. Jasné, môže tam skočiť aj sladkosť, ale môže ich tam skočiť 20 alebo 1. Ak pôjdete nakupovať s nákupným zoznamom a nebudete hladní, je menšia pravdepodobnosť, že miniete viac peňazí na veci, ktoré vôbec nepotrebujete a budete zdraví.
1: Také jednoduché to je. Skúste ísť do potravín vyzbrojený nákupným zoznamom, strávite tam menej času, miniete menej peňazí, nakúpite menej nezdravých vecí a budete mať zo seba skvelý pocit.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Ak máte cestovateľské plány, a nielen také hociaké, Ivana Ilgová a Igor Daniš prispejú skúsenosťami až z Číny.
2: Igor, minule si ma celkom navnadil, že treba sa ísť pozrieť do Číny.
3: Že s Máriom dáme prvú cestovateľskú radu všetkým globetrotrom.
4: Aj mladí Číňania mali veľký problém s angličtinou, ale vždy boli veľmi milí a ochotní. Po to vyťahovali svoje smartfóny, kde mali prekladače, snažili sa pomôcť za každú cenu.
3: Mário zažil aj akcieschopnosti domácich.
4: Boli veľmi ochotní Číňania, boli veľmi nápomocní všetci. By som premostil aj na logistickú dominanciu celkovo v Číne. Jeden deň sme sa prechádzali po Šanghaji a bol silný dážď. Číňan, ktorý nás tam mal na starosti, pohotovo zobral svoj telefón. Do hodiny sme mali 25 pršiplášťov a 25 ochranných pršiplášťov na topánky, návlekov.
2: Ešte nejaká rada?
3: Cestovateľským tipom, na čo treba byť pripravený v technologicky vyspelej Číne od Mária, ktorý absolvoval pekinský autosalón.
4: Pokiaľ prídete do Číny, je potrebné vyplniť formulár, ktorý sa dá vyplniť online, ale aj vlastne fyzicky. Číňania hneď po vstupe do krajiny vám odoberú otlačky prstov, vyfotia tvár. Taká zaujímavosť, že vlastne na letisko do Pekingu sme pristáli približne okolo 5. hodiny ráno a o 12. už sme boli na tom veľkom autosalone. Vstup do autosalónu bol podmienený tým, že sa muselo prejsť cez kontrolu, ktorá bola automatizovaná. To znamená, že sa človek postavil pred kameru, systém si ho nahral, dal otlačok prstu. Celý systém vedel, že to som ja. Takže ma na základe mojich biologických informácií poslal ďalej.

Za nami je pár hodín z 15. júla. Daniela Grácová a Milan Jeluš vám želajú, aby tie najbližšie hodiny boli pre vás príjemné a úspešné, aby sa vám všetko darilo. Dobré ráno.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Lukáš Zamborský.
4: Kontroly na hranici medzi Španielskom a Gibraltárom krátko po polnoci skončili. Je to výsledok dohody, ktorú včera podpísala Veľká Británia a Európska únia o štatúte tohto britského územia na juhu Pirenejského polostrova. Dohoda má napríklad uľahčiť pohyb zhruba 15 000 Španielov, ktorí dochádzajú do Gibraltáru za prácou. Americký imigračný a colný úrad pozastavil využívanie dopravných kontrol na zadržiavanie prisťahovalcov. Stalo sa tak v reakcii na dve streľby s obeťami na životoch, do ktorých boli zapojení jeho agenti a ku ktorým došlo v priebehu uplynulých pár dní. K medzinárodnej vesmírnej stanici sa večer pripojila ruská vesmírna loď Soyuz MS-29 s rusko-americkou posádkou, informovala NASA. Loď odštartovala z opraveného kozmodromu Bajkonur v Kazachstane. Na jej palube bol jeden americký astronaut a dvaja ruskí kozmonauti, ktorí majú stráviť vo vesmíre približne 8 mesiacov. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky aj intenzívne, postupne ubúdanie zrážok, teplota 21 až 31 stupňov, 4 hodiny 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D1, uzavreté diaľničné tunely na D3, pokračujeme s dopravou. Za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. Premávku riadi dočasný semafor. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinové za Poliana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžete obchádzať cez Skalité a Čierne a na obchvate Svidníka opravujú vozovku, v smere na Stropkov je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník, smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno.
2: Budíček so Simonou Beňovou.
3: Dobré ránko, vstávame, budíček Rádia Slovensko začína. Pozdravujú Daniela Grácová a Simona Beňová. Dnes máme pred sebou pekný deň, tak poďme ho spolu odštartovať.
2: Rádio Slovensko, budíček.

Rádio Doza. Počúvate Rádio Slovensko, je 15. júl a s ním aj historický kalendár prichádza. Tento deň v roku 1951 Slovensko spoznalo svoju vôbec prvú evanjelickú farárku. Stala sa ňou Darina Bancíková. O 20 rokov neskôr, teda v roku 1971, sa narodil Mário Kuli Kolár, známy ako líder skupiny Desmod.

10 rokov na to, v roku 1956 sa narodil aj americký gitarový virtuóz Joe Satriani, jeden z najlepších rockových inštrumentalistov všetkých čias.

14. júl bol zároveň aj deň, keď v roku 1099 križiaci dobili Jeruzalem, čím sa završila prvá križiacka výprava. Historické okienko je za nami a my ideme ďalej.

Sú 4 hodiny 44 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Najvyššia teplota 26 až 31 stupňov Celzia a prevažne slabý vietor.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci stále žijú v nádeji, že na Marse objavia známky života. Teraz získali výborného pomocníka. Povie nám o ňom Rado Tomeš.
2: Rovery NASA už v marťanských horninách objavili organické molekuly, ale samotné zlúčeniny nedokážu potvrdiť, že tam kedysi existoval život. Očakáva sa, že od roku 2030 sa k pátraniu pripojí rover Rosalind Franklin Európskej vesmírnej agentúry so špecializovanými prístrojmi určenými na hľadanie silnejších chemických dôkazov. Teraz vedci pod vedením Inštitútu Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy podrobili jednu z kľúčových detekčných metód, ktorú rover používa náročnému testu. Na miesto marťanských hornín tým testoval vzorky zo slávneho meteoritu Murchison, ktorý dopadol v roku 1969 v Austrálii. Výsledky dopadli nad očakávanie a vyzerá to tak, že rover Rosalind Franklin ponúkne z Marsu veľa túžobne očakávaných odpovedí. Nedávny výskum z University of Massachusetts Amherst naznačuje, že užívanie alkoholu na zvládanie stresu v ranej dospelosti môže mať trvalé účinky na mozog, ktoré nezmiznú ani po rokoch abstinencie. Štúdia zistila, že tieto zmeny sa môžu začať prejavovať už v strednom veku, znižujú mentálnu flexibilitu, zvyšujú pravdepodobnosť návratu k alkoholu v stresujúcich časoch a prispievajú ku kognitívnym poklesom spojeným s demenciou a Alzheimerovou chorobou. V kombinácii majú stres a alkohol na mladý mozog oveľa silnejší účinok ako samostatne. A na výskume nič nemení ani fakt, že ho robili na myšiach.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: už o pár sekúnd sa dozvieme to najaktuálnejšie s Lukášom Zamborským.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bahrajn a Kuvajt hlásili v noci útoky. Spojené štáty zároveň obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Požiar na železnici na severe Nemecka ochromil dopravu. Polícia preveruje podpaľačstvo. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Opozícia ostro kritizuje rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli spoločnosti Slovnaft. Podľa Progresívneho Slovenska Enviro Resort ignoruje stanoviska odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu. Zároveň tvrdí, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje a argumentuje aj možným spaľovaním odpadu zo zahraničia. Michal Kičas mimo parlamentných demokratov upozorňuje na ohrozenie ovzdušia v okolí rafinérie.
2: Je to obrovský problém, na ktorý poukazujeme, a to ten, že minister Taraba stále nesplnil jednu z vládnych úloh, ktoré mal, a to predstaviť jasnú stratégiu odpadového hospodárstva a energetického zhodnocovania s odpadom.
1: Pokiaľ nezačneme stavať nové spaľovne, budeme, podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, v tomto odvetví jednou z krajín tretieho sveta.
3: To je realita. V Českej republike stavajú niekoľko spaľovní teraz. V Rakúsko má iba 3 v okolí Viedne. To znamená, my keď nebudeme mať naše vlastné, tak budeme odkazať na to, aby istý typ odpadu od nás brali susedné štáty, aby sme ich za to my platili, cenu, ktorú nám oni určia.
1: Bahrajn a Kuvajt hlásili v noci útoky. Bahrajn vyhlásil protivzdušný poplach a Kuvajt oznámil, že jeho protivzdušná obrana zasahovala proti iránskym dronom, informovali agentúry. Na obe krajiny v uplynulých týždňoch útočil Irán v reakcii na americké údery. Tie podľa americkej armády pokračovali aj v útorok večer. Veliteľstvo americkej armády zároveň oznámilo, že obnovilo námornú blokádu iránskych prístavov. Postup nariadil ešte v pondelok americký prezident Donald Trump. Donald Trump v telefonáte minulý týždeň vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby začal sťahovať svoje jednotky z územia Sýrie a Libanonu. Ich prítomnosť podľa neho vyvoláva napätie a mohla by viesť k eskalácii s odvolaním sa na izraelských a amerických predstaviteľov. O tom informoval portál Axios. Včera sa v Ríme za účasti amerických sprostredkovateľov stretli predstavitelia Izraela a Libanonu, ktorí pokračujú v sérii rokovaní zameraných na implementáciu rámcovej dohody, ktorá je zameraná na ukončenie vojny medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbalah. Železničnú dopravu na severe Nemecka ochromil včera večer požiar, ktorý polícia vyšetruje ako možné podpaľačstvo. Incident zastavil premávku na trati medzi Hamburgom a Cuxhavenom. Zrušených bolo viac než 200 vlakových spojov, ktoré nahradila autobusová doprava. Tisíce cestujúcich museli počítať s obchádzkami a výrazným predĺžením cestovného času. Podobný incident narušil železničnú dopravu aj počas uplynulého víkendu na vyťaženej trase medzi Düsseldorfom a Kolínom nad Rýnom. V súvislosti so štvrtkovým odvetným stretnutím predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split na futbalovom štadióne v Žiline prijala polícia viacero bezpečnostných a dopravných opatrení. Zápas vyhodnotili ako rizikový a v meste bude preto zvýšený počet policajných hliadok. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
4: V deň konania zápasu bude o 12. hodiny pre všetky vozidlá uzavretá Uholná ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta. Vodičom odporúčame využiť alternatívne trasy a riadiť sa pokynmi polície. Návštevníkom zápasu odporúčame dostaviť sa na štadión s časovým predstihom. Rozsah prijatých opatrení sa môže meniť v závislosti od aktuálnej bezpečnostnej situácie.
1: Manchester United získal za Aston Villa belgického stredopoliara Jurieho Tielemansa. Kapitán belgickej reprezentácie podpísal s anglickým klubom 5-ročnú zmluvu. Za prestup podľa britských médií zaplatili Červení diabli 41 miliónov eur. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, neskôr v západnej polovici prechodne polooblačno, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky aj intenzívne, postupne ubúdanie zrážok. Teplota 21 až 31 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý diaľničný výjazd aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. V Bratislave je do odvalania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana. V oboch smeroch obchádzate cez Česko. Smerom z Poľska môžete obísť cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik obmedzili rýchlosť na 80 km za hodinu a rýchlosť si postrážte na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, za Ivachnovou smerom do Ružomberka, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a merajú aj na výjazde zo Strážskeho na Brekov. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček so Simonou Beňovou.
6: A spolu s Robom Bergerom vám prajeme krásne, síce ešte stále skoré ráno a možno aj to príjemné vstávanie. Čaká nás hodina plná výbornej hudby, no trošku sa spolu aj zamyslíme. Dnes nad tým, ako vyzerá nebo alebo peklo. Predstavovali ste si ich niekedy?
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: To bola Taylor Swift, je 5 hodín 9 minút, počúvate Rádio Slovensko. Ako si predstavujete nebo a ako peklo? Odpoveď sa v dnešnom zamyslení pokúsi nájsť kňaz a publicista Rastislav Čižik.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: V prezentácii knihy známeho slovenského novinára a moderátora ma zaujalo viacero jeho názorov i otázok o Bohu a kresťanstve. Bola medzi nimi aj otázka pekla. Jednoducho mu to nešlo dohromady. Milujúci trojjediný Boh a peklo. Ak je evanjelium naozaj dobrou správou, prečo je trestom za jeho neprijatie peklo? Áno, keď v kresťanstve hovoríme o pekle, často si ho predstavujeme ako miesto plné ohňa, temnoty a démonov s vidlami. Nemali by sme ho však chápať ako nejaké miesto. Peklo je predsa stav človeka, ktorý sa úplne uzavrie pred Bohom a pred ľuďmi. Biblia hovorí o takom človeku ako o tom, kto sedí v temnotách a v tieni smrti. Je to teda diagnóza človeka, ktorý stratil schopnosť milovať, odpovedať na lásku, schopnosť žiť vzťahy. Ak by tu končil príbeh človeka, bola by to najhlbšia beznádej. Ale práve tam, kde sa končia ľudské možnosti, začína Božia iniciatíva. Kresťanstvo tvrdí niečo neuveriteľné. Boh zostúpil presne tam, kam by už nikto z nás nešiel. Boží syn sa stal človekom, umrel ako človek a zostúpil až do podsvetia. Teda tam, kde sa dostáva človek, ktorý už nedokáže komunikovať, milovať. Rozhodnutie medzi nebom a peklom sa teda neodohráva jednorázovo na konci života. Odohráva sa v každom mojom áno alebo nie, Bohu, láske. Peklo sa začína tam, kde prestávame dúfať. Nebo, kde sa otvárame láske. Peklo a milujúci Boh? Odpoveďou je zostup Boha medzi nás. Boh nám podáva ruku, aby nás vyviedol do života, ktorý nikdy nekončí. Iba, že by sme nechceli. A tam je aj on bezmocný. Prečo? Lebo slobodná vôľa.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

0: nájdem.
1: 5 hodín 14 minút, dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Miestami dusno, denná teplota 26 až 31, prevažne slabý vietor.

0: This is the last time, počúvate Rádio Slovensko. Na Slovensku je slovenská gastronómia veľmi známa a populárna. Ale čo vo svete? To nám prezradí expert Radoslav Nackin.
1: Možno v zahraničí neviditeľná, na Slovensku už dosť rezonuje a za posledné roky nabrala prudký zostup a myslím si, že máme dobre nakročené na to, aby sme sa ukázali vo svete, že aj slovenská gastronómia, slovenské jedlá sú kvalitné a zdravé.
0: No a my v našej rannej téme dnes chceme vedieť, čo vy a slovenská gastronómia. Dajte nám nejaký tip a jeden z vás získa v piatok balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou v sobotu o 22.20 v Rádiu Slovensko.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Lukáš Zamborský.
4: Americká armáda nad ránom oznámila, že dokončila novú vlnu úderov na Irán, ktoré trvali od včerajšieho večera. Iránske revolučné gardy oznámili útoky na Bahrajn, Kuwait či Jordánsko a dodali, že Hormúzsky prieliv zostane uzavretý. Izraelský parlament schválil dva zákony, ktoré fakticky zastavujú povolávanie ultraortodoxných židov do armády. Ide o ústupok vlády premiéra Benjamina Netanyahu a náboženským stranám pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roka. Niektoré opozičné strany a mimovládne organizácie už zákon napadli na najvyššom súde s tým, že podľa nich porušuje princíp rovnosti. Britská vláda zavedie nočný zákaz používania sociálnych sietí pre deti vo veku od 16 a 17 rokov. Premiér Keir Starmer ešte minulý mesiac avizoval zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. Úrady v Kongu evidujú vyše 2000 prípadov eboli. Zomrelo viac ako 750 nakazených. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie však skutočné počty nakazených môžu byť aj niekoľkonásobne vyššie. WHO varovala, že sa výskyt nových prípadov eboli nedarí trasovať. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky aj intenzívne postupne ubúdanie zrážok. Teplota 21 až 31 stupňov, 5 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach, uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. V kolóne stojíte na trase z Čadce do Žiliny. Stratíte takmer pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na Radlinského. Pri odbočke na Americké námestie opravujú povrch vozovky. Osobné autá to obchádzajú cez koľaje. Pozor na kolízne situácie. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžete obísť cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na D1 pri Vodiradoch smerom do Senca, za Ivachnovou smerom do Ružomberka, na výjazde z Kapušian do Prešova a merajú aj na výjazde zo Strážskeho na Brekov. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
3: Krásnu stredu prajeme dnes špeciálne Henrichom, ktorí majú meniny. Toto meno má germánsky pôvod a jeho význam je vládca domu. Na Slovensku sa meno Henrich vyskytuje síce len výnimočne, ale aj tak prajeme všetko najlepšie.

0: 5 hodín 35 minút počúvate Rádio Slovensko. Jeden slon v Bojníckej zoo vyprodukuje denne 150 kg trusu, čo je dosť, približuje riaditeľ zoo Emil Divéky.
1: Tento trus je odlišný od ostatných živočichov, nakoľko slony majú veľmi rýchle trávenie a zhruba strávia len 30% podiel. Takže v truse zostáva veľký podiel nestrávenej vlákniny.
0: Zoo preto prišla s projektom spracovania trusu exotických zvierat a vznikne z neho okrem hnojiva napríklad aj papier. Viac o tomto projekte prezradia kolegovia po 8 hodine.

0: Naši rýchlostní kanoisti majú za sebou už väčšiu časť sezóny, v ktorej ich čakajú už iba jedny preteky. Koncom augusta majstrovstva sveta v Poľsku. Veľmi dobre sa na šampionát naladila dvojica Baláš Botek, ktorá si v nedeľu na svetovom pohári v Montreale vybojovala striebro v K2 na 500 metrov. Pre slovenskú deblovku je to prvý spoločný medailový úspech po obnovenej spolupráci. Za Adamom Botekom sa porozprávala Svetlana Barátová.
1: Prekvapení ste z toho striebra? Veľmi pekný výsledok.
2: Ja som to nečakal. V kútiku duše som dúfal, že keď som sa pozrel na tú štartovnú listinu, som mal pocit, že idem na rozjazdu alebo na semifinále, ale tak našťastie sa nám podarilo aspoň chytiť to druhé po dlhej dobe, takže ja som spokojný určite, podľa mňa samo.
1: To vždy možno trošku aj zamrzí, že nie je to prvenstvo, takže bolo ďaleko, že Srbi boli výrazne lepší.
2: Akože zamrzí to, ale tak každá medaila poteší samozrejme. Až tak neboli ďaleko. Možno im pomohlo aj to, že bol vietor do chrbta, že to bolo rýchlejšie. Nebolo to pomalšie o 10 sekúnd, ak boli rozjazdy a semifinále, takže viacerým podľa mňa pomohol tento vietor do chrbta, ale našťastie sme vedeli na tých posledných 100 metrov vyťažiť zo seba ten maximum, lebo sme vedeli, že tých posledných 150 sa rozhoduje, takže sme radi.
1: Vo finále chýbali možno, že také úplne špičkové posádky Maďarska a Nemecka, ale asi to neznižuje tú hodnotu tej striebornej medaily.
2: Určite nie. Podľa mňa má takú istú hodnotu, že sme mali 5 rozjazd, takže nebolo to ľahké. Mali sme tam silných Portugalcov, Španielov, Poliakov, takže silné lode tam boli. Neboli tam síce tieto dve najsilnejšie, ale podľa mňa to má takú istú hodnotu, takže ja som rád.
1: Od začiatku sezóny sa zlepšujete, tak dá sa povedať, že aj ste už čakali, že kedy preniknete vo svetovom pohári na ten medailový stupienok?
2: Tak najbližšie sme mali Brandenburgu, ale ja som nečakal, že sa nám podarí už tak skoro medaila napríklad. A ja som rád aj tu za medailu, lebo ja som mal aj zdravotné problémy pred cestou, takže ja som ešte tam sa liečil, tam som sa dopoval vitamínmi, čím viacej, aby som sa dal dokopy, takže pre mňa má ešte preto aj toto takú väčšiu hodnotu trošku, že sme to takto zvládli.
1: Čo vás trápilo?
2: Možno som chytil nejaký vírus, žalúdočné problémy som mal, kĺby ma boleli. Celú sobotu, keď som mohol mať voľno, som preležal, prespal a na druhý deň cestoval, takže neužil som si to až tak. Našťastie som mal veľa času do štartu, takže som sa z toho dostal, takže som rád.
1: Po 5 rokoch ste sa vrátili k zloženiu tejto posádky. Čakali ste, že vám to takto ľahko pôjde, alebo trošku aj prekvapení, že tie výsledky sú dobré, že ste stále vo finále a že asi ten návrat mal zmysel?
2: Jazdilo sa nám vždycky dobre, aj nám to išlo vždycky dobre, takže to sme možno aj čakali, že sa nám pôjde dobre. Nečakal som hneď, že na prvom svetovom pohári dáme finále, lebo vlastne my keď sme jazdili úplne inú trať, to bola K2000, takže tam boli úplne iné tréningy. Tam to nerozhodovalo hneď od štartu, jak teraz, ale som prekvapený a som veľmi rád, že nám to takto ide a dúfam, že to bude stále lepšie a lepšie a stále ideme s dobrým pocitom na tie preteky.
1: Už iba jedny preteky vás čakajú v koncom augusta majstrovstva sveta. Dovtedy, čo máte v pláne a ako tam vyladiť, aby tá forma bola najlepšia?
2: Konečne, lebo s týmto pretekmi mám pocit, že sezóna strašne dlhá, keď toľko to cestujeme. Tak teraz budeme mať ľahší týždeň, ja už si dám 3 dni voľna určite a potom ku koncu začnem. Týždenne dvakrát budem chodiť do Bratislavy, že na celý deň, potom možno by sme mali ešte do Solnoku, asi na sústredenie, tak tam, že 2 týždne dám takto sústredenia pred pretekom, aby sme vyladili a toto bude asi takto celý tento 5 týždňový blok, či koľko to bude, takže čo najlepšie forme ísť na tie majstrovstvá sveta.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 6:15 a to je čas na predpoveď počasia. Čo nás čaká a neminie, nám povie Paulína Valová. Krásne skoré ránko prajeme.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Ako je aktuálne vonku?
1: Aktuálne máme na západnom a strednom Slovensku oblačnú až zamračenú oblohu. Ešte aj na Spiši je oblačnú až zamračené, ale Šariš a Zemplín už majú zmenšenú oblačnosť, respektíve ešte majú zmenšenú oblačnosť, tam je polojasno až oblačno. Zrážky sa vyskytujú v západnej polovici Slovenska, najmä v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, časť aj v Trenčianskom a už aj na Kysuciach, kde tu slabo prší. A keď sa pozrieme na teplotu, tak tá je v intervale od 13, tie najchladnejšie lokality 12 stupňov na Spiši až po 21 stupňov na juhu a konkrétne v kuchyni Novom dvore je 18 stupňov, Bratislavské letisko má 20, Hurbanovo 21, Nitra a Piešťany 20 stupňov, Trenčín má 19, Žiline je 18, Liesek má 14 stupňov, rovnako Liptovský Mikuláš 14, Banská Bystrica 17, Sliač 18, Lučenec Bojkovce 19 stupňov, v Brezne je 15 stupňov, Popradské letisko hlási 12, Prešov 18, Košice 20, Trebišov 18 a Kamenica nad Cirochou 16 stupňov. Pofukuje slabý vietor.
0: Môžeme očakávať, že celý dnešný deň bude taký upršaný?
1: Nedá sa povedať, že by celý bol upršaný, dokonca aj oblačnosť sa bude postupne zmenšovať, ale začneme po poriadku. Z počiatku teraz z rána a do poludňa bude prevažovať oblačná až zamračená obloha, len na východe ešte môže byť ide tu menej oblačnosti. Neskôr sa oblačnosť bude zmenšovať aj v západnej polovici, bude prevažne polooblačno, ale treba počítať s tým, že postupne na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky a môžu byť aj intenzívne a v priebehu dňa budú zrážky ubúdať. Najskôr budú ubúdať na západe krajiny a najmenej ich bude na východe, kde budú až k večeru sa tam dostanú tie zrážky. Lokálne bude dusno. Dnešná denná teplota dosiahne 26 až 41 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na hore Hronie a Spiši 21 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 16 stupňov a fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
0: No a my ďakujeme za najnovšie informácie o počasí. To bola Paulína Valová. Prajem ešte krásne skoré ráno.
1: Ďakujem pekne, krásne ráno.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
1: Dodnes sa považuje za predchodcu Matice slovenskej. Spolok Tatrín vznikol v roku 1844 a fungoval len zhruba 4 roky. Jeho cieľom bolo okrem iného vydávať knihy v slovenčine, podporovať slovenských študentov formou štipendií či uzákoniť spisovný jazyk. 3 stretnutia členov sa konali v Liptovskom Mikuláši, posledný v Čachticiach. Nové miesto nevybrali náhodou.
2: Jedným z takých cieľov Tatrina bolo, aby sa spojili katolíci a evanjelici, ktorí mali medzi sebou nezhody, hlavne z jazykových dôvodov, kvôli bohoslužobnému jazyku. No a vlastne to štvrté stretnutie, to bolo taká podaná ruka od katolického farára, aby sa tam spolok Tatrín mohol stretnúť. Piate stretnutie už sa neuskutočnilo, lebo Tatrín bol zrušený. Hlavne tie revolučné roky 48-49 ukončili jeho činnosť.
1: Hovorí Katarína Verešová, riaditeľka múzea Janka Kráľa so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorého súčasťou je aj expozícia Tatrín a žiadosti slovenského národa. Vďaka revitalizácii je jej súčasťou aj výstava Evanjelici v dejinách mesta. Okrem iného ponúka prehľad dejín evanjelikov v Liptovskom Mikuláši od prvej zmienky o nich až po 20. storočie. Uvidíte na nej zaujímavé zbierkové predmety a prostredníctvom moderných prvkov stretnete oživené osobnosti, ako boli Michal Miloslav Hodža či Jur Janoška. Ďalšie informácie vám radi poskytnú v múzeu Janka Kráľa.
0: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: To bola Dara Rollins a viac skvelej hudby aj po šiestej Zayn Die For Me. A tiež Blue Zodiac Perfect Day. Zostaňte aj naďalej s nami. Krásne ráno prajeme.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump pohrozil Iránu útokmi na elektrárne a mosty, ak nebude súhlasiť s dohodou. Bez ďalšej konsolidácie môže zadlženosť Slovenska vzrásť na historické maximum, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota do 31 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Spojené štáty budúci týždeň v Iráne zaútočia na mosty a elektrárne a sú pripravené ich zničiť, pokiaľ sa Teherán nevráti k rokovaciemu stolu a neuzavrie z USA dohodu. Na stanici Fox News to povedal americký prezident Donald Trump. Dodal, že americkí predstavitelia v útorok viedli s iránskymi zástupcami rozhovory. Agentúry pripomínajú, že útokmi na iránske elektrárne a mosty sa Trump nevyhrážal od začiatku konfliktu prvýkrát. Viac ako 300 signatárov na Slovensku sa postavilo za výzvu na odmietnutie deregulácie geneticky modifikovaných organizmov. Proti nariadeniu Európskej únie, ktoré schválil Europarlament, sú okrem všetkých slovenských europoslancov aj viaceré slovenské zväzy či organizácie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD iniciatívu podporuje a dopĺňa, že proti nariadeniu sú napríklad aj Slovinsko či Rakúsko.
2: Ten postoj bude v tom, že pokiaľ tam budú na to tie dôvody, tak sa obrátime žalobou na Európsky súdny dvor.
1: Koordinátori výzvy odovzdali rezortu aj právne analýzy, ktoré potvrdzujú, že regulácia je v rozpore s právom predbežnej opatrnosti Európskej únie. Jeden z koordinátorov, Peter Sudovský, hovorí, že geneticky modifikované plodiny a z nich vyrobené produkty sa dostanú na náš trh bez označenia.
3: Je to v rozpore aj s vedou a hlavne s vôľou občanov. Podľa prieskumov vyjadrilo odpor proti tejto deregulácii. Slovensko patrí medzi najväčších kandidátov, kedy by sa vlastne mohlo postaviť na čelo ochrany práv Európskej únie.
1: Európska komisia v reakcii tvrdí, že spotrebitelia, ktorí sa chcú vyhnúť takto geneticky upraveným rastlinám, sa môžu spoľahnúť na ekologické označenie. Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP. Zadlženosť krajiny by tak vzrástla na historické maximum 68% HDP. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ministerstvo financií argumentuje, že okolité krajiny majú vyššie dlhy ako Slovensko. Podľa vedúceho oddelenia rozpočtových analýz Rady Pavla Majhera je však problémom, že rast dlhu nemáme pod kontrolou.
4: Keď porovnáme roky 2025 a 2027 pre eurozónu, ten dlh rastie z úrovne 88-89% HDP na 91% HDP, to znamená o také 2% body. Pre Slovensko v rovnakom období je ten náraz o takmer 6% bodov a nevidíme tam zatiaľ opatrenia, ktoré by tento raz spomaľovali.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielski futbalisti postúpili do finále 23. svetového šampionátu. V semifinále uspeli proti Francúzsku 2-0. V prvom polčase premenil pokutový kop Mikel Oyarzabal, po prestávke zvýšil Pedro Poro. Súperom Španielov v boji o titul bude úspešnejší zo zápasu Anglicka s Argentínou, ktorý je na programe dnes o 21. hodine. Dnes bude oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, miestami dusno, najvyššia denná teplota 26 až 31, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Kolona na Kysuciach a uzavera na D3, pokračujeme dopravou. V kolone na trase z Čadce do Žiliny stratíte dokopy pol hodinu. Na diaľnici R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Žarnovicu je na krajnici odstavený kamión a v Bratislave na križovatke Rožňavská Tomášikova pri klientskom centre nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Radary merajú vyzerajú na D1 pri vode Radoch smerom na Bratislavu, za Ivachnovou smerom do Ružomberka, na výjazde z Kapušian do Prešova, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košic a aj na výjazde zo Strážskeho na Brekov. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček so Simonou Beňovou.
7: A spolu s Robom Bergerom sme zostáva ranného budíčku. Krásne ráno prajeme na celé Slovensko. Plánujete v blízkej dobe renováciu domu? Tak vás možno bude zaujímať výzva, ktorú dnes spúšťa Slovenská agentúra životného prostredia a o ktorej si povieme už o chvíľu.
5: Rádio Slovensko, budíček.

0: 11 minút po 6. počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa otvára nová výzva Obnov dom Mini Plus pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Žiadosti môžu záujemcovia posielať do 31. augusta Slovenskej agentúre životného prostredia. Ďalšie podrobnosti pridá Blažena Bolcová.
1: Sú tri skupiny domácností, ktoré vedia okamžite, či na dotáciu majú nárok, vysvetľuje generálny riaditeľ agentúry Juraj Moravčík.
2: Ide o domácnosti, ktorých členmi sú poberatelia starobného dôchodku, domácnosti v hmotnej núdzi a domácnosti so štyrmi alebo viacerými maloletými deťmi. O príspevok však môžu požiadať aj domácnosti, ktorých čistý príjem na jedného člena domácnosti za rok 2024 nepresiahol 12 990 eur. Či túto podmienku spĺňajú, si môžu jednoducho overiť pomocou kalkulačky na stránke www.obnovdom.sk, kde nájdu aj návod, ako sa príjem správne vypočíta.
1: Dopĺňa minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízko príjmovej časti. Doteraz to bolo 6 800 eur.
1: Nárok netreba dopredu overovať a domácnosti ponovom nepotrebujú k žiadosti ani energetický certifikát. Potvrdenie o príjme aj energetickú triedu rodinného domu overí Slovenská agentúra životného prostredia. Kapacita prvého kola je 5 000 projektov.
2: Podporujeme najžiadanejšie opatrenia, ktoré sa osvedčili už v predchádzajúcich výzvach Obnov dom Mini. Ide napríklad o zateplenie fasády, strechy alebo podkrovia, výmenu okien a dverí či inštaláciu tepelného čerpadla, kotla na biomasu alebo solárnych kolektorov. Novinkou je možnosť získať príspevok aj na výmenu strešnej krytiny, ak je spojená so zateplením strechy alebo podkrovia. Túto zmenu sme pripravili na základe podnetov samotných majiteľov rodinných domov.
1: Ďalšou novinkou je podpora na inštaláciu alebo modernizáciu systému merania regulácie vykurovania.
2: Domácnosť po podpísaní zmluvy získa zálohu až do výšky 5500 eur, teda polovicu príspevku. Prvé zálohy plánujeme vyplácať najneskôr v mesiaci október. Príspevok je až do výšky 11 000 eur a možno ho využiť na jedno alebo aj na kombináciu viacerých opatrení podľa stavu domu a potrieb domácnosti. Odporúčame tiež osloviť dodávateľov v dostatočnom prestihu, pretože o ich služby býva veľký záujem. Ak má rodinný dom viacerých vlastníkov, je potrebný súhlas vlastníkov s podaním žiadosti aj s realizáciou obnovy. A napokon je dôležité skontrolovať si,

0: či žiadateľ nemá nedoplatky voči štátu, napríklad na daniach alebo na zákonom stanovených odvodoch.
1: Online formulár žiadosti nájdete od dnes na internetovej stránke obnovdom.sk. Majiteľ rodinného domu vyplnenú žiadosť spolu s ďalšími dokumentami potom pošle buď elektronicky cez portál slovensko.sk, vytlačené v papierovej forme na poštovú adresu Slovenskej agentúry životného prostredia, prípadne osobne na niektorú z 10 regionálnych kancelárií agentúry.

0: Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, miestami dusno. Denná teplota 26 až 31 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Zelená vlna.
2: Ponúkame aj pohľad na cesty. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte dokopy 20 minút. V Bratislave na križovatke Rožňavská Tomášikova pri klientskom centre nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a pozor si dajte aj na diaľnici R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Žarnovicu. Na krajnici je tam odstavený kamión. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať cez Kalité a Čierne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v klecích.

0: 6 hodín 20 minút počúvate Rádio Slovensko. V štúdiu už sú Richard Dedek a Gabika Anžibo, moderátori Dobrého rána Rádia Slovensko. Ahojte.
1: Dobré ráno.
2: Krásne ráno, stredajšie.
0: Vyzeráte celkom vyspato, je to tak?
1: A tak samozrejme. Človek by privítal trošku viac, ale tak v rámci normy.
2: No.
1: A ty už môžeš
2: ísť spať.
1: Aká je
2: ešte ďalšia otázka?
0: No my sa dnes poslucháčov pýtame v našej ranej téme na gastrotypy, ale nie na také hociaké, na slovenské gastrotypy. Vedeli by ste sa s nejakým aj vy podeliť?
1: No, ja si myslím, že áno, klasické brinzové halušky, to samozrejme k tomu patrí, ale ja musím povedať, že kvalita týchto slovenských reštaurácií, hlavne kde varia dobre slovenské jedlá, veľmi vzrástla za poslednú dobu. Nemyslím to iba tu na Bratislave alebo na západnom Slovensku, ale naozaj po celom Slovensku. Len tak náhodne som išiel niekedy na výlet a v úplnej malinkatej dedinke, nechcem teraz menovať, taká dobrá reštaurácia a také dobré chuťovečky, že normálne som sa zalizoval.
2: Gabika. No, však má dobré skúsenosti, veľa cestuje chlapec, má čas. Vieš čo, mne Lokše napadli, ale s tým je veľa roboty. Ja si to pamätám ešte ako dieťa vlastne. A keď si ich chcela veľmi veľa, tak nastruhať zemiaky, ošúpať. Ale to isté myslím, šulance. Už si nepamätám, som to roky nerobila šulance, alebo aj slivkové gule. To je tiež výborné jedlo, ale rovnako je s tým veľa roboty. Keď si ich urobíš pre seba nejakých 10, ale keď ich robíš pre 5-6 členov rodinu a každý chce nejakých 5-6 napríklad tých guličiek. Ale to sú všetko také klasické dobré recepty.
0: Alebo za mňa sú to strapačky určite.
2: Strapačky? Uh-huh. No, strapačky aj takisto, no.
0: Ale to asi tiež lepšie si dať niekde vonku, ako vyrábať to pracne doma, lebo s tým je naozaj roboty.
2: Je to pravda, ale zase niektorí, keď si spomeniem na recepty starých mám aj svojej mamy, prosto to sú nezabudnutelné chute a presne týchto takýchto klasík, ktoré jasné, že urobia aj vonku výborní kuchári niekde, určite áno.
1: Čo majú dnes v bufete?
0: Ja dám ešte jeden gastrotip túto od nášho zvukára Roba Bergera, ten povedal, že rezen s rýžou a kompót, aby teda to nebolo suché, že to je taký slovenský gastrotip.
2: Už sme raz mali tému podivných chutí.
1: Ale rezen s rýžou, to je normálne zasa.
2: Áno, ale čo tam ešte bolo?
1: Kompót.
2: Je kompót, a to je taká klasika, už som sa zlakla, že je so zemiakmi. Či to nie? Nie.
1: Polka rýža, polka zemiaky.
2: Áno, áno, to mi hneď napadlo, lebo to tiež býva nie taká klasika na obedoch, v obedovom meničku.
0: No hneď by som si dala síce ešte skoro. No a my sme sa v budičku dostali nakoniec. Ešte pekné ráno vám prajú Robo Berger a Simona Beňová.
3: Rádio Slovensko.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tu nejak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aj dnes ráno ich má pre vás Kamil Kolenič.
5: Železničnú dopravu na severe Nemecka ochromil v útorok požiar, ktorý polícia vyšetruje ako možné podpalactvo. Incident zastavil premávku na trati medzi Hamburgom a Cuxhavenom. Zrušených bolo viac ako 200 vlakových spojov, ktoré nahradili autobusy. Talianska premiérka Giorgia Meloniová utrpela v parlamente tesnú porážku pri hlasovaní o reforme volebného systému. Návrh jej strany Bratia Talianska neprešiel o jediný hlas. Ľavicová opozícia potom vyzvala premiérku na odstúpenie a vypísanie predčasných volieb. 7 z 13 obetí najtragickejšieho požiaru na španielskom území od začiatku storočia je z Veľkej Británie. Ďalšie 3 obete podľa úradov pochádzajú z Belgicka a po jednom z Francúzska, Spojených štátov a Španielska. Požiar na juhu krajiny vypukol minulý týždeň a zničil 7000 hektárov územia. Poďme aj na počasie. Dnes bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Postupne ubúdanie zrážok, denná teplota 23 až 31 stupňov. Bolo po 7 aj 2 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Kolona na Kysuciach aj v Bratislave. Pozdravujeme z dopravy. V kolone na trase z Čace do Žiliny stratíte dokopy 35 minút. Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom z Petržalky sa pri cestároch zdržíte 10 minút a cestári pracujú aj medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Tam si počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Bratislave na križovatke Rožňavská Tomášiková pri klientskom centre nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a pozor si dajte aj na diaľnici R1 za výjazdom Nitra smerom na Žarnovicu. Na krajnici je tam odstavený kamión. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Radar meria na výjazde z Lipian smerom do Krivian. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne ráno vám všetkým želáme. Sú 4 minúty po pol 7, no pre niekoho to bola naozaj dlhá noc.
4: Dramaticky sme začali, aj hudbou dramatickou. No, no na čo náražeš? No na futbal.
7: Na futbal.
4: No aj Lekit napríklad píše, ja som si toto teraz otvorila, La Case a Dallas. No je to tak? Case to je niečo, čo sa pokazilo, čo je jednoducho. Už sa to nedá vrátiť. Kylian Mbappé sa chytá za hlavu, no, no prehrali favoriti.
7: Áno, boli považovaní za takých papírových majstrov sveta, prekvapivo prehrali a tak oslav francúzske revolúcie sa razom stal štátny smútok.
4: Ale zas prečo smútok? Vieš, koľký by dali aj čokoľvek za takúto prehru? Vôbec, že by boli na šampionáte, no, mali možnosť hrať. No ale Španielsko možno bude majstrom sveta. Uvidíme.
7: Tam, kde sa jeden raduje, ten druhý musí smútiť a radujú sa v tomto prípade futbalisti Španielska. Zvíťazili 2-0, no a dostali sa do finále šampionátu.
4: Ešte to samozrejme nie je úplne tá veľká radosť, ktorú možno uvidíme až počas víkendového finále, ktoré bude možno aj možno sledovať aj v športe televíznom, pretože dnes večer ďalší skvelý zápas. Bude to Argentína-Anglicko. Kto vyhrá? Ja typujem Anglicko.
7: No, tak ja zase Argentína. Uvidíme, ako to celé dopadne. Zasa až dnes v noci. Teraz je však ráno 6:35. Pekný deň.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: ráno je 6 hodín 38 minút, aj by som si teraz niečo dobré dala. Počúvate Rádio Slovensko. Čo máte v ponuke?
1: Dobre by si si dala, pretože Kika si pre nás opäť pripravila gastrotému a myslím si, že nám to robí na schvál. Už ju trošku podozrievam.
2: Nie, ale naozaj zbožňujem tieto témy a aj naše utrápené tváre, keď sa snažíme neslintať, aby naši poslucháči neboli z nás pohoršení.
0: Ale dnes... Počkaj, my ti donesieme jedno ráno obľúbené jedlo, takto ti toto postavíme a budeš vysielať.
2: Ja slintam aj bez toho.
1: Ale keby ste teraz videli, Kika do seba tlačí krovky.
2: Moje raňajky. Kukáme.
1: Ale budeme za jedlom putovať dnes vyslovene po celom Slovensku a po našich gastrochutiach.
2: Ja dúfam, áno, dnes ráno sa budeme dosť spoliehať na našich poslucháčov. Celé ráno budem zbierať rôzne slovenské gastrotypy na jedlá či pochutiny, ktoré v lete jednoducho musíme vyskúšať. Hľadáme čokoľvek, najlepšie brinzové halušky, domáce párance, buchty alebo naozaj čokoľvek. A ideálne by bolo, keby sa poslucháči podelili aj o približné miesto, kde to jedlo na Slovensku nájdeme. Paulína napríklad nedá dopustiť na buchty z oblasti Muráňu. Vraj lepšie nejedla a odporúča, aby sme si rovno dopriali viacero druhov a zobrali si aj nejaké na doma, keby nám bolo málo. Lubo si zase veľmi rád dopraje dobrú sviečkovú a najlepšiu vraj našiel v reštaurácii pri Banskej Bystrici. Pokojne nám dajte vedieť aj o špecialitách z našich regiónov, alebo teraz z vašich regiónov. My sídlime v Bratislave, ale sme samozrejme zvedaví aj na všetko možné dobré zo stredného či východného Slovenska. Rišo, ty si z Trenčína. Máte tam nejakú špecialitu?
1: No napadne mi akurát trigovica, ale to nie je na jedlo, to nie je žiadny alkohol, to je názov pre mikinu a to sa nedá jesť samozrejme.
2: Na toto ma už nachytal raz, keď sa ma to pýtal. No ja napríklad nedám dopustiť na našu malokarpatskú vinnú cestu a k tomu samozrejme patrí aj, že pečená hús, lokše, burčiak. Z toho mi síce býva každý rok až zle, lebo to s ním preženiem.
1: No tak dajte nám vedieť aj vy, nejaký váš obľúbený slovenský gastrotyp. Napíšte nám nielen to, čo vám chutí, ale aj kam na to chodíte, keď dostanete chuť. A jeden z vás získa za aktívny prístup k raným témam balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: A čo boli to preboli 6 hodín 43 minút, pekné letné ráno, je tu Rádio Slovensko, bleskovky.
1: Digitálne euro sa v budúcom roku začne testovať vo všetkých krajinách eurozóny. Do pilotnej prevádzky na Slovensku bude zapojená aj Národná banka Slovenska a jedna komerčná banka. Britská vláda zavedie nočný zákaz používania sociálnych sietí pre deti vo veku 16 a 17 rokov. Nové pravidlá sa budú týkať platformiem ako Instagram a Facebook, pričom tínedžeri ich nebudú môcť používať v čase od polnoci do 6 hodiny ráno.
0: Pekné ráno želám, no zobudili sme sa do škaredej stredy, už je s nami Pavlína Valová. Aké máme ráno?
2: Dobré ráno, prajem, toto je pekný výraz, škaredá streda v júli, to sa mi veľmi páči. Máme zamračené ráno, oblačné až zamračené, menej oblačnosti je na Zemplíne a Šariši, tam je polojasno až oblačno. Prší nám v páse od Žilinského kraja cez Trenčiansky, Nitriansky a Banskobystrický kraj, zo pár dážových kvapiek je aj na Záhorí a keď sa pozrieme na teplotu, tak tá aktuálne od 14 stupňov na Spiši, 14-15 stupňov na Orave a Spiši, smerom na juh a na východ tepla pribúda, na juhu východného Slovenska do 21 stupňov, na juhu stredného Slovenska do 19 stupňov a na západnom Slovensku väčšinou do 20, v Hurbanove 21 stupňov. Pofukuje slabý vietor, alebo je bez vetrie.
0: Tých kvapík by sme určite privítali aj viac, budú počas dňa?
2: Budú počas dňa, boli aj počas noci. Najväčšie úhrny boli na strednom Slovensku ešte v skorých nočných hodinách. Huty majú 48 mm za 12 hodín. Muránska zdycháva 36, ale za 48, teda za 24 hodín majú 68 mm. Pekné búrky boli aj v Makove 32 mm a na západnom Slovensku teraz v noci Nitra 25 mm a Kráľová pri Senci 22 mm. Dnešný deň prinesie ďalšie dažďové kvapky, pretože bude oblačný až zamračený. Popoludní sa bude oblačnosť väčšinou už zmenšovať, ale stále zostane také polooblačno až oblačno. Zrážky budú na mnohých miestach, postupne budú ubúdať. Treba počítať aj s búrkami, najmä na strednom Slovensku a je v platnosti aj výstraha pred prejavmi búrok. Bude dusno a v priebehu dňa budú zrážky ustávať. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 26 až 31 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 16 stupňov a vietor bude fúkať slabý až mierny. Pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Pavlína Valová, určite sa pozrieme aj na výhľad, ale dáme si čas o hodinu opäť predpoveď počasia z SAM. Dovtedy dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Slovensko je 6 hodín 48 minút, krásne letné ráno. Zaspomíname si na nejaké dobré legendy rozhlasové?
1: Čo poďme, pretože Slovenský rozhlas je tu s vami už 100 rokov a veľkú väčšinu z toho ste mohli počúvať aj seriál Čo nového Bielikovci už je rozhlasovou legendou, tak si ho spolu pripomeňme.
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
3: Prvý slovenský rodinný rozhlasový seriál, ktorý mapoval život fiktívnej železničiarskej rodiny, sa objavil v éteri stanice Bratislava v marci 1974 a vydržal až do januára 1990. Vzniklo celkom 880 dielov a príležitosť v Bielikovcoch dostali desiatky slovenských hercov.

0: malom depe v nevysokom poschodovom dome žijú Bielikovci a ich známy. Kto chce vedieť viac, nech ide s nami.
1: Prvým dramaturgom bol Slavo Kalný, ktorý z archívu vysvetľuje historické pozadie vzniku fenoménu rozhlasových seriálov.
2: V 30 rokoch bola v Amerike kríza, ale našťastie mali múdreho prezidenta pána Roosevelta. A tento múdry pán prezident sa dokázal múdro prihovárať ľuďom cez rádio. Jeho príhovory sa stali bestsellerom, lebo aj rádio vtedy bolo veľmi zaujímavé. A ďalší múdry pán prišiel na nápad prihovoriť sa prostému človeku cez rodinu prostého farmára, ktorý bol nezamestnaný, ktorého deti možno hladovali a ktorý to prežíval horšie ako iní. A toto bolo čosi celkom iné. A tak vznikol možno prvý rozhlasový seriál, ktorý postupne poputoval do Európy.
3: Slovenský rozhlas 100

0: Milý budúci Celeste Buckingham, ak by mal niekto záujem, tak v našom archíve na našom webe radioslovensko.sk nájde aj rozhovor so Celeste Buckingham, o ktorej je známa je to, že vynikajúco hovorí viacerými jazykmi a aj po slovensky.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Chodíme asi všetci, to je samozrejme, ale poslucháčka Otília nevie, či chodí peši alebo pešo. A tak je to Sibila Myslovičová povie.
3: No môžeme ísť aj peši, aj pešo. Dokonca, keď sa pozrieme do slovníkov, tak môžeme ísť aj pešky a zriedkavo vraj aj peškom. Ale to som aj ja len zriedkavo začula. Podstatné je to, že peši, aj pešo, aj pešky môžeme chodiť a zrejme nám to bude užitočné.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Žiline aj v okolí Rožňavy. Pozdravujeme z dopravy. V Žiline na Rosinskej ceste pred kruhovým objazdom smerom od Rosiny sa skrížil kamión, rátajte so zdržaním a nehodu tiež dokumentujú v obci Kovačova v okrese Rožňava na hlavnom ťahu. Cesta je podľa vašich slov neprejazná. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte 40 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pracujú cestári. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu a tu sa zdržíte 20 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami tiež pracujú cestári, zdržíte sa tam 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na trase z Banskej Belej do Kozelníka je v neprehľadnej zákrute odstavené nákladné auto, dávajte si pozor a pozornosť zvýšte aj na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Voderady, v pravom pruhu je tam odstavené osobné auto. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Dve minúty chýbajú do 7 hodiny, toto boli Cranberries a Animal Instinct, alebo zvierací inštinkt z Rádia Slovensko. A po 7 tento inštinkt nám dodá aj kapela Komajota Sivá.
1: A bude aj môj obľúbenec Benson Boone, Mystical Magical. Tak vysoko úžasne spieva.
0: Dá sa to tak povedať. Počúvajte Rádio Slovensko.
2: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Sociálne siete menia dovolenky. Užite si relax bez smartfónu. Monika predáva v Dubaji byty. Koľko stoja? Celebrity ukázali telá. Aký majú recept na vyšportované postavy? Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
5: Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletelová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu TIPOS PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletelová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Irán pohrozil, že zastaví vývoz ropy a plynu z regiónu Blízkeho východu. Reaguje tak na obnovenie námornej blokády zo strany USA. Komora sestier nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier. Ministerstvo ním reaguje na očakávaný výpadok po ich odchode do dôchodku. Dnes má byť oblačno, dážď aj búrky, teplota do 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Iránske revolučné gardy pohrozili, že zastavia vývoz ropy a zemného plynu z celého regiónu Blízkeho východu. Teherán tak reagoval na obnovenie námornej blokády Iránu zo strany Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že obnoví aj útoky, ktoré časovo neohraničil.
2: Počas poslednej 7-hodinovej operácie v Iráne boli zasiahnuté desiatky cieľov, oznámilo velenie amerických ozbrojených síl. Cieľom je oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump avizoval zintenzívnenie akcií.
3: Na budúci týždeň prídu na rad mosty. Vyradíme z prevádzky všetky ich elektrárne. Zničíme všetky ich mosty, pokiaľ si nesadnú za rokovací stôl a nezačnú vyjednávať.
2: Trumpove vyjadrenia prišli v čase, keď americké sily uskutočnili útoky na Iránu štvrtý deň po sebe a znovu zaviedli námornú blokádu na jeho prístavy v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy reagovali na posledné americké útoky údermi na zariadenia velenia, riadenia logistiky, paliva a vojenského vybavenia patriacich 5. flotile Spojených štátov v Bahrajne. Útoky hlásil aj Kuvajt a jordánska armáda potvrdila zostrelenie 3 balistických rakiet. Revolučné gardy zároveň pohrozili.
3: Vývoz ropy a plynu z regiónov bude buď pre všetkých, alebo pre nikoho.
2: Avizovali aj, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým neskončia vojenské operácie proti Iránu. USA blokovali iránske prístavy 2 mesiace do polovice júna, keď obe strany uzavreli dočasnú dohodu. Tá mala vytvoriť 60-dňový priestor na rokovania o iránskom jadrovom programe a ďalších sporných otázkach. Prímerie po obnovení útokov od konca minulého týždňa prakticky skončilo. Elena Zajber, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia a Spojené kráľovstvo uzavreli poslednú veľkú otvorenú kapitolu Brexitu. Nová dohoda odstraňuje fyzickú hranicu medzi Gibraltárom a Španielskom, no zároveň nemení otázku britskej suverenity nad týmto územím. Dohodu za Európsku komisiu podpísal slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Za jeho prínos dostal od španielského kráľa rad za občianske zásluhy.
4: Hoci si Európska únia a Spojené kráľovstvo ešte v roku 2020 nastavili pravidla budúcich vzťahov po Brexite, Gibraltar do dohody o obchode a spolupráci zahrnutý nebol. Jeho budúci režim zostal predmetom dlhoročných rokovaní. Nakoniec však obe strany dospeli k dohode, ktorá uľahčí život 300 000 obyvateľom tohto regiónu, či už na území Španielska alebo Gibraltáru. Pokračuje eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič.
5: V podstate sa nám podarilo nájsť veľmi kreatívne riešenia preto, aby sa nemuseli vykonávať colné kontroly, osobné kontroly pri prekračovaní tejto hranice a podarilo sa nám v podstate nájsť spôsob, ako odstrániť túto poslednú bariéru.
4: Pri prílete na gibraltárske letisko budú cestujúci prechádzať spoločnými britsko-španielskými hraničnými kontrolami. Ambíciou je zaviesť podobný model, aký funguje napríklad pri cestovaní vlakmi Eurostar do Londýna, kde cestujúci absolvujú britskú a francúzsku pasovú kontrolu ešte pred odchodom vlaku. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier, ktorý predstavil rezort zdravotníctva. Ide o model 1+4. Od septembra ho začne pilotne testovať 6 stredných zdravotníckych škôl. Ministerstvo tak reaguje na očakávaný výpadok sestier po ich masívnom odchode do dôchodku.
6: Kríza v súvislosti s nedostatkom sestier sa ešte bude prehlbovať, hovorí prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a dopĺňa, že plánovaná zmena vo vzdelávaní, keď namiesto 7-ročného štúdia všeobecnej sestre bude stačiť 5-ročné, situácii nepomôže.
7: Ak teda máme nedostatok pilotov alebo rušňovodičov, môžeme sa spýtať, že čím skrátime tréning, či neohrozíme tým pasažierov a podobne je to aj u nás.
6: Viceprezident pre problematiku ošetrovateľstva Milan Laurinc vysvetľuje, že podobné riešenie sa neosvedčilo ani v susednej Českej republike.
8: Oni za ten jeden rok nedokázali vyvzdelávať tých študentov, čiže oni ho rozšírili potom na 4 plus 2 a dokonca je to možno 4 plus 2,5 asi. To znamená, problémom bolo, a to na čo upozorňujeme, že ak by to mala byť sestra, musí byť to odborné vzdelávanie zachované v zmysle smernice.
6: Rezort zdravotníctva reaguje, že model 1 plus 4 nie je totožný s modelom 4 plus 1, ktorý bol zavedený v Českej republike. Zo stanoviska vyberáme.
9: Model 1 plus 4 zachováva rovnaké požiadavky na odbornú prípravu ako existujúci model vyššieho odborného vzdelávania v zmysle smernice Európskej komisie. Z hľadiska rozsahu výučby, klinickej praxe, obsahu vzdelávania aj kompetencií absolventa sú oba modely ekvivalentné.
6: Rezort zdravotníctva pracuje na ďalších opatreniach, ktoré bližšie nešpecifikoval. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: 7 hodín, 6 minút. Ďalšie programové obdobie eurofondov sa začne rokom 2028. Európska komisia však upravila pravidlá, aby ich čerpanie bolo efektívnejšie a fondy boli ťažšie zneužiteľné. Predstavitelia štátnej správy, samospráv či priemyslu už teraz diskutujú o prioritách, ktoré budú presadzovať. Slovensko totiž môže dostať menej peňazí, čo znamená aj menej projektov.
10: Vládny splnomocnenec pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že Slovensko má síce prisľúbených necelých 20 miliard eur, ale dostať môže menej.
11: Zatiaľ je to orientačne nejakých 19,9 miliardy eur, ale musíme zdôrazniť na úvod, že je naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín k také štiedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny Nemecko, Škandinávia, Benelux.
10: Prostriedky z eurofondov by mohli klesnúť až o 20%. Najvýraznejšia zmena bude v dĺžke čerpania fondov. Momentálne platí pravidlo M plus 3, čo znamená, že peniaze sa mohli dočerpávať aj 3 roky po zafinancovaní projektov. Vysvetľuje Branislav Zacharides zo Združenia miest a obcí Slovenska.
12: Tentokrát ten čas na dočerpanie peniazy stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov. O to viacej musíme sa zamerať na to, aké investície vieme pustiť už v roku 2028.
10: Medzi prioritami v budúcom období bude zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky, podpora inovácií či modernizácia dopravnej infraštruktúry. Kompletný plán čerpania by mal byť pripravený do konca roku 2027. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
3: Darling Grahamová, sestra zosnulého republikánskeho senátora za americký štát Južná Karolína Lindseyho Grahama, zložila prísahu ako nová členka Senátu USA. Do funkcie nastúpila len 3 dni po bratovej náhlej smrti a dokončí tak jeho funkčné obdobie. Počet nakazených ebolou v Kongu sa zvýšil na vyše 2000 ľudí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môžu byť skutočné počty nakazených aj niekoľkonásobne vyššie. Organizácia zároveň varovala, že výskyt nových prípadov sa nedarí trasovať. Na ochorenie doteraz zomrelo 754 nakazených. K medzinárodnej vesmírnej stanici sa pripojila ruská vesmírna loď Sojuz. Na jej palube boli jeden americký astronaut a dvaja ruskí kozmonauti. Vo vesmíre strávia 8 mesiacov. Štartu na kozmodrome Bajkonur, ktorý si prenajíma Rusko, sa zúčastnil aj šéf NASA Jared Isaacman. Podľa agentúry AP táto prvá návšteva šéfa NASA na Bajkonure za 8 rokov ukazuje, že vesmírna

0: zapnutými majákmi a sirénou. Pri prejazde križovatkou do narazilo auto Filipa Turka. Náraz vozidlo odhodil a prevrátil na strechu, len tesne pritom minulo rodinu stojacu nedaleko. Filip Turek preto oznámil, že nebude dočasne vykonávať funkciu splnomocnenca pre Green Deal a snažil sa vyvrátiť niektoré informácie o nehode.
1: Ja chci říci, že som okamžite biežel k tomu pánovi z toho druhého auta. Podotýkam, že som opravdu do tej križovatky vyjel na zelenou, prokazatelne. A za tým pánem som biežel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku.
0: Vodič druhého auta utrpel zranenie a skončil v nemocnici. Opozícia vyzvala Filipa Turka, aby sa vzdal funkcie splnomocnenca aj poslaneckého mandátu. Premiér Andrej Babiš ho tiež vyzval na odstúpenie, ako napísal v SMS správe pre Českú televíziu. Citujeme.
2: Ak tá situácia prebehla tak, ako to z tých záberov vyzerá, mal by pán Turek prevziať zodpovednosť a rezignovať na pozíciu splnomocnenca. Nebolo ďaleko od oveľa väčšej tragédie.
0: Čestný predseda motoristov Filip Turek uviedol, že ho nehoda mrzí. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
3: Vyše 2000 detí z celého Slovenska má tento rok v lete opäť možnosť zažiť letný tábor spolu so skutočnými vojakmi. Bezplatné tábory organizuje Ministerstvo obrany po druhý krát pre deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách.
4: Tábory Misia Delta sú tento rok v 4 lokalitách celých 18 týždňov. Mnohé z detí zažijú tábor vôbec poprvýkrát. Pokračuje moderátor Slovenskej televízie a rozhlasu Patrik Herman.
5: Deti vyberajú starostovia a primátori obcí a miest v spolupráci s vedeniami škôl a učiteľmi. Tí si najlepšie poznajú deti, vedia, ktoré deti potrebujú takúto formu pomoci.
4: V tábore zažijú deti nielen zábavu, ale aj vojenskú disciplínu, vysvetľuje Matúš Krnáč z Brigády vzdušných síl vo Zvolene. Po ňom deti.
6: Skontrolujeme izby, skontrolujeme poriadok, čistotu. Ďalej pokračujeme na nejakú rozcvičku, na to sa deti aj tešia, aj netešia.
7: Musíme si nechávať izby čisté, musíme stať rovno hlavne väčšinou a musíme chodiť v rade.
8: Baví ma tá rozcvička, keď tu robíme a kliky, drepy.
9: Tieto aktivity a súťaže s vojakmi je to veľmi dobrá zábava.
10: Našla som si nové kamarátky a najviac ma bavilo, keď sme v lese stavali bunkre.
4: Počas júla a augusta sa v nich vystrieda spolu takmer 50 vojakov a kadetov. Letné tábory Misia Delta spájajú deti z detských domovov či krízových centier s deťmi príslušníkov ozbrojených síl. Spolu sa učia tímovej práci, pomáhajú si a nachádzajú spoločné priateľstvá. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
11: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
12: Španielsko je prvým finalistom 23. svetového šampionátu. Vo včerajšom semifinále v Dallase si poradilo s Francúzskom 2-0, keď v prvom polčase premenil pokutový kop Oyarzabal a po prestávke zvýšil na 2-0 Pedro Poro. Španieli si o titul zahrajú iba druhýkrát v histórii. Zo zlata sa tešili v roku 2010. Finálového súpera spoznajú dnes večer po semifinálovom súboji medzi obhajcom titulu Argentínou a Anglickom. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss podpísal so Slovenským futbalovým zväzom zmluvu do konca novembra 2027. V zmluve je aj klauzula o predĺžení spolupráce v prípade postupu na Euro 2028 s opciou na ďalší kvalifikačný cyklus, a to na majstrovstvá sveta 2030. Stanonový kormidelník už má za sebou aj dva prípravné zápasy. Futbalistov Slovana Bratislava čaká v druhom predkole Ligy majstrov Iberia Tbilisi. Gruzínsky tým radil v úvodnom dvojzápase estonskú Floru Tallinn. Prvý duel odohrajú Belasi už na budúci útorok u súpera. Odveta na tehelnom poli bude v stredu 29. júla. Spartak Trnava v generálke na novú sezónu zdolal včera turecký Bešiktaš Istanbul 3-2, keď sa ešte v prvom polčase presadili Azanko, Mehmedy a Filip Trelo.
13: Fantastický pocit proti takémuto súperovi dať gól. Nestáva sa to často a myslím si, že budem si to pamätať do konca svojho života. Proti tomu Bešiktašu to bola veľká motivácia pre všetkých hráčov a dali sme do toho všetko a dobre to dopadlo.
12: Alex Molčan postúpil do druhého kola na Antukovom tenisovom turnaji v chorvátskom Umagu. Francúza Royera zdolal 6-4-7-5 a čaká ho domáci tenista Dino Prižmič. Desiatú etapu Tour de France vyhral Tadej Pogačar. Pre slovinského cyklistu to bol už 24. etapový triumf na tomto podujatí v kariére. Poistil si žltý dres lídra pretekov, náskok pred druhým Dánom Vingegaardom zvýšil na 3,5 minúty.
11: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Ministra obrany Roberta Kaliňáka v Prahe príjme jeho český kolega Jaromír Zúna. Predsedníčka Európy

0: Európskej komisie Ursula von der Leyenová navštívi Ukrajinu. V Ríme bude ďalšie kolo priamých mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes očakávame oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Miestami dusno, najvyššia denná teplota 26 až 31 v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie.
1: Rádiožurnál.
0: Na jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
2: 7 hodín, 15 minút.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Žiline, aj kolona na Kysuciach, pripravené sú aj správy z dopravy. V Žiline na Rosinskej ceste pred kruhovým objazdom smerom od Rosiny sa skrížil kamión, rátajte so zdržaním, a nehodu tiež dokumentujú v obci Kováčova v okrese Rožňava na hlavnom ťahu. Cesta je podľa vašich slov neprejazná. V kolone na trase z Čadce do Žiliny sa dokopy zdržíte 35 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky pracujú cestári. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu a zdržíte sa 15 minút. 10-minútové kolóny sú na viazde do Popradu z Hozelca aj na trase z Rajca do Žiliny a medzi Novakmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári, zdržíte sa tam 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Voderady, v pravom pruhu je odstavené osobné auto a na trase z Banskej Belej do Kozelníka je v neprehľadnej zákrute odstavené nákladné auto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: A obidvaja svorne vám želáme dobré ráno na celé Slovensko. Je 7 hodín 17 minút. Počúvate teda Rádio Slovensko, kde máme teraz priestor pre trošku hrania, pre trošku napätia. V našom bleskovom kvíze totiž môžete aj dnes získať dva lístky na festival Žákovic Open, ktorý bude na budúci piatok a sobotu. Predstavia sa tam napríklad Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa a mnohí, mnohí ďalší.
6: No a pred nami je otázka, aj mňa zaujíma odpoveď na túto otázku. Pýtame sa, že čo pre organizátorov je výzvou pri tohto ročnom festivale Žákovic Open. No dáme možnosť, je to po a priveľa dobytku v okolí, alebo po B sú to financie. Ale viete, čo máte robiť? Slovensko@rozhlas.sk. Pesničku jednu na to máte. Krásne ráno.
1: Dobré ráno, Slovensko.

0: Baby z Mystical Magical, talentovaný Benson Boone z Rádia Slovensko. Krásne ráno, je 7 hodín 20 minút. No poďme k otázke. Čo je výzvou pri tohtoročnom festivale Žákovice Open? A máme aj odpoveď, tu povie Xo z Hexu.
1: No tak asi ako všade v celej spoločnosti, ale na celom svete tie financie, hej, to ide trošku dole vodou naozaj. Ale čo je fantastické na druhej strane, a ja sa skôr tam upieram, akože moja pozornosť, a to je to pozitívno, že keď zavolám hoci ktorej z tých kapiel, ktoré hrali aj po minulé roky alebo hrajú tento rok, tak oni vždycky značením povedia: jasné, Žákovic, ideme, žiadne nejaké pochybnosti.
2: No a správna odpoveď teda bola financie, čo uhádol aj Dušan Petrovič, a my za správny tip posielame dva lístky na festival Žákovic Open, ktorý ponúkne dva skvelé dni plné zábavy s tou najlepšou slovenskou hudbou.

0: Komajota Siva, krásne ráno z Rádia Slovensko, je 7 hodín 24 minút, poďme si dať niečo dobré.
1: No, dal by som si také brinzové halušky, ale kde robia tie najlepšie?
2: No, to sa snažíme zistiť celé ráno. Technik Robo povedal, že najlepšie by mali byť v Terchovej, ale zatiaľ nám to žiaden poslucháč ešte nenapísal, tak čakáme. A dnešná téma predsa nie je len o haluškách. Pýtame sa našich poslucháčov na ich slovenské gastrotypy, aké jedlo nevynechať, akú špecialitu vyskúšať a akú novú kombináciu možno otestovať. A taktiež aj kde to všetko my nájdeme.
1: No a píšu nám aj poslucháči nejaké konkrétne typy?
2: Jasné, sú perfektní. Simona zbožňuje čučoriedkový koláč z kysnutého cesta, obzvlášť keď je také tenké cesto a na ňom veľa čučoriedok a toho tvarohu. Najlepšie vraj našla v Bratislave a vo Zvolene. Mirová letná klasika je zase tekvicový prívarok, keď má cestu okolo, vždy sa na jeden zastaví v obci Báb pri Nitre. Na Slovensku je slovenská gastronómia veľmi známa a populárna, ale ako je vnímaná vo svete? To nám povie expert na slovenskú gastronómiu Radoslav Nackin.
3: Možno v zahraničí neviditeľná, na Slovensku už dosť rezonuje a za posledné roky nabrala prudký zostup a myslím si, že máme dobre nakročené na to, aby sme sa ukázali vo svete, že aj slovenská gastronómia, slovenské jedlá sú kvalitné a zdravé.
1: Tak teda stúpame v rebríčku stále vyššie a vyššie a vy nám píšte naďalej vaše gastrotypy. Sme zvedaví, aké jedlo by ste nám odporúčili a kde ho nájdeme, v ktorej reštaurácii, v ktorej obci, v ktorom meste, v ktorej doline. Pýtame sa na celé Slovensko, takže pokojne píšte, nech ste odkiaľkoľvek.
4: Dobré ráno, Slovensko!
5: Dobré ráno, Slovensko!

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
2: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fuck Cult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
1: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
3: Novela cestného zákona zmenila aj podmienky na získanie vodického preukazu. Aké zmeny môžete čakať a odkedy? Kto si vodický nebude môcť urobiť ani keď dosiahne príslušný vek? Koľko bude stáť a kto oň môže prísť? Prečo sa skúšky budú deliť na dve časti? V denníku Pravda už dnes.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Aj tieto má pre vás Kamil Kolenič.
10: Britská vláda zavedie nočný zákaz používania sociálnych sietí pre deti vo veku 16 a 17 rokov. Ide o ďalšie opatrenie zamerané na obmedzenie prístupu detí k návykovým online aplikáciám potom, keď premiér Keir Starmer v júni avizoval zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. Administratíva USA od pondelka zakázala svojim občanom, ktorí sa nedávno zdržiavali v Konžskej demokratickej republike, návrat komerčnými letmi do Spojených štátov. Vrátiť sa budú môcť až po 21-dňovom pobyte v tretej krajine. Cieľom opatrenia je zabrániť zavlečeniu vírusu Ebola do Spojených štátov. Jedna z najúplnejších kostier dinosaura Tyrannosaurus rex na svete, prezývaná aj Gus, sa v aukcii v New Yorku vydražila za rekordných vyše 50 miliónov dolárov. Aukcia trvala približne 10 minút a zapojilo sa do nej 7 záujemcov. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 31 stupňov. Je 7 hodín 32 minút.
8: Zelená vlna.
11: Nehoda v Nitre aj v Žiline, ponúkame aj správy z dopravy. V Nitre na Bratislavskej smerom z centra sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V Žiline na Rosinskej ceste pred kruhovým objazdom smerom od Rosiny sa skrížil kamión, rátajte so zdržaním. A nehodu tiež dokumentujú v obci Kováčova v okrese Rožňava na hlavnom ťahu. Cesta je podľa vašich slov naďalej neprejazná. V kolone na trase z Čadce do Žiliny stratíte pol hodinu. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky pracujú cestári. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu, zdržíte sa 15 minút. Na trase z Rajca do Žiliny stratíte 10 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Voderady, v pravom pruhu je tam odstavené osobné auto a pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Krásna rána, v našom spektre vždy natrafíme na niečo zaujímavé. Teraz sme natrafili na nálevkovité poháre. Tak sme zisťovali, že čo to je nálevkovitý pohár. Aký?
12: A si zistila si niečo?
9: No jasné.
12: No daj.
9: Samozrejme, že mi pomohol Google, tak to sú poháre v tvare zvona, ale čo je zaujímavé, to vôbec nie je žiadna nejaká novinka. By si predstavil, že niečo kúpiš, to už ľudia vyrábali v praveku. No. Boli veľmi zruční, boli veľmi šikovní.
12: Tak pod pravekom si kedysi dávno predstavujeme akurát možno nejaké vytesané, ja neviem, obrazce do skaly v jaskyni, alebo teda nejaké spôsoby primitívne robenia ohňa. No a oni už robili nálevkovité poháre.
9: Lásko a Altamiru. Do školy by sme sa mali vrátiť, ale v spektre sa vrátime do praveku.
13: Dobré ráno, Slovensko.

0: Zara Larsson Invisible. Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Je 7:37 minút, no ideme do praveku.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Z dávnej keramiky a nástrojov sa dá zistiť veľa vecí. Niektoré však odhalí až analýza DNA. Napríklad, či sa dve dávne kultúry medzi sebou miešali. A my vám teraz povieme o novom výskume z ostrova Gotland.
0: Na švédskom ostrove Gotland žili približne pred 5000 rokmi dve kultúrne odlišné skupiny. Jednu tvorili poľnohospodári kultúry nálevkovitých pohárov, druhú lovci, rybári a zberači kultúry jamkovej keramiky. Vedci z univerzity v Uppsale skúmali, či tieto komunity iba žili vedľa seba, získali ich starovekú DNA a porovnali ju so známymi genómami európskych mezolitických lovcov a neolitických roľníkov. Výsledky ukázali, že obe komunity mali výrazne odlišný pôvod, hoci určité genetické miešanie medzi nimi existovalo, ale ešte predtým, než začali obývať ostrov. Štúdia naznačuje, že zdieľanie rovnakého ostrova ešte nemuselo znamenať intenzívne uzatváranie partnerstiev medzi komunitami.
2: Vedci z univerzity v Alabame sa snažili po poranení kĺbu a chrupavky zastaviť zápalovú reakciu skôr, než prerastie do posttraumatickej artrózy, ktorá sa môže prejaviť až po rokoch od poranenia. Použili neinvazívny ultrazvuk s nízkou intenzitou a sledovali najmä správanie imunitných buniek, ktoré môžu podporovať zápal, ale za určitých podmienok aj hojenie. Kontinuálne pôsobenie slabého ultrazvuku pomohlo presunúť tieto bunky zo zápalového stavu do režimu podporujúceho obnovu tkaniva. Výskum je zatiaľ v experimentálnej fáze, ale ak sa výsledky potvrdia, liečba by mohla sa začať krátko po poranení, teda ešte pred nezvratným poškodením kĺbu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: doma dobre, hej.
1: Lukáš Adameca, Kandráčovci, všade doma. Krásne ráno, je 7 hodín 42 minút a sú tu bleskovky.
2: Košické letisko hlási rekordný rast. Počet cestujúcich zrastol medziročne o 43% a jún bol najsilnejším júnom v histórii letiska so 127 tisíc vybavenými cestujúcimi. Počas rekonštrukcie Rusovského kaštieľa objavili archeologické nálezy, ktoré môžu prepísať históriu rímskej Gerulaty, ktorá bola zrejme oveľa väčšia, než historici doteraz predpokladali.
1: Pridáme počasie s Pavlinou Valovou. Krásne ráno, no jasno, že sa pýtam na to, aké je teraz.
3: Dobré ráno prajem. Aktuálne máme veľa oblačnosti na väčšine územia Slovenska s tým, že zmenšená oblačnosť je v Trenčianskom aj v Trnavskom kraji a ešte na Zempline. Zrážky sa momentálne vyskytujú najmä v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Zopár dažďových kvapiek máme aj na Záhorí. Keď sa pozrieme na teplotu, tak tá je od 15-16 stupňov na severe územia, teda myslím hlavne severe Žilinského kraja a Spiša a smerom na východ a na juh teplota pribúda a máme to na východe tam, kde je zmenšená oblačnosť až do 24 stupňov, inde je to väčšinou do 21 stupňov. Pofukuje slabý vietor.
1: Trošku dnes poprší však.
3: Áno, poprší, očakávame zrážky na mnohých miestach s tým, že to gros sa bude sústreďovať na stredné Slovensko. Na východe, hlavne na Zempline a Šariši, budú zrážky len ojedinele. Bude spočiatku veľa oblačnosti, ale hlavne po poludňajších hodinách na západnom a strednom Slovensku sa čiastočne oblačnosť zmenší. Očakávame v priebehu dňa lokálne dusno a postupne budú zrážky ubúdať. Dnešná denná teplota dosiahne 26 až 41 stupňov v Žilinskom kraji, miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 21 až 26 stupňov. Vietor bude fúkať slabý, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: V ďalších dňoch bude opäť viac slnka?
3: Zajtra určite áno, ojedinele zrážky najmä na severe, pri malej prechodne zväčšenej oblačnosti a dennej teplote 28 až 33 stupňov, na severe miestami okolo 26 a v piatok veľmi podobný charakter počasia s ojedinelými prehánkami a ešte teplejšie 30 až 35 na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov.
1: Pavlina Valová, ďakujem a prajem krásny letný deň.
3: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehodavný traj aj kolona na Kysuciach. Pozdravujeme z dopravy. V Nitre na Bratislavskej smerom z centra sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V Žiline na Rosinskej ceste pred kruhovým objazdom smerom od Rosiny sa skrížil kamión, hrátajte so zdržaním a nehodu tiež dokumentujú v obci Kováčová v okrese Rožňava na hlavnom ťahu. Cesta je podľa vašich slov neprejazná. V kolone na trase z Čadce do Žiliny stratíte pol hodinu. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky pracujú cestári, zdržíte sa 10 až 15 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami tiež pracujú cestári, zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Voderady, v pravom pruhu je odstavené osobné auto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: No, vrcholí mundiál majstrovstva sveta vo futbale, odohralo sa vyše 100 zápasov, to je veľmi veľké číslo a v hre o medaily zatiaľ zostali traja najlepší. S kým sa o titul pobije? Španielsko, ktoré včera vyhralo nad Francúzskom. Možno to bude Anglicko. Na titul majstra sveta čaká 60 rokov, no a na titul majstra sveta čakajú z tohto ročných semifinalistov najdlhšie práve Angličania. Pavol Gašpar, komentátor STVR.
6: Podarilo sa im to iba doma v domácom prostredí pred 60 rokmi, ale v ceste im stojí Argentína na čele s božským Lionelom Messim. Určite to bude úžasné semifinále v stredu u nás na športe. Myslím si, že to bude velikánska futbalová lahôdka.
2: No a to prvé včerajšie semifinále si do detailov rozoberieme už o chvíľu.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 7:48 minút, pekné ráno, no musí byť futbalové.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Celé Španielsko je na nohách, možno ešte doteraz nespí. Úradujúci majstri Európy majú šancu stať sa aj majstrami sveta. V semifinálovej bitke v Dallase takticky prevýšili Francúzov a po výhre 2-0 zabojujú Španieli 19. júla v New Yorku o druhý titul svetových šampiónov v dejinách. S veľkým nadšením sledovala zápas aj Svetlana Barátová. Dobré ráno.
0: Pekné ráno. Dnes treba povedať, že je úplne jedno, že či ste fanúšik čakajúci na španielskych hráčov pred hotelom v Dallase, alebo či ste španielský kráľ Filip VI, ktorý oslavoval postup v kruhu svojej najbližšej rodiny. Dnes treba povedať, že skrátka oslavujú všetci. V Španielsku vraj celú noc vytrubovali autá a ľudia vyspevovali na balkónoch, hovorí autor druhého včerajšieho gólu Pedro Poro.
4: V prvom rade ďakujeme. Vieme si predstaviť, ako je celé Španielsko šťastné. My sme tiež. Tento zápas bol extrémne dôležitý a víťazstvo chceme venovať aj všetkým Španielom, ktorí nás na diaľku hnali dopredu. Mojou povinnosťou je vydať zo seba všetko. Dnešok ale nebol o mojom góle, ale o práci celého tímu, všetkých 26 hráčov. Teraz sa už musíme sústrediť na finále.
0: No Francúzi doposiaľ pôsobili nezdolateľne. No čo sa stalo? Je to úplne jednoduché. Španieli ich včera takticky prevýšili a uznal to aj francúzsky kapitán Kylian Mbappé, ktorý strelil na šampionáte už 8 gólov, ale žiaľ včera sa strelecky nepresadil.
5: Chceli sme na nich vytvárať tlak jeden na jedného, aby sme im nedovolili diktovať tempo a ovládať dianie zápasu. A presne, to sme im dovolili. Stredopoliarom sme dopriali veľa času na hru a svojou kvalitou to využili. Pomohla im samozrejme aj penalta, ale my sme nemali dostatočnú kvalitu na to, aby sme postúpili do finále.
3: Na kto teda čaká Španielov vo finále?
0: Musíme to takto otočiť, že sú to naopak oni, ktorí čakajú na svojho finálového supera. Toho spoznajú dnes večer v Atlante. A bude to lepší z dvojice Ačko tímov Anglicko-Argentína, uzatvára Mikel Oyarzabal.
6: Uvedomujeme si, že sme jeden krôčik od obrovského úspechu, od niečoho, čo si azda nikto z nás ani nevedel predstaviť. Ale sme pokojní tak, ako sme boli po zápase s Kapverdami 15. júna, keď sa veci nevyvíjali dobre. Skrátka sme sebavedomí a dôverujeme tomu, čo dokážeme.
0: Tak nech predovšetkým vyhrá dobrý futbal. Ten asi doposiaľ vyhráva, s tým môžeme súhlasiť, ale semifinále Anglicko-Argentína ponúkneme dnes večer o 21. hodine na televíznom športe.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Vysielame z Rádia Slovensko letné prázdninové dovolenkové. Veľa skvelej hudby opätovne po 8. Christina Aguilera, Loyal Brave 2.
1: Sice sa to vo dvojici lepšie ťahne, ako hovoria bratia Česi, ale my si zahráme Zvládneš to sám.
0: Robo Burian a Robo Pap, krásne ráno.
2: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
3: Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19:50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Nový čas pre ženy vás naladí na leto. Prinesie exkluzívny rozhovor s Erikou Kandráčovou, poradí, ako zvládnuť horúčavy aj doplniť bielkoviny do jedálnička, prezradí, aký ste farebný tip a ponúkne ľahké šaláty i ovocné dezerty. Nový čas pre ženy práve v predaji.
7: Už tam budeme?
8: Prestaň!
7: Uzi,
8: už tam budeme?
7: Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
11: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podporí nové predsedníctvo valného zhromaždenia OSN. Brusel kritizuje srbskú ministerku za výroky o etnických čistkách v Kosove. Dnes bude prevažne pod mrakom, na mnohých miestach dážď, maximálna teplota 31 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje Kamil Kolenič. Slovensko podporí nové predsedníctvo valného zhromaždenia OSN a chce ďalej spolupracovať na plnení cieľov udržateľného rozvoja. Shodli sa na to minister zahraničných vecí Juraj Blanár a budúci predseda valného zhromaždenia OSN Khalilur Rahman počas rokovania v New Yorku. Šéf slovenskej diplomácie následne absolvoval aj stretnutie s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie.
2: Hovorili sme aj o tom, aká je situácia na Blízkom východe. Ja som vyjadril solidaritu so Saudskou Arábiou, ktorá v súčasnosti čelí aj útokom z strany Iránu. Je to porušenie medzinárodného práva a významným spôsobom to ovplyvňuje aj Slovenskú republiku. Dospeli sme obaja k presvedčeniu, že čím skôr sa situácia upokojí, tým to bude pre región Stredného východu, ale aj pre Európsku úniu to najlepšie.
1: Európska únia odsúdila výroky srbskej ministerky verejnej správy Snežany Paunovičovej, ktorá vyhlásila, že keby bola počas vojny v Kosove v rokoch 1998 až 99 pri moci na miesto vtedajšieho prezidenta Slobodana Miloševiča, etnicky by vyčistila Kosovo od Albáncov. Dodala však, že nie ich likvidáciou, ale tým, že by zabezpečila odchod všetkých, ktorí sa necítia byť občanmi Srbska, do svojej vlasti. Ministerka sa pritom narodila v Kosove. Kosovo medzičasom vyhlásilo Paunovičovú za nežiaducu osobu a udelilo jej trvalý zákaz vstupu i tranzitu cez svoje územie. Bolívijská prokuratúra začala preverovať možný nábor Bolívijcov do ruských jednotiek na Ukrajine. Prokuratúra tak reaguje na verejné vystúpenia rodín dvoch mužov, ktorí zrejme pri bojoch padli. Ruské veľvyslanectvo odmietlo akúkoľvek väzbu s náborom Bolívijcov do jednotiek bojujúcich na strane Moskvy. Nábory svojich občanov do ruských jednotiek bojujúcich na Ukrajine riešia aj ďalšie latinskoamerické štáty, napríklad Peru či Kolumbia. Na festival Viva Muzika príde poprvý raz tuniský hráč hrajúci na arabskú lutnu Aunar Brehem. V Slovenskom rozhlase dnes o 20. predstaví svoj projekt After the Last Sky. Riaditeľka festivalu Janka Kovalčík hovorí, že jeho hudbu ťažko zaradiť.
3: Je to na poli jazzovej hudby, arabskej tradičnej hudby, trochu klasickej hudby, world music, takže je to hudba, ktorá v podstate stiera hranice. Je veľmi melancholická, pre aj tento album má mnoho črt, ktoré sú pre Brahemovú hudbu typické, a to je napríklad výnimočná citlivosť pre prácu s tichom a s jeho rezonanciou v priestore. Je to veľmi krehká hudba, je tam potom také kolísanie medzi melanchóliou a takým vzruchom určitým.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielsko si druhýkrát v histórii zahrá o titul. Vo včerajšom úvodnom semifinále šampionátu zdolalo Francúzsko 2-0 gólmi Oyarzabala a Pora. V nedeľu večer nastúpia vo finále v New Yorku proti víťazovi dnešného súboja medzi obhajcom titulu Argentínou a Anglickom. Francúzsky tréner Didier Deschamps viedol reprezentáciu v 26. zápase na majstrovstvách sveta v kariére, čím na čele historického poradia predstihol Nemca Schöne. Dnes očakávame oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, miestami tiež dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. Bolo 8 hodín a 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna. Nová nehoda na D1 aj pri Liešťanoch. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 za východnou smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie na úseku, na vyše husto prší. Za Liešťanmi smerom na Valasku Belovú, na Valasku Belu sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Premávku usmerňuje polícia. V Nitre na Bratislavskej smerom z centra sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj v Žiline na Rosinskej ceste pred kruhovým objazdom smerom od Rosiny. Skrížil sa tam kamión, rátajte so zdržaním, a v obci Kovačova v okrese Rožňava sa na hlavnom ťahu zrazila dodávka s osobným autom. Cesta je podľa vašich slov neprejazná. V kolóne na trase z Čace do Žiliny stratíte pol hodinu. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky pracujú cestári. Blokovaný je stredný prúh a zdržíte sa 15 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Voderady. V pravom pruhu je odstavené osobné auto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bol bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne ráno, želáme aj 6 minút po 8. No túto hodinku v Rádiu Slovensko by sme právom mohli nazvať takou hodinkou bojníc. Toto malebné mestečko pri Prievidzi si pripíše svojich pár minút slávy, ale právom treba povedať.
8: No tak kedysi to bola taká povinná jazda si pre každé dieťa ísť do bojnice. Predpokladám, že si tam bol na 100%.
7: A nie raz zo školy.
8: A najradšej si čo mal, zámok alebo zoologickú záhradu?
7: Tie stánky pred záhradou.
8: Áno, tam také boli.
7: Áno, smrzlina, všetko, sladkosti, všetko možné, ale samozrejme v tom čase človek najviac vidí sladké, ten 8-ročný chlapec, no.
8: Ale v zoologickej záhrade robia jednu zaujímavú vec.
7: A napríklad... Čo? Vyrábajú niečo z niečoho. Konkrétne sa budeme rozprávať s osloňom truse, keď to tak môžem, bál som sa to povedať, no poviem rovno, ale pretvárajú ho na celkom dobrý spôsob a dobrý materiál z neho vyrábajú, tak počúvajte.
4: Dobré ráno, Slovo.

0: Robo Burian a Robo Pap, zvládneš to sám, ale my sme v ráne komunitní, je tu naša ranná téma, 8 hodín 10 minút.
1: Zatiaľ čo na raňajky si dávame väčšinou stále to isté, lebo nemáme čas, tak potom už cez obeda na večeru si chceme vychutnať rôzne možno špeciality a na to je slovenská kuchyňa ideálna, pretože je rozmanitá, tak ako sú rovnako rozmanité aj slovenské regióny.
2: Je napríklad podobne, ako dnes ráno povedala Simonka Beňová, nedám dopustiť na také dobré strapačky s kyslou kapustou a slaninkou. Kedykoľvek cestujem cez Kysuce, tak testujem, kde majú tie najlepšie.
1: No ale my na Slovensku máme aj jedlá či produkty, ktoré vyslovene dostali názov podľa ich pôvodu, aby všetci vedeli, odkiaľ pochádzajú.
2: Ako napríklad Spišské páky?
1: No, dobre, myslel som skôr skalický trdelník, ale keď už tak ponúkaš, tak ani tie párky nie sú zlé.
2: Dnes sa vás pýtame na všetky takéto gastrošpeciality. Chceme, aby ste sa podelili o vaše naj. Adriana miluje párance a najlepšie našla v obci Pukanec. Každoročne sa tam dokonca konajú podujatia venované tejto špecialite a miestne gazdinky si odovzdávajú recepty z generácie na generáciu. No a Marek nám odporúča najlepšie brinzové halušky, to sme tu už dnes ráno preberali. Ak ich chcete vyskúšať, navštívte Čremošné pri Ružomberku. Slovenská kuchyňa je výborná, zatiaľ však nedisponujeme, bože ťažké slovo, nejakou michelinskou hviezdou. Čo však nie je, môže byť. Myslí si to aj expert na slovenskú gastronómiu Radoslav Nackin.
3: Dostať Michelin. Na Michelin by vstúpil na trh, zmapoval by celé územie alebo určitú časť podľa toho, aká by bola dohoda. Čiže ja si myslím, že minimálne 30-40 reštaurácií by do svojho výberu dali, pretože reštaurácie, ktoré sú prezentované Michelinom, nie všetky musia mať michelinskú hviezdu, to je jedna vec. A tých, ktoré by možno dostali tú michelinskú hviezdu, by mohlo byť tak 5-6 podľa môjho usúdenia.
2: Ja ešte doplním, že michelinská hviezda je najprestížnejšie gastronomické ocenenie na svete, udeľuje ju sprievodca Michelin Guide, ktorý pôvodne vydávala spoločnosť vyrábajúca pneumatiky, aby motivovala ľudí viac cestovať autom a teda aj viac opotrebovať tie pneumatiky.
1: A teda my teraz máme pneumatiky na bruchu, keďže jeme iba tie naozaj veľmi dobré veci, ktoré sú možno v tomto sprievodcovi a možno nejakú tú michelinskú hviezdu dostaneme aj my na Slovensku, tak sa s nami podelte o vaše slovenské gastrotipy. Jeden z vás za aktívny prístup k ranným témam získa v piatok balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: 8 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko. Pekné ráno.
1: Slovensko je po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodičmi, vyplýva z medzinárodného projektu VEDEM. Nemecké železnice boli v prvom polroku cieľom rekordných 2200 sabotáží, píše denník Bild. Vysvetľuje, že išlo o krádeže, podpaliarstvo alebo vandalizmus. Posledný incident sa stal z pondelka na útorok, keď pre požiar uzavreli trať medzi Hamburgom a Cuxhavenom.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, intenzívne a miestami dusno. Maximálna denná teplota 31 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za východnou smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh. Na úseku navyše husto prší, dajte si pozor na dobrzďovanie. Za Liešťanmi smerom na Valašsku Belu sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. V Žiline na Rosínskej ceste pred kruhovým objazdom smerom od Rosiny sa skrížil kamión. Rátajte so zdržaním. A v obci Kovačova v okrese Rožňava sa na hlavnom ťahu zrazila dodávka s osobným autom. Cesta je podľa vašich slov naďalej neprejazná. V kolone na trase z Čadce do Žiliny stratíte 25 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky pracujú cestári, blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa 15 minút. A 10 minút si počkáte tiež v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov. Na diaľnici D1 na úseku medzi Popradom a Hybami husto prší, rýchlosť je tam znížená na 80 km za hodinu. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: vám všetkým želáme letné z Rádia Slovensko. 8 hodín 21 minút. Viete, ako sa vyrába sloní papier?
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
2: Najskôr sa spýtam, kedy ste boli naposledy v zoo. Asi to bolo pomerne dávno, možno nie, možno sa mýlime, ale všimnite si potom sloní pavilón, pretože jeden slon, napríklad v bojníckej zoo, vyprodukuje denne 150 kg trusu. Keď to teda spočítame pri troch slonoch, je to 164 tón trusu ročne. Aj preto zoologická záhrada prišla s projektom spracovania trusu exotických zvierat. Pričom konečný produkt je napríklad hnojivo pre rastliny. Riaditeľka zoologickej záhrady Emila Diveky.
3: Tento trus je odlišný od ostatných živočíchov, nakoľko slony majú veľmi rýchle trávenie a zhruba strávia len 30% podiel. Takže v truse zostáva veľký podiel nestrávenej vlákniny.
0: Riaditeľ zoologickej záhrady Emil Diveky. Ale vieš, čo vznikne zo slonieho trusu? Papier. Viera Madajová, projektová manažérka.
4: Je to veľmi pekný spôsob kombinácie chémie a ekológie v praxi. Ide o recyklačný proces, je to prekvapivo čistý proces a výsledný produkt nesmrdí, ale vonie po starom papieri a má veľmi krásnu štruktúru, nakoľko sa tam objavuje tá vláknina, ktorá teda nie je úplne spracovaná cez tráviací trakt živočichov.
2: No, neviem síce, kde sa dá kúpiť, ani neviem, čo je pyrolíza, ale vysvetlíme si to.
4: Pyrolíza je chemické spracovanie organickej hmoty pri veľmi vysokej teplote, kde dochádza k rozkladu tejto organickej hmoty a má veľmi pozitívny vplyv na elimináciu rizik na životné prostredie. Pyrolytické produkty alebo samotná tá hmota je veľmi vhodná pre zapracovanie do pôdy. A to je súčasťou teda výskumu, akým spôsobom vlastne tento produkt vplýva na samotnú faunu, ktorá vlastne rastie na týchto pokusných poličkách.
0: Také úžasné zvuky v tam pozadí, už som sa videla v zoologickej záhrade, ale toto je fakt zaujímavý projekt a zoologická záhrada v Bojniciach na to nie je sama. Spolupracuje s Trnavskou univerzitou, takisto s Ostravskou zoologickou záhradou v Brne alebo aj organizáciou Spoločne.
2: No a keď robia ľudia teda veci spoločne, tak vznikajú aj dobré nápady. A ísť do zoologickej záhrady v Bojniciach napríklad je tiež dobrý nápad. My sa tam vydáme aj v našom Dede Chris zhruba o 20 minút.
1: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Dnes v denníku Plus jeden deň. Sociálne siete menia dovolenky. Užite si relax bez smartfónu. Monika predáva v Dubaji byty. Koľko stoja? Celebrity ukázali telá. Aký majú recept na vyšportované postavy? Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
3: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
4: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: Je tu Kamil Kolenič.
6: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala do Kieva. Uviedla, že tam oznámi projekty spolupráce v obrannom priemysle. Rokovať bude aj o prístupových rozhovoroch Ukrajiny s Európskou úniou. Ruský útok na Odesu si vyžiadal 3 mŕtvych a 3 zranených, uviedol ráno šéf tamojšej mestskej správy Serhii Lisak. Dodal, že poškodené boli aj obytné domy. Obeť ruského útoku hlásia aj z Černihivskej oblasti a z mesta Cherson. Americká polícia v Utahu zatkla muža podozrivého z pobodania moslima, ktorého si ako obeť vybral práve pre jeho vieru. S odvolaním sa na súdne záznamy to dnes napísala agentúra Reuters, podľa ktorej muž polícii povedal, že chce zabíjať moslimov. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 31 stupňov. Je 8 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1-ke aj pri Liešťanoch. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za východnou smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh. Na úseku navyše husto prší. Dávajte si pozor na dobrzďovanie. Za Liešťanmi smerom na Valasku Belu sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. A v obci Kovačova v okrese Rožňava sa na hlavnom ťahu zrazila dodávka s osobným autom. V kolone na trase z Čace do Žiliny stratíte takmer pol hodinu. V Bratislave na D2-ke na moste Frankony smerom z Petržálky pracujú cestári. Stredný pruh je blokovaný, zdržíte sa 15 minút a 10 minút si počkáte na diaľnici D1 v Bratislave, na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov. V tuneli Višňové na diaľnici D1 je v smere na Žilinu odstavený dymiaci kamión. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie cez Strečno. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Krásne ráno, poďme si dať teraz dobrú hudbu Slovensku, tá nás vždy teší a teší nás, keď sa môžeme aj s našimi umelcami osobne porozprávať. Potešil nás aj Peter Juhas, pamätáš si, aká to bola skvelá atmosféra?
8: V apríli, na konci apríla, jasné, samozrejme, doteraz z toho žijem.
9: A čo vlastne robíš, ktorému šťastlivcovi lásku tvoríš?
8: Zaspieval nám naživo aj túto pesničku.
5: Bola pohoda, bolo skvelo.
8: Môžete sa k tomu vrátiť aj vy. Rozhovor aj koncerty na stránke radioslovensko.sk. No a my sa vrátime aj s Petrom Juhásom k tomu, ako on trávi leto.
4: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richard.

0: Krásne letné ráno, je 8 hodín 37 minút.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
2: Peter Juhas, náš mladý, úspešný spevák, ktorého sme privítali aj u nás v Rádiu Slovensko, zahral nám úžasný koncert, to už sme hovorili, nájdete ho na našom webe radioslovensko.sk.
3: Mávam roztrasené kolena, keď vôkol seba pozerám. Lesná duša skrotená, a len ty pomôžeš mi.
2: A tak sme sa ho spýtali, ako vyzerá jeho leto.
4: Zdravičko, dobre duše, tu Peter Juhás, všetkých pozdravujem a ďakujem za príležitosť porozprávať čo si o svojom lete. Ako aj v ostatných rokoch, aj tento rok veľa cestujem za ľuďmi, za koncertami, hore dole po našej krásnej krajine, za ktorú som veľmi rád, že máme. Sem tam zabudím aj do Česka. Aj keď tých koncertov je stále dosť, tak je ich trošku pomenej, lebo sa snažím ten čas využívať tam, kde to cítim, že je potrebný najviac, a to je ten kvalitne strávený čas s rodinkou.
0: A jeho rodinka sa rozrástla, sú traja, takže z čoho konkrétne sa, Peťo, tešíš najviac?
4: Veľmi sa teším, že môžeme zažívať tie veci poprvýkrát v živote, ktoré zažíva môj synček Noel Alfons, a veľmi sa teším z toho aj, čo všetko nám ten život ešte dáva do cesty.
2: No ale poďme opäť naspäť k tvojej tvorbe a tvojej hudobnej stránke. Aj takto v lete oddychuješ, alebo sa predsa len chopíš niekedy gitary a začneš tvoriť?
4: Nahrávam nové pesničky, pripravujem, takže verím, že si nájdu svojich poslucháčov a niekoho ideálne možno aj potešia.
0: No nechajme sa teda prekvapiť, ako budú znieť tvoje nové pesničky. Pekné leto, nech sa darí.
4: Tak všetko dobre prajem, nech sa darí a čaute.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Pekné ráno, je 8 hodín 44 minút, je tu Rádio Slovensko.
1: Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia od dnes zmeny. Po novom bude mať súd možnosť a nie povinnosť vydať na pojednávanie rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Katolícka univerzita v Ružomberku plánuje rozšíriť ponuku študijných programov o vojenské lekárstvo. Vedenie univerzity reaguje na aktuálnu situáciu vo svete aj na Slovensku.
0: Pridáme predpoveď počasia dnes ráno s Pavlinou Valovou.
2: Dnešný deň prinesie ďalšie dažďové kvapky, pretože bude oblačný až zamračený. Popoludní sa bude oblačnosť väčšinou už zmenšovať, ale stále zostane také polooblačno až oblačno. Zrážky budú na mnohých miestach, postupne budú ubúdať. Treba počítať aj s búrkami, najmä na strednom Slovensku, a je v platnosti aj výstraha pred prejavmi búrok. Bude dusno a v priebehu dňa budú zrážky ustávať. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 26 až 31 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 16 stupňov a vietor bude fúkať slabý až mierny. Pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Višňové, aj nehoda pri Liešťanoch. Pozdravujeme z dopravy. V tuneli Višňové na diaľnici D1 je v smere na Žilinu odstavený dymiaci kamión. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie cez Strečno. Tiež na D1 za východnou smerom do Popradu narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh, pozor na dobrzďovanie. Za Liešťanmi smerom na Valasku Belu sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný v oboch smeroch a v obci Kovačova v okrese Rožňava sa na hlavnom ťahu zrazila dodávka s osobným autom. V kolone na trase z Čace do Žiliny si počkáte 20 minút a v Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky pracujú cestári. Stredný pruh je blokovaný a zdržíte sa 15 minút. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, dlh bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Vojnické kúpele boli známe už v stredoveku vďaka teplým, siernatým prameňom s termálnou vodou.
5: Lieči sa u nás všetky neurologické ochorenia a svojim zložením, obsahom síry je veľmi vhodná na liečbu pohybového aparátu. A tak sa liečia u nás ochorenia reumatické a ortopedické.
1: V miestnom parku nájdete napríklad viac ako 700-ročnú lipu Mateja Korvína a dominantou je samozrejme aj vojnický zámok. Mnoho návštevníkov sem však zavíta do Národnej zoo. Majú v nej viac ako 360 druhov zvierat a viac ako 2700 jedincov.
6: Highlight je určite pavilón slonov a naše dve samice a samec, takže vidieť v tom krásnom veľkom výbehu tri slony pohromade, tak to je jedno z tých najväčších lákadiel.
1: Pod zámčí narazíte na mnoho starodávnych chodbičiek, pivničiek, no aj na prepoštskú jaskyňu.
7: Tá voda vymývala otvor do skaly. Túto jaskyňu z námestia nie je vidieť, ona sa nachádza pod kostolom.
1: A z podzemia teraz prejdeme do výšin, na novú vyhliadkovú väžu, z ktorej budete mať okolie ako na dlani.
8: Veža je vysoká, zhruba 30 metrov. Súčasťou veže sú dve atrakcie. Jedna je prelieska pre deti, ale aj pre dospelých, Sieťova, a druhá je tobogán.
1: Krásny to kus hornej Nitry sú tieto bojnice. No, v bojniciach zostaneme aj v našej otázke a tiež aj odmene. Najskôr tá otázka. Napíšte nám, na aký účel chcel gróf Ján František Pálfy prestavať bojnický zámok. Buď na múzeum, alebo na zásobáreň munície.
0: No a posielate nám svoje tipy na slovensko@rozhlas.sk do 9. Za správnu odpoveď jeden z vás po 9. získa wellness pobyt v bojniciach pre dve osoby na dve noci s plnou penziou, liečebnými procedúrami a bazénovým svetom.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Pekné ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovenské 8 hodín 52 minút. Aj v dobrom ráne Slovensko si všímame všetko, čo sa deje okolo nás.
1: Rádio Slovensko.
2: Vojna na Ukrajine už trvá viac ako 4 roky a počty civilných obetí žiaľ neustále stúpajú. Pozorovatelia a organizácie Spojených národov vydali najnovšie správu, v ktorej približujú vývoj za uplynulý mesiac. A s podrobnosťami už prišla do štúdia Elena Zeber. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, prajem. Podľa pozorovateľov bol jún pre ukrajinských civilistov najsmrtonosnejším mesiacom od apríla 2022. Až 293 ľudí zomrelo a takmer 2000 bolo zranených. Zo štatistiky vyplýva, že v porovnaní s vlaňajším júnom sa počet civilných obetí zvýšil o 37%.
0: Ako to pozorovatelia zdôrodňujú?
3: Aj v júni boli hlavnou príčinou civilných obetí útoky zbraňami dlhého doletu, teda výkonnými raketami, ktoré majú veľký ničivý účinok, a rovnako aj bezpilotnými lietadlami. Väčšinou však ďaleko od frontovej línie vo veľkých mestách, ako sú Kyjev či Dnipro. Útoky, ktoré spomínam, si vyžiadali celkovo v rámci štatistiky 126 mŕtvych a 907 zranených, čo predstavovalo 45% všetkých civilných obetí.
2: A ako aktuálne zvláda ukrajinské hlavné mesto vzdušné nálety?
3: Obyvateľov Kyjeva pravidelne uprostred noci alebo skoro ráno budí zvuk alarmov pred leteckým útokom, ktoré varujú, že na mesto boli odpálené balistické rakety. Systémy varovania však nefungujú spoľahlivo, potvrdil to najnovšie aj ukrajinský rezort obrany s tým, že za posledné oneskorenie, ktoré bolo o 2 až 4 minúty, môže skutočnosť, že informácie o nich Ukrajina dostáva od partnerov a žiadny systém nie je údajne dokonalý.
0: Je známe, že Ukrajincom chýbajú aj systémy protivzdušnej obrany.
3: Áno, nová stratégia ruských leteckých útokov na hlavné mesto vyčerpala ukrajinské zásoby protiraketových systémov Patriot, čiže jedinej munície protivzdušnej obrany, ktorá dokáže spoľahlivo zostreliť balistické rakety. No a Kyjev je tak zraniteľný voči ruským systémom Zirkon, Kinžal či Iskander. Na záver dodám a oblúkom sa vrátim k správe pozorovateľov OSN, ktorou sme začali, že v priebehu júna ruské ozbrojené sily pokračovali aj v útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. No a na druhej strane Ukrajinci výrazne zvýšili údery na zariadenia na výrobu, distribúciu aj prenos elektrickej energie na okupovanom Kryme. Najmenej 12 takýchto útokov spôsobilo núdzové alebo plánované výpadky dodávok elektrickej energie.
2: Za informácie ďakujeme Elene Zeber.
1: Rádio Slovensko.

0: lepší den.
1: O dobrých časoch spieval Martin Chodúr v Rádiu Slovensko 2 minúty pre 9. A budeme v tých dobrých časoch pokračovať aj naďalej po 9. aj s Kalim.
2: Jedine, že nejsem ten pravý, ale bude aj Leony. Don't worry. Baby, don't worry.
1: Medzi vašich mailov, ktoré už píšete do Dedekra, budeme žrebovať. Jedného z vás chceme odmeniť. Ak ste sa ešte nezapojili, máte na to zhruba 2 minútky čas, tak sa poponáhľajte.
3: Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou v sobotu o 22.20 v Rádiu Slovensko.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Sociálne siete menia dovolenky. Užite si relax bez smartfónu. Monika predáva v Dubaji byty. Koľko stoja? Celebrity ukázali telá. Aký majú recept na vyšportované postavy? Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier. Ukrajinské dróny zasiahli podľa armády v Čiernomori 20 ruských lodí. Dnes má byť oblačno, dážď aj búrky, teplota do 31 stupňov. Dobrý deň želá Kamil Kolenič. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier, ktorý predstavil rezort zdravotníctva. Ide o model 1+4, ktorý od septembra začne pilotne testovať 6 stredných zdravotníckych škôl. Viceprezident pre problematiku ošetrovateľstva Milan Laurinc vysvetľuje, že podobné riešenie sa neosvedčilo ani v susednej Českej republike.
2: Oni za ten jeden rok nedokázali vzdelávať tých študentov, čiže oni ho rozšírili potom na 4+2 a dokonca je to možno 4+2,5 asi. To znamená, problémom bolo, a to na čo upozorňujeme, že ak by to mala byť sestra, musí byť to odborné vzdelávanie zachované v zmysle smernice.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že model 1+4 nie je totožný s modelom 4+1, ktorý bol zavedený v Českej republike. Zo stanoviska vyberáme.
3: Model 1+4 zachováva rovnaké požiadavky na odbornú prípravu ako existujúci model vyššieho odborného vzdelávania v zmysle smernice Európskej komisie. Z hľadiska rozsahu výučby, klinickej praxe, obsahu vzdelávania aj kompetencií absolventa sú oba modely ekvivalentné.
1: Za spáchanie priestupkov platia od dnes vyššie pokuty. Vznikla tiež nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorá nadobudla účinnosť. Nová sankcia menších obecných prác sa má používať v prípadoch, pri ktorých nie je možné vymôcť pokutu. Správny orgán ju bude môcť uložiť v rozsahu od 20 do 150 hodín. Páchateľ priestupku ju bude musieť vykonať do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia. Americký prezident Donald Trump povedal v televízii Fox News, že americká armáda zintenzívni útoky v Iráne na budúci týždeň. Zameria sa pritom na mosty a energetickú infraštruktúru. Trvanie plánovaných vojenských operácií zároveň časovo neohraničil. Teherán má podľa neho začať rokovať.
4: Budú pokračovať, kým nepoviem, že už stačí. Sú tam už dlhší čas. Viete, armáda na to používa výraz degradovaný. Ich schopnosti boli znížené na veľmi nízku úroveň, ale stále sú schopní bojovať.
1: Americké velenie tvrdí, že útokmi chce znížiť schopnosť iránskych revolučných gárd útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Teherán reagoval uzatvorením tejto kľúčovej obchodnej cesty až do skončenia útokov. Iránske revolučné gardy okrem toho pohrozili, že zastavia vývoz ropy a plynu z celého regiónu. Ukrajinská armáda zasiahla v Čiernom mori 20 ruských lodí, z toho 17 ropných tankerov. Uviedol to veliteľ jej dronových vojsk Robert Brody, známy pod prezývkou Maďar. Po útokoch v Azovskom mori, kde v uplynulých dňoch zasiahli ukrajinské bezpilotné prostriedky 116 plavidiel, ide podľa neho o ďalšiu fázu operácie. Ako napísal na Telegrame, teraz je na rade Čierne more. Futbalistov Slovana Bratislava čaká v druhom predkole Ligy majstrov Iberia Tbilisi. Gruzínsky tým vyradil v úvodnom dvojzápase estonskú Floru Tallinn. Prvý duel odohrajú Belasi už na budúci útorok u súpera. Odveta na tehelnom poli bude v stredu 29. júla. Dnes bude oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Liešťanoch, aj kolóny v Bratislave. Pozdravujeme z dopravy. Začíname dobrou správou. Tunel Višňové na diaľnici D1 je už prejazdný v oboch smeroch a nehodu na D1 za východnou smerom do Popradu už odstránili. Za Liešťanmi smerom na Valasku Belu sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte dokopy 20 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pracujú cestári. Blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa 15 minút. minút. 10-minútová kolóna je v Bratislave na Račianskej smerom do centra, aj v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, Bezpečné a plynie.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
6: Na tom dnešnom Dedekeri, ktorý inak nájdete aj na našom webe, sme zavítali do Bojníc a tak sme sa vás pýtali, na aký účel chcel gróf Ján František Pálfy tento zámok bojnícky krásny, nádherný prestavať. Buď na múzeum, alebo na zásobáreň munície.
7: Gróf Ján František Pálfy chcel, aby bojnícky zámok bol verejnosti sprístupnený formou muzeálnej expozície, takže bojnícky zámok bol už vlastne stávaný ako múzeum na pamiatku zašlej slávy a veci, ktoré tu boli nazhromaždené, mali slúžiť na zušľachtenie umeleckých cieľov, prípadne návštevníkov.
8: Správnu odpoveď nám poslala aj Simoneta Holešová. Získavate wellness pobyt Vital Plus v kúpeľoch Bojnice pre dve osoby na dve noci s plnou penziou, liečebnými procedúrami a bazénovým svetom.
6: No a zajtra zamierime opäť do inej lokality, kde vám ponúkneme aj nielen výlety, ale aj možno peknú odmenu, peknú cenu. Čakajú nás Vyšné Ružbachy.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: falling down.
1: 9.09, krásne letné ráno želáme z Rádia Slovenskom. Dlho sme sa neradovali z takých tých klesajúcich úrokových sadzieb pri hypotékach a už aj centrálna banka varuje, že úroky opäť porastú. Ak ste si kedysi dávno zafixovali hypotéku napríklad s úrokom hlboko pod 1%, mohli ste sa radovať, no o to väčší skok vás možno čaká teraz, ako aj nášho poslucháča.
2: Rátam, že skočíme na 3,5% úrok, pôjdeme o 170 až 200 eur hore mesačnou splátkou. Doteraz sme platili 410 eur a teraz pôjdeme k hranici 600 eur.
3: Za rok tak môžete na úvere zaplatiť o 2000 eur viac, to však podľa ekonóma Pavla Škriniara nemusí byť všetko.
4: Európska centrálna banka spomenula, že ešte do konca roka plánuje dve zvýšenia úrokových sadzieb, pravdepodobne po 0,25%. To znamená, že k tým dnešným sadzbám treba ešte pripočítať 0,5%.
3: Čo teda robiť, keď nechceme platiť tak veľa?
1: No, v prvom rade aktívne konať. O finálnej výške splátky a úroku totiž môžete s bankou rokovať a možno aj vyjednávať. Možností je potom hneď niekoľko. Hovorkyňa jednej z bank, Simona Miklošovičová.
5: V prípade, že klientom nevyhovuje ponuka na úroková sadzba, môžu požiadať o jej individuálne posúdenie. Do úvahy potom prichádzajú aj ďalšie možnosti, napríklad predĺženie splatnosti úveru alebo konsolidácia záväzkov, prípadne refinancovanie.
3: Finančný expert Martin Kutej dodáva, že banky majú v talóne rôzne formy pomoci.
6: Tých možností a riešení je tam niekoľko. Aktuálne myslím, že taká najčastejšie spomínaná bez

0: Nej, som ten pravý sa k sebe nehodíme. Ne? Krásne ráno vám želáme na celé Slovensko. Je to Rádio Slovensko, 9 hodín 14 minút.
1: Zdravotná poisťovňa Penty Dôvera kupuje zdravotnú poisťovňu Union od skupiny Achmea. Na trhu zdravotného poistenia tak zostanú namiesto troch už len dvaja konkurenti. A to Penta a štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Obci Marianka nedaleko Bratislavy sa podarilo zachrániť svoju pobočku pošty, aspoň dočasne. Pošta oznámila, že skončí koncom júna, no po naliehaní vedenia obce zostáva otvorená.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, môžu byť aj intenzívne a miestami bude dusno. Maximálna denná teplota 31 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Neprejazdný úsek pri Liešťanoch, aj kolóny v hlavnom meste, pozdravujeme z dopravy. Za Liešťanmi smerom na Valasku Belu sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný v oboch smeroch. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si dokopy počkáte 15 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky pracujú cestári, zdržíte sa 15 minút. V Bratislave na Račianskej smerom do centra stratíte 10 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Radary merajú na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov, v Kapušanoch na Prešovskej obojsmerne a v Sedliskách na hlavnom ťahu tiež obojsmerne. Jazdite opatrne. Richard Stein, do bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dobré ráno, je 9 hodín 22 minút.
1: Hovorí sa, že jedna michelinská hviezda môže zvýšiť tržby reštauráciám zhruba o 20%. No, ja by som aj viac povedal, neviem, čo je na tom pravdy. Na Slovensku síce žiadnu nemáme, tak to nevieme vyskúšať, ale gastronómiu za to máme perfektnú.
2: A máme aj perfektných poslucháčov, lebo tí nám od rána dávajú ich gastrotipy na rôzne špeciality, či tradičné slovenské jedlá, ktoré jednoducho musíme vyskúšať. Milan nedá dopustiť na dobrý langoš. Najlepšie vraj nájdeme v okolí Bratislavy, v Senci alebo v Kvetoslavove. Má ich už odskúšané a určite odporúča. A Katka zase odporúča vyskúšať strapačky v kolibe v Demenovskej doline. No a toto je pán Jakub.
3: No ja by som vám určite odporúčil, ak máte cestu severnou cestou, vrchom cez Žilinu Martin Ružomberok, tak práve medzi Žilinou a Ružomberkom v obci Lubochňa nájdete reštauráciu aj s vlastným mesiarstvom, kde robia neskutočne dobrú sviečku. Myslím si, že najlepšiu, akú som mal na Slovensku.
2: Zaujímalo ma, čo si o našej gastronómii myslia zahraniční kuchári a expert na slovenskú gastronómiu Radoslav Nackin mal jasnú odpoveď.
4: Tak musím povedať, že boli nadšení z kvality a umenia našich kuchárov. Už ide len presne o to dostať ich do sveta, dostať do povedomia tú kvalitu slovenskej gastronómie. A to je cesta, ktorá je dlhá a myslím si, že veľa úsilia nás bude stať všetkých, ktorí by sme mali podporovať, nielen teda cestovný ruch, to je súčasť cestovného ruchu, ale aj takéto povedomie o slovenskej pohostinnosti a gastronomii.
2: Tak sme to počuli, dobrá gastronomia, to musí byť aj dobrý marketing. A určite by neuškodila ani tá michelinská hviezda, alebo možno rovno aj tri. A čo vlastne znamenajú? No tak jedna hviezda znamená, že je to veľmi dobrá reštaurácia vo svojej kategórii a stojí za zastávku, ak ste v okolí. Dve hviezdy, to je výnimočná kuchyňa, kvôli ktorej sa oplatí urobiť si už aj nejakú obchádzku. A tri hviezdy znamenajú mimoriadnu kuchyňu a oplatí sa naplánovať si tam aj samostatnú cestu, lebo ide o absolútnu svetovú špičku.
1: No ako to spíva Paľo Habera? Je to vo hviezdach? Tak možno v tých michelinských. Takže toto bola naša ranná gastrotéma. Opäť sme hladní. Ďakujeme vám za to. Barbara Štúbinová prišla snáď najedená, lebo aj jej sa budem pýtať, kde máš ty nejaké obľúbené slovenské vynikajúce jedlo? Kde tak dobre varia, že sa tam oplatí prísť?
5: No, nie je moje a nie je slovenské, ale v Turni nad Bodvou, ešte keď som bola dieťa, sa naši vždy zastavili na halásle, pretože tam bolo najlepšie halásle široko ďaleko, čo stredne východniara. To spomienka slza v oku, že vynikajúce halásle. Ja neviem vôbec, či oni ešte existujú, že či ešte funguje tá reštaurácia, alebo ako to mám nazvať, ale ak áno, tak určite tam choďte, pretože o tom halásle sa spievajú ódy.
0: Ale halásle by mohlo byť aj také čípoš, sa to povie, že štipľavé, či nie?
5: Všakovaké.
0: Všakovaké. Ja som to nikdy nejedla, tak neviem, ale ďakujem za tip.
5: Nech sa páči.
1: Keď na budúce pôjdeš, môžeš doniesť. Vyskúšaj, donesieme, zdegustujeme, ohodnotíme hviezdičkami.
0: Keď niekto zo Švajčiarska mohol doniesť čokoládu, budeme sa tešiť na halásle. Ďakujeme veľmi pekne. Krásne ráno vám želajú Kika, Robo Berger a Richard Dedek.
1: Tak Kika Anživo, ďakujem vám za priazeň. Zajtra sme tu pre vás opäť.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Malný. Pred 30 rokmi sa v Atlante začali hry 26. olympiády.
1: Ja som bola v tranze celých 30 dní, čo som tam bola, a mať na starosti 71 športovcov z rôznych druhov športu, to bolo niečo úžasné.
0: Spomína vedúca slovenskej výpravy Mária Mračnová. Doplnia ju aj naši medailisti Michal Martikán, Slavomír Kňazovický a Jozef Genci. Návraty do Atlanty sa v prvom podaní Stana Štefána začínajú v nedeľu po 12.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie exkluzívne rozhovory, poradí, ako bojovať s celulitídou, vysvetlí informovaný súhlas u lekára a zavedie vás do kúpeľov smrdáky. Báječná žena práve v predaji.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Z aktuálnych informácií vyberá Kamil Kolenič.
6: Zdravotná poisťovňa Union a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií. Po plánovanom spojení poisťovňa Union naďalej zostane aktívna na trhu so zameraním na komerčné poistenie. Kúpnu zmluvu podpísali v utorok. Účinnosť nadobudne po získaní súhlasov príslušných inštitúcií a splnení všetkých podmienok. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni medzimesačne klesli o 10%. Bol to prvý medzimesačný pokles cien od začiatku roku. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,5%, informoval o tom štatistický úrad. Demokrati v Senáte USA zablokovali návrh zákona s rozpočtom na obranu v hodnote 1 bilión 15 miliárd dolárov. Sú nespokojní s vojnou s Iránom a s tým, že prezident Donald Trump pred rozhodnutím vyslať na Blízky východ amerických vojakov nekonzultoval svoj krok s kongresom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 31 stupňov. Bolo 9 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Liešťanoch, aj kolóny v Bratislave. Pridávame pohľad na cesty. Za Liešťanmi smerom na Valasku Belu sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný v oboch smeroch. V kolóne v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky si pri cestároch počkáte 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Rovnako 10 minútové kolóny sú na trase z Čace do Žiliny aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
5: Skvelé leto s Rádiom Slovensko želajú aj Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Máme spolu hravé leto, no hráme o 600 bodov do letného areálu plného atrakcií a aktivít vo Veľkej Rači Ošťadnici. Veršujete. A aby ste mali predstavu, čo u nás boduje, vypočujme si včerajšieho majstra pera Maťa. Povinné slovo bolo Ošťadnica.
9: Ošťadnica v lete láka, turista sa lesom fláka. Na bicykli šliape fučí, zrazu na ňo jeleň bučí.
5: Krátke, stručné, s nápadom aj otvoreným koncom, no komplexné dielo. A presne to by sme od vás chceli aj dnes, krátku veršovačku, ale s iným povinným slovom. Dnešné povinné slovo je smiech. Nemusí sa to rímovať, stačí, keď tam bude. Nech vám to veršuje, hlasovky posielajte na 0919 24 23 24, je to naše WhatsAppové číslo. O 11:30 si vypočujeme najlepšiu hlasovku.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Zuzka Smatanová nám otvorila v Rádiu Slovensko dvere, tak vstúpme do sveta počasia. Respektíve do predpovede počasia s meteorologom Pavlom Beránkom. Pekné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie, podobne.
0: Ako je na Slovensku?
1: V tejto chvíli na Slovensku väčšinou oblačno až zamračené, ale máme aj lokality, kde oblačnosti už menej. Týka sa to hlavne Bratislavského, Trnavského kraja, čiastočne Nitrianského, takže od juhozápadu už oblačnosť začína obúdať. Zatiaľ je tá malá oblačnosť len na malej ploche. Lokálne, hlavne na strednom a východnom Slovensku máme aj dáž, prehánky, prípadne búrky. Na západe je to už takmer bez zrážok. A teplota v tejto chvíli na území Slovenska je zväčša v rozpetí od 15 stupňov na Orave do približne 25 alebo 26, či už na juhu západného alebo východného Slovenska.
0: Tak je to všakovaké a všade inak bude počas celého dňa, alebo sa budeme postupne zjednocovať?
1: Postupne sa budeme zjednocovať, ale zjednotení budeme pravdepodobne, myslím, v počasí až v neskorších popoludnejších a večerných hodinách. V zostávajúcich hodinách dnešného dňa bude väčšinou oblačno až zamračené. Na západe už teraz na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Postupne v poludnejších a hlavne popoludnejších hodinách by sa oblačnosť mala začať výrazne zmenšovať aj na ostatnom území. A v podvečer už bude väčšinou malá oblačnosť. Pri takomto premenlivom počasí, hlavne v prvých 2-3-4 hodinách od tohto momentu na strednom a východnom Slovensku ešte na viacerých miestach dáž, prehánky, lokálne aj búrky. Na západe už takmer bez zrážok, ale popoludní výrazne ubúdanie zrážok od západu. Najvyššia denná teplota dnes dosť rozdielna od 21 stupňov na krajnom severe do 31 na juhozápade.
0: No ale vo vašich slovách bol taký malý prísľub toho, že noc by mohla byť úplne vhodná na pozorovanie hviezd, romantické či neromantické. Bude sa dať?
1: Väčšinou áno, v noci by mala byť malá prechodne zväčšená oblačnosť a pravdepodobne v noci len ojedinelé prehánky. Nočná teplota do rána klesne zväčša na 19 až 14 v údoliach, lokálne na úroveň do 10 stupňov Celzia.
0: A čo nás čaká zajtra?
1: Zajtra cez deň bude oblačnosti o niečo viacej. Spočiatku bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ale neskôr poloblačno až oblačno a postupne miestami, najmä na strednom Slovensku, na Spiši prehánky, dáž, ojedinelé búrky. Bude teplejšie ako dnes a najvyššia teplota väčšinou 25 až 33 stupňov Celzia.
0: Vybavené, my sa ešte spojíme po 11. budú nás zaujímať predpoveď počasia v letoviskách a dovtedy teda pekný deň.
1: Podobne, do počutia.

0: Želáme vám krásne predpoludnie z Rádiom Slovensko. Je streda a futbal, no však viete, hrať treba, nie?
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: V Amerike vrcholia futbalové majstrovstvá sveta. Nuža, zaujímavý futbal sa hral aj u nás doma. Veľký sviatok futbalový to bol v Trnave, pricestoval tam slávny turecký klub Bešiktaš Istanbul. No a predstavte si, ten Spartak vyhral 3-2 a to zaujalo nielen mňa, ale aj Svetlanu Barátovú.
2: Želám pekné predpoludnie.
0: A toto je veľmi cenný triumf nad tureckým veľkoklubom. Ako sa zrodil?
2: No, skore síce otvorili včera Turci, ale Spartak 3 gólmi ešte v prvom polčase otočil stav vo svoj prospech a na cenom víťazstve Trnavy už nič nezmenil ani kontaktný zásah Bešiktašu v druhom dejstve. Gól, ktorý sa napokon ukázal byť ako víťazný, strelil v nadstavenom čase prvého polčasu znútra 16-ky 19-ročný stredopoliar Filip Trelo.
3: Kiko Koštrnavy dal fantastickú prihrávku presne na nohu a už si tam spracoval. Som rád za to, že to tam padlo. Fantastický pocit proti takémuto superovi dať gól. Nestáva sa to často a myslím si, že budem si to pamätať do konca svojho života.
0: Bola to príprava, tak nie jeden taký jazyk by mohol povedať, že to je len príprava, toto oni dali nejaké C-čko, D-čko alebo niečo. Takže v akej zostave nastúpil Bešiktaš?
2: Treba povedať, že vo veľmi silnej, veď na trávniku sa objavili aj futbalisti, ktorí ešte nedávno hrali na majstrovstvách sveta. V základnej jedenástke nastúpili tureckí reprezentanti Kökçü a Özcan, no a z lavičky naskočil aj Akbadu z Pobrežia Slonoviny. O to cenejšie je trnavské víťazstvo, ktoré včera na štadióne Antona Malatinského sledovalo vyše 7000 priaznivcov a užíval si to aj Filip Trelo.
3: Myslím si, že vybehli sme v dobrej intenzite a dostali sme ten gól, ale nezložili sme sa a otočili sme to ešte. Proti tomu Bešiktašu to bola veľká motivácia pre všetkých hráčov a dali sme do toho všetko a dobre to dopadlo. Ľudia sú skvelí, tuto v Trnave najlepší fanúšikovia a bola tá fantastická atmosféra a je to radosť hrať.
2: A treba povedať, že zaujímavé je určite aj to, že Bešiktaš ešte pred zápasom s Trnavou absolvoval včera v Šamoríne aj neoficiálny prípravný duel s druholigovými Malženicami. No a slovenský zástupca uhral veľmi cenú remízu 1-1. Aj tento súboj pritom hral 16-násobný turecký šampión vážne, pretože za Bešiktaš skóroval proti Malženiciam ďalší reprezentant z majstrovstiev sveta, juhokorejský útočník Hyun Gyu Oh.
0: Musím povedať, že pre slovenské ucho moje je to také zvláštne, že ako vyhrali tí naši a podobne. Atraktívnych hráčov alebo kluby uvidíme na Slovensku aj v ďalších dňoch všakže.
2: Áno, máš pravdu, Dunajská streda si naplánovala piatkovú generálku na novú sezónu našej domácej súťaže proti anglickému druholigovému Boltonu. No a Slovan Bratislava sa už zajtra stretne s cyperským Pafosom, za ktorý hrá aj jeden z najlepších stoperov svojej generácie, Brazílčan David Luiz.
4: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Z Imagine Dragons sme sa dostali k 10. hodine. Mám tu pre vás upozornenie, vysielač Rožňava dievčia Skala, ktorý šíri náš program na frekvencii 97,3 MHz. Bude mať od 10. do 18. technickú prestávku. Počúvať nás môžete cez internet na radioslovensko.sk a tým pádom vám bude do skoku aj s Clean Bandit. Baby, to všetko bude a po správach začneme s Richardom Millerom.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
0: Želáme vám pohodu s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Počí!
5: Už tam budeme?
4: Nie, teplo!
2: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
3: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Camouflage, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, ABBA Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zámokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Unión a Dôvera podpísali zmluvu o prevode akcií, spoja sa do jednej poisťovne. Počet obetí požiaru v Bangkoku opäť stúpol, svedkovia prišli vypovedať na políciu. Dnes má byť oblačno, dážď aj búrky, teplota do 31 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní na trhu bude už iba jedna s názvom Dôvera. Zo stanoviska Uniónu vyberáme.
2: Pre klientov Unión zdravotnej poisťovne sa v tejto fáze nič nemení. Naďalej môžu využívať svoje existujúce služby, benefity aj sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak ako doteraz. Do budúcnosti by im plánované spojenie s Dôverou malo priniesť ešte širšie možnosti, väčší rozsah služieb a ďalší rozvoj zdravotnej starostlivosti.
1: Opozičná SAS tvrdí, že táto fúzia oslabí pacientov aj poskytovateľov, pretože podľa nej sa výrazne obmedzí konkurencia na trhu zdravotného poistenia. Riešením podľa SAS je zavedenie skutočnej súťaže prostredníctvom poistných plánov a pripoistenia. Exministra životného prostredia Jána Budaja opätovne obvinili z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Dôjsť malo k škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570 000 eur. Predchádzajúce dve obvinenia zrušila najskôr krajská prokuratúra, neskôr aj generálna prokuratúra. Ján Budaj ešte v roku 2025 reagoval, že čestne hájil verejný záujem a preto verí, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné. Počet obetí požiaru, ktorý cez víkend zachvátil bar v Bangkoku, stúpol na 32, oznámili thajské úrady. Hospitalizovaných je stále viac ako 70 ľudí, pričom stav 24 z nich je kritický. Ľudia, ktorí tragédiu prežili a príbuzní obetí, dnes prišli na policajnú stanicu, aby poskytli výpovede o požiari. Požiadali o finančné odškodnenie a vyzdvihli si osobné veci. Advokát zastupujúci majiteľov baru pre miestne média uviedol, že rodiny príslušníci dostanú odškodné vo výške 10 000 batov, čo je približne 260 eur. To však podľa nich nepokrie ani náklady na pohreby. Vojenské cvičenia, ktoré na Tajvane organizujú predstavitelia Demokratickej progresívnej strany, sú podľa Pekingu len okázalosťou. Hovorkyňa čínskeho úradu pre tajvanské záležitosti Zhu Fenglian dodala, že snaha tajvanských demokratov dosiahnuť nezávislosť ostrova od pevninskej Číny destabilizuje región.
3: Vojenské cvičenia nemôžu zmeniť osud Tajvanu ani zastaviť nezvratný historický trend znovu zjednotenia krajiny.
1: 5-dňové cvičenie simuluje napríklad detekciu nepriateľských plavidel vstupujúcich do teritoriálnych vôd Tajvanu. Srbský prezident Aleksandar Vučić pricestoval do Kieva na summit krajín juhovýchodnej Európy a Ukrajiny. Vyjadril nádej, že schôdzka podporí krajiny na ich ceste do Európskej únie. Ide o prvú Vučićovú návštevu Kieva od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vlani bol srbský prezident, ktorý udržuje priateľské vzťahy s Moskvou, na regionálnom samite v Odese. Do Kieva ráno prišla aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dnes bude oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky. Denná teplota 26 až 31 v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nové nehody pri Prešove aj pri Poprade, pripravené sú aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov, premávka sa spomaľuje. V klesaní z horského priechodu Šturec smerom na Turčianske Teplice sa zrazili dve autá, prechádzate striedavo a na ceste číslo 18 na výjazde z Popradu smerom na Svit sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a staršia nehoda je aj za Liešťanmi smerom na Valasku Belu. V zákrute sa tam zrazili dve nákladné autá, premávku usmerňuje polícia. Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pracujú cestári, zdržíte sa 10 minút. Medzi Novakmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch a 10 minútové kolóny sú aj na trase z Čadce do Žiliny aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Pozdravujú vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Chad Caruso, to je chlapík, ktorý prešiel naprieč Severnou Amerikou na skateboarde za rekordných 39 dní. Ten predchádzajúci rekord, tiež jeho, bol 57 dní. Išiel z Kalifornie na Floridu a prešiel viac než 4800 kilometrov. No keby ste to chceli skúsiť na Slovensku, 430 kilometrov vás čaká. To som počítala, ten najkratší úsek zo západu na východ. Nech sa páči, to bola taká malá inšpirácia. No a čo sa ešte deje vo svete, povieme si v čítaní zo zahraničnej tlače.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Slovensko.
1: Pripravené je už veru čítanie zo zahraničnej tlače. V štúdiu je s prehľadom Elena Zeber.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Spojené štáty opäť útočili v Iráne.
2: Áno, šéf Bieleho domu Donald Trump avizoval, že intenzita útokov aj zosilnie. Washington Post poslednú vlnu úderov označuje za iránske fiasko 2.0. Prezident podľa denníka vedie nepopulárnu vojnu za veľa peňazí a nemal by si myslieť, že jeho bombastické vyhlásenia, ktoré následne ruší, mu zabezpečia lepšiu rokovaciu pozíciu voči Iránu. Naopak, mal by byť podľa Washington Post jednoducho ticho a nechať hovoriť americkú vojenskú a ekonomickú silu. Zdá sa, že iránske vedenie je v otázke uzatvorenia dohody so Spojenými štátmi rozdelené. Tvrdá línia oslavuje, že krajina prežila útok Spojených štátov a Izraela, no zároveň sa zdá, že nemá jasnú predstavu o ďalšom postupe, uzatvára americký denník.
1: Presuňme sa do Francúzska, to je veľká futbalová krajina, tí Francúzi tým naozaj žijú, takže včera boli smutní, prehrali so Španielskom na majstrovstvách sveta vo futbale, no ale ešte jeden dôvod na smutok tu je.
2: Áno, 14. júl bol tento rok aj 10. výročím teroristického útoku v Nice. Tuniský občan vtedy po oslavách francúzskeho štátneho sviatku, je to deň dobytia Bastily, úmyselne vrazil nákladným autom do davu ľudí na promenáde d'Anglais. Pri útoku zahynulo vtedy 86 osôb, viac ako 200 ďalších utrpelo zranenia. Denník Le Figaro sa pýta, ako sa za 10 rokov zmenil džihadizmus. Téma zaujala Soňu Hagarovú.
3: Výskumníčka Eloise Earlsová, ktorej vyšla kniha Kyberdžihadizmus, v denníku Figaro pripomína incident, keď mladý Tunizan ťažkým autom vletel do davu divákov, sledujúcich ohňostroj na počas dobytia Bastily a promenádu v Nice zmenil na kakofóniu kríku, krvi, potu a chaosu. K útoku sa o dva dní prihlásila organizácia Islamský štát a následne ho využila na povzbudenie svojich prívržencov. Atentát výrazne zmenil bezpečnostné protokoly pre veľké podujatia, no nevymazal ideologickú stopu tejto skupiny a Earlsová pre Figaro zdôrazňuje, že džihadizmus nemožno redukovať na izolovanú patológiu. Násilie v offline svete je totiž manifestáciou ideologického rozruchu v online priestore. Jeho tvorcami aj šíriteľmi sú adolescenti, ktorí ovládajú nuance si potrebné na vyhýbanie sa právnym následkom alebo cenzúre. A arénou ideologických architektov hnevu môže byť čokoľvek, aj športové podujatia, telocvične či fitness centra. Navyše tento jav má na európskej aj globálnej úrovni hlboko generačný charakter digitálne prepojenej mládeže. Vytrvalí kazatelia im rozptýlenou mobilizáciou podsúvajú naratív, že univerzálne dobro, po ktorom údajne prahnú, možno paradoxne dosiahnuť cestou násilia, uzatvára Figaro.
1: Posuňme sa ďalej. V Kieve totiž dnes šéfka Európskej komisie.
2: Áno, Ursula von der Leyenová tam už počas svojej 11. návštevy počas trvania ruskej agresie oznámi nové iniciatívy, ktoré by mali integrovať ukrajinský a európsky obranný priemysel. Politico píše, že Európska únia zavádza nové finančné nástroje, ktoré majú podporiť spoločné obstarávanie európskych výrobcov v obrannom priemysle a ponovom by projekty financované z európskych peňazí mali byť obmedzené účasťou krajín mimo únie vrátane USA na maximálne 35% hodnoty projektu. Vyvolalo to nespokojnosť napríklad u amerických predstaviteľov. Bruselský portál sa na to opýtal generálporučíka Holgera Neumann.

0: Mana, ktorý velí nemeckým vzdušným silám, ten varoval, že Európa nemá čas čeliť možnej agresii Ruska bez amerických zbraní.
1: Takže čo navrhuje on?
0: V najbližších rokoch nakupovať dostupné komerčné systémy, obranné komerčné systémy, a ako príklad uviedol americkú stíhačku F-35. Berlín napríklad schválil nákup 35 kusov a prvý by mal výrobu v USA opustiť tento rok v septembri. Podľa šéfa nemeckej Luftwaffe by vývoj mohol byť aj európskym projektom, uzatvára Politico.
1: Presuneme sa na záver do Česka. Miestne médiá píšu opäť o poslancovi Filipovi Turkovi, ale tentoraz o jeho dopravnej nehode.
0: Filip Turek sa rozhodol, že až do vyšetrenia prípadu dočasne nebude pôsobiť ako splnomocnenec pre Green Deal v rezorte životného prostredia. A teda na sociálnych sieťach, keď oznamoval teda túto nehodu, pripomenul aj falošné správy, napríklad, že narazil do sanitky a nie nemocničného vozidla. Český denník N v tom však zásadný rozdiel nevidí. Čítala si naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
2: Správa o tom, že poslanec Filip Turek mal nehodu, pri ktorej zdemoloval nemocničné vozidlo prevážajúce biologický materiál pre urgentný prípad, spustila na sociálnych sieťach okamžite názorovú lavínu. Málo kto z oboch táborov pritom spomenul, že kvôli nehode mohol zomrieť pacient, ktorý sa jej priamo nezúčastnil, pripomína český denník N s tým, že takéto autá so zapnutými majakmi aj sirénou môžu okrem krvi, krvných doštičiek či kmeňových buniek prevážať napríklad aj orgány určené na transplantáciu. Čas, ktorého ležia v konzervačnom roztoku, musí byť čo najkračší. Pri srdci je to 4 až 6 hodín od okamihu odobratia z mŕtvého darcu až po transplantáciu. Pľúca vydržia 4 až 8 hodín, konštatuje portál. Autorka komentára pripomína vlastnú skúsenosť, keď naliehavo potrebovala veľa krvi a našťastie sa k nej aj dostala. Píše, že lekárka, ktorá ju raz ošetrovala v sanitke, hovorila, že len predčasom si kvôli nedbalým šoférom zlomila rebra aj kľúčnú kosť. Nikto z nás sa neponáhľa tak ako sanitka s pacientom alebo nemocničné vozidlo s urgentne prevážaným biologickým materiálom. Rastú krv môžete potrebovať aj vy, dodáva český denník N na záver.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Takáto výborná muzička na ceste Vidiek, Boban Markovič. Ideme v aute niekam k vode, berieme aj svojho psa. Áno, nasledujú neposlušný.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Sú psi, ktoré milujú šantenie vo vode. Je niečo, čo by sme mali robiť predtým, ako ho tam pustíme?
2: Predtým, ako nechám psa rozhorúčeného skočiť do jazera alebo do rieky, tak ho najprv na vodítku odvediem, aby si trošku ochladil labky, až potom nech tam ide celý. Toto je veľmi dôležitá prevencia naozaj vážnych problémov. Okrem toho by som mal dávať pozor na to, aby pes neprecenil svoje síly. Možno aj na základe majiteľa. Ja so svojím psom veľa paddleboardujem, ale keď som paddleboardom odviezol psa do prostred veľkého jazera, ako sú Zlaté piesky, a tam on mi zrazu zoskočil, nemusí mať tú energiu, aby doplával na breh, takže treba dávať pozor a poznať limity svojho psa.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. When I first saw you.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aktuálne s Kamilom Koleničom.
5: Najnovšia séria amerických útokov na Irán v posledných dňoch zabila najmenej 30 civilistov. Zranenia utrpelo vyše 260 ľudí. S odvolaním sa na hovorcu iránskej vlády a ministerstva zahraničia to dnes napísali agentúry DPA a AP. Pri obci Lidice v stredočeskom kraji sa v stredu ráno zrazili dva autobusy pražskej integrovanej dopravy. Záchranári ošetrili 17 ľudí, ktorí mali prevažne ľahké zranenia. Jednu ženu so zranením hlavy prepravil vrtuľník do nemocnice, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Ministri športu 9 krajín Európskej únie vyzvali úniu, aby prestala financovať Medzinárodný olympijský výbor. Vadí im, že umožnil návrat ruským športovcom na olympiádu v Los Angeles v roku 2028. Čo sa počasia týka, dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, najvyššia denná teplota 23 až 31 stupňov. Je 10 hodín a 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Prešove aj pri Poprade. Pozdravujeme z dopravy. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov sa zrazilo nákladné auto s osobným. Prechádzate striedavo. Na ceste číslo 18 na výjazde z Popradu smerom na Svit sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Na trase z Horského priechodu Šturec smerom na Turčianske Teplice sa zrazili tiež dve autá. Výrazne sa nezdržíte. A staršia nehoda je za Liešťanmi smerom na Valasku Belu. V zákrute sa tam zrazili dve nákladné autá. Premávku usmerňuje polícia. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pracujú cestári. V kolone sa zdržíte 10 minút. Rovnako 10 minút si počkáte na trase z Čadce do Žiliny a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 15 minút. Smerom z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Radary merajú na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov a v Kručove na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Keď chceme schudnúť, tak redukujeme najprv kalórie, až potom tukno, ale ide to. Ak už máte svoj osvedčený systém, určite nech vám slúži. My dnes budeme preberať raňajky a kilá dole.
7: Dobre raňajkovať aj z toho dôvodu, že sme denné typy ľudí a je dokázané, že pokiaľ jeme viac energie v doobedných hodinách, to znamená raňajky 10. prípadne obed, tak máme menšiu tendenciu potom prejedať sa na večer a príjmať celkovo za celý deň väčšie množstvo energie.
4: Ak ste teda bežný typ a denný raňajkám, ste naozaj mohli venovať zvýšenú pozornosť, takže rubrika Vieme, čo jeme, už o pár minút.

0: Drobná smile, a keď už sme pri tých úsmevoch, smiech je dnes povinné slovo v našej veršovačke, ide vám to parádne, tak pokračujte. No a keby ste tak chceli zhodiť nejaké to kilo, 2, 3, 5 až 20, nech sa páči, počúvajte.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Ak sa snažíme o malú životnú revolúciu v tom, čo jeme, veľmi rýchlo prídeme na to, že všetko so všetkým súvisí. A čo sa týka raňajok, práve tam by sme mali začať. Nemusíme, jasné. Ale mali by sme, najmä ak chceme schudnúť nejaké to kilo, 2 až 20. Prečo sú raňajky také dôležité, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Vo všeobecnosti jasné, nemusíme jesť, dá sa povedať, žiadne jedlo dňa, ale má to svoje potom konsekvencie. Takže 70% ľudí, ktorí ma oslovujú v súvislosti s tým, že majú nejaké problémy s redukciou hmotnosti a udržaním, tak neraňajk vôbec. Takže to je taká samotná štatistika. Aj v jednej relácii, kde chudneme s extrémne obeznými ľuďmi, množstvo z tých ľudí vôbec neraňajkujú. Problém je, že keď sa neraňajkujeme vôbec, neznamená to, že hneď musíme začínať 6 vajíčkami, ale niečo si vôbec dať, tak sa stane to, že dochádzajú nám zásoby cukru, ktoré sú hlavný zdroj energie pre mozog. Počas obeda niečo si dáme rýchlo, ale stále máme nedostatok a k večeru už je ten nedostatok taký veľký, že potom sa nám spustí obrovský pocit hladu, lebo mozog už má málo energie. Veľmi som to zjednodušil.
2: Aj v nedávnom prieskume vyšlo, že ak zjeme väčšinu kalórií počas dňa a najmenej večer, bude sa nám ľahšie chudnúť. Síte raňajky, polosíty obed a ľahká večera. Toto už vedeli naši predkovia a my stále nič. A nie je to jediný výskum, ktorý potvrdzuje, že raňajky potrebujeme.
3: Je dokázané, že znižujú riziko, že večer budeme mať veľké pojedačky, veľké návaly hladu a podobne. Neznamená to, že nevyhnutne musíme raňajkovať, ale z toho odborného hľadiska to vyslovene odporúčam. Nehovorím, že tie raňajky hneď majú byť nejaké veľké, ale je vždy lepšie dať si niečo ako vôbec nič.
2: Je to jednoducho vec zvyku, ak si preorganizujeme stravu nielen čo sa týka obsahu, ale toho, kedy budeme čo konzumovať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier, ktorý predstavil rezort zdravotníctva. Ide o model 1 plus 4. Od septembra ho začne pilotne testovať 6 stredných zdravotníckych škôl. Ministerstvo tak reaguje na očakávaný výpadok sestier po ich masívnom odchode do dôchodku. Všetko sleduje Kristýna Babicová.
2: Kríza v súvislosti s nedostatkom sestier sa ešte bude prehlbovať, hovorí prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a dopĺňa, že plánovaná zmena vo vzdelávaní, keď namiesto 7-ročného štúdia všeobecnej sestre bude stačiť 5-ročné, situácii nepomôže.
3: Ak teda máme nedostatok pilotov alebo rušňovodičov, môžeme sa spýtať, že čím skrátime tréning, či neohrozíme tým pasažierov a podobne je to aj u nás.
2: Viceprezident pre problematiku ošetrovateľstva Milan Laurinc vysvetľuje, že podobné riešenie sa neosvedčilo ani v susednej Českej republike.
4: Oni za ten jeden rok nedokázali vyvzdelávať tých študentov, čiže oni ho rozšírili potom na 4 plus 2 a dokonca je to možno 4 plus 2,5 asi. To znamená, problémom bolo, a to na čo upozorňujeme, že ak by to mala byť sestra, musí byť to odborné vzdelávanie zachované v zmysle smernice.
2: Doplnil, že požadovaných 4600 hodín pozostávajúcich z odbornej prípravy aj praxe sa do 4 rokov aj so všeobecným vzdelávaním nezmestí. Rezort zdravotníctva reaguje, že model 1 plus 4 nie je totožný s modelom 4 plus 1, ktorý bol zavedený v Českej republike. Zo stanoviska vyberáme.
5: Model 1 plus 4 zachováva rovnaké požiadavky na odbornú prípravu ako existujúci model vyššieho odborného vzdelávania v zmysle smernice Európskej komisie. Z hľadiska rozsahu výučby, klinickej praxe, obsahu vzdelávania aj kompetencií absolventa sú oba modely ekvivalentné.
2: Viceprezident pre problematiku pôrodnej asistencie Lukáš Činčurák doplnil, že vysokoškolsky vzdelané sestry v nemocniciach znižujú riziko úmrtí.
6: Ak máme zariadenie, ktoré má 60% vysokoškolsky vzdelaných sestier a pomer jednej sestry k pacientom je 1:6, tak takéto zariadenie má takmer o 30% nižšiu úmrtnosť.
2: Rezort zdravotníctva tvrdí, že nedostatok sestier nemá jedinú príčinu a riešenie, preto pracuje na ďalších opatreniach, ktoré bližšie nešpecifikoval.

0: Nová Amy McDonald, I'm done. A toto je novinka. 24. až 27. septembra bude na prvom poschodí Eiffelovky filmový festival. Bude to cielené na romantiku a lístky budete môcť získať len v lotérii, ktorú spustia začiatkom septembra. Čo sa týka muziky v Rádiu Slovensko, toto nie je žiadna lotéria. Môžete sa na nás poľahnúť. Sme presne si pohomkávať s kapelou Sám sebou. Pridala sa k ním aj Lucie Vondráčková. Sme pre seba stvorení. A čo taký Harry Styles? Nech sa páči v Rádiu Slovensko už po 11.
1: Dejiny mesta Ilava úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
2: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly. A počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
1: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
3: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9. v Rádiu Slovensko.
4: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
5: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
4: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
5: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
6: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štáty Európskej únie o rok predĺžili dočasnú ochranu Ukrajincom. Makarská zakázala nočný predaj alkoholu v obchodoch. Dnes má byť oblačno, dážď aj búrky, teplota do 31 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítaním listín. Školy, ktoré v minulosti obžalovaný Samuel S. navštevoval, poukázali vo svojich správach na jeho agresívne správanie aj šikanovanie spolužiakov. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. V najbližších dňoch bude úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Podľa hovorcu dôvery Mateja Štepianského pre pacientov ide o dobrú správu, pretože dostanú viac.
2: Z benefitov a služieb oboch poisťovní chceme vybrať tie najlepšie a sprístupniť ich všetkým. Sme presvedčení, že týmto krokom dokážeme pre všetkých ešte viac zvýšiť kvalitu aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
1: Podľa Oskara Dvořáka z PS nemôže mať Slovensko jedinú súkromnú zdravotnú poisťovňu a vyzval protimonopolný úrad, aby sa týmto zlúčením zaoberal, pretože monopolizácia trhu súkromných zdravotných poisťovní podľa neho predstavuje riziko pre pacientov. Vlaková doprava je dnes od 9.15 medzi stanicami Bratislava Hlavná stanica a železničná stanica Bratislava Rača prerušená z dôvodu poruchy trakčného vedenia. Podľa železničnej spoločnosti Slovensko sú z toho dôvodu viaceré vlaky odrieknuté alebo meškajú. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre ukrajinských utečencov o ďalší rok, teda do 4. marca 2028. Obmedzenia platia pre mužov, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť, informovala o tom Rada Európskej únie. Chorvátske letovisko Makarská zaviedlo zákaz predaja alkoholu v obchodoch počas nočných hodín. Mestské zastupiteľstvo v útorok rozhodlo, že alkohol nebude možné kúpiť od 21. hodiny do 6. hodiny ráno. Opatrenie sa nevzťahuje na bary ani reštaurácie. Makarská sa tak stala prvým mestom v krajine, ktoré pristúpilo k takémuto kroku. Opatrenie má obmedziť rušenie verejného poriadku, spôsobované najmä opitými turistami. Lesný požiar neďaleko francúzskeho zámku Fontainebleau, ktorý je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, už spálil viac ako 2000 hektárov pôdy a stále sa šíri. Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že oheň mohol byť založený úmyselne. Parížska prokuratúra zatkla 6 podozrivých. Jeden z hasičov spresnil, že záchranné práce v lese stále prebiehajú.
3: Situácia sa neustále mení. V niektorých ohniskách dochádza k opätovnému vznieteniu, preto zasahujeme, len čo spozorujeme dym a okamžite rozhrabávame tlejúci materiál.
1: V teréne momentálne zasahuje viac ako 850 hasičov, ktorým pomáhajú 4 lietadlá na hasenie zo vzduchu a viacero vrtuľníkov. Doteraz z turisticky populárneho miesta evakuovali zhruba 1000 návštevníkov a obyvateľov. Alex Molčan postúpil do druhého kola na antukovom tenisovom turnaji v chorvátskom Umagu. Francúza Royera zdolal 6-4-7-5 a čaká ho domáci tenista Dino Prižmič. Cez deň oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, najvyššia denná teplota 26 až 31 v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 11 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Trenčíne, staršia pri Prešove, pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pri odbočke na Kostolnú Záriečie. Zrazili sa tam dve autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov sa zrazilo nákladné auto s osobným, prejdete striedavo. V klesaní z horského priechodu Šturec smerom na Turčianske Teplice sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte. Staršia nehoda je za Liešťanmi smerom na Valasku Belu. V zákrute sa tam zrazili dve nákladné autá, premávku usmerňuje polícia a medzi Liskovou a Liptovskou Teplou pri obci Turík sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzať to môžete cez Ivachnovú. V kolóne v Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky si pri cestároch počkáte 10 minút, rovnako 10 minút stratíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, aj v Košiciach na Štúrovej smerom do centra, pracujú tam cestári. Vo Vrabľoch je pokazané železničné priecestie, rampy sú spustené, na mieste sa tvoria rozsiahle kolóny. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
9: Krásnu stredu vydarenú s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Ale ste sa pekne odviazali. Posielate veršíky, lebo chcete 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Povinné slovo je smiech. A máme tu teraz také nevýherné kolo, lebo no dnes máme dokonca dva typy na najlepšiu hlasovku, ale prišli aj také, ktoré si určite zaslúžia zverejnenie, lebo vám to pekne išlo, mali nejaký pekný nápad, takže výborne to uchopila Tinka.
10: Cestou domov z Ošťadnice pôjdeme aj cez Levice. V diaľke počuť smiech z otvorených biech.
9: Vybavené. Za nápad chválim aj Ivana.
11: Vždy vravievam, nie je hriech, keď typicky je ti smiech. Veď spomenúť len si stačí, koľkým ľuďom tvoj smiech stačí. Tak ti vravím, milý synu, hriechom ešte nik nezhinul.
9: A chválim aj Ľubku za prednes a priamu reč.
12: V Ošťadnici v zime, v lete zábavy je dosť. S bodovým lístkom vážený si host. Pozor, idem! Smiech z kopca ozýva sa, no Bobová dráha nie je jediná trasa.
9: Výborné. Ešte 15 minút. Môžete posielať vaše krátke veršovačky hlasovkou na 0919 24 23 24. O 11:30 to uzavrieme a teda len pripomínam, dnes to chce slovo smiech.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Harry Styles As It Was.

0: pre seba stvorený Áno, vy a naše informácie v Rádiu Slovensko. Aj overená cestovná kancelária totiž nemusí vždy splniť očakávania a môže aj vyslovene sklamať. Ale vieme, ako to riešiť, pretože tu máme Adriana Totezere.
1: Dobrý deň.
0: Takže, ak realita nezodpovedá tomu, čo sľubovali fotky alebo zmluva, to je asi najčastejší problém, nie?
1: Presne tak, a v tomto prípade je najdôležitejšie ozvať sa okamžite, čiže ak zistíte, že ubytovanie, služby alebo ich kvalita nezodpovedajú tomu, za čo ste si zaplatili, mali by ste to bezodkladne oznámiť delegátovi alebo priamo cestovnej kancelárii.
0: Takže nemali by sme trpieť a nechať sa odbiť personálom hotela, lebo to niekedy sa tiež stáva.
1: Určite nie. Čím skôr totižto cestovná kancelária o probléme vie, tým väčšiu šancu máte, že sa situácia vyrieši ešte počas dovolenky. Zároveň je dobré všetko si zdokumentovať, teda písomnú komunikáciu, fotografiu alebo nejaké videá. Toto všetko môže byť potom neskôr veľmi dôležité dôkazy.
0: Poďme na ten horší variant. Čo ak sa vyhovára aj cestovka?
1: Aj v takomto prípade má klient svoje práva a po návrate môže podať reklamáciu. Zákon dokonca umožňuje uplatniť reklamáciu až do 2 rokov od ukončenia zájazdu. Ak cestovná kancelária uzná, že služby neboli poskytnuté podľa zmluvy, klient môže mať nárok napríklad na primeranú zľavu z ceny zájazdu, prípadne aj na náhradu škody, ak sú samozrejme splnené zákonné podmienky.
0: A úplne najhorší variant, ak cestovná kancelária reklamáciu zamietne.
1: No ak ste aj v takomto prípade presvedčení o svojej pravde, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, využiť alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu, prípadne sa obrátiť aj na súd.
0: Určite chceme, aby ste mali skvelú dovolenku, aby ste takéto sklamania nezažívali, aby bolo všetko, ako má byť a ako ste si vysnívali z toho katalógu. No ale keby náhodou, tak viete všetko.

0: www.tiptravel.sk.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Aktuálna predpoveď počasia nielen na Slovensku, ale aj v letoviskách, kam radi chodíme. To nás zaujíma. Už sme v spojení s meteorologom Pavlom Berankom. Pekné predpoludnie.
3: Pekné predpoludnie, podobne.
2: Na programe máme Grécko a Cyprus. Začneme v Grécku a s predpoveďou do konca týždňa.
3: No, počasie bude veľmi dobré, ustálené, to znamená tí, čo majú radi dovolenkové počasie, typické slnečné, bez zrážok a relatívne teplo, tak určite budú spokojní. Od týchto chvíľ v podstate až do konca týždňa by v rámci gréckych destinácií malo byť všade jasno, takmer jasno, len výnimočne môže niekde sa zväčšiť oblačnosť za naozaj len výnimočne prehánka a búrka, ale bude to v podstate takmer bez zrážok a slnečné. Najvyššia denná teplota v rámci gréckych destinácií prímorských od dnešného dňa až do konca tohto týždňa bude zväčša v rozpätí 31 až 35 stupňov. Tých 31-35 stupňov by malo byť zväčša na pobreží ostrovov a 33 až 35 stupňov by malo byť v lokalitách, ktoré sú priamo v Grécku, čiže nie na ostrovoch.
2: Aká bude teplota mora?
3: Teplota mora v rámci gréckych destinácií, to znamená aj ostrovných destinácií, je podľa môjho názoru príjemná, je zväčša na úrovni na pobreží na úrovni 25 až 28 stupňov Celzia.
2: Tak a ešte nás čaká Cyprus, aké bude počasie tam, takisto do konca týždňa.
3: Tam je takisto ustálené počasie a vydrží to až do konca tohto týždňa, takže v rámci destinácií na Cypre bude jasno alebo takmer jasno a najvyššia denná teplota dosiahne v prímorských letoviskách 32 až 34 stupňov Celzia.
2: No, toto ideálne letné počasie nám spríjemní aj voda, respektíve teplota mora?
3: Áno, spríjemní, tam je voda ešte teplejšia ako v rámci Grécka, má to logiku, pretože Cyprus leží v najvýchodnejšej časti Stredozemného mora, čiže je to tam ešte ustálenejšie a more je tam ešte teplejšie. Voda na pobreží v rámci letovísk má hodnoty od 27 do 30 stupňov Celzia, pričom vyššia teplota je na severnom pobreží a teplota 27-28 je na južnom pobreží Cypru.
2: Meteorológ Pavol Beránek, ďakujeme veľmi pekne, majte sa pekný deň.
3: Podobne, do počutia.
2: No a vy, ak sa chystáte na dovolenku do Grécka a na Cyprus, budete tam mať fakt pekné počasie, tak si to užite.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk

0: Máte naladené Rádio Slovensko a nás čaká samozrejme poludnejší rádiožurnál.
1: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: A v štúdiu už máme jeho moderátora Juraja Jedináka.
2: Želám dobrý deň.
0: Môžeme si povedať, o čom budú dnešné témy?
2: Áno, tak veľkou témou dnešného dňa je to spojenie zdravotnej poisťovne Dôvera a Uniónu, respektíve Dôvera kupuje ten Unión na trhu zdravotného poistenia, tým pádom zostanú na miesto troch už len dve poisťovne. No a v najbližších dňoch bude Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou skúmať žiadosť o súhlas s dokončením transakcie po jeho predložení od poisťovne.
0: No to dianie v Iráne sa nedá vynechať asi ani dnes.
2: Je to tak, pozornosť tam upiera celý svet. Americký prezident Donald Trump sa opäť vyhráža Iránu bombardovaním mostov a elektrární, ak Teherán neobnoví rokovania. Obe strany už štvrtú noc po sebe pokračovali vo vzájomnom ostreľovaní.
0: A ďalšie informácie radi ponúkneme plus témy samozrejme v poludnejšom rádiožurnále o 12:00.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
4: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
3: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Sociálne siete menia dovolenky. Užite si relax bez smartfónu. Monika predáva v Dubaji byty. Koľko stoja? Celebrity ukázali telá. Aký majú recept na vyšportované postavy? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
1: Rádio Slovensko. Krátke správy.
0: Aktuálne s Kamilom Koleničom.
7: Prístavné mesto Kerč na anektovanom Kryme je po nočnom ukrajinskom nálete úplne bez elektriny. Oznámil to Ruskom dosadený šéf mestskej správy Ivan Košel. Dodal, že životne dôležité systémy fungujú na záložné zdroje energie. Litva má informácie o tom, že Rusko plánuje útoky na infraštruktúru. Povedal to litovský prezident Kitanas Nauseda. Kedy alebo kde presne by k útokom malo dôjsť, spravodajské služby podľa neho určiť nevedia. Neuviedol ani to, že by cieľom mala byť práve Litva, píše TASR. Jordánske systémy protivzdušnej obrany zostrelili 3 rakety, ktoré v noci na stredu vleteli z Iránu do vzdušného priestoru krajiny. Uviedla armáda, podľa kráľovstva nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani k škodám. Dnes ešte oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne hodnoty 23 až 31 stupňov. Je 11 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
8: Neprejazné úseky pri Trenčíne aj pri Ružomberku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste prvej triedy na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pri odbočke na Kostolnú Záriečie sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po diaľnici D1 výjazdom Chocholná alebo po ceste druhej triedy cez Trenčianske Stankovany a Beckov. Nová nehoda sa stala na diaľnici D1 pri Lietavskej Lúčke smerom na Považskú Bystricu na kilometri 198,5. Tam narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh. Pred Liptovskou Teplou smerom z Liskovej sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Ivachnovú a za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov sa zrazilo nákladné auto s osobným. Prechádzate striedavo, rátajte so zdržaním. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si v kolone počkáte 15 minút, stojí sa už na konci D1 a smerom z Hubovej sa zdržíte 10 minút. 15-minútová kolona je aj na viazde do Popradu z Hozelca, aj v Košiciach na Štúrovej smerom do centra pri pracovisku Cestárov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Je po pol dvanástej, takže kto dostane 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici? Máme síce 3 miesta, ale na prvom stupienku je len jedna veršovačka. Do finále sa dostal Maťo.
9: V Ošťadnici smiech ťa čaká, zabavia sa aj dvojčatá. Jednoročné, čistoročné, smiechu bude dostatočne.
0: Finálovú účasť si zabezpečil Juraj.
10: Prázdniny sú v plnom prúde, mojim deťom smiech sa máli. Rozpočet je obmedzený. Kam by sme ich, kamže vzali? Ak v súťaži zadarí sa, pôjdeme do Ošťadnice. Smiechu bude viac než treba, lepšie ako za hranice.
0: Pánom, držíme palce zajtra, alebo aj pozajtra, lebo toto je hlasovka od Evy.
11: Dnes som smedná, veru, že melón ten mi pomôže. Rozkrájam ho. Spadol, nech osvieži ma vlastný smiech.
0: A verím, že Evičku osvieži aj 600 bodov do areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Blahoželám.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Ako by vyzeral bežný deň na Marse? Čo by nás na tejto planéte čakalo? Naše vedomosti sú zatiaľ teoretické, lebo sme tam ešte nevkročili a tak skoro sa to ani nezmení, hoci lietať na červenú planétu by sme teoreticky mohli aj dnes. Lukáš Mano. It's a god-awful small
2: affair to the girl with the mousy hair. Život na Marse, spieval o ňom populárny anglický interpret David Bowie. Zo Zeme vyzerá táto predstava lákavo a vedci sa zhodujú, že je realistická, ale má to háčik, astrofyzik Ján Baláš.
3: V dnešnej dobe by sme človeka na Mars už aj vedeli dostať, ale väčší problém by bolo dostať ho živého a zdravého naspäť. Treba ale priznať, že sa našli aj takí dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní tam letieť s tým, že sa na Zem už nevrátia a na Marse zomrú. Takéto nápady však neakceptuje žiadna vesmírna agentúra z humanitných dôvodov.
4: Určite by som tam išiel. Keby sa dalo aj hneď, toto je niečo, čo ešte ľudia nikdy predtým nevyskúšali. Aj keď tie podmienky sú ohromne nehostinné, a chce niekto ísť na Mars a chce tam ostať, tak si musí predstaviť podmienky ako na Severnom pole, ale asi tak 10 krát horšie. 3, 2,
5: 1. Neviem, či ako zdravého človeka by niečo také ako let na Mars vôbec napadlo.
6: A aj keď by sa tam dostalo, tak to nebude žiadny aopark tam, alebo teda žiadny výlet na loď s 20 kajutami. Ale aj keby tá bola, tak človeku to za chvíľu sa omrzí. Človeku sa za chvíľu omrzí aj Bratislava, človeku sa za chvíľu omrzí aj Slovensko, preto nehovorím, že všetci cestujú, ale značná časť cestuje. Preto ideálny človek je taký, ktorý je zvyknutý na tú samotu.
2: Slováci na Marse, tak sa volá rozhlasový feature, z ktorého sme vybrali malú anketu o ceste na červenú planétu. A v tomto prípade nejde iba o sci-fi. NASA neustále pracuje na vesmírnych misiách. Tej marťanskej šéfovala astrobiologička a marsonautka Michaela Musilová.
7: Donedávna som bola riaditeľkou stanice na Havaji, kde som organizovala vyše 40 takýchto misií simulovaných na Mesiac a Mars a sama som ich viedla vyše 30. A toto bude veľký problém, či už s Mesiacom alebo raz Marsom, lebo napríklad na Marse stále dúfame, že tam nájdeme nejaký život. Ak by sme tam len tak posielali ľudí nekontrolovane, tak nielen ohrozíme šance pre to, aby sme tam vôbec našli nejaký život, ale aj tie podmienky vôbec pre tie prvé misie možno budú nie veľmi dobre pre posádku.
2: Práve kozmické žiarenie je jednou z najväčších prekážok. Astronóm Roman Naď preto hovorí o potrebe zabezpečiť na Marse 3D tlačiarne,
8: ktoré by z samotnej marťanskej pôdy vytvárali habitaty, ktoré by boli dostatočne hrubé, aby odtienili väčšinu kozmického žiarenia, prípadne využitie už existujúcich jaskýň, jaskinných priestorov, dutín v povrchu Marsu, kde by sa dali umiestniť takéto habitaty, ktoré by už boli tienené pred okolitým priestorom.
2: Potrebné budú tiež energetické zdroje, slnečné či jadrové. Pri našom pobyte v červenej vyprahnutej púšti by nás ohrozili aj dlhotrvajúce búrky a vodu by sme museli získať z tamojšej pôdy.
8: Deň tam trvá trošku dlhšie, viac ako 24,5 hodiny, čiže zvykať si na biorytmus by bolo relatívne jednoduché. V čom sa ale tá situácia veľmi líši, je veľkosť Slnka na oblohe, keďže Mars sa nachádza o mnoho ďalej ako Zem, samotné množstvo žiarenia je veľmi oslabené. Dýchacie prístroje by boli nevyhnutnou súčasťou. Taký bežný deň astronauta na Marse by znamenal neustály boj o prežitie, neustále hľadanie ochrany pred kozmickým žiarením, výkyvmi teploty, naozaj nehostinný prostredím, ktoré sa na povrchu Marsu pre biologické organizmy nachádza.
2: Posádka na Marse musí byť navyše 100% samostatná bez akejkoľvek možnosti logistického zásahu zo Zeme.
8: Takže z dnešného pohľadu sa zdá, že cesta na Mars, aspoň v týchto prvotných fázach, keď budeme sa snažiť obývať Mars, bude jednosmerná cesta.
0: Rádio Slovensko,

0: Langley v rádiu Slovensko Be Her. A na cestách najmä nehody upozorňuje dispečing Zelenej vlny.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazdné úseky pri Trenčíne aj pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste prvej triedy na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pred odbočkou na Kostolnú Záriečie sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po diaľnici D1 výjazdom Chocholna alebo po ceste druhej triedy cez Trenčianske Stankovce a Beckov. Pred Liptovskou Teplou smerom z Lískovej sa zrazili dve autá. Úsek je taktiež neprejazdný. Obchádzka vedie cez Ivachnovú. Za obcou Betliar smerom na Rožňavu sa zrazili dve nákladné autá, premávku usmerňuje polícia. Na diaľnici D1 pri Lietavskej Lučke smerom na Považskú Bystricu na kilometri 198,5 skončilo auto vo zvodidlách, blokovaný je pravý jazdný pruh a nehoda sa stala aj za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov. Zrazilo sa tam nákladné auto s osobným, prechádzate striedavo a rátajte so zdržaním. V kolone na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 15 minút, stojí sa už na konci D1 a smerom z Hubovej sa zdržíte 10 minút a rovnako 15-minútová kolóna je na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Paper Dragon Summer Wind na krídlach letného vetra sa možno teraz necháte odfúknuť na obed, to je celkom dobrý nápad, povedala by som. Tak vám želáme dobrú chuť. Samozrejme, poludnejší rádiožurnál je plný aktuálnych informácií, takže aj takto vás informačne vybavíme. Skvelú stredu s Rádiom Slovensko vám želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová a obidve sa na vás tešíme aj zajtra.

0: zmenil.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
11: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poisťovňa Dôvera kupuje konkurenčný Unión. Na trhu tak zostanú už len dve zdravotné poisťovne. Slovensko patrí podľa prieskumu k najviac polarizovaným krajinám Európy. Z dát vyplýva, že čoraz viac ľudí pre konflikty prerušilo vzťah s priateľmi. Americký prezident Donald Trump sa znova vyhráža Iránu bombardovaním. Teherán tak chce dotlačiť k obnoveniu rokovaní. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní na trhu bude už iba jedna s názvom Dôvera. Viac prišla do štúdia povedať Kristýna Babicová.
2: Dobrý deň. O novinke poisťovne informovali dnes dopoludnia. Cieľom spájania má byť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. To má priniesť výhody pre lekárov aj poskytovateľov. Zo stanoviska Uniónu vyberáme.
3: Pre klientov Unión zdravotnej poisťovne sa v tejto fáze nič nemení. Naďalej môžu využívať svoje existujúce služby, benefity aj sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, ako doteraz. Do budúcnosti by im plánované spojenie s Dôverou malo priniesť ešte širšie možnosti, väčší rozsah služieb a ďalší rozvoj zdravotnej starostlivosti.
2: V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Podľa hovorcu Dôvery Mateja Štepianského pre pacientov ide o dobrú správu, pretože dostanú viac.
4: Z benefitov a služieb oboch poisťovní chceme vybrať tie najlepšie a sprístupniť ich všetkým. Sme presvedčení, že týmto krokom dokážeme pre všetkých ešte viac zvýšiť kvalitu aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
1: Aké sú zatiaľ politické reakcie?
2: SAS naopak novinku považuje za negatívnu správu pre slovenské zdravotníctvo. Strana očakáva, že konkurencia na trhu zdravotného poistenia sa výrazne obmedzí, čo pocítia nielen pacienti, ale aj poskytovatelia.
5: Bude menší tlak na kvalitu a menší tlak na boj o poistenca, pretože dnes to v zásade bude už len o tom, že si vyberiete, že budete v štátnej poisťovni alebo budete v pentiackej poisťovni. Zhruba pol na pol. Inú možnosť nemáte a toto vnímam ako naozaj odobranie možnosti voľby.
2: PS tvrdí, že Slovensko nemôže mať jedinú súkromnú zdravotnú poisťovňu a hovorí o monopolizácii trhu.
1: Ako na takýto pohľad reagujú analytici?
2: Podľa analytika Inés Martina Vlachinského o monopolizáciu nejde, keďže výber zostane zachovaný. Ďalej dodáva.
6: Takže z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, keď sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
2: Doplnil, že odchod Uniónu je vizitkou posledných 20 rokov, keď bol na poisťovne neustále vyvíjaný politický tlak. O stanovisko sme požiadali aj protimonopolný úrad a rezort zdravotníctva.
1: Na obnovenom azerbajdžansko-slovenskom podnikateľskom fóre v Baku podpísali memorandum o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Zo Slovenska pricestovalo viacero podnikateľov, ktorí majú záujem o spoluprácu. Niektoré spoločnosti, napríklad vojenské, už investujú do spoločných podnikov. Na politických rokovaniach sa opäť skloňuje plyn.
7: Azerbajdžan sa ponúka ako jedna z alternatív v hľadaní dodávok, keď už ruský plyn nebudeme môcť dovážať. Ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá sprevádza prezidenta počas jeho oficiálnej návštevy, pripomenula termín október 2027.
8: Máme zákaz už dovážať ruský plyn, to znamená, že snažíme sa dohodnúť kontrakty, ktoré by boli dlhodobejšie a samozrejme výhodné pre Slovensko.
7: Súčasťou jej sprievodu sú napríklad aj zástupcovia SPP. Azerbajdžan ponúka kontrakty z jeho pohľadu minimálne na 5 a ideálne minimálne na 10 rokov. Chce si tak poistiť svoje investície, opäť ministerka hospodárstva.
8: Azerbajdžan momentálne celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty, aby mali stabilitu.
7: Po roku 2027 ponúka zatiaľ 1 200 000 000 kubických metrov plynu ročne, čo je asi štvrtina našej spotreby. Azerbajdžan však môže dovážať zemný plyn aj z Ruska. V minulosti tak už aj urobil. Využíva ho údajne na pokrytie svojej domácej spotreby, aby viac svojho plynu uvoľnil na export. Vznikajú tak však aj podozrenia, že by pod svojím menom mohol predávať ruský plyn. Je otázka, ako to bude vyzerať a záležať bude aj na prípadnom overovaní zo strany Európskej únie, dodáva Jan Cingel zo Strategic Analysis.
9: Tam budú musieť byť nejaké kontrolné mechanizmy aj smerom k Azerbajdžanu, pretože sú dokázateľné prípady, kedy Azerbajdžan a tieto proruské sankcie obchádzal.
7: Azerbajdžan sa teraz tiež zameriava na to, aby otváral iné distribučné trasy cez Gruzínsko a Turecko, cez tureckú pevninu do Bulharska alebo cez Čierne more do Rumunska. Na nás má aj otázky o tom, ako budeme navyšovať tranzitné trasy, aby sme vedeli tento azerbajdžanský plyn dovážať južným koridorom. Z Baku Miroslava Nejrakužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko je po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete. Na vplyv polarizácie upozorňuje vo svojej štúdii aj DEC Inštitút. Vychádza z prieskumu, ktorý vlani na jeseň realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí. O príčinách a následkoch rozdelenej spoločnosti sa Katarína Borovská rozprávala s Nikolou Richterovou z DEC Inštitútu.
10: My sme dali dokopy niekoľko príčin, napríklad používanie polarizácie ako mocenskej techniky, to znamená, že vlastne aj politické elity využívajú polarizáciu a čierno-biele vysvetľovanie vecí, zjednodušovanie a pôsobí to možno, že na naše evolučné inštinkty, zjednodušuje to a jednoducho vykresľuje tú druhú stranu ako toho nepriateľa. Ďalej môžeme rozprávať možno o tom, že nám chýba nejaká kolektívna identita, že máme veľké ekonomické rozdiely, že sa nám tu darí dezinformáciám a taktiež aj algoritmy sociálnych sietí tomu veľmi napomáhajú.
11: Z tých dát vyplýva, že je čoraz viac ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodinou. Tých následkov rozdelenej spoločnosti je však viac, tak si povedzme tie ďalšie.
10: Okrem teda tých zničených vzťahov môžeme rozprávať aj o tom, že polarizácia nám narúša akúkoľvek spoluprácu, taktiež nám narúša tie demokratické procesy v štáte. Ľudia vlastne spochybňujú inštitúcie. Taktiež vlastne to narúša nejakú tú kolektívnu identitu toho štátu, lebo vlastne vy sa roztrieštite, neviete komunikovať a taktiež to môže tým pádom aj podporovať tvorbu násilia spoločnosti. My vlastne aj dnes vnímame, že stále viac Slovákov pozná niekoho, kto za posledné obdobie zmenil názor na toľko, že začal podporovať alebo teda schvaľovať násilie voči názorovým oponentom.
11: Dá sa povedať, že je tento stav takým novým štandardom?
10: Aj tie dáta nám to vlastne tak nasvedčujú, lebo nedá sa povedať, že by sa polarizácia nejakým spôsobom zlepšovala, ale dá sa povedať, že ľudia si na to jednoducho zvykajú, že takýto je normál na Slovensku, ale treba poukázať na to, že ak tú polarizáciu budeme mať a ešte aj bude rásť, tak to môže vlastne sa prehlbiť do nejakého násilného konfliktu, čo určite nechceme.
11: Čo môžeme robiť teda preto, aby sme tú situáciu upokojili?
10: Dá sa povedať, že tých techník je niekoľko. V prvom rade určiť si cieľ, aby aj naše napríklad politické elity, ale každý jeden z nás nepoužíval ten polarizujúci jazyk a aby sme si dali nejaké spoločné ciele na to, že sa budeme zameriavať na tvorbu súdržnosti a práve znižovaniu polarizácie na Slovensku.
0: Stručne z domova.
12: Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni medzimesačne klesli o 10%. Bol to prvý medzimesačný pokles cien od začiatku roku. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,5%, čo bola rovnako ako v marci najnižšia hodnota v tomto roku. Informoval o tom štatistický úrad. Spotrebiteľské ceny v júni medzimesačne klesli v troch z celkovo 13 odborov výdavkových skupín domácností, a to v odbore doprava, potraviny s nealkoholickými nápojmi a alkoholické nápoje s tabakom. Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítaním listín. Školy, ktoré v minulosti obžalovaný Samuel S. navštevoval, poukázali vo svojich správach na jeho agresívne správanie i šikanovanie spolužiakov. Železničná spoločnosť Slovensko postupne znižuje počet chýbajúcich rušňovodičov. Ich nedostatok zmiernila z približne 150 až 170 na súčasných 80 až 90. Národný osobný dopravca informoval, že aktuálne zamestnáva 1236 rušňovodičov, ktorí zabezpečujú prevádzku zhruba 1800 vlakových spojov denne. Vlaková doprava medzi Bratislavskou hlavnou stanicou a stanicou Rača je už obnovená po jednej koľaji, premávajú po nej aj expresné vlaky, meškajú však desiatky minút. Prerušenie dopravy spôsobila porucha trakčného vedenia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump sa opäť vyhráža Iránu bombardovaním mostov a elektrární, ak Teherán neobnoví rokovania. Obe strany medzi tým už štvrtú noc po sebe pokračovali vo vzájomnom ostreľovaní. USA útočili v Iráne, Teherán odpovedal útokmi na americké ciele v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne.
13: Spojené štáty na eskaláciu reagovali obnovením námornej blokády iránskych prístavov. V Perskom zálive majú podľa armády viac ako 20 bojových lodí a stovky lietadiel. Donald Trump zároveň pohrozil útokmi na civilnú infraštruktúru, čo by však znamenalo porušenie medzinárodného humanitárneho práva.
14: Budúci týždeň to bude pre nich naozaj zlé, pretože budúci týždeň prídu na rad elektrárne a mosty. Zničíme im všetky elektrárne, zničíme im mosty, pokiaľ sa nedostanú k rokovaciemu stolu.
13: Šéf Bieleho domu napokon ustúpil od zámeru zaviesť v Hormuzskom prielive 20% clo. So spojencami z Perského zálivu sa namiesto toho dohodol, že z USA uzatvoria obchodné dohody. Pozornosť sa však presúva aj na ďalší strategický bod, prieliv Bab al-Mandab pri Červenom mori. Podľa veľvyslanca USA pri OSN Mikea Waltza by ho mohli zablokovať spojenci Iránu, jemenskí Húsiovia.
15: Ak je Irán ochotný ohroziť Hormuzský prieliv, ako dlho potrvá, kým Húsiovia napodobnia svojich mentorov v Teheráne a pokúsia sa uzavrieť Červené more? Už vydali hrozby, že tak urobia.
13: Uzavretie prielivu Bab al-Mandab by ohrozilo vývoz saudskej ropy aj významnú časť svetovej námornej dopravy. Ide totiž o vstupnú bránu do Suezského prieplavu a kľúč

0: čo by ich plavbu predĺžilo približne o 15 dní. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Hranica medzi Gibraltárom a Španielskom bola dlhé roky najviditeľnejším následkom Brexitu. Dnes sa však mení na symbol zmierenia. Spojené kráľovstvo a Európska únia podpísali dohodu o statuse Gibraltáru, čím sa uzavrela posledná veľká otvorená kapitola Brexitu. Hoci fyzická hranica medzi Španielskom a britským územím mizne, otázka britskej suverenity zostáva nezmenená.
2: Hranicu medzi Španielskom a Gibraltárom denne prekročí 15 tisíc ľudí. Cesta dlhá len pár stoviek metrov, pritom trvala aj hodiny. Zdlhavé pasové kontroly na hraniciach musela každý deň absolvovať aj Španielka Consuela.
3: Také 4 hodiny. Boli dni, keď to trvalo aj dlhšie. Počas štrajkov aj 7.
2: S tým je však koniec. Historickú zmenu priniesla dohoda medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Hraničný plot postupne odstraňovali v uplynulých týždňoch a s úderom dnešnej polnoci sa zdvihli aj posledné pomyselné bariéry. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez pre Slovenský rozhlas povedal:
4: Je to veľký úspech. Mnohí ľudia v regióne o tom dlhé roky snívali a teraz je to realita. Odstraňujeme posledný múr kontinentálnej Európy. Dali sme slobodu pohybu ľuďom aj tovaru.
2: Status Gibraltáru bol poslednou nevyriešenou otázkou po Brexite. Hoci si Londýn a Brusel nastavili pravidlá v dohode o obchode a spolupráci, Gibraltár do nej zahrnutý nebol. Na novej dohode niekoľko rokov pracoval aj slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.
5: Tá právna istota a takisto aj jednoznačné usporiadanie všetkých tých otvorených záležitostí určite prispôj jednak k prílevu investícií, k zvýšeniu turistického ruchu a k tomu, aby naozaj tá prosperita bola zdieľaná.
2: Gibraltár sa tak prakticky začlenuje do šengenského priestoru, aspoň na súši. Kontroly sa z pozemnej hranice presúvajú na letisko a do prístavu. Cestujúci budú prechádzať spoločne britsko-španielskými hraničnými kontrolami. Ambíciou je zaviesť podobný model, aký funguje pri cestovaní vlakmi Eurostar do Londýna, kde cestujúci absolvujú pasovú kontrolu ešte pred odchodom vlaku. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Ukrajinská armáda zasiahla v Čiernom mori 20 ruských lodí, z toho 17 ropných tankerov. Uviedol to veliteľ jej dronových vojsk Robert Brody, známy pod prezývkou Maďar. Po útokoch v Azovskom mori, kde v uplynulých dňoch zasiahli ukrajinské bezpilotné prostriedky 116 plavidiel, ide podľa neho o ďalšiu fázu operácie. Demokrati v Senáte USA zablokovali návrh zákona s rozpočtom na obranu v hodnote 1 bilión 15 miliard dolárov. Sú nespokojní s vojnou s Iránom a s tým, že prezident Donald Trump pred rozhodnutím vyslať na Blízky východ amerických vojakov nekonzultoval svoj krok s kongresom. Počet obetí požiaru, ktorý cez víkend zachvátil bar v Bangkoku, stúpol na 32, oznámili thajské úrady. V kritickom stave je 24 osôb. Ľudia, ktorí tragédiu prežili a príbuzní obetí, dnes prišli na policajnú stanicu, aby vypovedali, požiadali o finančné odškodnenie a vyzdvihli si osobné veci. Ministri športu 9 krajín Európskej únie vyzvali úniu, aby prestala financovať Medzinárodný olympijský výbor. Vadí im, že umožnil návrat ruským športovcom na olympiádu v Los Angeles v roku 2028. Vesmírne agentúry Ruska a Spojených štátov, Roskosmos a NASA sa dohodli na predĺžení prevádzky Medzinárodnej vesmírnej stanice do roku 2030. Podľa agentúry Interfax to uviedol šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov.
6: Stručne z regiónov.
8: Lívia Dvorská, Ružomberok. Mesto zriaďuje denný stacionár pre seniorov a ľudí s autizmom po ukončení školskej dochádzky. Kapacita bude 30 miest. Do výberového konania na pracovníkov zariadenia prišlo takmer 100 žiadostí. Pokračuje vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva z Mestského úradu v Ružomberku Janka Martonová.
9: Bol veľmi veľký záujem zo strany ľudí pracovať v tomto stacionári na rôznych pozíciách. V budúci týždeň budeme realizovať výberové konanie na jednotlivé pozície, kde adepti, ktorí sa prihlásili a splnili podmienky, budú pozvaní. Počet zamestnancov nám stanovuje zákon na počet klientov. Potrebujeme mať 7 odborov zamestnancov vrátane riaditeľa.
8: Nový stacionár otvoria v septembri.
10: Barbora Tomková-Rožňava. Aktivisti v meste hovoria o potrebe výstavby psieho parku. Navrhla to Miriam Domiková.
11: Ten celý priestor mal byť rozdelené na dve časti. Malo to byť vlastne ihrisko, tiež aj s takými tými agility prvkami. My sme to

0: spočítali do tých 10 000, že fakt akože začať vlastne s takým možno nejakým základom, to znamená vybudovať to oplotenie.
1: Rožňavská samospráva uvádza, že projekt predložený v participatívnom rozpočte nezískal dostatočnú podporu obyvateľov. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
2: Napriek tomu je vedenie mesta otvorené vybudovaniu takéhoto priestoru. Mesto Rožňava zvažuje možnosť si tento zámer osvojiť a zrealizovať ho vo vlastnej réžii.
3: Vlasta Cigánková, Malé Karpaty. V obľúbenej turistickej lokalite Vlčiarene nedaleko Smolenického zámku vyrastie nový altánok. Drevostavba s nápaditým architektonickým riešením ponúkne turistom tienisté miesto na oddych aj vyhliadku na Malé Karpaty. Projekt, ktorý financuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavského kraja, navrhla skupina študentov stavebnej fakulty STU v Bratislave, hovorí budúci architekt Ivan Sádecký.
4: Riešili sme pobytové posedenie, zároveň prestrešeným altánku vzniká pobytový priestor a vieme z toho využívať hľadisko pre navrhnuté javisko, kde môžu prebiehať rôzne environmentálne podujatia.
3: Výstavba potrvá približne 3 mesiace.
5: Záhrada domu Albrechtovcov v Bratislavskom Starom meste je známa návratom k histórii miesta, kde sa stretávali ľudia, koncertovali, rozprávali sa o umení, filozofii. Od rekonštrukcie je priestorom, kam opäť chodia návštevníci za komornou hudbou. V nedeľu predpoludním v rámci festivalu Domus a Hortus Artis bude v záhrade koncert viedenské matiné, zložený z diel pre ranoromantickú gitaru, priečnú flautu, violu a violončelo.
6: Viedenské matiné je koncert, na ktorom budú znieť diela menej známe a menej hrané. Predseda občianskeho združenia Albrecht Forum Igor Valentovič hovorí, že vybrali skladby akoby šité na nedeľné predpoludnie.
7: Tá hudba je veľmi melodická, príjemná, harmonická. Začiatok 19. storočia je to taký prechod od klasicizmu k romantizmu, ale nie k nejakým veľmi závažným témam.
6: Také sú skladby Paganiniho a Leňaniho. Príjemné na počúvanie, ale nie jednoduché pre interpretov, hovorí Martin Krajčok, ktorý bude hrať na ranoromantickej gitare.
8: Tie nástrojové party sú naozaj virtuózneho charakteru a všetky nástroje tam musia nieraz siahnuť až teda na tie najvyššie stupne toho majstrovstva.
6: Uvedú aj Nocturno G-dur Franca Schuberta, ktoré pôvodne skomponoval Václav Tomáš Matejka pre 3 nástroje a Schubert ho prepracoval pre kvarteto.
8: Nájdeme tam okrem klasických vplyvov aj vplyvy napríklad uhorské. Jedna z tých častí je ungareska, ktorú vlastne už Matejka tam použil a myslím, že aj Schubert túto hudbu veľmi obľuboval, takže je to naozaj príkladná skladba toho, že v tej Viedni tie vplyvy boli veľmi bohaté a prichádzali z rôznych kútov Európy.
6: Koncert bude prehliadkou viedenskej komornej hudby z čias, keď do Viedne prichádzali gitaroví virtuózi a spolupracovali s viedenskými hudobníkmi a gitara sa tak stala vyrovnaným partnerom ostatných nástrojov. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Španielsko si po 16 rokoch opäť zahrá o futbalový titul. Po skvelom výkone zdolalo včera v semifinále v Dallase suverénne Francúzsko 2-0, keď v prvom polčase premenil pokutový kop Oyarzabal a v 58. minúte pridal poistku Pedro Poro.
11: V prvom rade ďakujeme. Vieme si predstaviť, ako je celé Španielsko šťastné. My sme tiež. Tento zápas bol extrémne dôležitý a víťazstvo chceme venovať aj všetkým Španielom, ktorí nás na diaľku hnali dopredu. Mojou povinnosťou je vydať zo seba všetko. Dnešok ale nebol o mojom góle, ale o práci celého tímu. Všetkých 26 hráčov. Teraz sa už musíme sústrediť na finále.
10: A vo finále sa v nedeľu v New Yorku Španiel stretnú s víťazom dnešného druhého semifinále medzi Anglickom a obhajcom titulu Argentínou. Duel vysiela od 21. hodiny televízny šport. Španielom k postupu gratuloval kráľ Filip VI, ale aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. La Furia Roja hrala v histórii iba jedno finále, ktoré v roku 2010 v Juhoafrickej republike vyhrala a získala svoj jediný titul. Francúzov čaká v sobotu súboj o bronz. Ich tréner Didier Deschamps viedol reprezentáciu reprezentáciu v 26. zápase na majstrovstvách sveta v kariére, čím sa stal novým rekordérom. Polčasová prestávka vo finále bude dlhšia ako tradičných 15 minút. Pripravuje sa vystúpenie viacerých svetových speváckych hviezd. Celý program by mal trvať asi 25 minút. Vladimír Weiss, tréner našej futbalovej reprezentácie, bude na lavičke pôsobiť minimálne do konca novembra 2027. So Slovenským futbalovým zväzom podpísal zmluvu, v ktorej je aj klauzula o predĺžení spolupráce v prípade postupu na Euro 2028. Zmluvy podpísali aj dvaja zo štyroch Weissových asistentov. Iberia Tbilisi bude súperom Slovana Bratislava v druhom predkole Ligy majstrov. Gruzínsky tým vyradil v úvodnom dvojzápase Floru Tali, keď po minulotýždňovom triumfe v Estónsku mu na postup stačila aj včerajšia domáca remíza 2-2. Prvý duel sa hrá na budúci útorok u súpera. Odveta na tehelnom poli bude v stredu 29. júla. V belasom týme skončil Chorvát Niko Jankovič, ktorý sa vracia do svojho materského klubu NK Rijeka. Za Slovan odohral 15 zápasov, v ktorých strelil 1 gól. Futbalistom Trnavy vyšla generálka na novú sezónu. Turecký veľkoklub Bešiktaš Istanbul zdolala včera 3-2, keď ešte v prvom polčase otočila skóre gólmi Azanga, Mehmetiho a 19-ročného stredopoliara Filipa Trela.
12: Kiko Koštrna mi dal fantastickú prihrávku presne na nohu a už som si tam spracoval a som rád za to, že to tam padlo. Fantastický pocit proti takémuto superovi dať gól. Nestáva sa to často a myslím si, že budem si to pamätať do konca svojho života.
10: Milan Škriniar bude mať vo Fenerbahče Istanbul nového spoluhráča. Angličan Mason Greenwood prichádza z Olympiku Marseille za 39 miliónov eur. Na antukovom tenisovom turnaji v chorvátskom Umagu uspel v prvom kole Alex Molčan. Francúza Royera zdolal 6-4, 7-5 a čaká ho domáci tenista Dino Prižmič.
9: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje konkurenčnú Unión poisťovňu. Všeobecná zdravotná poisťovňa reaguje, že pre svojich poistencov chce byť naďalej stabilným a predvídateľným partnerom. 10 krajín vrátane Slovenska, Talianska a Poľska vyzvalo Európsku úniu, aby prehodnotila nový poplatok za uhlíkové emisie pri pohonných látkach. Európska prokuratúra poverila českú políciu vyšetrovaním vyplácania európskych dotácií firmám patriacím do koncernu Agrofert, ktorý je prepojený s českým premiérom Andrejom Babišom.
9: Rádiožurnál Počasie.
11: V noci bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a teplota 20 až 10 stupňov. Zajtra nás čaká malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 26 až 33 stupňov a slabý premenlivý vietor.
9: Rádiožurnál.
5: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín, 25 minút.
9: Zelená vlna.
13: Nehoda pri Trenčíne aj na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pred odbočkou na Kostolnú Záriečie sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po diaľnici D1 výjazdom Chocholná alebo po ceste druhej triedy cez Trenčianske Stankovce a Beckov. V Jatove na hlavnom ťahu sa na križovatke zrazil kamión s autom, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pri Lietavskej Lučke smerom na Považskú Bystricu na kilometri 198,5 skončilo auto vo zvodidlách, blokovaný je pravý jazdný pruh. Medzi Betliarom a Gemerskou Polomou sa zrazili dve nákladné autá, premávku usmerňuje polícia a za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov sa zrazilo nákladné auto s osobným, prechádzate striedavo. V Košiciach medzi mostom VSD za Južným nábrežím si v kolone počkáte 10 minút obojsmerne. Tiež v Košiciach na Štúrovej smerom do centra pracujú cestári, zdržíte sa tam 15 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky tiež pracujú cestári, tu sa zdržíte 10 minút a 10 minútová kolona je aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na ceste na Senec pri Zlatých Pieskoch smerom von z mesta. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
14: Stanica Bratislava.
15: Slovenský národný okruh Bratislava zriadili v štruktúre Československého rozhlasu v januári 1952. Stanica vysielala od 4. hodiny rannej do polnoci. Od začiatku 70. rokov až do dnešnej revolúcie sa poslucháčom Bratislava hlásila zvučkou s motívom budovateľskej piesne Hej, slnko vychodí. A originál...

0: Po inštitucionálnom vzniku Slovenského rozhlasu Národný okruh Bratislava premenovali a 1. januára 1993 prešiel na 24-hodinové vysielanie.
1: Slovensko 1.
0: Základom zvučky sa stala hymnická pieseň Kto za pravdu horí, a to aj neskôr, keď okruh dostal súčasné pomenovanie Rádio Slovensko.
2: Bola 1 hodina. Slovenský rozhlas 1, Rádio Slovensko. Správy.
3: Slovenský rozhlas 100.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie exkluzívne rozhovory, poradí, ako bojovať s celulitídou, vysvetlí informovaný súhlas u lekára a zavedie vás do kúpeľov smrdáky. Báječná žena práve v predaji.
3: Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Nový čas pre ženy vás naladí na leto. Prinesie exkluzívny rozhovor s Erikou Kandráčovou, poradí, ako zvládnuť horúčavy aj doplniť bielkoviny do jedálnička, prezradí, aký ste farebný typ a ponúkne ľahké šaláty i ovocné dezerty. Nový čas pre ženy práve v predaji.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: BS kritizuje spojenie zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Ukrajinské firmy získajú prístup k zbrojným programom Európskej únie a ďalším viac než 300 miliónom eur. Zajtra má byť oblačno, 26 až 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Peter Kolárik. Opozičný poslanec Oskar Dvořák z PS varuje pred monopolizáciou trhu pri kúpe poisťovne Unión poisťovňou Dôvera. Upozorňuje, že na trhu ostane jediná súkromná poisťovňa, ktorú vlastní finančná skupina Penta s podielom takmer 48% poistencov. Skupina zároveň vlastní sieť nemocníc, polikliník a lekární.
2: Vyzývam protimonopolný úrad, aby konal. Jasne hovorím, že ak sa protimonopolný úrad rozhodne takouto akvizíciou nezaoberať, čo podľa mojich informácií hrozí, tak to bude bezprecedentné zlyhanie úradu v ochrane pacientov.
1: Podľa analytika INES Martina Vlachinského o monopolizáciu nejde, keďže výber zostane zachovaný, ďalej však dodáva.
3: Takže z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, keď sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
1: O stanovisko sme požiadali aj protimonopolný úrad a rezort zdravotníctva. Európska komisia má v piatok navrhnúť revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami, ktorý nariaduje elektrárňam, továrňam, leteckým spoločnostiam a lodným dopravcom platiť za emisie oxidu uhličitého. 10 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Európsku úniu, aby tento návrh prehodnotila. Odmietavý postoj týchto krajín voči novému poplatku môže skomplikovať plány na úpravu hlavného klimatického nástroja EÚ a postaviť ho proti zástancom nového opatrenia, medzi ktorých patrí napríklad Nemecko, Švédsko alebo Fínsko. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes v Kyjeve vyhlásila, že v ukrajinskom hlavnom meste oznámia nové projekty spolupráce v obrannom priemysle. Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius a ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov už podpísali dohodu, že ukrajinské firmy získajú prístup k zbrojným programom Európskej únie a ďalším viac než 300 miliónom eur. Organizácia Spojených národov sa postavila proti pokusom ktorejkoľvek strany obmedziť plavbu cez Hormuzský prieliv alebo zaviesť tranzitné poplatky. Zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN Farhan Haq v reakcii na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty budú vyberať mýto lodiam prechádzajúcim cez prieliv, zdôraznil, že postoj šéfa OSN zostáva konzistentný.
4: Veríme, že musí existovať voľný pohyb lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Sme proti akémukoľvek úsiliu o obmedzenie slobody pohybu lodnej dopravy.
1: Vyhlásenie proti zavedeniu akéhokoľvek mýta vydala aj Medzinárodná námorná organizácia. Podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka by obnovenie širších nepriateľských akcií medzi Spojenými štátmi a Iránom bolo ohrozením civilistov na celom Blízkom východe aj mimo neho. No a americká armáda pred hodinou oznámila, že Spojené štáty začali ďalšiu vlnu útokov proti Iránu. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 13 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Trenčíne, pri Poprade, aj pri Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste prvej triedy na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pred odbočkou na Kostolnú Záriečie sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po diaľnici D1 výjazdom Chocholná alebo po ceste druhej triedy cez Trenčianske Stankovce a Beckov. Na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazili dve autá. Zdržíte sa 10 minút, ale smerom na Poprad stratíte takmer 40 minút. Za Za Budimírom smerom na Košice pri Zelenom dvore narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh. Medzi Betliarom a Gemerskou Polomou sa zrazili dve nákladné autá, premávku usmerňuje polícia. V Jatove je nehoda, na hlavnom ťahu sa tam na križovatke zrazil kamión s autom, jeden pruh je blokovaný a na ceste 3. triedy na trase z Kežmarku na Rákusi skončilo osobné auto mimo vozovky, pozor na dobrzďovanie. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky pracujú cestári, v kolone si počkáte 10 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 15 minút a rovnako 15 minút si počkáte v Košiciach na Štúrovej smerom do centra, pracujú tam cestári. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko s Gabikou Anžibou.
7: Pekné stredajšie popoludne vám všetkým želám, tak niektorí dnešnú stredu nazvali škaredou, ale nechcem nikoho samozrejme pomýliť, tak to uprostred júla. No, kvôli počasiu menej slnka, viac oblakov, ale verím, že letná pohoda vám zostáva, ja neviem, v parku, pri fontáne, pri jazere, alebo len tak doma na dvore. Či už ste v tomto čase ešte stále v práci a myslíte na nejaký letný večer, možno s kolegami, s priateľmi alebo s rodinou, tak vám prajeme naďalej pekné leto aj s Rádiom Slovensko.

0: Mix, pekné popoludnie z Rádia Slovensko prajeme. Putovanie po Slovensku s Richardom Dedekom pokračuje tento rok a predstavujeme vám mnoho fakt pekných miest po celom Slovensku a v Dobrom ráne Slovensko môžete vďaka tomu po 9. získať aj dobré ceny. A dnes sme boli na mieste, kde je romantický zámok aj zoologická záhrada. Sú to Bojnice.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Bojnické kúpele boli známe už v stredoveku vďaka teplým, siernatým prameňom s termálnou vodou.
3: Lieči sa u nás všetky neurologické ochorenia a svojim zložením, obsahom síry je veľmi vhodná na liečbu pohybového aparátu. A tak sa liečia u nás ochorenia reumatické a ortopedické.
2: V miestnom parku nájdete napríklad viac ako 700-ročnú lipu Mateja Korvína a dominantou je samozrejme aj Bojnický zámok. Mnoho návštevníkov sem však zavíta do Národnej zoo. Majú v nej viac ako 360 druhov zvierat a viac ako 2700 jedincov.
4: Highlight je určite pavilón slonov a naše dve samice a samec, takže vidieť v tom krásnom veľkom výbehu tri slony pohromade, tak to je jedno z tých najväčších lákadiel.
2: Pod zámčí narazíte na mnoho starodávnych chodbičiek, pivničiek, no aj na prepoštskú jaskyňu.
5: Tá voda vymývala otvor do skaly. Túto jaskyňu z námestia nie je vidieť, ona sa nachádza pod kostolom.
2: A z podzemia teraz prejdeme do výšin, na novú vyhliadkovú vežu, z ktorej budete mať okolie ako na dlani.
6: Veža je vysoká, zhruba 30 metrov. Súčasťou veže sú dve atrakcie. Jedna je prelieska pre deti, ale aj pre dospelých. Sieťová a druhá je tobogán.
2: Krásny to kus hornej Nitry sú tieto Bojnice.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone, 2.

0: Čo to znamená, to nie je moja osobná otázka. Teraz takto popoludní to bol Peter Cmorik. Prajem pekné popoludnie, je tu počasie. Pavol Beranek je s nami a hneď sa aj pýtam, aké máme teraz vonku počasie.
1: Pekný deň, takže aktuálne na Slovensku je počasie už dosť rozdielne. V západnej polovici územia je väčšinou polooblačno, niekde dokonca malá oblačnosť. Tu máme relatívne viacej slnka, ale vo východnej polovici územia Slovenska, predovšetkým na východe, je zväčša oblačno až zamračené a hlavne na východnom Slovensku sa miestami vyskytujú prehánky, dáž, ojedinele aj búrky. Inde tie zrážky sú už len výnimočné alebo ojedinele. No a teplota pri takomto rozdielnom počasí je tiež dosť rozdielna. Je zväčša v rozpetí od 18-19 stupňov na Hornom Spiši v Hornej Orave do 25-26 stupňov Celzia, ale lokálne hlavne na západnom Slovensku a na juhu strednom Slovensku je teplejšie a na juhozápade je aktuálne až do 30 stupňov Celzia.
0: Aké ešte bude počasie dnes popoludní, v noci a zajtra?
1: Popoludní sa bude oblačnosť zmenšovať postupne aj na ostatnom území, takže v podvečer by už mala prevládať malá oblačnosť na väčšine územia a zrážky budú ubúdať, ale ešte nejaké zrážky sa hlavne na východe vyskytnú. Ojedinele prehánky môžu byť aj na západe, teplota už veľmi stúpať nebude. Tam, kde je zamračené stupne ešte o nejaké 4 stupne, a tam, kde je vyjasnené maximálne o stupeň hore, o stupeň o 2. No a v noci a zajtra by malo byť tak, že v noci bude prevažne malá oblačnosť počas tejto najbližšej noci, a keď prechodne môže byť zväčšená, len ojedinele prehánky, teplota bude klesená 20 až 15, ale v údoliach do 10 stupňov. Zajtra cez deň malá prechodne zväčšená oblačnosť a miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky alebo búrky, bude teplejšie ako dnes, najvyššia denná teplota 25 až 33 stupňov Celzia.
0: A výhľadovo nás čaká zmena. Kedy príde?
1: Bude zmena, áno, to je pravda. Predpokladáme, že v piatok by malo byť najteplejšie. V piatok bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a cez deň postupne miestami prehánky, búrky, hlavne v západnej polovici. Denná teplota väčšinou 28 až 35 stupňov Celzia. Ale už v piatok postupne cez deň a hlavne v sobotu cez nás prejde studený front smerom na východ. Ochladí sa, alebo začne sa ochladzovať. V sobotu a v nedeľu bude poloblačno až oblačno, miestami, spočiatku možno aj na viacerých miestach, prehánky, dáž, ojedinele aj búrky. V sobotu ešte denná teplota väčšinou 24 až 31, ale v nedeľu už len 17 až 27 stupňov Celzia. A v prvej polovici budúceho týždňa bude ešte chladnejšie, bude to také premenlivé a v Tatrách v najvyšších polohách prechodne aj na sneži.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Určite všetko v neskorších časoch a dňoch upresníme. To bol Pavol Beránek. Pekné popoludne.
1: Podobne, do počutia.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je tu Peter Kolárik.
4: Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády Robert Brovdy oznámil, že ukrajinské drony v noci na dnes zasiahli v Čiernom mori 17 ropných tankerov, 2 tankery na prepravu skvapalneného zemného plynu a 1 remorkér. Americká armáda oznámila, že Spojené štáty začali s ďalšou vlnou útokov na Irán s cieľom oslabiť vojenské kapacity krajiny. Dnešné izraelské útoky na pásmo Gazy si vyžiadali 4 mŕtvych. Pri útoku na obytnú budovu v meste Dair al-Balah zahynuli 3 členovia rodiny vrátane 6-ročného dieťaťa a ich syn utrpel zranenia. Jeden muž zomrel pri útoku na Gazu. Ruská vesmírna agentúra Roskosmos a americký národ Úrad pre letectvo a vesmír sa dohodli na predĺžení spoločnej prevádzky medzinárodnej vesmírnej stanice do konca roku 2030. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť 26 až 33 stupňov. Teraz je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Trenčíne aj pri Poprade, pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pred odbočkou na Kostolnú Záriečie sa zrazili 2 autá. Úsek je už prejazdný v jednom pruhu, premávku riadi polícia. Na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazili 2 autá, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Na ceste tretej triedy na trase z Kežmarku na Rakúsi skončilo osobné auto mimo vozovky, pozor na dobrzďovanie. Medzi Betliarom a Gemerskou Polomou sa prevrátil kamión, premávku riadi polícia. Za Budimírom smerom na Košice pri Zelenom dvore narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh a staršiu nehodu dokumentujú za Liešťanmi smerom na Valasku Belu. Úsek je uzavretý pre nákladné autá. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky pracujú cestári, v kolóne si počkáte 10 minút. Medzi Novakmi a Hornými Vestenicami sa tiež pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. 10 minútové kolóny sú aj na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach na Štúrovej smerom do centra a v Košiciach medzi mostom VSS a Južným nábrežím sa zdržíte tiež 10 minút v oboch smeroch. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko s Gabikou Anživou.
6: Stanica Bratislava.
7: Slovenský národný okruh Bratislava zriadili v štruktúre Československého rozhlasu v januári 1952. Stanica vysielala od 4. hodiny rannej do polnoci. Od začiatku 70. rokov až do nežnej revolúcie sa poslucháčom Bratislava hlásila zvučkou s motívom budovateľskej piesne Hej, slnko vychodí.
6: No pravidelne každý pracovný deň po pol jednej po rádiožurnále máme pre vás rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom s množstvom zaujímavých vecí z histórie, ktorá je skrytá pod obrovskou strechou obrátenej pyramídy. Ak máte chuť, tak môžete odpovedať na túto otázku. Aké pomenovanie má dnes bývalý národný okruh? Je to po A Rádio Slovensko alebo po B Rádio Regina? Tak ak viete odpoveď, môžete ju teraz písať na slovensko@rozhlas.sk. Aj hlasovku môžete posielať na 0919 24 23 24. Po 14. hodine vám poviem správnu odpoveď. Teda čakám, že to bude niekto z vás. Pekné popoludne.

0: máme leto, máme slnko, chytáme vitamín D. Máme ho v sebe dosť, zisťoval Milan Jeluš.
1: Vitamín D nie je len jednoduchou organickou látkou, ktorú potrebuje náš organizmus. Doktor Igor Bukovský vysvetľuje jeho dôležitosť.
2: Volám to vitamín lomeno hormón D preto, pretože tá látka, ktorú poznáme ako vitamín D, má v skutočnosti hormonálne účinky. Ona sa uplatňuje aj na úrovni bunkového jadra, a teda tej štruktúry, kde je naša DNA, a vitamín D sa zúčastňuje aj regulácie našich génov a ovplyvňuje mnoho procesov mechanizmami, akými fungujú aj hormóny. To Dčko je označované ako vitamín aj preto, že to je látka, ktorú my nedokážeme vytvárať v dostatočnom množstve priamo bez nejakých vonkajších vplyvov. A tým vonkajším vplyvom je UV žiarenie.
1: Aký je jeho prínos pre zdravie človeka?
2: Vitamín D funguje v organizme na úrovni všetkých buniek. S výnimkou červených krviniek majú všetky bunky nášho tela receptor, teda molekulu, cez ktorú sa ten D vitamín uplatňuje na rôzne funkcie každej našej bunky. A to znamená teda, že deficit v krvi sa prejavuje na mnohých úrovniach nášho zdravia, alebo poškodenia nášho zdravia, alebo oslabenia našich funkcií, urýchľuje to starnutie, urýchľuje to vznik rakoviny, degenerácie, poškodzuje to tvorbu mnohých látok a vedie to k rýchlejšiemu opotrebovaniu a zlyhaniu na mnohých úrovniach od mozgu až po kolagény a kosti.
1: Vitamín D sa dá získať z viacerých zdrojov, aby sme ho však mali dostatok, mali by sme ho denne prijať enormné množstvo.
2: 10 až 20 násobok podľa tej hodnoty, v ktorej sa človek nachádza vo chvíli prvého merania. No to znamená, že naozaj to nie je možné riešiť bez výživových doplnkov. Toto nie je žiadna reklama, toto je prosto fakt. Ja som za 25 rokov mojej praxe s klientami nevidel človeka, ktorý by mal optimálne hodnoty, lebo normálne sú jedna vec a optimálne sú hodnoty, ktoré sú vyššie. Keď je norma od 30 do 80 mikrogramov na liter a budete mať 31, tak ste v norme. Ale pre ochranu voči rakovine, pre podpornú liečbu rakoviny, pre úpravu krvného tlaku, pre prevenciu rakoviny, pre zdravie kosti, pre podpornú liečbu autoimunitných ochorení, pre potlačenie zápalu, sú to hodnoty, ktoré nie sú dostatočné. Preto hovorím, že optimálne hodnoty nie sú od 30 do 80, optimálne hodnoty sú od 60 do 80. A tamto potrebujeme dostať. A toto sa bez tých výživových doplnkov naozaj nedá.
1: Snažíte sa o dostatok omega-3 mastných kyselín? Zajtra si o nich povieme. Rádio

0: Depeche Mode Fresh. Ideme na dovolenku, tak verím, že počasie vyjde.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Chorvátsko a Čierna hora, to sú naše dnešné zastávky. Opäť pekné popoludne na Bratislavskú kolibu. Pavol Beránek nám povie hneď to, aká je teplota mora v Chorvátsku.
2: Pekný deň, takže v Chorvátsku má more aktuálne na pobreží väčšinou okolo 27 stupňov a v tej severnej časti ako je Istria dokonca až 28 stupňov Celzia.
0: Aké tam počasie je, aké bude?
2: Počasie by tam malo byť bez väčších problémov. V podstate aktuálne v Chorvátsku práve v tejto chvíli na pobreží je väčšinou jasno alebo polojasno a teplota je tam aktuálne na pobreží 32 až 34 stupňov. V podobnom charaktere, vo v podobnom duchu by sa to malo ťahať až do konca týždňa, aj keď to bude trošku premenlivé na severe. Takže od zajtra až do nedele v Chorvátsku bude väčšinou na pobreží Jadranského mora jasno až polojasno. Len v severnej časti, ako je napríklad Istria, tak tam sa predpokladá, že pozajtra sa vyskytnú nejaké prehánky a búrky, ale mimo toho by to malo byť v podstate úplne bez zrážok. Najvyššia denná teplota v Chorvátsku v tých najbližších dňoch by mala byť zväčša v rozpetí od 30 do 32 stupňov Celzia.
0: Čierna hora a teplota mora.
2: Čierna hora, tam má more teplotu na pobreží okolo 27 stupňov, to si myslím, že je na kúpanie úplne ideálne.
0: A aké je tam teraz počasie, ako to vyzerá s počasím na Čiernej hore?
2: Tam je to ešte lepšie ako v Chorvátsku, lebo tam žiadna premenlivosť v najbližších dňoch nehrozí a počasie bude ustálené a relatívne teple, takže predpokladáme, že od zajtra až do nedele v rámci pobrežia Čierneho mora, to teda nie je veľký úsek, tak tam tak tam by malo byť väčšinou jasno, alebo takmer jasno, najvyššia denná teplota od zajtra až do nedele zväčša na úrovni 32 až 33 stupňov Celzia.
0: Pavol Beránek, ďakujem a prajem pekný letný čas.
2: Podobne, do počutia, pekný deň.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.

0: Krásne popoludne vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Trojicu skvelých slovenských muzikantov si budeme hrať už po 14. hodine. Desmond, Kali, Myself, ďakujem. Každý deň mám nádej, bežím, koľko vládzem, kým tak toto je naozaj vydarený slovenský hit, ale verím tomu, že poteší aj Lady Gaga Alejandro. To všetko ešte dnes popoludní.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Mariana Polášeková je top modelka a vyštudovala letecké a kozmické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Sú to dva rôzne svety, ktoré majú podľa nej niečo spoločné.
3: Určite dôraz na detail, aj vlastne schopnosť pracovať pod tlakom a určite aj tá precíznosť a profesionalita.
2: O živote modelky aj o turbulenciách v lietadle budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Drietome vybuchli propánové fľaše, dve osoby sú zranené, jedna ťažko. Lesný požiar pri francúzskom Fontainebleau je už pod kontrolou. Zajtra má byť oblačno, 26 až 33 stupňov. Pekné popoludne vám želá Peter Kolárik. V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo dnes predpoludním pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru, pokračuje trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: Na základe prvotných informácií bolo zistené, že vo firme pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach došlo k ich výbuchu a následnému požiaru, v dôsledku ktorého utrpeli zranenia dve osoby. Jedna zo zranených osôb bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice. V súvislosti s touto udalosťou ubezpečujeme verejnosť, že už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
1: Na azerbajdžansko-slovenskom podnikateľskom fóre v Baku podpísali memorandum o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková prezentovala Slovensko ako modernú priemyselnú ekonomiku s kvalifikovanou pracovnou silou a rastúcimi kapacitami v inováciách. Slovenskú stranu na podujatí zastupovalo 25 podnikateľov z kľúčových sektorov ako energetika, strojárstvo, obrana, potravinárstvo či vodohospodárstvo.
3: Ich prítomnosť predstavuje jednak konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a jednak ich záujem o budovanie dlhodobých vzťahov s azerbajdžanským biznisom. Azerbajdžan je dôležitým partnerom a mostom spájajúcim Európu s regiónom Južného Kaukazu a Strednou Áziou. V súčasnom meniacom sa geopolitickom prostredí sú strategickou prioritou odolné dodávateľské reťazce, efektívne dopravné koridory a bezpečné dodávky energií.
1: Členské štáty Európskej únie sa dnes dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine až do marca 2028. Zároveň však rozhodli, že tento režim sa už nebude automaticky vzťahovať na nových žiadateľov podliehajúcich na Ukrajine brannej povinnosti. Pri požiari v lese vo Fontainebleau stále zasahuje približne 800 hasičov, aby zabránili opätovnému vzplanutiu ohňa, ktorý sa po 48 hodinách podarilo dostať pod kontrolu. Požiar sa v lese vzdialenom asi 60 kilometrov od Paríža rozšíril na viac než 2000 hektárov. V tejto súvislosti zadržali francúzske úrady už 7 ľudí. Americká NASA a ruská vesmírna agentúra Roskosmos sa dohodli na predĺžení spoločnej prevádzky medzinárodnej vesmírnej stanice ISS do konca roku 2030, oznámil to šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov. Stanica, ktorá funguje od roku 1998, mala pôvodne fungovať do roku 2024. Rusko aj Spojené štáty vyvíjajú vlastné orbitálne stanice, plánujú však výmenu technických informácií pre budúcu koordináciu po ukončení prevádzky ISS. Rusko vidí potenciál pre spoluprácu aj na budúcich lunárnych programoch. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 14 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Na cestách je niekoľko nehôd aj kolón. Pozdravujeme všetkých vodičov. Nehoda pribudla na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 305,5. Blokovaný je pravý pruh, prechádzajte opatrne. Za Sninou smerom na Pčoliné sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Nehodu dokumentujú na viazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku, počítajte so zdržaním, a staršiu nehodu dokumentujú za Liešťanmi smerom na Valaskú Belú. Úsek je uzavretý pre nákladné autá. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny si počkáte 10 minút. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra sa pri Sestároch zdržíte 15 minút. V Košiciach medzi Mostom VZ za Južným nábrežím je 10 minút v oboch smeroch a ďalej sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca a v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pracujú tam cestári. No a v Bratislave na D1 vo výjazde na D2 smerom od Auparku na tunel Sitina je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Dávajte si pozor. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko s Gabikou Anžibou.
5: 100 rokov svojho vzniku oslavuje rozhlasové vysielanie a jeho históriu pripomína pravidelne každý deň aj rozhlasový lexikon s Lubošom Kasalom. A ja by som rada upresnila, že obratená pyramída zastrešuje Rádio Slovensko, Rádio FM, Rádio Devín, Rádio Reginu, Západ, Stred, Východ, Rádio Patria, RSI, teda Rádio Slovakia International, Literu a Rádio Junior. A zhruba pred pol hodinou som sa vás pýtala, aké pomenovanie má dnes bývalý národný okruh. Ja som aj dala možnosti, ale takto odpovedal náš stály poslucháč.
6: Národný okruh má dnes názov Rádio Slovensko. Počúva a pozdravuje Slavo z Popradu.
5: Slavo, ďakujem veľmi pekne. A je to naozaj správna odpoveď, keď mnohí ste písali Regina. Nie je to tak, je to Rádio Slovensko. Slavo, pekné letné popoludne ti prajem, alebo vám prajem do Popradu, ale dajme si aj skúšku správnosti.
7: Národný okruh Bratislava premenovali a 1. januára 1993 prešiel na 24-hodinové vysielanie.
8: Slovensko 1.
7: Základom zvučky sa stala hymnická pieseň Kto za pravdu horí, a to aj neskôr, keď okruh dostal súčasné pomenovanie Rádio Slovensko.

0: Denníku Süddeutsche Zeitung, ktorý nadväzuje na tohto týždňové diskusie o potrebe zvýšiť bezpečnosť online priestoru najmä pre deti a tínedžerov. V tomto prípade ide o konkrétne sexualizované tzv. Deepfake videá a fotografie, ktoré sú na nerozoznanie od skutočných záberov. Európska únia tvrdí, že najmä ženy a dievčatá v tejto oblasti potrebujú lepšiu ochranu, pretože práve oni sa stávajú často obeťami. A Süddeutsche Zeitung ale naznačuje, že legislatíva, ktorú konkrétne v Nemecku predložila ministerka spravodlivosti Stefanie Hubiková, akoby prehliadala, ako tá umelá inteligencia v skutočnosti funguje.
1: V čom je problém?
0: Že nemáme jasno v definícii, čo presne je deepfake. V tej navrhovanej legislatíve sa totiž uvádza, že je to obsah vytvorený umelou inteligenciou, v ktorom skutoční ľudia pôsobia autenticky, ale nerieši sexualizáciu vymyslených postáv, ktoré pripomínajú skutočné, nieraz známe osoby. Navyše, páchatelia tie svoje modely trénujú pomocou obrázkov skutočných ľudí, skutočných obetí, čiže zasiahnuť je potrebné už v tomto štádiu, podľa Süddeutsche Zeitung. A otázka je, či treba zakázať pornografiu generovanú umelou inteligenciou vzhľadom práve na tieto spomínané problematické tréningové dáta. A noviny konštatujú, že nie všetko sa dá navyše vyriešiť legislatívou, pretože pôvodcovia sú často anonymní, miestne policajné zložky to nestíhajú riešiť, čiže treba posilniť väčšiu podporu pre obete a vzdelávanie o právnych dôsledkoch technológie deepfake.
1: A druhú tému si vybrala z britskej tlače.
0: Presne tak, denník Guardian rozoberá pozíciu americkej softvérovej spoločnosti Palantir v britskom verejnom zdravotníctve a píše, citujem, platený politický prístup a nedostatočné regulácie pomohli tejto americkej technologickej firme zakoreniť sa v ňom. Ako sa z toho vymaniť, tak to už bude veľkou úlohou pre nového britského premiéra Andyho Burnhama.
1: No a prečo je práve táto firma podľa Guardianu problematická?
0: Pretože americký gigant, ktorý je známy z oblasti obrany a sledovacích technológií, má množstvo britských verejných zákaziek len v sektore verejného zdravotníctva za 330 miliónov libier a parlamentný výbor pre vedu a inovácie tvrdí, že jeho hodnoty nie sú v súlade s hodnotami Spojeného kráľovstva. Guardian napríklad si všíma platformu FDP, ktorá má prepojiť nesúrodé údaje z nemocníc, z ordinácií lekárov, lekární a mnohých ďalších zdrojov do jedného uceleného celku, čo je dobrá myšlienka. Politici aj vedenie verejného zdravotníctva to vidia ako úspešný projekt, ale Guardian upozorňuje, že desiatky organizácií, ktoré údajne majú byť užívateľom tejto platformy, sa za posledný rok neprihlásili ani do jedinej aplikácie. Zdravotníci navyše upozorňujú na pomalosť alebo neefektívnosť tých aplikácií a pritom lobbying stál milióny libier. Tých varovných signálov je podľa Guardianu viacero a práve nový premiér by preto nemal premárniť šancu a využiť klauzulu o prerušení dohôd.

0: Stále počúvate Rádio Slovensko. Keď domov prestane byť bezpečný, obete domáceho násilia často narážajú na diery v systéme. Súdny zákaz približenia totiž dostane iba 17% agresorov. Aké možnosti ochrany a pomoci ženy aktuálne u nás majú, chcela vedieť Michaela Bagalová.
1: Domáce násilie málo kedy začína fackou. Väčšinou sa plazivo vkráda cez psychický teror. Advokátka Centra Slníčko a bývalá vyšetrovateľka Silvia Gancárová hovorí o tzv. Kruhu násilia, z ktorého je ťažké vystúpiť.
2: To je taký cyklus. Áno, príde útok a potom ospravedlnenie. A zase príde útok a zase ospravedlnenie. A chvíľočku je pokoj. To je vlastne kruh násilia. Ak sa to zopakuje aspoň dvakrát, tak je to celkom určite násilný vzťah a treba z neho utekať.
1: Pri akútnom ohrození života ale treba okamžite volať políciu, ktorá jediná má právo vstúpiť do bytu. Na čo má žena ako obeť domáceho násilia nárok, spresňuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Má právo prečítať si zápisnicu a požiadať o jej opravu alebo doplnenie, dostať potvrdenie o podaní oznámenia, mať pri sebe dôverníka, požiadať o prítomnosť psychológa a taktiež o to, aby ju vypočúvala policajtka, ak to personálne možnosti umožňujú. Ak sú splnené zákonné podmienky, policajti môžu násilnú osobu vykázať zo spoločného obydlia až na 14 dní.
1: Počas týchto dvoch týždňov môže obeť podať na súd návrh na zákaz priblíženia. Ak to urobí, vykázanie sa automaticky predlžuje až do rozhodnutia súdu. Okrem polície sú k dispozícii aj rôzne krízové kontakty, ako napríklad bezplatná non-stop národná linka pre ženy zažívajúce násilie na čísle 0800 212 212. Odborníčka na rodovo podmienené násilie a garantka národnej linky Barbora Burajová radí hľadať pomoc aj v regióne.
4: Jednak tie odborníčky tam vedia s každým spraviť ako keby identifikáciu toho násilia, hrozby. Vedia každú tú ženu a aj jej deti sprevádzať. A to je znova taká tá kontinuálna vlastne podpora.
1: Ide o intervenčné centrá a organizácie, ktoré pomáhajú so spisovaním návrhov na súd, sprevádzaním na políciu alebo plánovaním bezpečnostného scenára, ak je odchod pre obeť jedinou možnosťou. V regiónoch totiž fungujú aj utajené, bezpečné ženské domy.
2: Čiže tam sa žena nemusí obávať, že ju ten násilník vyhľadá alebo napadne. Dostane sa jej tam špeciálnej sociálnej pomoci, napríklad nájsť si prácu, umiestniť deti v školách, v škôlkach a zároveň dostáva tam aj psychologickú pomoc.
1: Advokátka Silvia Gancárová však upozorňuje ešte na jeden vážny problém.
2: Opakovane sa napríklad my v pomáhajúcich profesiách boríme s nesprávnymi a tolerovanými mizoginnými postojmi na súdoch, keď nevyhovejú tej žene, nenariadia neodkladné opatrenie alebo zastavujú trestné konanie, také podceňovanie domáceho násilia.
1: Obetiam by podľa nej pomohlo aj to, ak by sa dozvedeli včas, že násilník je opäť na slobode.
2: Je na svedomí toho súdcu aj prokurátora, že ak prepúšťa toho obvineného, tak vie, že prvá jeho cesta pôjde domov. Tak mal by niekto zo zákona povinne dvihnúť telefón a zavolať tej žene: prepustený, odchádza.
1: Na nutnosť zmien po poslednom tragickom prípade učiteľky z Gelnice nedávno poukázalo aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré vyzvalo na stretnutie príslušné rezorty a inštitúcie, aby obeť násilia nebola odkázaná na náhodu, ale na systém, ktorý vie včas reagovať, chrániť a pomôcť.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: pokoril.
1: Nehovor mi, nehovor mi, nehovor, nehovor mi.
2: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
3: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Opätovne Peter Kolárik.
6: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že ruský prezident Vladimír Putin je pripravený čoskoro uzavrieť dohodu, ktorá povedie k ukončeniu vojny na Ukrajine. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas návštevy Kieva povedala, že Ukrajina a Európska únia uzavreli dohodu o spoločnej výrobe dronov. Dohoda má podľa nej spojiť znalosti Ukrajiny s kapacitami európskeho priemyslu. Európska prokuratúra poverila českú políciu vyšetrovaním vyplácania európskych dotácií firmám patriacim pod koncern Agrofert, keďže je otázne, či sa premiér Andrej Babiš od koncernu skutočne úplne odstrihol. V súvislosti s výskytom medveďa hnedého sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. Odbor strategickej komunikácie ministerstva vnútra potvrdil, že platia už od apríla 2025. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť 26 až 33 stupňov. Teraz je 14 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Bratislave a dlhá kolóna na Kysuciach. Pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa zrazili dva kamióny. Blokovaný je pravý a stredný pruh, zdržíte sa 5 až 10 minút. Za Liešťanmi smerom na Valašskú Belú sa zrazili dva kamióny, úsek hlásite ako neprejazdný. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 305,5 dokumentujú nehodu, blokovaný je pravý pruh, prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuciach Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút. 15 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte na viazde do Hlovca z D1 a medzi Novákmi a Hornými Vesnenicami pri cestároch v oboch smeroch. 5 až 10 minút sa stojí na moste VZS v Košiciach v oboch smeroch. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája. No a radar vás nameria v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Dvojkrižnej obojsmerne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
5: Pod pojmom Bastille sa najčastejšie skrývajú dve známe skutočnosti. Historická pevnosť v Paríži, dobytá 14. júla a tento rok podľa mňa aj mnohí viete, 1789, to sa tak pekne pamätá, 789, znamenala začiatok Veľkej francúzskej revolúcie, ale aj britská hudobná skupina indie popová na čele so spevákom Danom Smithom, o ktorom je známe, že miluje filmy a je to vidno aj v jeho klipoch. A my si zahráme najbližšie minúty dva veľké hity Things We Lost in the Fire a klip tomuto hitu točil Bastille v Litve a inšpirovali sa režisérom Davidom Lynchom a isto poznáte známe mestečko Twin Peaks, má to úžasnú atmosféru a hneď po ňom miliardový hit Pompeji, ktorý na sociálnych sieťach mal vyše miliardu prehratí. Tak si užite najbližšie minúty a najmä hity od Bastille.
4: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Dva veľké hity sme si hrali od Bastille v rádiu Slovensko. Things Were Lost in the Fire a toto bolo Pompeji, ale okolo nás sa dejú dôležité veci, o ktorých treba hovoriť.
1: Rádio Slovensko.
0: Ako sme už dnes informovali, zdravotná poisťovňa Dôvera investičnej skupiny Penta kupuje zdravotnú poisťovňu Union od spoločnosti Achmea. Riaditeľ Dôvery tvrdí, že sa zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti a poistencom pribudne viac benefitov. Na trhu však zostane iba jedna ďalšia poisťovňa, a to štátna všeobecná. Ozýva sa množstvo kritiky, opozičné strany hovoria o monopolizácii trhu, ale viac už prišla povedať Nina Belicová-Alžbetkinová.
2: Dobrý deň. Kúpna zmluva medzi poisťovňami bola podpísaná iba včera a v najbližších dňoch budú podniknuté ďalšie kroky. K transakcii sa totiž musí vyjadriť aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a tiež Európska komisia, keďže ide o jej kompetenciu. Riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
3: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov, ktorí ich budú mať lepšie, ako ich mali doteraz v jednej zdravotnej poisťovni alebo v druhej zdravotnej poisťovni.
2: Pre poistencov Uniónu sa na teraz nič nemení, pokračuje generálny riaditeľ Michal Špaňár.
4: Nadále všechny benefity, všechna péče, všichni poskytovatelé, všechny smlouvy platí, na tom se nemění vůbec nic.
2: K zlúčeniu by malo prísť až v najbližších rokoch, no a do skončenia obchodného konania obe poisťovne figurujú na trhu samostatne. Cena je predmetom obchodného tajomstva.
0: Už sme spomenuli, že s oznámením prichádza veľká vlna kritiky, najmä od opozičných strán.
2: Áno, zhodujú sa na tom, že môže prísť k monopolizácii trhu. Poslanec Progresívneho Slovenska Oskar Dvořák upozorňuje, že na trhu ostane jediná súkromná poisťovňa, ktorú vlastní finančná skupina Penta s podielom takmer 48% poistencov. Skupina zároveň vlastní sieť nemocníc, poliklinik a lekárni, bude mať teda jedinečné miesto na trhu.
5: Vyzývam protimonopolný úrad, aby konal. Jasne hovorím, že ak sa protimonopolný úrad rozhodne takouto akvizíciou nezaoberať, čo podľa mojich informácií hrozí, tak to bude bezprecedentné zlyhanie úradu v ochrane pacientov.
2: Doplňa Peter Stachura z KDH.
6: Bude to znamenať ešte väčší tlak na štát. Ten štát, ktorý sa doteraz nevedel poriadne brániť súkromným investorom v zdravotníctve, tak ešte viac sa bude musieť brániť, aby sme vedeli zachrániť alebo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj pre tých, ktorí sú, povedzme, pre súkromnú sféru nelukratívni.
2: Chcú sa teda obrátiť na protimonopolný úrad a tiež vyzývajú vládu a ministra zdravotníctva, aby v tejto téme konali. Šéf Dôvery Martin Kultán povedal, že nevidia dôvod, aby došlo k obmedzeniu konkurencie. S protimonopolným úradom už hovorili v rámci prípravného konania. Ten vydal stanovisko, v ktorom uvádza, že v tejto veci nebude rozhodovať, pretože to patrí do pôsobnosti Európskej komisie a podľa informácií úradu sa účastníci tejto koncentrácie aj obrátia práve na Európsku komisiu, čo som spomenula už v úvode a čo potvrdili aj riaditelia poisťovní.
1: Rádio Slovensko.

0: Sunflower s Louis Tomlinson v Rádiu Slovensko, kde sa otvára nová výzva Obnov dom Mini Plus pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Žiadosti môžu záujemcovia posielať do 31. augusta Slovenskej agentúre životného prostredia. A ďalšie podrobnosti pridá Blažena Bolcová.
1: Sú tri skupiny domácností, ktoré vedia okamžite, či na dotáciu majú nárok, vysvetľuje generálny riaditeľ agentúry Juraj Moravčík.
2: Ide o domácnosti, ktorých členmi sú poberatelia starobného dôchodku, domácnosti v hmotnej núdzi a domácnosti so 4 alebo viacerými maloletými deťmi. O príspevok však môžu požiadať aj domácnosti, ktorých čistý príjem na jedného člena domácnosti za rok 2024 nepresiahol 12 990 eur. Či túto podmienku spĺňajú, si môžu jednoducho overiť pomocou kalkulačky na stránke www.obnovdom.sk, kde nájdu aj návod, ako sa príjem správne vypočíta.
1: Doplňa minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízko príjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur.
1: Nárok netreba dopredu overovať a domácnosti po novom nepotrebujú k žiadosti ani energetický certifikát. Potvrdenie o príjme aj energetickú triedu rodinného domu overí Slovenská agentúra životného prostredia. Kapacita prvého kola je 5 000 projektov.
2: Podporujeme najžiadanejšie opatrenia, ktoré sa osvedčili už v predchádzajúcich výzvach Obnov dom Mini. Ide napríklad o zateplenie fasády, strechy alebo podkrovia, výmenu okien a dverí či inštaláciu tepelného čerpadla, kotla na biomasu alebo solárnych kolektorov. Novinkou je možnosť získať príspevok aj na výmenu strešnej krytiny, ak je spojená so zateplením strechy alebo podkrovia. Túto zmenu sme pripravili na základe podnetov samotných majiteľov rodinných domov.
1: Ďalšou novinkou je podpora na inštaláciu alebo modernizáciu systému merania regulácie vykurovania.
2: Domácnosť po podpísaní zmluvy získa zálohu až do výšky 5 500 eur, teda polovicu príspevku. Prvé zálohy plánujeme vyplácať najneskôr v mesiaci október. Príspevok je až do výšky 11 000 eur a možno ho využiť na jedno alebo aj na kombináciu viacerých opatrení podľa stavu domu a potrieb domácnosti. Odporúčame tiež osloviť dodávateľov v dostatočnom prestihu, pretože o ich služby býva veľký záujem. Ak má rodinný dom viacerých vlastníkov, je potrebný súhlas vlastníkov s podaním žiadosti aj s realizáciou obnovy. A napokon je dôležité skontrolovať si, či žiadateľ nemá nedoplatky voči štátu, napríklad na daniach alebo na zákonom stanovených odvodoch.
1: Online formulár žiadosti nájdete od dnes na internetovej stránke obnovdom.sk. Majiteľ rodinného domu vyplnenú žiadosť spolu s ďalšími dokumentami potom pošle buď elektronicky cez portál slovensko.sk, vytlačené v papierovej forme na poštovú adresu Slovenskej agentúry životného prostredia, prípadne osobne na niektorú z 10 regionálnych kancelárií agentúry.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Užívajte si krásne leto.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: PS a KDH sa chcú pre spojenie zdravotných poisťovní obrátiť na protimonopolný úrad. Slovensko a Česko posilňujú vzájomnú obrannú spoluprácu. Zajtra má byť oblačno, 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Spoločnosť Achmea, akcionár Uniónu a dôvera člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Unión zdravotnej poisťovne do poisťovne dôvera. Cieľom má byť vytvorenie silnejšieho zázemia pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Podľa generálneho riaditeľa Unión zdravotnej poisťovne a Unión poisťovne Michala Španiára sa pre klientov Unión zdravotnej poisťovne v tejto fáze nič nemení.
2: Pevne věřím, že nepocítí žádnou změnu a věci i nadále budou fungovat tak, jak jsou zvyklí k jejich spokojenosti.
1: Spájanie poisťovní Uniónu a dôvery je podľa opozičného KDH pre slovenských pacientov veľmi zlou správou. Poslanec Peter Stachura upozorňuje, že finančná skupina Penta bude mať väčší vplyv na trhu.
3: Bude to znamenať ešte väčší tlak na štát. Ten štát, ktorý sa doteraz nevedel poriadne brániť súkromným investorom v zdravotníctve, tak ešte viac sa bude musieť brániť, aby sme vedeli zachrániť alebo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj pre tých, ktorí sú, povedzme, pre súkromnú sféru nelukratívni, ktorí majú napríklad ťažké ochorenia, ktoré si vyžadujú drahé lieky.
1: Podobne ako opozičné progresívne Slovensko, aj KDH sa chce obrátiť na protimonopolný úrad. Ten uviedol, že koncentráciu zdravých poisťovní Dôvera a Unión neposudzuje, pretože mu oznámenie o koncentrácii nebolo doručené a začať posudzovať koncentráciu z vlastnej iniciatívy nemôže. Slovensko a Česko posilňujú vzájomnú obrannú spoluprácu. Minister obrany Robert Kaliňák je na návšteve Prahy, kde so šéfom českého rezortu obrany Jaromírom Zúnom rokujú o viacerých spoločných projektoch aj obchodoch s vojenskou technikou. Slovenská vláda uvažuje o kúpe troch systémov ERA, ktoré vďaka unikátnej technológii dokážu sledovať ciele bez toho, aby sami vysielali signál. Robert Kaliňák tiež pripomenul, že Bratislava má záujem aj o kúpu približne 10 českých lietadiel Aerofox.
4: Chcem povedať, že máme dve hlavné ohnívka na českom priemyselnom trhu a obranom priemysle je samozrejme tento Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho drone huntera, alebo teda nejakého ochrancu pred predovšetkým diaľkovými dronmi, ktoré majú relatívne nižšiu rýchlosť a ich likvidácia stíhacími lietadlami je určite menej efektívna ako práve týmito viacúčelovými lietadlami. A tým druhým celkom je vlastne spoločnosť ERA a jej systémy pasívnych radarových systémov, nad ktorými tiež sme vo veľmi pokročilom štádiu rokovania. Takže toto je vlastne to, čo máme my v hľadáčiku v Českej republike na najbližšie obdobie.
1: Podľa českého ministra obrany Jaromíra Zúnu sa krajiny budú zaoberať spoločným obstarávaním mínometov AM-120 pre mechanizované brigády. Európska prokuratúra poverila českú políciu vyšetrovaním vyplácania európskych dotácií firmám patriacim do koncernu Agrofert, ktorý bol prepojený s českým premiérom Andrejom Babišom. Podneť sa týka dotácií vyplatených pred aktuálnym Babišovým mandátom, vrátane jeho prvého obdobia vo funkcii a nadväzuje na februárové trestné oznámenie opozície pre zlyhanie pri vymáhaní neoprávnene vyplatených dotácií skupine Agrofert. Babiš presunul Agrofert do zverejneckého fondu, aby splnil podmienky na návrat do úradu, no uniknutý právny dokument opäť otvoril otázku, či sa od koncernu skutočne úplne odstrihol. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, na strednom Slovensku a na Spiši prehánky. Nočná teplota 20 až 10, denná 26 až 33 stupňov, slabý vietor. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách viacero nehôd, ale aj dlhých kolón. Poďme sa na ne pozrieť. Nehod následky nehody odstraňujú na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 305,5. Blokovaný je pravý pruh, prechádzajte opatrne. Nehodu odstraňujú aj za Liešťanmi smerom na Valašskú Belú, kde sa zrazili dva kamióny, prechádzate striedavo. V obci Mojš na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V Hnieznom na hlavnom ťahu pri kostole zasahujú záchranári, premávku riadi polícia. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút. V Košiciach na moste VSS si počkáte 15 až 20 minút v oboch smeroch. 20 minút si postojíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15-minútové kolóny sú v Košiciach na Štúrovej smerom do centra a na viazde do Hlohovca z D1. 10 minút sa zdržíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami obojsmerne, na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu a na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Zrušený let, keď sa už neviete dočkať, až budete tam, kam smerujete, tak to nepoteší. Aj asi jedno, aký je dôvod, ale aby vám zrušili let preto, že posádka je opitá, veru tak, spoločnosť British Airways sa môže takýmto personálom pochváliť. Let z Barbadosu do Londýna sa nemohol uskutočniť, pretože jedna letuška sa povracala a jej kolega kolabovala, skončil na izbe. Bujarý večierok mal teda do hru nielen pre podarenú štvoricu, ktorú suspendovali, ale aj pre samotnú spoločnosť, keďže zaplatiť náhradné letenky, ubytovanie, odškodné 336 pasažierom. Tak to je asi drahý večierok. Tak ak sa balíte, želáme, aby nikto neoslavoval, aby nič nemeškalo. My sme večer, Boris, neoslavovali. Dobre, takže všetko v poriadku, sme tu v plnom zdraví, pri plnom vedomí a letíme za vami éterom na cestu domov.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

Summer is a Curse, jedna z tých letnejších minimálne podľa názvu. No i keď sa tak pozerám na našu mapu, respektíve mapu Slovenska na stránke SHMu, tak treba povedať, že to zase nie je až taká katastrofa. Najvyššia teplota dnes 30 a dačo, čo už teda môžeme považovať za normu a nie veľmi horúci čas. Napriek tomu také osvieženie sa vždy zíde aj pri 30-kách. Čo si predstavujete ako ideálnu formu letného osvieženia?

Ale my tu v Rádiu Slovensko ju teda nelížeme, pretože nám nikto nič nepriniesol. Však, Boris, mali by sme to dať niekomu za úlohu, keďže aj my tu máme samozrejme v lete celkom teplé počasie, to naše vnútorné, ale

0: alebo to môžeme skúsiť aj do tretice s Marošom Petrikovičom, barmanom. Naozaj veľa, veľa ovocia.
1: Keď chcete ohúriť, treba zobrať veľký čbán, kúpiť čerstvé ovocie a buď ho len nakrájať na plátky, rozmiešať s nejakou sódou alebo akýmkoľvek nealkom, aby to vyzeralo pútavo, aby to chutilo zdravo. A keď tomu dáte skvelý názov ako letný Vánok, tak si myslím, že to návštevu určite očarí.
0: Ešte môžete aj ofúknuť tú návštevu, aby mala pocit toho vánku dokonalý. Čo je u vás to najletné osvieženie? Zmrzlina, drink či dobré vychladené ovocie? Dajte nám vedieť, pre niekoho z vás máme dnes 1000 fotbalových klubov, takúto knihu v češtine pre všetkých fanúšikov dobrého futbalu. A pre jedného z vás to nám počas celého týždňa do našej relácie Na ceste domov aspoň raz napíše do témy. Máme e-poukaz v hodnote 50 eur na nákup pobytových a poznávacích zájazdov od známej internetovej cestovnej kancelárie. Nech sa páči, Facebook Rádia Slovensko alebo náš WhatsApp.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Uvidíme, aké počasie je pre nás stvorené. Zistíme to s Cyrilom Simonom. Pozdravujem vás.
1: Pekný deň.
0: No ako vyzerá ten dnešný?
1: Aktuálne máme poloblačné až oblačné počasie, na východe máme ešte väčšinou oblačné až zamračené počasie, ojedinele sa vyskytuje ešte slabé zrážky, občasný dáž prehánky a na strednom Slovensku v okrese Detva tam je taká intenzívnejšia prehánka, pofukuje slabý vietor a teplota vzduchu je rozdielna, tak ako v posledných dňoch aj dnes máme také väčšie rozdiely v teplote, najmä na Orave a pod Tatrami na Spiši je chladnejšie, iba okolo 20 stupňov, naopak na juhozápade naďalej pokračuje ešte teplé letné počasie, aj tu okolo 30.
0: Aká bude noc?
1: V noci to bude jasné až polooblačné, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky. Ochladí sa na 20 až 15 stupňov, v údoliach bude väčšinou chladnejšie 15 až 10 a viac bude slabý vietor.
0: A čo zajtrajšok?
1: Očakávame, že bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši sa vyskytnú prehánky, ojedinele búrky a väčšinou bude teplo, môže byť aj dusno s maximum teploty 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie okolo 26. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a viac bude slabý premenlivý vietor.
0: Ďakujeme za informácie, toľko Cyril Siman, pekné popoludnie.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letného dovania si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
4: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov a bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Darujte zážitok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Petrom Kolárikom.
7: Americké ozbrojené sily ukončili ďalšiu vlnu úderov na ciele v Iráne. Tento raz trvala iba 90 minút a cieľmi boli obranné systémy umiestnené na pobreží a sklady i odpaľovacie zariadenia pre riadené strely na ostrove Veľký Tump, ktorý leží západne od Hormuzského prielivu. Litovský prezident Gitanas Nauseda oznámil, že podľa údajov spravodajských služieb plánuje Rusko útoky na infraštruktúru v Pobaltí alebo v Poľsku. Ruský opozičný aktivista a bývalý šachový veľmajster Garry Kasparov varoval, že Vladimír Putin nemá v úmysle uzavrieť mier s Ukrajinou a po septembrových parlamentných voľbách pristúpi skôr k eskalácii konfliktu. Média prezradili, že Európska únia dnes požiadala Spojené štáty o rozšírenie výnimiek z amerického cla na dovoz európskych produktov vrátane vína či syrov. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť 26 až 33 stupňov, teraz je 15 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na diaľnici a dlhé kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú na D1 za Vážcom smerom na Poprad na kilometri 305,5. Blokovaný je pravý pruh. Prechádzajte opatrne. V obci Mojž na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto. Krátko sa zdržíte. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte pol hodiny. 20 minút si postojíte na vjazde do Hlovca z D1 a v Košiciach na moste VZS stratíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. 15-minútové kolóny sú aj na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky medzi Novákmi a Hornými Vesnenicami. Oboj smerne, v Košiciach na Vodconovej smerom na Hlinkovu, v Košiciach Krásnej smerom von z mesta a na vjezde do Veľkej Lomnice z Popradu. Radary hlásite na R1 za Nitrou smerom na Beladice na 58. kilometri a o niečo ďalej na R1 za Beladicami smerom na Zvolen. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Ak máte za sebou náročný deň, tak nejaké podvečerné, večerné alebo aj terajšie popoludnejšie osvieženie určite príde vhod, či už ste na ceste domov, alebo pred ňou, alebo už doma. Tak aj nám píšete, čím sa tak viete výborne osviežiť. Pre Máriu to je vraj nanúk celoročne na tom fiči. Musí byť čokoládový a minerálka tam musí byť sýtená. V lete akurát zvýši množstvo a objem. Pre Vierku je to jednoznačné vodovodná voda, kedykoľvek, a pre Ivana takisto, že zmrzlina. Najviac ju vychutnáme v spoločnosti našich detí a vnúčat. To rozhodne je pravda, len pozor na to, aby ste ju naozaj nelízali, a tie deti predovšetkým veľmi hltavo.
9: Ľudia, keď jedia zmrzlinu hltavo, chýba. Neurologovia by vám často povedali, že rýchla konzumácia zmrzliny, samozrejme sa to týka ľudí, ktorí trpia migrénou. A to nie všetci zase môžu napríklad mať nejaký migrénozný záchvat potom. Zmrzlinu treba jesť pomaly, vychutnávať si ju, vtedy je to všetko v poriadku.
6: Pamätajte si toto odporúčanie doktora Ivana Halma. Zmrzlina, drink či vychladené ovocie alebo niečo úplne iné, čo vás vie najlepšie v lete osviežiť. Pre niekoho z vás tu máme sviežu knižku plnú tisícky futbalových dresov, vlastne klubov, aby som bola presná, možno aj dresov. Tak ak máte chuť, nech sa páči, píšte nám na Facebook Rádia Slovensko.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Mať svoju vlastnú úrodu, aj keď nemáme záhradu? Prečo nie? Už sme v dobrej správe spomínali, čo všetko si môžeme dopestovať na balkóne alebo terase a nemusia to byť iba kríčkové paradajky. Ľudia v mestách totiž často nemajú inú možnosť, ak vôbec chcú niečo skúsiť pestovať. Nuž a dobré na to idú vo Francúzsku, konkrétne v hlavnom meste. Paríž celkom isto nemá medzi domami a cestami toľko voľnej pôdy, aby na nej vznikali komunitné záhradky pre každého, kto by o ne mal záujem, a tak sa tu ujal skvelý spôsob. Francúzska firma Agripolos pestuje ovocie a zeleninu na parížskych strechách, na bytovkách či kancelárskych budovách. Strešné systémy fungujú na princípe uzavretého vodného obehu s prímesou živín. Je to aj ekologické, pretože systém produkuje nízku uhlíkovú stopu a minimalizuje plytvanie vodou. V sezóne takto firma dopestuje až 30 000 kusov ovocia a zeleniny, ktoré predáva po celom meste. Ponúka aj praktické programy a ľudia si na niektorej streche tiež môžu založiť vlastnú záhradku. Keď to takto funguje v Paríži, môže aj u nás. A niekde veru áno.
2: Je tu umelo vytvorený čierny podklad na tejto streche. Je tu vlastne asfaltová izolácia. Čo veľmi tým rajčinám určite prospieva, je aj naozaj celodenný prísun slnka. V neposlednom rade je aj každoročná výmena pôdy. A to naozaj v záhrade sa niekedy nedá zabezpečiť. Som skúsil tu dať chalapeňos na strechu. Neuveriteľne rodí.
1: Takto na streche garáže záhradníčí Slovák Jakub z Levoče. No a že kreativite sa medze nekladú, dokazujú aj taxikári z Bangkoku. V čase pandémie, keď im taxíky nečinne stáli, začali pestovať zeleninu. Áno, na strechách svojich taxíkov.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: juhokorejského popu, aby sme mali osvieženie aj z týchto končín. A teraz poďme do sveta futbalu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Prvým semifinalistom 23. šampionátu sú Španieli, ktorí si v Dallase poradili s Francúzmi 2-0. Inými slovami, krajina, v ktorej pôsobil brankár Dominic Graif, zdolala krajinu, v ktorej aktuálne pôsobí. So súčasným golmanom francúzskeho Lyonu a slovenskej reprezentácie sa rozprával Martin Kajgo.
2: Istú časť kariéry ste investovali v týchto dvoch krajinách, tak boli ste aj emocionálne angažovaní a ako ste vnímali celý ten zápas?
3: Nie, nebol som nejak emocionálne angažovaný, ale sadol som si teda k druhému zápasu majstrovstiev sveta tohto ročných s tým, že teda s radosťou si chcem pozrieť ten zápas a opäť ma sklamal. Takisto ako to bolo v prípade Španielska-Portugalska, takže to predčasné finále, ako to malo nálepku, proste to asi nesplnilo. Aj keď samozrejme na tejto úrovni sa nedá vždy čaká, že to bude nejaká otvorená partia, ale myslím, že celkovo ten zápas proste nesplnil také tie očakávania. No.
2: Ale myslím si, že sme videli extrémne dominantný výkon Španielov však.
3: Súhlasím, tak oni proste vložili do toho zápasu sú to svoje tempo, netempo, proste ten taký pochodový futbal, jak ja k tomu hovorím, aj keď ono sa to iba tak zdá, ale proste takéto svoje držanie lopty, uspávacie a kľudový režim a Francúzi ako slabý výkon, podľa mňa veľmi individuálne zlé, všetky tie hviezdy a kolektívne tiež neviem, nevidel som tam nejaké taktické veci vlastne, že čo chcú, či chcú presovať vysoko, či chcú ísť do nejakého stredného bloku, proste bol to taký freestyle akoby a pre mňa je to veľké prekvapenie. Ja som mal teda Francúzov ako za favoritov, aj keď Španiel som nepodceňoval. U nás teda osobne v kabine všetci Španielov odpisovali, lebo nutno povedať, že je pravdou, že za Španielsko nehrajú nejaké veľké superhviezdy. Ja neviem, spomeniem Oyarzabala, ktorý síce v Španielsku je rešpektovaný hráč, celú kariéru strávil v Reale Sociedad, proste nemá to ten cvenk, ako keď človek povie Olise, Mbappé, Dembele, Harry Kane a napriek tomu hrá výborne a je rozhodujúci hráč pre to Španielsko a tak by som mohol pokračovať.
2: Síce ste povedali, že ste neboli angažovaní emocionálne, ale teda usudzujem z toho, že ste videli dva zápasy a v oboch hrali Španieli, že tak trošku to srdiečko ako keby ešte ide za Španielskom, dá sa to tak povedať?
3: Vždy bol môj sen ísť do Španielska, takže to som si splnil ako dieťa, som fanil veľmi Španielsku, ale samozrejme vekom sa to mení, ale bolo to skôr o tom, že to boli papierovo zaujímavé zápasy. A možno je to tým štýlom, ako Španieli hrajú. Musia mať minimálne vyrovnané šance oproti hociaj ktorému súperovi, ktorý tam bude.
2: Super. Vo finále vzíde z dvojice Argentína a Anglicko. Lionel Messi v 39 rokoch s 8 gólmi na majstrovstvách sveta bojuje o ďalšiu účasť vo finále a aj ďalší titul. Ako vnímate to, že 39-ročný futbalista v tom modernom futbale dokáže byť takto platný pre národný tím?
3: Tak je to za jedno spôsobené to jeho genialitou a tou celokariérnou prácou a talentom a skutočnou kvalitou. Na druhej strane ten kontrast medzi tým, keď chceme možno porovnať Ronalda s Messim a medzi Portugalskou Argentínou je proste neskutočný, ako ja mám aj argentínskeho spoluhráča, aj som ich pár zažil, hej, Argentíncov v kabínach, oni niektoré majú vytetovaného toho Messiho, hej, a to sú jeho spoluhráči, proste pre nich je Boh, oni tým žijú a oni tam nechajú všetko na tom ihrisku a on im to vracia tým, že má 21 gólov na šampionátoch či koľko. Keď sme videli Portugalsko, tam to úplne tak nefungovalo, hej, že tí hráči by nechali všetko pre toho Ronalda. Škoda, len hovorím tých nefutbalových vecí okolo toho, lebo to tak pachuť potom necháva.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

všetkým, ktorí ste na ceste domov, želáme, nech vám to rýchlo ubieha aj s Rádiom Slovensko, pochopiteľne, aj s hudbou, ktorá príde po 16. Bude tu u nás určite aj iskriť. Takto za Adamom Ďuricom, ale predbehne ho iný pán, Ed Sheeran sa volá.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5×50 g len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5×50 g len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu NKÚ Ľubomíra Andrašiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte. Bývalý maďarský šéf diplomacie Peter Szijjártó sa vzdal poslaneckého mandátu, pretože dostal ponuku od jednej z čínskych automobiliek. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť 26 až 33 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrašiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte a pôdohospodárskej platobnej agentúre. Reagoval tak na viaceré rozhovory, ktoré Ľubomír Andraši poskytol médiám. Nespokojnosť s prácou predsedu NKÚ spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom vyslovil aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Podľa nich sa Ľubomír Andraši nevenuje tomu, čo má.
2: Podáme podnet na Národnú radu Slovenskej republiky. Aj naši právnici robia rôzne prípravy z pohľadu nejakých podaní, lebo toto je už akože úplne začiaro.
3: Povedané športovou terminológiou, to je na uterák, pán predseda.
1: Predseda NKÚ odkázal, že nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spolu zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za posledné 2 desaťročia. Doplňa hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
4: Útoky a spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispievajú k riešeniu problémov občanov, ale oslabujú dôveru v štátne inštitúcie, ktorá je nevyhnutná pre fungujúcu demokraciu, ochranu verejných financií a prosperitu ľudí.
1: Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó dnes oznámil, že sa vzdal poslaneckého mandátu, pretože dostal ponuku od jednej z čínskych automobiliek. Szijjártó doteraz zastupoval v parlamente stranu Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána. Automobilku, pre ktorú má Szijjártó pracovať, zaradilo nedávno americké ministerstvo obrany na svoj zoznam firiem, ktoré údajne spolupracujú s čínskym vojenským komplexom. Britský premiér Keir Starmer na svojom pravdepodobne poslednom zasadnutí vo funkcii premiéra v dolnej snemovni poznamenal, že krajinu necháva v lepšom stave než pri nástupe do funkcie.
5: Každý premiér pri preberaní štafety vie, že príde deň, keď ju bude musieť odovzdať ďalej. Toto je koniec mojej politickej cesty. Za 6 rokov som prešiel od historickej porážky v roku 2019 k historickému víťazstvu v roku 2024. Som hrdý na všetko, čo sme dosiahli.
1: Starmerovú premiérskú kariéru poznamenali problémy s dosiahnutím sľúbeného hospodárskeho rastu, opravou rozpadnutých verejných služieb a znížením životných nákladov. Jediným kandidátom na nového lídra lejbristickej strany a kreslo premiéra bol Annie Barnham. Francúzsko zažíva veľmi znepokojivé sucho. Podľa tamojšej ministerky životného prostredia Monique Barbitovej platí v rozsiahlých častiach krajiny obmedzenie spotreby vody v rozsahu, aký krajina nezažila od roku 2013. Sucho sa začalo takmer o mesiac skôr než obvykle a je veľmi intenzívne. Situácia je podľa ministerky veľmi znepokojivá aj preto, že nastala napriek jarným dažďom, ktoré sa pohybovali v normálnom rozmedzí. Ministerka upozorňuje, že klimatická zmena zásadne narušila vodný cyklus. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý vietor. 16 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
7: Nehody na diaľnici v Košiciach aj pri Žiline, pridávame správy z dopravy. Na D1-tke za Spišským štvrtkom smerom na Poprad sa na kilometri 336 zrazili dve vozidlá. Blokujú ľavý pruh, prechádzajte opatrne. Nehodu odstraňujú na D1-tke za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 305,5 blokujú pravý pruh. Dávajte si pozor. V Košiciach Krásnej sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch a v obci Mojž na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto. To krátko sa zdržíte. Pol hodiny v kolóne strátite na vjazde do Hlohovca z D1-tky, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút a smerom z Ivachnovej 10 minút. 10 až 15 minút čakáte pri cestároch v Košiciach na moste VZS obojsmerne a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami takisto obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Nie je zlé po práci sa tešiť na nejaké ľadové osvieženie, alebo aspoň nejaké príjemné osvieženie, keď teda nie je práve ľadové. Zistíme, že melóny u vás veľmi idú. Podľa toho, čo píšete na Facebooku pre Petra, to dokonca je nutné, aby to bolo v tvare dobre vychladených melónových kociek. Janka nám píše, že najlepšie je v záhrade si dať nohy do lavora so studenou vodou. Julo má recept, ktorý vraj je najlepší a skvelé na odporúčanie, keď si zápestie dá pod tečúcu studenú vodu, no predstavte si. A viete čo? Jedna jediná zatiaľ dáma sa tu priznala, že ju najlepšie oslaží, svieží, vychladené pivko. No prosím, inak čo si o tom myslia lekári? Takto pivko v lete.
9: Pivo obsahuje 92% vody v podstate, okrem toho obsahuje celú škálu veľmi významných živín. Ovšem, tá prítomnosť alkoholu je tam dôležitá, v tomto zmysle negatívnom. Alkohol samotný dehydruje, čiže to by som neodporúčala celý deň sa spoliehať len na to pivo, ale v zásade jedno pivo zaradiť do pitného režimu kľudne môžeme.
8: Zopakujeme jedno, nedávajte si k tomu ešte ďalšie nuly, prosím vás. 1000 spôsobov letného osvieženia, neviem, či nájdeme počas dnešného popoludnia, ale 1000 futbalových klubov sme už našli, sú v knižke a tu dnes pre vás máme, takže ak máte chuť, zapojte sa na našom Facebooku do debaty o tom, aké letné osvieženie je pre vás to naj. My vás pozdravujeme a želáme krásne popoludnie s nami na cestu domov. Je tu pre vás Boris Lozan a Ivana Ilgová.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Ego I Cherry a Nene Cherry Long Way Around. Rádia Slovensko, teraz vám ponúkneme niečo, čo nebude trvať veľmi dlho, ale veľmi stručne. Počasie na zajtra: polooblačno až oblačno, vo východnej polovici spočiatku až zamračené, no a potom by to mohlo byť asi nasledovne teplota 20 až 15 stupňov, v útoliach 15 až 10 a najvyššia denná 28 až 33 na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Na D1-ke za Spišským štvrtkom smerom na Poprad sa na 336. kilometri zrazili dve vozidlá. Blokovaný je ľavý pruh, prechádzajte opatrne. V Košiciach Krásnej sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a smerom von z mesta sa zdržíte 10 minút a v obci Mojž na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto, krátko sa zdržíte. Pol hodiny v kolóne stratíte na trase zo Žiliny do Kysockého Nového mesta a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. 20 minút postojíte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Košiciach na moste VZS sa zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte na D1 pred výjazdom Poprad západ smerom z Mengusoviec. Stojí tam pokazené auto. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Z dávnej keramiky a nástrojov sa dá zistiť veľa vecí, niektoré však odhalí až analýza DNA. Napríklad, či sa dve dávne kultúry medzi sebou miešali. O novom výskume z ostrova Gotland nám povie Rado Tomeš.
2: Na švédskom ostrove Gotland žili približne pred 5000 rokmi dve kultúrne odlišné skupiny. Jednu tvorili poľnohospodári, kultúry nálevkovitých pohárov, druhú lovci, rybári a zberači kultúry jamkovej keramiky. Vedci z Univerzity v Uppsale skúmali, či tieto komunity iba žili vedľa seba. Získali ich starovekú DNA a porovnali ju so známymi genómami európskych mezolitických lovcov a neolitických rolníkov. Výsledky ukázali, že obe komunity mali výrazne odlišný pôvod, hoci určité genetické miešanie medzi nimi existovalo, ale ešte predtým, než začali obývať ostrov. Štúdia naznačuje, že zdieľanie rovnakého ostrova ešte nemuselo znamenať intenzívne uzatváranie partnerstiev medzi komunitami. Vedci z Univerzity v Alabame sa snažili po poranení kĺbu a chrupavky zastaviť zápalovú reakciu skôr, ako prerastie do posttraumatickej artrózy. Tá sa môže prejaviť až po rokoch od poranenia. Použili neinvazívny ultrazvuk s nízkou intenzitou a sledovali najmä správanie imunitných buniek, ktoré môžu podporovať zápal, ale za určitých podmienok aj hojenie. Kontinuálne pôsobenie slabého ultrazvuku pomohlo presunúť tieto bunky zo zápalového stavu do režimu podporujúceho obnovu tkaniva. Výskum je zatiaľ v experimentálnej fáze a ak sa výsledky potvrdia, liečba by sa mohla začať krátko po poranení, teda ešte pred nezvratným poškodením kĺbu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S Petrom Kolárikom.
6: Dnešný ruský útok na Ukrajinu si vyžiadal 11 mŕtvych. Terčom bola Odesa, Sumy, Cherson a aj obce v Černihovskej, Dnepropetrovskej, Mikolajivskej a Záporožskej oblasti. Strely zasiahli viac podlažný aj rodinný dom, sklad výrobného podniku aj plynovod, čo spôsobilo požiar. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas návštevy Kyjeva povedala, že Ukrajina a Európska únia uzavreli dohodu o spoločnej výrobe dronov. Dohoda má podľa nej spojiť znalosti Ukrajiny s kapacitami európskeho priemyslu. Spojené štáty podnikli novú vlnu útokov na ciele v Iráne potom, keď obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Revolučné gardy v reakcii vyhlásili, že ich odvetné operácie budú pokračovať a Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým Američania neukončia svoje akty agresie. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť 26 až 33 stupňov. Teraz je 16 hodín 32 minút.
7: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda na diaľnici a dlhé kolóny, poďme na cesty. Na D1-ke za Spišským štvrtkom smerom na Poprad sa na 336. kilometri zrazili dve vozidlá. Blokujú ľavý pruh, prechádzajte opatrne. Nehodu odstraňujú v Košiciach Krásnej, kde sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Pol hodiny v kolóne stratíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. 15 minút si počkáte na viazde do Hlovca z D1-ky a v Košiciach na moste VSS v oboch smeroch. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, v Bratislave na Dostojevského rade a na Vajanského nábreží smerom k mostu SMP a medzi Novákmi a Hornými Vestinicami pri cestároch obojsmerne. Ďalej si 10 minút počkáte na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej obojsmerne. Na hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete to po ulici 1. mája. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Nášho Facebooku dnes na nás tu s Borisom srší osvieženie jedno za druhým, pretože nám píšete vaše tipy, čo vám najlepšie spôsobí takéto ochladenie tela aj duše. Alžbetka nám napísala, že čistá voda v prvom rade, ale aj dyňa je riadne pokušenie. Keď ju kúpim, minimálne štvrtina padne, len čo prídem domov. Pre Zuzku to je samozrejme zmrzlina a Magali píše, že kávová zmrzlina, ale márne ju hľadám. No, a keď hovoríme o zmrzlene, samozrejme, že to je skvelé letné pokušenie, aj osvieženie, ale aj taká mesová by mohla byť nielen osvieženie, možno aj priam jedlo. Zmrzlinárka Miriam ju vymyslela.
9: Každý deň pýtali pivovú zmrzlinu, potom stále chceli meso. Tak som vymyslela, že máme tu kúsok kebab, tak som skočila kúpiť kebab. Nakrájala som meso do lesných plodov. Už sa mi stalo o 6 ráno, že mi volali, že či budeme mať kebabovú zmrzlinu.
5: No, taký tiež tam gasti to potrebujú hociaký denný či nočný čas. Zmrzlina, drink, vychladené ovocie, alebo čo je pre vás to najlepšie letné osvieženie, môžete písať na Facebook Rádia Slovensko. My tu pre vás máme krásnu knižku 1000 futbalových klubov.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Rádio Slovensko.
1: Americký sen lákal Slovákov po celé generácie. Za oceánom si našli nový domov, vybudovali kariéru a vytvorili komunity. Dnes ich tam podľa odhadov žije niekoľko 100 000. O úspechu však nerozhoduje odvaha odísť, ale schopnosť presadiť sa v jednej z najkonkurenčnejších krajín sveta. V Spojených štátoch nahrávala Klaudia Mikolášová.
2: Amerika už dávno neláka len vidinou lepšieho života. Mnohí Slováci prichádzajú za vzdelaním, prácou či novými príležitosťami, hovorí Dagmar Repčeková, predsedníčka úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Pre mnohých je napríklad mladých ľudí štúdium v Amerike snom. Hej, a potom, keď zistia, že to prostredie je priateľné aj pre stavbu ich kariéry, pre ich profesionálny rozvoj, tak samozrejme zvolia si tú voľbu. Odhad hovorí, že v Amerike žije stále 800 000 Slovákov.
2: Aj za oceánom si Slováci udržiavajú svoje tradície a vytvárajú komunity, ktoré fungujú celé 10 ročia. Tie najväčšie dnes žijú v okolí Chicaga, Pensylvánie či New Yorku. Hovorí Beatrice Sabová, generálna konzulka Slovenskej republiky v New Yorku.
4: Zakladajú spolky, folklórne súbory. No a máme tu potom profesionálov, ktorí sú združení v Slovák Pro. Každý takýto Slovák, ktorý sem prišiel, uplatnil sa a krásne nás reprezentuje, si určite zaslúži našu vďaku a uznanie.
2: Za úspechom však často stoja roky tvrdej práce. New York patrí medzi najdrahšie mestá sveta a začiatky bývajú náročnejšie, než si mnohí predstavujú. Opäť Beatrice Sabová.
4: Ľudia sa naozaj musia obracať, často sú prekvapení z toho, aká okrem toho veľká konkurencia je tu, tak sú aj veľmi vysoké pracovné nároky. No a okrem toho sú tu veľmi vysoké životné náklady.
2: Dopĺňa Marek Šoltýs, Slovák žijúci 30 rokov v USA.
5: Mne je to pre každého. Strašne veľa ľudí aj s plačom a slzami odišli veľmi rýchlo. Mne tiež nebolo do spevu, priznám sa. Tie prvé týždne bez rodiny a hlavne sviatky, bolo to veľmi ťažké.
2: Nie každému sa americký sen splní. Štatistiky hovoria, že rastie aj počet Slovákov, ktorí sa rozhodli pre návrat, hovorí Dagmar Repčeková.
3: Po pandémii sa to dosť radikálne zmenilo. Najprv 16, potom 90. Minulý rok sme mali naraz 138 žiadostí.
2: Príbehy Slovákov za Atlantikom sú rôzne. Spája ich však odvaha odísť, vybudovať si nový život a zároveň nezabudnúť, odkiaľ prišli.
0: Rádio Slovensko. Slovensko, viac

0: Gumbo, Closer to Me z Rádia Slovensko. Čaká nás 16. júlový deň, teda už zajtra, ktorý bude v znamení malej, prechodne aj zväčšenej oblačnosti, miestami najmä cez deň prehánky, ojedinelé búrky. V noci 20 až 15 stupňov, v údoliach 15 až 10, najvyššia denná teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Žiline a dlhá kolóna v Košiciach. Poďme na cesty. V Žiline na Obchodnej pri križovatke s ulicou Svätých Cyrila Metoda pribudla nehoda, premávka sa spomaľuje. V Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého sa pri cestároch zdržíte pol hodiny. 15-minútové kolóny sú na viazde do Hlovca z D1, na trase zo Žiliny do Chysudského Nového Mesta a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút, ďalej 10 minút čakáte v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej v oboch smeroch a takisto v Košiciach na moste VSS obojsmerne. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Mnohí chodíme, ale poslucháčka Otelia nevie, že ak chodí, či chodí peši alebo pešo, povie to Sibyla Myslovičová.
2: No môžeme ísť aj peši, aj pešo. Dokonca, keď sa pozrieme do slovníkov, tak môžeme ísť aj pešky a zriedkavo vraj aj peškom. Ale to som aj ja len zriedkavo začula. Podstatné je to, že peši, aj pešo, aj pešky môžeme chodiť a zrejme nám to bude užitočné.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: tu čo skoro 17 hodinu a isté, že aj potom budeme hrať a bude sa u nás spievať aj boskávať. Tento pán sa volá Tarkan a zaspieva u nás samozrejme. A ešte pred ním sa o slovo prihlási táto dáma. Kristýna, pekný deň.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zámokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predstavitelia DEC inštitútu zverejnili výsledky medzinárodného projektu VDEM o tom, prečo je v Česku lepšie. Európska únia a Ukrajina uzavreli dohodu o spoločnej výrobe dronov. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Susedné Česko skončilo v rebríčku spomedzi 29 krajín na 19. mieste. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM, ktorý priblížili predstavitelia DEC inštitútu. Podľa Nikoly Richterovej je dôvodom najmä miera medziľudskej dôvery.
2: Česká republika má lepšie čísla alebo teda mieru dôvery v inštitúcie a to už je tiež tá skúsenosť, že na čele tej inštitúcie sú ľudia, ktorí sú kompetentní a taktiež má skúsenosti s tým, že ten systém tam je transparentný a nedá sa niečo vybaviť napríklad korupciou a toto všetko vlastne spadá do toho balíčka miery dôvery v krajiny a vlastne aj stability v krajine.
1: Európska únia a Ukrajina uzavreli dohodu o spoločnej výrobe dronov. Počas návštevy Kyjeva to oznámila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Cieľom je podľa nej spojiť ukrajinské skúsenosti z bojiska s európskou priemyselnou kapacitou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pri tejto príležitosti vyzdvihol aj už rozbehnutú domácu produkciu zbraní.
3: My robíme 10 miliónov dronov.
4: Vyrábame už 10 miliónov dronov ročne a čoskoro to bude 20 miliónov. Ukazuje to úspech obranného sektora, ukrajinského a európskeho. Prvýkrát navyše sami produkujeme rakety s dostrelom takmer 3000 kilometrov. To je napríklad vzdialenosť odtiaľto do rafinérie v ruskom Omsku.
3: Zvíci do omského NPZ.
1: Litovský prezident Gitanas Nauseda oznámil, že podľa údajov spravodajských služieb plánuje Rusko útoky na infraštruktúru v Pobaltí alebo v Poľsku. Dodal, že služby nie sú schopné presne určiť miesto ani čas, pretože to sa jednoducho nedá. Bezpečnosť v okolí energetických a dopravných objektov bude však preventívne sprísnená. Média tvrdia, že stále častejšie sa objavujú správy, podľa ktorých majú útoky Moskvy otestovať jednotu krajín NATO a Nausédove slová potvrdil aj lotyšský prezident Edgars Rinkevics. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to všetko odmietol s tým, že ide len o zámienku na militarizáciu namierenú proti Rusku. Pri výstupe na Mont Blanc zomreli okolo 3. hodiny nad ránom dvaja Česi. Tretí účastník výpravy utrpel zranenia. Nehoda sa podľa francúzskych úradov stala na jednom z tradičných chodníkov, ktoré sa využívajú na výstup na vrchol hory. Na Čechov sa zrútili kamene. Podľa zástupcu francúzskej asociácie horských vodcov je na mieste nešťastia pád kameňov pomerne častý a stalo sa tam už viacero nehôd. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 20, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý vietor. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Betliari a viaceré kolóny, pripravené sú dopravné správy. Na ceste číslo 67 medzi Betliarom a Gemiarskou Polomou vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, prejdete striedavo a nehodu odstáňujú v Žiline na Obchodnej pri križovatke s ulicou Svätých Cyrila a Metoda, premávka sa spomaľuje. V kolóne v Košiciach na Štúrovej smerom do centra stratíte pol hodiny. Na trase z Veľkých Úľan do Sladkovičova si postojíte 20 minút. 15 minút si počkáte na viazde do Hlovca z D1-ky, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, v Bratislave na Dostojovská hrade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch. 10 minút sa zdržíte aj na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS. Obojsmerne, dávajte si na cestách pozor, aby tkvapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: A mnohí už doma ste, keďže máme po 17. tak si možno dopriavate niečo na osvieženie. Je to samozrejme všetko podľa vášho gusta, ale niektorí ľudia, ako napríklad barman Maroš Petrikovič, nedá dopustiť na citronádu.
7: Práve tie citronády, ale niečím zaujímavým dotvorené. Buď používame exotické suroviny, ako napríklad granátové jablko, citronovú trávu, alebo naozaj také veci zo zahradky. Čerstvé bylinky, čerstvé sezónne ovocie, skombinované práve s tým citrónom, alebo teda modernou limetou, s trstinovým cukrom, veľkým množstvom ľadu a buď teda sýtenou alebo nesýtenou vodou.
6: A vy ste výborní v tom, že nás inšpirujete vašimi tipmi. Pre Alenku je to ovocie, broskyňa, marhuľa alebo vychladený metový čaj, čo ju najlepšie osvieži. Lulu, že vraj teda celé to minerálky a raz za deň musí byť aj studená káva, frape so zmrzlinou. A toto od Anky je teda naozaj zaujímavé. Dlhodobo sa mi osvedčil nálev z kyslých uhoriek, osvieženie a vitamíny v jednom. No prečo nie? Nie. Ak máte vy ten svoj recept, tak sem s ním na Facebook Rádia Slovensko a pre jedného z vás tu máme knižku plnú futbalových klubov.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
1: Pred 5 rokmi sfárali handlovskí baníci do sveta čierneho zlata naposledy. Odtedy podzemie, ale aj povrchový areál baní prešli mnohými zmenami. Banícku tradíciu v Handlovej najnovšie pripomína aj skanzen. Návštevníci, podobne ako kedysi baníci, môžu sfárať do podzemia. Medzi prvými bol aj Igor Roško.

0: nachádzame sa viac ako 130 metrov pod zemou. V Handlovskom Banskom skáze nás prevádza predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba. Momentálne sa nachádzame v tzv. Bazalte. Čo to je?
1: Je z bazaltovitého andezitu a preto má názov, slengovo ho nazývame bazalt. Hej. Vidíte, že ten materiál je obrovský, tvrdý, je to obrovská rarita, európska by som povedal, možno aj svetová, ja neviem. A nemusí sa ničím podchytávať, nemusí sa ničím zaisťovať a takto nám to tu stojí už 117 rokov. A dúfam, že ďalších 117 to bude ešte stáť, minimálne. Takže sme v najstaršej časti.
0: Na čo všetko toto miesto slúžilo?
1: V samotnom bazalte vznikli niektoré tie prevádzky. Ako prvá taká prevádzka, sa to dá tak nazvať, bola tzv. Koniareň, alebo taká stajňa pre kone. Kone nám pomáhali v podzemí, vyšli z podzemia až v roku 1929. Koníky potom vystriedali mašiny, benzínové, naftové a nakoniec to boli lokomotívy, aj elektrické ešte. Takže to bola jedna časť toho bazaltu, tzv. Koniareň. Bolo tu viacej tých prevádzok, vybudoval sa sklad streliva a boli tu nejaké počerpacie miesta a nejaké tie dielne. To znamená, samotný bazalt sa stal obrovským centrom Bane Handlova. Všetko išlo cez bazalt. Bola to aj križovatka, dopravná križovatka. Kedy si v tej vrcholovej ťažbe, tých 1 672 131 tón, keď sme dávali, tak to bol vlak za vlakom. Tam išla ťažba 5000 tón denne. Si viete si predstaviť, koľko je to vlakov. A preto ten bazalt bol aj strediskom dopravy.

0: to z x rokov. Už potom tie samotné prevádzkové metre, ktoré sa razili a chodby, to už boli prevádzke a to už sa razilo v riazu rôznych materiálov, kde to aj tlačilo a kde bol aj pribierka sa musela robiť, voda nám tam kysla, chodby kysli, z vrchu nás to tlačilo, ale to boli už tzv. Prevádzkové chodby a prevádzkové metre. Toto sú metre vyrazené ako prekopové metre, ktoré budú slúžiť tieto chodby ďalších 100 rokov.
1: S Banickým skanzenom má mesto Handlová veľké plány. Kedysi sa hovorilo o nejakom veľkom projekte. Hovorkyni Handlovej Jany Pavlíniovej sa pýtam, a v akej fáze sa tento projekt nachádza?
2: Čo sa týka veľkého projektu, ktorú podávala nezisková organizácia a v podstate nám je prisľúbená dotácia vo výške viac ako 5,5 milióna, tak toto je len taký malý začiatok, kde ešte v podstate neprichádza k realizácii. Baňa ako taká sa musí riadiť banskými zákonmi, to znamená, že aj báne musia niektoré veci zlikvidovať, jednoducho inak to nejde, ale následne po podpísaní zmluvy teda budú môcť vznikať krásne veci, galérie aj na povrchu, kde bude vzdelávanie, kde budú krásne aktivity a kde bude také centrum stretávania sa ľudí, ktorí majú radi či už históriu alebo kultúru.
3: A keď tam prídete, tak si možno takto naspievate spolu s baníkmi. No ale ešte také praktické informácie. Kapacita pre jedno fáranie je maximálne 50 a minimálne 10 ľudí a samozrejme ako v mnohých prípadoch aj v takýchto sa treba nahlásiť na toto sfáranie do podzemia vopred.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Aj to, že nespokojnosť s reakciou na pomery v agrorezorte a prácou predsedu NKÚ vyslovený minister pôdohospodárstva Richard Takáč a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Ale to je len jedna z tém. V štúdiu už je moderátorka večerného rádiožurnálu Renáta Brimich-Špačková. Povie viac.
2: Pekný podvečer. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši odmietol kritiku predstaviteľov Smeru a vyhlásil, že útoky na nezávislé inštitúcie neprispievajú k riešeniu problémov občanov. Zdôraznil, že si stojí za závermi svojich kontrol a pripomenul, že na systémové zlyhania pri ochrane verejných financií upozorňuje dlhodobo. Tému rozoberieme. Ale vrátime sa aj k spájaniu poisťovne Dôvera a Unión. Budem presnejšia. Dôvera kupuje Unión. Opozícia tento krok kritizuje, poukazuje na monopolizáciu trhu. Pýtame sa aj na to, povieme aj odkedy sa to bude reálne obyvateľov týkať.
1: No a v Prahe je minister obrany Robert Kaliňák.
2: A Slovensko a Česko chcú viac spolupracovať pri obstarávaní vojen techniky a výzbroje. Ministri obrany oboch krajín v Prahe podpísali memorandum o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá má umožniť spoločné nákupy. Cieľom je zefektívniť obstarávanie a znížiť náklady na modernizáciu ozbrojených síl.
1: Viac už v rádiožurnále o 18.00.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
3: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S Petrom Kolárikom.
6: Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius a ukrajinský minister obrany Michail Fedorov dnes podpísali dohodu, podľa ktorej ukrajinské firmy získajú prístup k zbrojným programom Európskej únie a ďalším viac než 300 miliónom eur. Moskva upozorňuje predstaviteľov tzv. Koalície ochotných, ktorí opakujú, že v prípade uzavretia mierovej dohody vyšlú na Ukrajinu mnohonárodné sily, že Rusko ich bude považovať za legitímny vojenský cieľ. Kreml zopakoval, že takýto krok by v podstate predstavoval zahraničnú intervenciu a zvýšenie hrozieb voči bezpečnosti Ruska. Ruský opozičný aktivista a bývalý šachový veľmajster Garry Kasparov varoval, že Vladimír Putin nemá v úmysle uzavrieť mier s Ukrajinou a po septembrových parlamentných voľbách pristúpi skôr k eskalácii konfliktu. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, 26 až 33 stupňov. Je 17 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Betliari a dlhá kolóna v Košiciach. Poďme na cesty. Medzi Betliarom a Gemerskou Polomou vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Prejdete striedavo a v Liptovskej Teplíčke sa pri zdravotníckom stredisku zrazili dve autá, rovnako prechádzate striedavo. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si postojíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na moste VSS obojsmerne. V Bratislave si 10 minút počkáte na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SNP a na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok, obídete ho po ulici 1. mája. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Dúfame, že máte svieže popoludne a že ste si ho urobili svieže možno aj vďaka vašim nejakým domácim receptom. Dnes sme zisťovali aj stále, teda ešte v tejto chvíľočke zisťujeme, čo vás najlepšie osvieži. Mne sa páči, že mnohí ste po takej malej intervencii, keď ešte asi po hodine tu nebolo ani jedno, alebo jedno jediné orosané pivko, tak ste sa viacerí rozbehli, ale samozrejme veľmi, veľmi zmierou a úplne ideálne by to bolo, že nealkoholické. Ale Helenka nedá dopustiť na bazový sirup s vodou a potom melón. Katka, je to čistá, studená, pozor, nie ľadová voda. A pre Mareka doma minerálka s metou, vyšťaveným citrónom a malinami a v meste skvelá zmrzlina. No a keď pôjdete náhodou večer na osviežujúci drink, viete, že sú normálne aj vyčíslené také tie, ako to nazvať, dĺžky popíjania, aby som to takto povedala, pri mužoch a pri ženách, ako hovorí barman Maroš Petrikovič. Muži to majú takto.
8: Ten chlapník chytí do ruky, vypije ho v krátkej dobe a radšej si objedná potom nový. Dáma sa s ním trošku dlhšie hrá, zvykne viesť všetko možné ovocie, ktoré je vnútri, z dekoráciu postupne si odchlipkáva a jej konzumácia toho nápoja sa dostáva niekde až do pol hodiny. 1223 sekúnd nám vyšlo pre dámu a 22 až 25 sekúnd nám vyšlo pre chlapa na jednej meranej akcii.
5: Tak, dúfam, že sa poteší naša posluchačka Janka, ktorá dnes od nás získa knižku 1000 futbalových klubov. Dúfam teda, že si nájdete nejaké osviežujúce informácie v nej. A len pripomínam, že jeden z vás, kto nám počas tohto týždňa aspoň jedenkrát napíše do témy v relácii Na ceste domov, získa e-poukaz v hodnote 50 eur na nákup pobytových a poznávacích zájazdov od známej internetovej cestovnej kancelárie. Túto cenu odovzdáme v piatok.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste na ceste domov, ak ste práve v aute, tak sa možno veziete aj v elektromobile, prečo nie? Mimochodom, viete, odkiaľ vietor fúka? Ak práve o elektromobilite ideme hovoriť, tak s Igorom Danišom sme to zistili.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
0: Igor, sú priaznivci aj odporcovia elektromobilov. Čo im odkážeme?
2: Had, vietor, vanie z Číny.
0: Dokáž.
2: Mário.
0: Bol tam?
2: Priamo v Pekingu.
3: Jednalo sa o najväčší autosalón na svete aktuálne. Bolo tam vystavených okolo 1400 automobilov, až 180 svetových premiér.
0: Čo videl?
2: Samú elektriku, ale potom...
0: Čo?
2: Presunul sa do
3: Wuhu, kde vyrába koncern Chery, pod ktorý spadá 7 alebo 8 značiek. Dostal som sa aj do výroby. 85% tam je skutočne automatizované. To je veľký technologický pokrok a to v Európe zatiaľ nevidíme v takejto miere.
2: A už len ten transfer tam bolo mega.
3: Do Wuhu sme išli z Pekingu rýchlo vlakom, takzvaný bullet train. Mal priemernú rýchlosť okolo 280 až 300 km za hodinu. Bola tam obrazovka, na ktorej sa dalo sledovať aktuálnu rýchlosť a najvyššiu rýchlosť som zaznamenal okolo 360 km za hodinu. Táto vzdialenosť bola približne nejakých 1050 km. Túto vzdialenosť sme absolvovali za nejakých 6,5 hodiny.
0: Odpadnem.
2: Vidíš, podľa Mária si nás Čína ešte pekne podá.
0: Pekne ste teda poradili.
2: Co spravíš?
3: Je taký aktuálne trend, najnovšie čínske autá, najpremiovejšie, používajú technológiu lidaru, to je to najpokročilejšie, čo aktuálne medzi asistenčnými systémami máme. Tie autá sú skutočne pripravené na autonómnu jazdu, autonómne parkovanie, autonómne vyparkovávanie. Číňania nám ukázali obrovské množstvo technológií, obrovské množstvo pokroku. To všetko, čo sme tam videli, tak my reálne tu na Slovensku alebo v Európe máme z toho 4 až 5%.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

toto je veľká hviezda Beyoncé z Rádia Slovensko. Rozhodne hviezdou v rámci Slovenska, čo sa však prírody týka, je oblasť Kopaneckých lúk Slovenského raja a práve o jej príbehoch si môžete dnes pozrieť prírodopisný dokumentárny film na dvojke o 20:10. No ak by ste boli športovo naladení, tak odporúčame práve dnes na športe futbal, majstrovstva sveta, priamy prenos v semifinále Anglicko-Argentína o 20:10.

0: aj Enrique Iglesias sa ozýva v tejto skladbe Don't You Need Somebody, ktorý bude 26. septembra na Slovensku. U nás bude zajtra malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, miestami najmä cez deň prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota v noci bude 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov. Najvyššia denná vystupí na 28 až 33. Na Orave a pod Tatrami čakajte okolo 26 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave a pri Betliari, počúvate dopravné správy. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa pri pracovisku cestárov zrazilo osobné auto s nákladným. V kolóne si počkáte asi 15 minút. Medzi Betliarom a Gemerskou Polomou vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Prejdete striedavo a v Liptovskej Tepličke sa pri zdravotníckom stredisku zrazili dve autá. Rovnako prechádzate striedavo. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si v kolóne postojíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a za Novákmi smerom na Horné Vestenice. V Bratislave si 10 minút počkáte na Dostojevského hrade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP a na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto. V Bratislave na Trnavskej ceste v križovatke s Tomášikovou pri klientskom centre nefungujú semafory a tvoria sa kolízne situácie. Prechádzajte opatrne. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

bývala Spice Girlska a jej Michi Colatino. A polemik Slnko v sieti. Hádam vám zasvieti nielen v sieti, ale aj na oblohe ešte stále. Pozdravujeme a užívajte si krásny stredajší podvečer.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
10: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil šéfa NKÚ z klamstva. Úrad varuje pred útokmi na nezávislé inštitúcie. Dôvera kupuje Unión. Na trhu zostane jediná súkromná zdravotná poisťovňa. Opozícia varuje pred monopolizáciou trhu. Slovensko a Česko spoločne nakúpia vojenskú techniku. Ministri obrany Kaliňák a Zúna podpísali v Prahe memorandum. Pripravený je hlavný spravodajský blok a Renata Brimich-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión, zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak na miesto dvoch súkromných poisťovní bude na trhu už iba jedna s názvom Dôvera. Opozícia krok kritizuje a varuje pred monopolizáciou trhu.
2: Unión na našom trhu začal pôsobiť pred 20 rokmi. Po novom sa na ňom chce sústrediť iba na komerčné poistenie. Zdravotní klienti tak prejdú do dôvery, pokračuje generálny riaditeľ Uniónu Michal Španiar.
3: V túto chvíli sa nemení vôbec nič. Pripravovaná aktivita je převod celého poistného kmene, nicméně k té dojde až po té, co dostaneme souhlasy všech príslušných institúcií, což očekávame v horizontu niekoľka měsíců.
2: Kúpnu zmluvu podpísali včera a v najbližších dňoch ju odošlú úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Spojenie poisťovní by tak malo nastať až v roku 2027. Generálny riaditeľ dôvery Martin Kultan.
4: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov, ktorí ich budú mať lepšie, ako ich mali doteraz v jednej zdravotnej poisťovni alebo v druhej zdravotnej poisťovni. Je to nový impuls na tú konkurenciu na trhu.
2: Tomáš Salaj z SAS naopak očakáva, že konkurencia na trhu zdravotného poistenia sa výrazne obmedzí, čo pocítia nie len pacienti, ale aj poskytovatelia.
5: Bude menší tlak na kvalitu a menší tlak na boj o poistenca, pretože dnes to v zásade bude len o tom, že si vyberiete, že budete v štátnej poisťovni alebo budete v pentiackej poisťovni. Zhruba pol na pol. Inú možnosť nemáte.
2: PS sa obáva monopolizácie trhu. Oskar Dvořák podotýka, že na ňom zostane jediná súkromná poisťovňa, ktorú vlastní finančná skupina Penta s podielom takmer 48% poistencov. Skupina má zároveň sieť nemocníc, polikliník a lekární.
6: Vyzývam protimonopolný úrad, aby konal. Jasne hovorím, že ak sa protimonopolný úrad rozhodne takouto akvizíciou nezaoberať, čo podľa mojich informácií hrozí, tak to bude bezprecedentné zlyhanie úradu v ochrane pacientov.
2: Hovorkyňa protimonopolného úradu Lívia Čerešová reaguje, že posúdenie patrí do pôsobnosti Európskej komisie.
7: Podľa našich informácií sa účastníci koncentrácie v najbližšom období obrátia na Európsku komisiu s žiadosťou o prednotifikačné kontakty.
2: Rezort zdravotníctva tvrdí, že je pripravený využiť všetky svoje kompetencie na to, aby každé jedno euro z verejného zdravotného poistenia bolo použité v prospech pacientov. Štátna poisťovňa uviedla, že sa rovnako ako doteraz bude sústreďovať na zabezpečenie kvalitnej starostlivosti pre svojich poistencov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte a pôdohospodárskej platobnej agentúre. Reagoval tak na viaceré rozhovory, ktoré predseda NKÚ poskytol médiám. Tento odmieta a hovorí, že útoky na kontrolné úrady oslabujú demokraciu. Opozícia hovorí o zastrašovaní a poškodzovaní právneho štátu.
8: Nespokojnosť s prácou predsedu NKÚ spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom vyslovil aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Podľa nich sa Ľubomír Andráši nevenuje tomu, čo má.
9: Podáme podnet na Národnú radu Slovenskej republiky. Aj naši právnici robia rôzne prípravy z pohľadu nejakých podaní, lebo toto je už akože úplne začiarok.
10: Povedané športovou terminológiou, to je na úterák, pán predseda.
8: Predseda NKÚ odkázal, že nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spolu zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za posledné 20 ročia. Doplňa hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
11: Útoky a spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispievajú k riešeniu problémov občanov, ale oslabujú dôveru v štátne inštitúcie, ktorá je nevyhnutná pre fungujúcu demokraciu, ochranu verejných financií a prosperitu ľudí.
8: Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej zo strany Za ľudí je neprípustné, aby sa minister a podpredseda parlamentu kontrolným orgánom vyhrážali parlamentným preverovaním či právnymi krokmi.
12: Nezávislé kontrolné inštitúcie musia mať právo pomenovať zlyhania bez toho, aby sa im predstavitelia vládnej moci vyhrážali odvetou.
8: Ak by chcela Národná rada odvolať predsedu Najvyššieho kontrolného úradu z jeho pozície, nebolo by to jednoduché, vysvetľuje ústavný právnik Tomáš Majerčák.
13: Zákon stanovuje tri dôvody. Prvým dôvodom je, ak by bol pravoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Druhý dôvod, ak by vykonával funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s jeho funkciou. A tretí dôvod, ak by si neplnil povinnosti ustanovené zákonom o Najvyššom kontrolnom úrade.
8: Ak by parlament neudal riadny dôvod na jeho odvolanie, podľa ústavného právnika by sa predseda úradu vedel brániť podaním sťažnosti na ústavnom súde. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
14: Nová spaľovňa v Slovnafte nemá spaľovať len komunálny odpad, ale aj približne 25 tisíc tón nebezpečných odpadov ročne. Rafinéria hovorí o bezpečnom spracovaní vlastných kalov. Odborníci však upozorňujú na riziko budúceho rozširovania sortimentu nebezpečných odpadov, keďže Slovensko vytvorí ročne okolo 100 tisíc tón nebezpečného odpadu.
15: Plánovaná spaľovňa v Slovnafte má ročne spracovať približne 220 tisíc tón odpadu. Väčšinu bude tvoriť komunálny a priemyselný odpad. Približne 25 tisíc tón však budú predstavovať nebezpečné odpady so zvozovou oblasťou celého Slovenska. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vznik takéhoto zariadenia podporuje s tým, že Slovensku dnes podobná kapacita chýba.
16: Keď sme potrebovali zneškodniť PCB látky, viete prečo to 30 rokov nikto nevedel zneškodniť, lebo nemáme spaľovňu, ktorá by to vedela zneškodniť. Viete, kde nám to zneškodnili? Vo Viedni, v centre spaľovni. Viete si vy predstaviť, že ja by som dovolil doniesť PCB látky niekde z Tyrol a spáliť ich niekde spaľovne v centre Bratislavy?
15: Nebezpečný odpad pritom nemusí automaticky znamenať vyššie riziko pre obyvateľov, tvrdí Slovnaft, pokračuje hovorca Anton Molnár.
17: To neznamená, že to tam lejete do nejakého ohna, to celé čierne dymy a čmudí alebo nejak to fluidné lôžko, tam sa zahraje vlastne špeciálny piesok, ktorý potom vo víre ako keby sa premiešava s celou tou hmotou a tá energia sa uvoľní a spadne iba vlastne ako keby popol, ktorý sa ďalej spracováva.
15: Spaľovanie nebezpečného odpadu je podľa riaditeľa Zväzu odpadového priemyslu Jána Chovanca bezpečnejšie než jeho skládkovanie. Väčšie rizika podľa neho predstavuje samotná manipulácia a preprava takýchto odpadov.
18: Veľmi rizikové býva často skladovanie nebezpečných látok pred spálením, manipulácia a aj doprava. A potom máme výstupy. Výstup zo spaľovania je popolček z čistenia spalín, ktorý je sám o sebe nebezpečný odpad a niekde musí skončiť.
15: Podľa environmentálneho inžiniera Ladislava Hediho však spaľovanie problém odpadov úplne nevyrieši, keďže čas zvyškov po spaľovaní bude aj naďalej končiť na skládkach.
19: Po spálení ostáva škvára toxický popolček, ktorý tvorí 1/3 pôvodnej hmotnosti odpadov, ktorý sa musí aj tak skládkovať. A nakladanie s toxickým popolčekom a s odpadmi zo spaľovní predstavuje jedno z hlavných rizík. V rôznych lokalitách vo svete vrátane Európy došlo k kauzám uvoľňovania dioxínov z popolčeka zo spaľovní do prostredia a k kontaminácii potravinového reťazca.
15: Zároveň upozorňuje, že dnešných 25 tisíc tón nebezpečných odpadov nemusí byť konečné číslo. V budúcnosti by totiž investor mohol požiadať o zmenu povolení a rozšírenie kapacity. Slovna v takýto scenár odmieta. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
14: Viaceré samosprávy po celom Slovensku upravujú počty poslancov. Po jesenných voľbách ich bude v zastupiteľstvách menej. Viaceré mestá zároveň menia volebné obvody potom, keď verejný ochranca práv upozornil, že v niektorých prípadoch nemali hlasy voličov rovnakú váhu.
20: V Martine sa počet poslancov mestského zastupiteľstva zníži z 31 na 25. Dôvodom je pokles počtu obyvateľov pod hranicu 50 tisíc. Počet volebných obvodov znížili zo 7 na 4, vysvetľuje Stanislav Tomka, zástupca primátora mesta Martin.
21: Aby tá váha hlasu bola rovnaká v každej mestskej časti, kde teraz to približne vychádza na 2 tisíc obyvateľov z mestskej časti na jedného poslanca.
20: Ešte výraznejšiu zmenu schválili v Ružomberku. Do poslaneckých hlavíc po jesenných voľbách na miesto 25 poslancov zasadnú už len 16. Zmenu približuje primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
22: Myslím si, že na 26,5 tisícové mesto je 25 poslancov strašne veľa, takisto tých volebných obvodov bolo 11, znižujeme ich na 5. Budeme vidieť, čo to prinesie a až počase sa to bude dať podľa mňa vyhodnotiť.
20: Verejný ochranca práv nedávno upozornil, že v niektorých prípadoch nemali hlasy voličov rovnako váhu. Na jedného poslanca by totiž mal prípadať približne rovnaký počet obyvateľov, vysvetľuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
0: rozdiel medzi najmenším a najväčším počtom na hlavu poslanca môže byť 15%. Preto viaceré samosprávy, či je to Ružomberok, Prievidza, Martin, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a ďalšie, upravujú volebné obvody.
20: V prípadoch, keď rozdiel medzi najväčším a najmenším volebným obvodom prekročil 15%, sa verejný ochranca práv obrátil na generálnu prokuratúru Robert Dobrovodský.
3: V prípade mesta Bardejov, Zlaté Moravce, Michalovce, Košice som tak už bezodkladne vykonal, po tom, čo som zistil, že ich volebné obvody nezodpovedajú princípu rovnosti volebného práva.
20: Na zmenu počtu poslancov alebo úpravu volebných obvodov majú samosprávy čas do 21. júla. Svojich zástupcov si voliči vyberú v októbri. Dominik Veľas, Slovenský rozhlas.
14: Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko upozornila na nezrovnalosti pri uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov počas jeho rekonštrukcie.
4: Miesto toho, aby na uskladnenie zbierok využilo priestory nejakých iných štátnych inštitúcií, rozhodne sa zazmluvniť externú firmu. Slovenské národné múzeum si prenajíma skladové priestory, ktoré sú v skutočnosti ale rodinným domom.
14: Exministerka preto požiadala rezort kultúry aj Slovenské národné múzeum o vysvetlenie. Vedenie múzea okamžite reagovalo, hovorkyňa inštitúcie Barbora Zajačková.
23: Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernatová dnes nariadila s okamžitou platnosťou vykonanie previerky priamo na mieste s cieľom preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov. O výsledkoch preverenia bude Slovenské národné múzeum informovať.
14: Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stáť 745 000 eur. Hotová by mala byť do konca marca 2027.
24: Stručne z domova. Ex-ministra životného prostredia Jána Budaja opätovne obvinili z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia. Pre TASR to potvrdila Krajská prokuratúra v Bratislave. Ján Budaj obvinenie nechcel komentovať. V jednej z firiem v obci Drietom a v okrese Trenčín došlo predpoludním pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby, jednu s popáleninami približne na 20% tela záchranári transportovali vrtuľníkom do nemocnice v Bratislave. Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Žena, ktorá sa nakazila baktériou Listeria monocytogenes po konzumácii syrových nití zakúpených od poľského predajcu v obci Lutiše v okrese Žilina, zomrela. Potvrdila to hovorkyňa fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Zuzana Fialová.
25: Môžeme potvrdiť, že pacientka bola hospitalizovaná v žilinskej nemocnici. Napriek veľkému úsiliu našich zdravotníkov sa ju však vzhľadom na jej celkový zdravotný stav a nepriaznivý vplyv tejto baktérie žiaľ nepodarilo zachrániť.
24: Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila vo výrobkoch prítomnosť baktérie aj nevhodné skladovanie zakúpených výrobkov. V súvislosti s výskytom medveďa hnedého sú v 55 okresoch Slovenska vyhlásené mimoriadne situácie, platia od apríla 2025. Správa Tatranského národného parku potvrdila incident s medveďom hnedým, ku ktorému došlo včera ráno počas presunu pracovníkov do lesa v katastrálnom území obce Gánovce v okrese Poprad, k zraneniu osôb nedošlo. Vo veku nedožitých 83 rokov zomrel v Košiciach dlhoročný rozhlasový pracovník Milan Desiatnik. Dlhé 10 ročia sa dal za mikrofón ako redaktor a moderátor. Poslucháči si ho pamätajú najmä z košického Dobrého rána, ako aj z prenosov bohoslúžieba náboženského vysielania.
26: Počúvate Rádiožurnál.
14: Česko a Slovensko rozširujú spoluprácu pri obstarávaní výzbroje. Informovali o tom ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna po rokovaní v Prahe, kde podpísali memorandum o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka práve spoločných nákupov.
1: Česko a Slovensko chcú spoločne zaobstarať minomety SAM 120 pre mechanizované brigády, povedal na tlačovej konferencii český minister obrany Jaromír Zúna.
2: Jedním z tých konkrétnych výstupov tých našich jednání v letošním roce je, že sme práve dnes podepsali smlouvu o budúcim pristúpení k rámcové dohode se Slovenskou republikou, pokud je o pořizování výzbroje. My sme po vzájemných jednáních na pracovní úrovni se především rozhodli, že se začneme zabývat tématem společného pořízení minometů AM 120, které armáda České republiky potřebuje do výzbroje svých mechanizovaných brigád.
1: Praha má tiež záujem o nákup vozidiel Tatra T-815, preto Česko podpísalo dohodu o budúcom pristúpení k slovenskej rámcovej zmluve na ich obstaranie. Hovorí sa o 15 z celkovo 25 modifikácií vozidiel Tatra.

0: Môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho dronhuntera, alebo teda nejakého ochrancu pred predovšetkým diaľkovými dronmi, ktoré majú relatívne nižšiu rýchlosť a ich likvidácia stíhacími lietadlami je určite menej efektívna ako práve týmito viacúčelovými lietadlami. A tým druhým celkom je vlastne spoločnosť ERA a jej systémy pasívnych radarových systémov, nad ktorými tiež sme vo veľmi pokročilom štádiu rokovania. Takže toto je vlastne to, čo máme my v hľadáčiku v Českej republike na najbližšie obdobie.
1: Ministri sa zhodli, že podpísaním memoranda obe krajiny vysielajú signál, že spolupráca medzi Českom a Slovenskom nezostala iba na papieri a naďalej sa rozvíja. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Európska únia a Ukrajina uzavrali dohodu o spoločnej výrobe dronov. Počas návštevy Kieva to oznámila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Rusko medzičasom opäť ostreľovalo Odesu, kde sa na zhoršujúce podmienky sťažujú vývozcovia obilnín. Pred možným útokom Moskvy na území krajín NATO varuje po Poľsku už aj Litva.
3: Ursula von der Leyenová pricestovala do Kieva pri príležitosti samitu krajín juhovýchodnej Európy. Metropolu krajiny navštívil prvýkrát od začiatku vojny aj srbský prezident Aleksandar Vučić, patriaci medzi európskych politikov s najpevnejšími väzbami na Moskvu. Šéfka Európskej komisie predstavila po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského novú dohodu o spoločnej výrobe dronov.
4: We already have huge technological and industrial capacity.
5: V Európe už máme k dispozícii obrovskú technologickú a priemyselnú kapacitu. Nemáme však skúsenosti z bojska a expertízu, ktorú Ukrajina nadobudla, či už ide o samotnú produkciu dronov alebo o dodávateľské reťazce. Musíme preto spojiť sily.
3: Ukrajina medzičasom hlási ďalšie ruské ostreľovanie Odesy, kde prišlo o život niekoľko ľudí. Miestni poľnohospodári upozorňujú, že pre opätovné poškodzovanie prístavov už klesol objem pre štát kľúčového vývozu obilnín o tretinu. Podľa litovského prezidenta Gitanasa Nausēdu by sa Moskva mohla pokúsiť poškodiť kritickú infraštruktúru aj v niektorej z členských krajín Severoatlantickej aliancie, pred čím nedávno varovalo tiež Poľsko.
6: Takýto signál sme dostali od našich spravodajských služieb. Presné miesto alebo čas však uviesť nedokážu, keďže opačná strana môže byť stále uprostred plánovania. Poznáme tak len hrubé kontúry.
3: Kremeľ tvrdenie odmietol ako poplašnú správu, ktorej cieľom je vraj urýchliť militarizáciu východnej hranice NATO. Ruský rezort diplomacie zároveň opäť varoval, že ak by západní spojenci Ukrajiny vyslali na jej územie svoje jednotky, pre Moskvu by boli legitímnym cieľom. Skupina štátov vrátane Francúzska a Spojeného kráľovstva, známa ako Koalícia ochotných, spomenula možnú spoločnú misiu na tohto týždňovom samite v Paríži. Podmienkou je však ukončenie bojov. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta. Ruský opozičný aktivista a bývalý šachový veľmajster Garry Kasparov varoval, že Vladimír Putin nemá v úmysle uzavrieť mier s Ukrajinou a po septembrových parlamentných voľbách pristúpi skôr k eskalácii konfliktu. Americké ozbrojené sily ukončili ďalšiu vlnu úderov na ciele v Iráne. Tento raz trvala iba 90 minút a cieľmi boli obranné systémy umiestnené na pobreží až sklady a odpaľovacie zariadenia na riadené strely. Iránske revolučné gardy v reakcii vyhlásili, že ich odvetné operácie budú pokračovať a Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým Američania neukončia svoje akty agresie. Izraelsko-libanonské rokovania na americkom veľvyslanectve v Ríme boli podľa Spojených štátov pozitívne. Izrael by podľa nich mal v nasledujúcich dňoch stiahnuť z tzv. Pilotných zón na juhu Libanonu. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajinu až do marca 2028. Zároveň však rozhodli, že tento režim sa už nebude automaticky vzťahovať na nových žiadateľov podliehajúcich na Ukrajine brannej povinnosti. Európska komisia má v piatok navrhnúť revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami, ktorý nariaduje elektrárňam, továrňam, leteckým spoločnostiam a lodným dopravcom platiť za emisie oxidu uhličitého. 10 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Európsku úniu, aby tento návrh prehodnotila. Ruská vesmírna agentúra a Americký národný úrad pre letectvo a vesmír sa dohodli na predĺžení spoločnej prevádzky medzinárodnej vesmírnej stanice do konca roku 2030.
2: Turecko si pripomína 10 rokov od neúspešného pokusu o štátny prevrat. V noci z 15. na 16.

0: Júla 2016 sa časť armády pokúsila zvrhnúť vládu prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Násilnosti vrátane streľby vojakov do civilistov si vyžiadali životy približne 250 ľudí. Puč potlačili v priebehu niekoľkých hodín, no jeho následky trvajú dodnes.
1: Bolo krátko po 10. večer, keď sa v uliciach Ankary a Istanbulu objavili vojaci, tanky a obrnená technika. Nad mestami sa ozývali výbuchy, streľba, armáda blokovala cesty, obsadila mosty cez Bospor, medzinárodné letisko, sídlo generálneho štábu aj televíziu TRT. Tam pučisti odvysielali vyhlásenie, ktoré prečítala moderátorka.
2: Turecká mierová rada zabezpečí čo najskôr novú ústavu, ktorá bude zahŕňať všetky časti spoločnosti bez rozdielu jazyka, náboženstva alebo etnického pôvodu, až do obnovenia ústavného poriadku založeného na moderných, demokratických, sociálnych a sekulárnych právnych princípoch bude mierová rada prijímať všetky potrebné opatrenia v mene národa.
1: Prezident Recep Tayyip Erdoğan, ktorý bol v tom čase na dovolenke na juhu krajiny, sa následne prihovoril verejnosti prostredníctvom videohovoru v súkromnej televízii.
3: Vyzývam svoj ľud, aby vyšiel von a išiel na hlavné námestia a letiská.
1: Pučisti tvrdili, že zasiahli preto, lebo Erdoğan oslaboval sekulárny charakter Turecka, sústredil čoraz viac moci do vlastných rúk a obmedzoval demokratické inštitúcie. Po neúspešnom pokuse o prevrat nasledovali rozsiahle čistky v štátnych inštitúciách, armáde, justícii, školstve aj médiách. 10 000 ľudí prišli o prácu a tisíce skončili vo väzení. Počas spomienkového podujatia prezident Recep Tayyip Erdoğan otvorene hovoril aj o zmenách, ktoré po roku 2016 posilnili jeho postavenie. Označil ich však za krok k demokratizácii krajiny.
3: Najväčším výsledkom tohto obdobia bolo zavedenie prezidentského systému vlády, ktorý odstránil dvojité mocenské centrum vo vedení štátu. Vďaka tomuto systému sa natrvalo vyriešil problém nestability vlád, ktorý celé 10 ročia vytváral priestor pre nedemokratické zásahy do politiky.
1: Oponenti tvrdia, že prezident tak využíva udalosti z roku 2016 na odstránenie politických odporcov a ďalšie obmedzenie slobody v krajine. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Digitálne euro sa od budúceho roka začne testovať vo všetkých 21 krajinách eurozóny. Európska centrálna banka vybrala celkovo 36 inštitúcií, ktoré budú v reálnych podmienkach zaznamenávať používateľské skúsenosti, prevádzkové procesy, ako aj technické riešenia projektu. V plnom rozsahu chce Európska centrálna banka digitálne euro spustiť v roku 2029.
4: Digitálne euro bude nová forma elektronických platieb naprieč eurozónou. Cieľom projektu nie je nahradiť ostatné spôsoby platenia, ale rozšíriť tie existujúce. Guvernérka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová v televízii Euronews vysvetlila, že väčšinu transakcií v Európe spracúvajú americké systémy.
5: Najlepšie riešenie, aké poznám, je európske a to teraz nemáme. Keď platíme, v 60% prípadov je platobný systém pod zahraničným kapitálom. My sme závislí najmä od Spojených štátov, no niekedy aj od čínskych sietí, ktoré organizujú platby.
4: Digitálne euro nebude kryptomenou, ako si mnohí ľudia myslia. Výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš vysvetľuje, že kryptomena nemá svojho vydávateľa a jej hodnota vzniká výlučne dopytom a ponukou na trhu.
6: Nikto na jednej strane neručí za jej hodnotu a preto je typicky volatilná. Nemá totiž to štatút zákonného platidla nejakej napríklad krajiny. Zatiaľ, čo digitálne euro je oproti tomu centrálnou bankou emitované digitálne platidlo.
4: Testovať digitálne euro v reálnych podmienkach bude aj Národná banka Slovenska. Hovorca Peter Majer vyvracia nepravdivé informácie, že by finančné inštitúcie v budúcnosti sledovali, čo a v akom množstve ľudia nakupujú.
7: Centrálne banky nemajú záujem monitorovať ľudí či ich platby a nemajú žiadne komerčné ambície. V prípade zavedenia digitálneho eura by centrálna banka nemala prístup k žiadnym osobným údajom, ktoré by priamo identifikovali koncových používateľov, ani by ich neukladala.
4: Európska centrálna banka zverila testovanie do rúk aj 17 komerčným bankám. Na Slovensku je ňou Tatra banka. Pokračuje jej hovorkyňa Simona Miklošovičová.
8: Ročný pilot odštartuje v druhej polovici budúceho roka. Jeho cieľom je otestovať technické fungovanie digitálneho eura, používateľskú skúsenosť a pripravenosť trhu na jeho budúce zavedenie.
4: V budúcnosti si bude môcť každý občan Európskej únie otvoriť digitálnu peňaženku, kam si zo svojho bankového účtu môže previesť peniaze, podobne ako keď ich vyberá z bankomatu. Peňaženka by nemala byť viazaná na signál či internetové pripojenie. Platiť digitálnym eurom by teda malo byť možné aj offline. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Nenápadný chrobák, ktorý dokáže zlikvidovať celé porasty jaseňov, je už aj na Slovensku. Odborníci poprvý raz potvrdili výskyt krasoňa jaseňového, jedného z najnebezpečnejších inváznych škodcov týchto stromov. Objavili ho počas pravidelného monitoringu v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. Našli tam 18 dospelých jedincov.
9: V týchto dňoch musia odborníci skontrolovať desiatky stromov na Dolnom Zemplíne. Okrem obce Streda nad Bodrogom sa doposiaľ ďalší výskyt nepotvrdil. Vysvetľuje riaditeľka odboru rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Ivana Kurhajcová.
10: Cieľom týchto prieskumov je zistiť hranicu, pokiaľ sa tento škodca vyskytuje. V teréne je 20 ľudí, sme rozdelení po dvoch, troch ľuďoch po skupinkách.
9: Krasoň jaseňový meria len niekoľko milimetrov a má charakteristické zelené sfarbenie. Ide o škodcu, ktorý napadá stromy rodu jaseň. Opäť Ivana Kurhajcová.
10: Larva vlastne žije pod kvorou v líku a larva vyžiera chodbičky, ktorými prerušuje tok živín a vody stromu a ten strom postupne odumiera.
9: Prítomnosť tohto chrobáka sa potvrdila predčasom aj v Maďarsku. Pravdepodobne sem prišiel z Ukrajiny, vysvetľuje Ivana Kurhajcová.
10: Ukrajina je vlastne najbližšia krajina, ktorá mala tento výskyt, ale tento škodca bol zavlečený aj do Ukrajiny, zase z Ruska, a jeho pôvod je teda Ázia.
9: Reaguje minister poľnohospodárstva lesa a vidieka Richard Takáč.
11: My už ale robíme rôzne kroky a už aj zasadalo v tejto veci, aké rôzne typy opatrení sa budú v tomto prípade realizovať. Samozrejme, Európska komisia je maximálne súčinná.
9: Napadnuté jasenie bude potrebné zlikvidovať. Len tak možno zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu a ochrániť zvyšné porasty. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
12: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý vietor.
12: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Juraj Tima a v štúdiu boli Peter Kolárik a Renata Brimišpačková. Pripravený je už Športžurnál. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
12: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 18 hodín 29 minút.
12: Zelená vlna.
14: Neprejazný úsek pri Hanušovciach nad Topľou, kolóny, ale aj odstavené autá, pridávame správy z dopravy. Medzi Hanušovcami nad Topľou a Lípníkmi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je uzavretý. Obchádzka je možná len pre vozidlá do 12 tón a vedie cez Chmeľov, Giraltovce a Ďurďoš. Medzi Betliarom a Gemerskou Polomou takisto vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, prejdete striedavo, rátajte so zdržaním. V Litovskej Tepličke odstraňujú nehodu pri zdravotníckom stredisku, prejdete striedavo. 15 minút si v kolóne počkáte pri cestároch v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. V Bratislave na Trnavskej ceste v križovatke s Tomášikovou hlásite nefunkčné semafory a tvoria sa kolízne situácie. Prechádzajte opatrne. Pozornosť zvýšte aj na D1 pri Trnave vo výjazde na R1 v smere z Bratislavy na Nitru. Stojí tam vo výjazde odstavené auto a hneď pri ňom sú aj cestá. Takisto si dajte pozor na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Na 36. kilometri blokuje pravý pruh odstavené auto. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre úpravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Klapil, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
15: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
16: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
15: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
12: Nastáva najväčší futbalový večer planéty.
17: Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
12: Rádio Slovensko, Športžurnál.
18: Vo finále majstrovstiev sveta sa predstavia futbalisti Španielska, v semifinále zdolali Francúzov. Slovan Bratislava v novej sezóne opäť s najvyššími ambíciami. Spartak Trnava vyhral v generálke nad Bešiktašom Istanbul. Pri mikrofóne Rádia Slovensko boli aj hokejový reprezentant František Gajdoš alebo tréner úspešných rýchlostných kanoistiek Eugen Honty. Pripravený je súhrn športových aktualít. Zo štúdia pozdravujú Boris Lozán a Samuel Prekop.
12: Rádio Slovensko, Športžurnál.
17: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
18: Najlepší tým šampionátu si zahrá iba o bronzové medaily. Francúzsko podľahlo v semifinále Španielsku 0-2 a o titul tak zabojuje takticky dokonalá La Rocha. Úradujúci majstri Európy môžu ovládnuť svetový šampionát iba druhýkrát v 96-ročnej histórii podujatia. Téme sa venuje Martin Kajgl.
19: Španielský web AS označil včerajší zápas za lekciu pre celý svet. Mundo Deportivo pripomenul slová Lamina Yamala po prehranom finále Ligy národov, ktoré uverejnil na sociálnych sieťach. Bol to len dátum 19.7.2026, teda deň finálového duelu majstrovstiev sveta. Francúzske denníky sa predháňali v negatívnych titulkoch, L'Équipe dokonca hovorilo o katastrofe v Dallase a talianska Gazeta dello Sport sucho skonštatovala, že Francúzsko bolo rozdrvené. Španieli po celom svete oslavovali ešte len druhý postup do finále v dejinách. Nadšení fanúšikovia čakali La Rochu pred hotelom priamo v Dallase. A v kruhu najbližšej rodiny sa z postupu tešil aj španielský kráľ Filip VI. V uliciach španielských miest autá vytrubovali dlho do noci a z balkónov sa ozýval hlasný spev. Hovorí autor druhého včerajšieho gólu Pedro Porro.
20: V prvom rade ďakujeme. Vieme si predstaviť, ako je celé Španielsko šťastné. My sme tiež. Tento zápas bol extrémne dôležitý a víťazstvo chceme venovať aj všetkým Španielom, ktorí nás na diaľku hnali dopredu. Mojou povinnosťou je vydať zo seba všetko. Dnešok ale nebolo o mojom góle, ale o práci celého tímu. Všetkých 26 hráčov. Teraz sa už musíme sústrediť na finále.
19: Na papieri to mala byť najtesnejšia bitka šampionátu, ktorú v deň výročia dobitia Bastily mali skôr ovládnuť Francúzi prešpikovaní ofenzívnym talentom. Lenže Španieli ich vôbec nepustili do hry a veľmi im pomohla penalta, ktorú dostali za faul na Yamala ešte v prvom polčase, hovorí francúzsky kapitán Kylian Mbappé.
21: Chceli sme na nich vytvárať tlak jeden na jedného, aby sme im nedovolili diktovať tempo a ovládať dianie zápasu. A presne to sme im dovolili. Stredopoliarom sme dopriali veľa času na hru a svojou kvalitou to využili. Pomohla im samozrejme aj penálta, ale my sme nemali dostatočnú kvalitu na to, aby sme postúpili do finále.
19: Prehru a lepší výkon súpera uznal aj francúzsky tréner Didier Deschamps, ktorého na lavičke uvidíme už iba v poslednom dueli. Po turnaji ho totiž strieda Zinedine Zidane. Aj preto bolo prekvapivé, keď si po stretnutí zobral na paškál hlavného rozhodcu zo Salvadoru.
18: Sklamanie je skutočné, hráči boli všetci zdrvení, sú ambiciózni a takýto koniec bolí. Položím vám otázku a neodpoviem na ňu, lebo nechcem vyznieť ako niekto, kto nevie prehrávať. Dosahovali dnešní rozhodcovia úroveň, akú si vyžaduje semifinále majstrovstiev sveta? Odpovedzte si, ak chcete, ja neodpoviem.
19: Ak sa Španielom podarí vyhrať titul, tak potvrdia svetovú dominanciu, totiž z posledných 10 veľkých šampionátov, teda majstrovstiev sveta a Eura vrátane, by ovládli rovnú polovicu, teda 5. V rokoch 2008, 2012 a 2024 boli šampiónmi Európy. V roku 2010 v Juhoafrickej republike oslávili dosiahli jediný titul majstrov sveta. uzatvára útočník a autor prvého gólu Mikel Ojarzával.
2: Uvedomujeme si, že sme jeden krôčik od obrovského úspechu, od niečoho, čo si azda nikto z nás ani nevedel predstaviť, ale sme pokojní tak, ako sme boli po zápase s Kapverdami 15. júna, keď sa veci nevyvíjali dobre. Skrátka sme sebavedomí a dôverujeme tomu, čo dokážeme.
18: Prvý semifinálový súboj možno nenadchol fanúšikov, ktorí očakávali otvorené stretnutie, ale po taktickej stránke priniesol takmer dokonalosť Španielov. V krajine nových finalistov pôsobil 4 roky brankár Dominik Graif. Malorku vymenil pred minulou sezónou za francúzsky Lyon a tak ho tento duel pochopiteľne zaujímal. Rozprával sa s ním Martin Kajgl.
19: Istú časť kariéry ste investovali v týchto dvoch krajinách, tak boli ste aj emocionálne angažovaní a ako ste vnímali celý ten zápas?
3: Nie, nebol som nejak emocionálne angažovaný, ale sadol som si teda k druhému zápasu majstrovstiev sveta tohto ročných s tým, že teda s radosťou si chcem pozrieť ten zápas a opäť ma sklamal, takisto ako to bolo v prípade Španielska-Portugalska, takže to predčasné finále, ako to malo nálepku, proste to asi nesplnilo, aj keď samozrejme na tejto úrovni sa nedá vždy čakať, že to bude nejaká otvorená partia, ale myslím, že celkovo ten zápas proste nesplnil také tie očakávania, no.
19: Ale myslím si, že sme videli extrémne dominantný výkon Španielov, však.
3: Tým, tak oni proste vložili do toho zápasu to svoje tempo, netempo, proste ten taký pochodový futbal, jak ja k tomu hovorím, aj keď ono sa to iba tak zdá, ale proste takéto svoje držanie lopty, uspávacie a kľudový režim a Francúzi ako slabý výkon, podľa mňa veľmi individuálne zlé, všetky tie hviezdy a kolektívne tiež, neviem, nevidel som tam nejaké taktické veci vlastne, že čo chcú, či chcú presovať vysoko, či chcú ísť do nejakého stredného bloku, proste bol to taký freestyle. Pre mňa je to veľké prekvapenie. Ja som mal teda Francúzov ako za favoritov, aj keď Španiel som nepodceňoval. U nás teda osobne v kabine všetci Španielov odpisovali, lebo nutno povedať, že je pravdou, že za Španielsko nehrajú nejaké veľké superhviezdy. Ja neviem, spomeniem Ojarzabala, ktorý síce v Španielsku je rešpektovaný hráč, celú kariéru strávil v Reale Sociedad, proste nemá to ten cvenk, ako keď človek povie Olise, Mbappé, Dembele, Harry Kane. A napriek tomu hrá výborne a je rozhodujúci hráč pre to Španielsko, a tak by som mohol pokračovať.
19: Síce ste povedali, že ste neboli angažovaní emocionálne, ale teda usudzujem z toho, že ste videli dva zápasy a v oboch hrali Španieli, že tak trošku to srdiečko ako keby ešte ide za Španielskom, dá sa to tak povedať?
3: Vždy bol môj sen ísť do Španielska, takže to som si splnil, ako dieťa som fanil veľmi Španielsku, ale samozrejme vekom sa to mení, ale bolo to skôr o tom, že to boli papierovo zaujímavé zápasy. A možno je to tým štýlom, ako Španieli hrajú. Musia mať minimálne vyrovnané šance oproti hosie, ktorému súperovi, ktorý tam bude.
19: Vy ste spomínali reakcie svojich spoluhráčov na Španielov všeobecne. Mali ste už možnosť sa s nimi rozprávať po prehre?
3: Dnes ešte nie, lebo práve nezáme večer až prípravný zápas, takže do obeda je voľno. Za chvíľku idem na štadión a myslím, že sa to tam bude preberať, no tak uvidím, lebo včera robili aj takú anketu v šatni vlastne a všetci povedali, že Francúzi vyhrajú, proste fakt, že všetci.
19: Super, vo finále vzíde z dvojice Argentina Anglicko. Lionel Messi v 39 rokoch s 8 gólmi na majstrovstvách sveta bojuje o ďalšiu účasť vo finále a aj ďalší titul. Ako vnímate to, že 39-ročný futbalista v tom modernom futbale dokáže byť takto platný pre národný tím?
3: Tak je to za jedno spôsobené to jeho genialitou a tou celokariérnou prácou a talentom a neskutočnou kvalitou. Na druhej strane ten kontrast medzi tým, keď chceme možno porovnať Ronalda s Messim a medzi Portugalskou a Argentínou, je proste neskutočný. Ako ja mám aj argentínskeho spoluhráča, aj som ich pár zažil, hej, Argentíncov v kabinách, oni niektoré majú vytetovaného toho Messiho, hej, a to sú jeho spoluhráči, proste pre nich je Boh, oni tým žijú a oni tam nechajú všetko na tom ihrisku a oni to vracia tým, že má 21 gólov na šampionátoch či koľko. Keď sme videli Portugalsko, tam to úplne tak nefungovalo, hej, že tí hráči by nechali všetko pre toho Ronalda. Škoda, len hovorím tých nefutbalových vecí okolo toho, lebo to tak pachuť potom necháva.
18: Polčasová prestávka finálového zápasu bude trvať viac než 15 minút. Dôvodom je polčasová show, počas ktorej vystúpia viacerí interpreti. Riadiaci orgán svetového futbalu bližšie informácie neposkytol, no odhaduje sa, že pauza bude trvať 20 až 30 minút. Predpisy stanovené Medzinárodným výborom pre futbalové pravidlá hovoria, že hráči majú nárok na polčasovú prestávku maximálne 15 minút a jej dĺžka sa môže meniť iba so súhlasom rozhodcu.
17: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
18: Slovenský futbalový zväz podpísal zmluvu s reprezentačným trénerom Vladimírom Vajsom starším a jeho dvoma asistentami. Platí do konca novembra 2027 s klauzulou o predĺžení v prípade postupu na majstrovstvá Európy 2028 a opciou na kvalifikačný cyklus svetového šampionátu 2030. V porovnaní so štábom Francesca Calzonu ušetrí zväz 46 000 eur mesačne. Domáci futbalový majster Slovan Bratislava vstúpi do novej sezóny s novým realizačným tímom i omladeným kádrom, ale stále s tými najvyššími ambíciami. V domácej najvyššej súťaži chce pokračovať v hegemónii a znovu obhájiť majstrovský titul. Lepšie výsledky by Belasi radi dosiahli aj v pohárovej Európe. Letná prestávka sa v Slovane niesla v znamení najvýraznejších zmien za posledné roky. Tou hlavnou je koniec trénera Vladimíra Vajsa staršieho, ktorého nahradil Jaja Touré. Niekdajší skvelý stredopoliar má za úlohu nadviazať na úspešnú éru svojho predchodcu a posunúť Belasich o stupienok vyššie. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
1: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten kročík urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga. Určite budeme bojovať aj pohár, uvidíme samozrejme, ako to pôjde, ale dôležité je pre nás samozrejme zisk majstrovského titulu je miestenka do Ligy majstrov. Je ten náš primárny cieľ.
18: Zmeny sa dotkli aj kádra, skončili stálice Vajs mladší, Kašia či Mak. V Slovane nepokračuje ani útočník Jankovič, hoci s Belasými absolvoval takmer celú letnú prípravu. Kapitánsku pásku bude nosiť slovinský kanonier Andraš Šporar, ktorý patrí k najskúsenejším hráčom v omladenom tíme.
5: Veľmi sa teším v novú sezónu, to, že som sa stal novým kapitánom, si veľmi vážim. Som hrdý na to, preto Slovan je daleko najväčší klub na Slovensku a byť kapitán takého klupa to není malá vec. Ja som útočník, moja zodpovednosť je dávať góly a ako kapitán sa budem snažiť isto ako predtým, že by dával góly, že by mal po zápasoch spoločnú radosť s našimi fanúškmi a že by vyhrával v zápase čo najviac, čo sa dá, proste prehrať za Slovan sa nesmie.
18: Do hlavného mesta prišli počas leta brankár Popovič z Dunajskej Stredy a obranca Kozlovský z Poľska. V najbližších dňoch by chceli Belasi ešte skompletizovať prestup panamského reprezentanta Kristiana Martinéza. Ten si zahral aj na aktuálnom svetovom šampionáte. Ešte raz Ivan Kmotrík.
1: Viac menej diskutujeme s trénerom na túto tému pravidelne a momentálne myslím si, že z obidvoch strán je spokojnosť s aktuálnym kádrom, keď sa nám podarí dotiahnuť Martinéza. Uvidíme, čo nám priniesie následujúce obdobie. Je tam ešte diskusia možno na jedno, dve miesta, ale momentálne to nie je nejaký hrúcej fáze, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Momentálne ten káder je viac menej uzavretý na toto, nazvime to prvé predkolo a uvidíme samozrejme, čo nás bude čakať v následujúcom období. Sú tu ešte hráči, ktorí možno skôr odídu, lebo cítime to tak.
18: Slovan Bratislava zajtra absolvuje generálku pred novým ročníkom. Od 18.15 privíta na tehelnom poli cyperský Pafos. V útorok ho potom čaká tiež doma úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov proti gruzínskej Iberii Tbilisi. Spartaku Trnava generálka pred novou sezónou vyšla. Bronzový tým vlaňajšej sezóny domácej najvyššej súťaže získal v záverečnom prípravnom zápase cenný skalp a vyhral nad Bešiktašom Istanbul 3-2. Skore síce otvorili Turci, ale Spartak troma gólmi ešte v prvom polčase otočil stav vo svoj prospech a na cennom víťazstve Trnavy už nič nezmenil ani kontaktný zásah Bešiktašu v druhom dejstve. Gól, ktorý sa napokon ukázal byť ako víťazný, strelil v nastavenom čase prvého polčasu zvnútra 16-ky 19-ročný stredopoliar Filip Trelo.
22: Kiko Koštrna mi dal fantastickú prihrávku presne na nohu a už som si to tam spracoval a som rád za to, že to tam padlo. Fantastický pocit proti takémuto superovi dať gól. Nestáva sa to často a myslím si, že budem si to pamätať do konca svojho života.
18: Bešiktáš pritom nastúpil vo veľmi silnej zostave. Hrali aj futbalisti, ktorí sa ešte nedávno predstavili na majstrovstvách sveta. V základnej jedenástke nastúpili tureckí reprezentanti Kökçü a Özkan a z lavičky naskočil Agbadu z pobrežia Slonoviny. O to cennejšie je trnavské víťazstvo, ktoré na štadióne Antona Malatinského sledovalo vyše 7000 priaznivcov. Ešte raz Filip Trelo.
22: Myslím si, že vybehli sme v dobrej intenzite a dostali sme ten gól, ale nezložili sme sa a otočili sme to ešte. Proti tomu Bešiktašu to bola veľká motivácia pre všetkých hráčov a dali sme do toho všetko a dobre to dopadlo. Ľudia sú skvelí, tuto v Trnave najlepší fanúšikovia a bola to fantastická atmosféra a je to radosť hrať.
18: Zaujímavé je, že Bešiktaš ešte pred zápasom s Trnavou absolvoval do poludnia v Šamoríne neoficiálny prípravný duel na 2x35 minút s druholigovými Malženicami a slovenský zástupca uhral cennú remízu 1-1. Aj tento súboj pritom bral 16-násobný turecký šampión vážne, veď za Bešiktaš skóroval proti Malženiciam ďalší reprezentant z majstrovstiev sveta, juhokorejský útočník Hyung Yu-oh, tréner tureckého tímu Vincenzo Italiano.
6: Chceli sme chlapcom poskytnúť minúty na ihrisku, aby si všetci zlepšili kondíciu. Každý odohral 70 až 90 minút. Už čoskoro nás čaká veľmi dôležité súťažné stretnutie a musíme sa teda pokúsiť dostať všetkých do optimálnej formy. Tieto dva duely sme si naplánovali zámerne a boli veľmi užitočné. Hráči dostali potrebnú minutáž, boli v zápasovom tempe a mohli sa lepšie zohrať.
18: Spartak Trnava prvý súťažný duel novej sezóny odohrá na budúcu stredu. V druhom predkole konferenčnej ligy privíta bulharský tím CSKA Sofia. Žilinu čaká zajtra domáci odvetný zápas prvého predkola Európskej ligy. V prvom súboji podľahla chorvátskému Hajduku Split 0-2. V meste pod Dubňom budú počas rizikového stretnutia platiť mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Výkop je naplánovaný na 20:30. Pokračuje Vladimír Ochodničan.
7: Žilina si na pôde súpera vytvorila dve gólové šance, ktoré mali Hranica a Rognič, ale zakončenie nebolo presné. Manko zo súperovej pôdy je dvojgólové. Tréner Pavol Staňo.
8: Okrem toho nepriaznivého výsledku, ktorý sme si privezli z Chorvátska, tá analýza je k dispozícii. Myslím, že chlapci videli, v čom bol problém a sme si to nejak zobrali. Po zápase bol výborný taký impuls do šatne. Tie 3 dni prebehli fakt v dobrom tempe. Fajn sa snažili. Ja si myslím, že to, čo bolo treba, spravili a urobíme všetko preto, aby ten dvojzápas sme zdramatizovali a doma vyhrali. Vieme hrať lepšie a chalani si to aj teda celý realizačný tým si je to vedomý, že vieme zahrať hodne lepšie a očakávam dobrý zápas s dobrou kulisou a verím, že víťazný.
7: O prípadných zmenách v zostave nechcel hovoriť.
8: Nie, to samozrejme si nechám pre seba. Vždy ešte nejaký impuls pred zápasom môže prísť. Niektorí hráči, ktorí môžu naskočiť, cítia, že je to 50-50 a niekedy je to dobré, keď tí chalani nevedia vždy všetko a tá zostava bude až zajtra.
7: Kabína je pripravená a za ňu hovorí kapitán Miroslav Káčer.
23: Iné to bude a iné to musí byť, inak by som tu asi nesedel a proste nechcel sa byť v tom zápase o to, aby sme išli ďalej, takže samozrejme z našej strany musí prísť zmena, hlavne v intenzite celých 90 minút, kde naozaj keď budeme tlačiť, keď budeme agresívni a naozaj naháňať toho supera, tak si myslím, že to je nejaká cesta k tomu, aby sme vedeli byť úspešní a samozrejme, čo sa týka tej kvality, nie je to len o mne a je tam ďalších 10 hráčov, ktorí tú kvalitu majú, ale samozrejme musí to vychádzať aj odo mňa a ja musím byť ten líder toho tímu.
7: Hostia prišli dnes do Žiliny krátko pred 13. hodinou. Ubytovali sa len pár metrov od štadióna. V Splite bolo v hľadisku viac ako 22 000 divákov. Od mora by mala prísť 1000 fanúšikov. Pred duelom sú pripravené aj atrakcie pre fanúšikov. Hovorca klubu Martin Kolár.
24: Zápasový deň vo štvrtok nás čaká už prakticky zápasový program od 16. Veľká fanzóna na umalej tráve vedľa hlavného štadióna. K tomu ďalšie sprievodné aktivity, súťaži, maskot tu bude. Samozrejme čakáme veľkú návštevu, tak tomu zodpovedajú aj tie aktivity, aby sa ľudia zabavili aj pred zápasom, aj počas zápasu, aj po ňom. Pokladne sú otvorené, ešte stále nie vypredané. Aktuálne vidíme cez 7000 predaných lístkov, aj vrátane teda hostí.
18: Norský cyklista Søren Werenskiöld triumfoval v 11. etape 113. ročníka pretekov Tour de France. Jazdec týmu Uno X Mobility sa presadil v záverečnom hromadnom špurte, keď zdolal Holandiana Koya a Belgičana Philipsena. Žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Etapa bola najrýchlejšia v celej histórii Tour. Jazdci dosiahli priemernú rýchlosť 50,91 km za hodinu. Otvárací zápas budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji v Nemecku sa uskutoční na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Domáci reprezentanti sa v ňom 13. mája, teda deň pred oficiálnym začiatkom šampionátu, stretnú s vicemajstrami sveta Švajčiarmi. Stane sa tak 17 rokov potom, čo bol štadión v Gelsenkirchene dejiskom otváracieho stretnutia majstrovstiev sveta 2010. Nemci vtedy zdolali Spojené štáty americké 2-1 po predĺžení pred rekordnou návštevou. Duel vtedy sledovalo 77 803 divákov. Slovan Bratislava sa pred začiatkom novej sezóny dohodol na pokračovaní spolupráce s kanadským trénerom Bredom Taperom, ktorý podpísal novú zmluvu do leta 2029. Do hlavného mesta prišiel pred uplynulým ročníkom a Slovan priviedol na druhé miesto. Hokejový obranca František Gajdoš je stále bez klubu. Po konci v Litvínove preferuje zotrvanie v zahraničí, no nevylučuje ani návrat do domácej extraligy, pokračuje Martin Balážik.
21: Posledné dve sezóny odohral František Gajdoš v Českom Litvínove. Uplynulý ročník bol mimoriadne náročný aj kvôli zmenám v majiteľskej štruktúre klubu, čo vyvolávalo obavy z neistoty. Litvínov sa napokon musel zachraňovať v baráži o extraligu.
0: Z toho pohľadu my sme akože nič nepociťovali, čo sa týka financií a týchto vecí, takže to bola od začiatku zlá sezóna a až do konca v podstate, ale našťastie sme to zachránili. Nedá sa nič robiť, proste tak je život, raz to ide lepšie, raz horšie, takže treba ísť ďalej.
21: Po sezóne sa Františkovi Gajdošovi skončila v Litvínove zmluva, k podpisu novej nedošlo a tak si hľadá nový angažmán. Prioritou je opäť zahraničie, no zatiaľ nový kontrakt na stole nemá.
0: Teraz to už je všetko agent a teraz myslím, že každý hráč chce čo najdlhšie, čo najviac hrať vonku, v zahraničí, v čo najlepšie líge, takže určite preferujem zahraničie a uvidíme, ako to pôjde, no všetko je možné. Mal som jednu ponuku, no ale ktorá tak nejak v záverečnej fázi nedopadla. Teraz sa bude riešiť zase ďalšie veci, takže uvidíme, ako to pôjde.
21: Reprezentačný obranca, ktorý nechýbal na nedávnych majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, nevylučuje ani návrat do slovenskej extraligy, v ktorej už v minulosti pôsobil. Obliekal si dresy Zvolená, Detví, Michaloviec a naposledy Nitry, s ktorou získal v sezóne 23-24 majstrovský titul. Bol by v krátkom čase ďalším veľkým slovenským menom v domácej najvyššej súťaži, len nedávno ohlásil návrat pod Pustý Hrad obranca Marek Ďaloga. Dres Košíc si zase bude obliekať Tomáš Jurčo.
0: Tak nič nie je nemožné v podstate, to nie je slovenská liga, by som povedal, že niekto si myslí, že úplne odpad alebo niečo, tak skvalitňuje sa tá liga, je to kvalitná liga, takže človek nikdy nevie, ako sa tá situácia vyvinie.
21: Okrem obzerania sa po novom pôsobisku sa už bardejovský rodák naplno pripravuje na novú sezónu, ako tradične spolu s HC Košice.
0: Tak už trénujem tu asi tretí rok, štvrtý v podstate. Aj rodinu mám blízko Košic, otec teda pochádza, takže to mi to vyhovuje.
21: A práve HC Košice by mohli byť jedným z dvoch slovenských klubov, s ktorými si 25-ročný zadák vie predstaviť spoluprácu.
0: Do nejakého známeho prostredia by som niečo preferoval, kde už niečo poznám alebo niekoho poznám, či už tu poznám ľudí, alebo v Nitre poznám, takže asi takto by som sa na to pozeral, aj ľudský, ako mi sedia ľudia, takže to už by záviselo, asi potom by som to začal riešiť a komunikovať s klubmi na Slovensku. Hovorím, sústredím sa hlavne na zahraničí a keď to nedopadne, tak sa budeme pozerať ďalej.
18: Slovenskí reprezentanti do 18 rokov sa v týchto dňoch pripravujú na prvú previerku sezóny. Na začiatku augusta ich čaká prestížny Hlinka Grecký Cup v Edmontone. Mladíci sa stretli v pondelok v Piešťanoch, kde trénujú pod taktovkou Františka Štolca. Viac povie Zlatica Mokrá.
4: Nový hlavný kouč 18-ky, ktorý prevzal taktovku po Martinovi Dendisovi, má v úvodnom bloku prípravy 44 hráčov, predovšetkým ťažiskového ročníka 2009. Talentovaní hokejisti našich, českých aj zámorských súťaží majú dvojfázové tréningy a večer individuálne pohovory.
9: Neviem, ako vyzerala letná príprava, ale môžem povedať, že všetci hráči, ktorí boli nominovaní, majú pozitívny prístup k tréningu, snažia sa pýtať, ak niečo nevedia, to znamená, som pozitívne prekvapený, ako sú naladení na tento kemp.
4: V závere týždňa sa mladíci predvedú realizačnému tímu okolo hlavného trénera Františka Štolca v jednom modelovanom zápase. K tým, ktorí presvedčia, sa v budúcom týždni pridajú aj hráči zo strieborného tímu z aprílového domáceho šampionátu.
9: Do druhého bloku privítame brankára Jakuba Husara, potom tam je Oliver Bodka z tých medalistov, Tomáš Selič, Matúš Válek, Oliver Ozogány, Max Melicherik a potom hráči, ešte ktorí boli z ročníka 2009, ale ktorí vlastne neboli ešte v projekte 18, ale boli v takom základnom kadri slovenskej 17-ky minulého roku. Tam je Samuel Pisarčík, Richard Halaš, Michal Lazovský a Lukas Čongrady.
4: Podľa slov 46-ročného rodáka z Popradu majú všetci hráči pri snahe dostať sa do nominácie na prvý turnaj sezóny rovnakú štartovaciu čiaru. stretnutia proti Švédom, domácim Kanaďanom a Švajčiarom poskytnú trénerom veľa dôležitých informácií.
10: Vlastne je to taký nielen vstupný kemp, ale aj turnaj vstupný, aby sme vedeli, s akou kvalitou hráčov pracujeme a čo potrebujeme vlastne zlepšovať, čo potrebujeme odstraňovať počas celej sezóny.
4: Do Edmontonu odletia naši mladí reprezentanti v závere júla. Prvý zápas odohrajú 4. augusta. Tým Františka Štolca bude obhajovať 6. priečku.
10: My sme veľmi radi, že môžeme vycestovať do Kanady, pretože aj majstrovstvá sveta sa budú konať v Spojených štátoch amerických, to znamená na rovnakých hľadiskách rozmerovo. To znamená, že vieme si nazbierať počas linka gréckej kapu dáta, respektíve zistiť pozitívne veci a negatívne veci, ktoré budeme môcť odstraňovať počas celej sezóny.
18: Rýchlostní kanoisti majú pred sebou už iba jedny preteky v tejto sezóne, augustové majstrovstvá sveta v Poznani. Pre ženský štvorkajak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová to bude už druhý šampionát v tomto roku, pretože pred dvoma týždňami obhájili dievčatá zlato v kategórii do 23 rokov. Pred rokom uspeli v Portugalsku a teraz nenašli premožiteľky ani v kanadskom Halifaxe. S trénerom Eugenom Hontým sa rozprávala Svetlana Barátová.
11: Spokojný s tým, že sa podarila obhajoba toho zlata?
13: Určite áno, už druhýkrát po sebe zvíťazili v tej disciplíne, aj v lani to bolo ťažké, ale teraz to bolo o to ťažšie, že každý to očakával, že vyhrajú, aj keď to vôbec nebolo jednoduché, lebo tá konkurencia tam bola a vyhrať svet nikdy nie je jednoduchý. Boli tam fakt náročné podmienky, nevedeli súťažiť na vlastnej lodi, veľmi veľký vietor tam fúkal, ale dievčatá to aj mentálne to zvládli, čiže klobúk dole a už druhýkrát po sebe zvíťazili v tej disciplíne.
11: Prečo tam bol nejaký problém s tou loďou?
13: Boli sme pripravení, že nemáme tam vlastnú loď. Požičali sme, nie sú to ideálne podmienky, ale treba sa prispôsobiť. Neboli sme jediná krajina, ktorá nemala vlastnú loď. To tomu patrí, keď nemáme v Európe súťaže, ale boli sme to pripravení. Jediná nevýhoda, že tá loď bola oveľa ťažšia, ako sú pravidlá, ale to nie sú výhovorky, čiže my sme sa prispôsobili k tomu a dievčatá to zvládli tú jazdu.
11: Určite treba pochváliť aj Bianku Šidovú, pretože okrem zlata v K4 konečne má zlato aj v K1.
13: Áno, áno, určite áno. Vlani mala striebro, tento rok nie, že vyhrala, ale vyhrala obrovským náskokom, to asi nikto neočakával, lebo tam tá konkurencia fakt bola ešte väčšia asi v tej K1. Predviedla perfektnú parádnu jazdu, skoro 3 sekundy vyhrala, čiže klobúk dole. Treba dámiť rok, 2 roky, aby sa tie výkony predviedli aj v seniorskej kategórii.
11: Vy ste vlastne po majstrovstvách sveta do 23 rokov z Halifaxu sa presunuli na Svetový pohár do Montrealu, 7. miesto K4, ako sa na to pozeráte?
13: No, stále plníme tie očakávania, čo sme vytýčili pred sezónou. Celý víkend tam pretekali výborne, aj hlavne tú rozjazdu, aj semifinále. Vo finále trošku zranili sme taktiku a začali trošku silnejšie tempo, čo nevydržali do konca, ale 7. miesto a cenné body sme získali.
11: Ešte vás čakajú jedny preteky, tie najdôležitejšie v tomto roku. Závere augusta majstrovstva sveta v Poznani, takže ten program dovtedy máte aký?
13: Teraz dostanú pár dní voľna, potom začíname 5 týždňovú prípravu na ten svet. To budú najdôležitejšie preteky, lebo tam sa rozdávajú viac bodov. Tam jednoznačne je hlavný cieľ, aby sme sa dostali do finále. A keď by sme takisto boli v prvej sedmičke, tak spravíme už nie že malé kroky, ale obrovské kroky k smerom k olympijským hrám 2028.
11: Poznaň je aký kanál, aký areál, aké prostredie?
13: Je to nevyspytanie, keď fúka, tak nie sú tam ideálne podmienky, nie je tam vratný kanál, ale treba sa na to pripraviť, treba sa pripraviť aj na teplo, lebo to bude na konci augusta a musíme spraviť preto všetko.
18: To bola posledná informácia dnešného Športžurnálu. Lúčia sa Boris Lozán a Samuel Prekop.
17: Športžurnál.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka Slovenského národného múzea nariadila previerku v súvislosti so zbierkami Múzea kultúry Čechov. Štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na podpore 21. balíka sankcií proti Rusku. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej teplo 26 až 33 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová nariadila previerku informácií súvisiacich s dočasným uložením zbierkových predmetov Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. Opozičné hnutie Slovensko hovorí o nezrovnalostiach pri uskladnení zbierok z múzea počas jeho rekonštrukcie. Žiada vysvetlenie, kde sa zbierkové predmety nachádzajú a za akých podmienok sú uskladnené. Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stať 745 000 eur. Hotová by mala byť do konca marca 2027. Opozičný poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že súčasný minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, zneužíva na predvolebnú kampaň Slovenskú poštu.
2: Obyvateľom Bratislavy tieto dni do schránok prišiel list, v ktorom sa im Ráž prihovára. Svoje slová považuje za natoľko dôležité, že zamestnanci pošty dostali pokyn, aby boli zásielky roznesené prioritne. Aby si to overil, robia sa aj denné odpočty. List však nie je ani poriadne označený v zmysle pravidiel kampane.
1: Slovenská pošta patrí pod rezort dopravy. Odbor komunikácie Slovenskej pošty odmietol, že by poskytla ministrovi akékoľvek zvýhodnenie. Michal Petro zo Slovenskej pošty hovorí, že ide o štandardný interný postup.
3: Sme apolitická spoločnosť a k všetkým komerčným klientom bez ohľadu na to, či ide o súkromné firmy, štátne inštitúcie alebo politické subjekty, pristupujeme podľa rovnakých prísnych pravidiel. Cieľom je zabezpečiť, aby letáky skončili presne tam, kde majú, a nie v košoch či mimo schránok.
1: Minister Jozef Ráž reagoval, že nevydal žiaden pokyn na špeciálne zaobchádzanie s jeho listami. Členské štáty Európskej únie sa v Bruseli ani po niekoľkohodinových rokovaniach nedohodli na podpore 21. balíka sankcií proti Rusku. Sporným bodom zostáva požiadavka Grécka, ktorá by umožnila pokračovanie tranzitu ruského skvapalneného zemného plynu do krajín mimo eurobloku. Rokovania budú pokračovať. Stáli predstavitelia krajín pri EÚ sa však zhodli na predĺžení platnosti cenového stropu na ruskú ropu vo výške $44 za barel do 23. júla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský očakáva, že do konca tohto roka bude mať Ukrajina k dispozícii technické kapacity potrebné na výrobu rakiet do amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot. Prezident tiež povedal, že Ukrajina disponuje perspektívnym nosným systémom a raketou pre rozvíjajúci sa európsky protiraketový projekt Fraja. Dúfa, že testy budú úspešné. Izraelsko-libanonské rokovania, ktoré boli včera dnes na americkom veľvyslanectve v Ríme, sa podľa Spojených štátov skončili pozitívne. Izrael by sa mal v nasledujúcich dňoch stiahnuť z tzv. Pilotných zón na juhu Libanonu. Tvrdí to agentúra AFP. Libanon ani Izrael sa zatiaľ k pokroku v rokovaniach nevyjadrili. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, cez deň vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov. Fúkať bude iba slabý premenlivý vietor. Je 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Betliari a kolona v Košiciach či v Bratislave, pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Kamión, ktorý skončil mimo cesty medzi Hanušovcami nad Topľou a Lipníkmi, už vyťahli a úsek je opäť plne prejazdný. Kamión vyťahujú stále medzi Betliarom a Gemerskou Polomou, prejdete striedavo. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si v kolóne počkáte 15 minút a v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa zdržíte 10 až 15 minút. Radar vás nameria na D1 za Trenčínom smerom na Bratislavu, v Košiciach na Jantárovej v smere od Auparku a v obci Breza obojsmerne. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok, obídete ho po ulici 1. mája. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Aj po 19. vám želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Večer štartujeme motoristickou témou. Bodový systém pre vodičov. Boli by ste za alebo proti? U nás ho nemáme, ale v susednej Českej republike funguje 20 rokov. Dozvieme sa, aké majú s ním skúsenosti a či pomáha bezpečnejšej premávke.
0: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Country girl. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Po svojej rieke sa takto plavili Jana Kiršner a Klára Vítisková. Najmä v lete chceme schudnúť, alebo aj zdravšie žiť. No, je síce večer, ale poďme si pohovoriť o dôležitých raňajkách s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Ak sa snažíme o malú životnú revolúciu v tom, čo jeme, veľmi rýchlo prídeme na to, že všetko so všetkým súvisí. A čo sa týka raňajok, práve tam by sme mali začať. Nemusíme, jasné. Ale mali by sme, najmä ak chceme schudnúť nejaké to kilo, 2 až 20. Prečo sú raňajky také dôležité, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Vo všeobecnosti jasné, nemusíme jesť, dá sa povedať, žiadne jedlo dňa, ale má to svoje potom konsekvencie. Takže 70% ľudí, ktorí ma oslovujú v súvislosti s tým, že majú nejaké problémy s redukciou hmotnosti a udržaním, tak neraňajku vôbec. Takže to je taká samotná štatistika. Aj v jednej relácii, kde chudneme s extrémne obeznými ľuďmi, množstvo z tých ľudí vôbec neraňajkujú. Problém je, že keď sa nenaraňajkujeme vôbec, neznamená to, že hneď musíme začínať 6 vajíčkami, ale niečo si vôbec dať, tak sa stane to, že dochádzajú nám zásoby cukru, ktoré sú hlavný zdroj energie pre mozog. Počas obeda niečo si dáme rýchlo, ale stále máme nedostatok a k večeru už je ten nedostatok taký veľký, že potom sa nám spustí obrovský pocit hladu, lebo mozog už má málo energie. Veľmi som to zjednodušil.
2: Aj v nedávnom

0: V tom prieskume vyšlo, že ak zjeme väčšinu kalórií počas dňa a najmenej večer, bude sa nám ľahšie chudnúť. Síte raňajky, polosíty obed a ľahká večera. Toto už vedeli naši predkovia a my stále nič. A nie je to jediný výskum, ktorý potvrdzuje, že raňajky potrebujeme.
1: Je dokázané, že znižujú riziko, že večer budeme mať veľké pojedačky, veľké návaly hladu a podobne. Neznamená to, že nevyhnutne musíme raňajkovať, ale z toho odborného hľadiska to vyslovene odporúčam. Nehovorím, že tie raňajky hneď majú byť nejaké veľké, ale je vždy lepšie dať si niečo ako vôbec nič.
0: Je to jednoducho vec zvyku, ak si preorganizujeme stravu nielen čo sa týka obsahu, ale toho, kedy budeme čo konzumovať.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou v sobotu o 22:20 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
0: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: So správami je tu Lenka Karlubíková.
4: Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa podľa rezortu životného prostredia vyčerpal za 45 minút. Pri najnovších sériách amerických útokov na Irán zahynulo najmenej 35 ľudí a minimálne 300 je zranených, informovalo o tom iránske ministerstvo zdravotníctva. Z územia Moravy sa na Slovensko blíži Supercela, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že Supercela prešla ponad Brno a priniesla krúpy s priemerom približne 2 až 3 cm a krátky, ale intenzívny dážď. SHMU preto vydal pre krajiny juhozápad výstrahu prvého stupňa pred búrkou. Trvá predbežne do 21. hodiny v okresoch Bratislava, Pezinok, Malacký, Senica, Skalica a Myjava. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 26 až 33 stupňov. Teraz je 19 hodín 30,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Betliari a kolona v Košiciach, počúvate dopravné správy. Medzi Betliarom a Gemerskou Polomou vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, prejdete striedavo, a nehoda pribudla za Báhoňom smerom na Budmerice, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si v kolóne počkáte 10 minút a v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa pri pracovisku cestárov zdržíte asi 5 minút. Radar vás nameria na výjazde z Kurimian na Levoču. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obídete ho po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Autentické zážitky, tak povediať z prvej ruky, si chcú domov priniesť cestovatelia na vlastnú päsť. A mnohí sa s nimi podelia v našom cestovateľskom kine. O chvíľu vyrazíme na Sri Lanku. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Stačí si prijať, áno, napríklad byť na nejakom atraktívnom mieste. Sú cestovatelia, ktorí si nielen prajú, ale aj uskutočnia svoje želania.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Srí Lanka, štát na ostrove Ceylon v Indickom oceáne. Pre ľudí z celého sveta sú lákadlom najmä pláže, ajurvedské centra alebo miesta spojené s tamojšou kultúrou. Peter Božík však chcel spoznať najmä neturistické oblasti. Ako povedal Eve Vasilovej, vybral sa tam začiatkom januára pred 3 rokmi a rozhodol sa po ostrove mesiac presúvať na mini dopravnom prostriedku, ktorý sa volá tuk-tuk.
2: Mám rád netradičné veci, chcel som spoznávať krajinu a toto mi prišlo ako najvhodnejšie. Je to najbežnejší dopravný prostriedok na Srí Lanke, pre nás dosť taký exotický a sľuboval mi nevšedné zážitky.
3: Popíšme, ako vlastne takýto tuk-tuk vyzerá, lebo nie každý si to musí vedieť predstaviť.
2: Tuk-tuk je niečo ako kapotovaná trojkolka, že má to vpredu jedno koleso, vzadu má dve kolesa s tým, že má plátenú strechu a vzadu miesto originál pre dvoch ľudí, ale oni sa tam vozievajú aj šiesti. Je to bez dverí, čiže v podstate motorka kabriolet so strechou.
3: V azijských krajinách sa tuk-tuk najčastejšie používa ako mestská hromadná doprava. Málo kedy ho vidno na cestách medzi mestami, ale ty si sa vybral práve aj na takéto cesty. Dalo sa na ňom ísť naozaj všade, kam si chcel?
2: Áno, jazdil som s ním aj po teréne. A jednak na Srí Lanke veľakrát sa nedá jazdiť po normálnych cestách, lebo nie sú, hlavne na severe ostrova, hlavne ktorý som chcel spoznávať na tomto tuk-tuku, tak som zistil, že vie prejsť aj miesta, kde by mal možno niektorý terénny automobil problém. Nebolo to vyložené ťažký terén, ale boli to poľné cesty, tým, že veľakrát tam boli veľké jamy, ale je to úzke, maličké, tak viem prejsť aj po chodníku, ktorý je pre peších. Toto bola veľká výhoda toho, že som sa naozaj vedel dostať na miesta, kde by som sa autom určite nedostal.
3: Ako najrýchlejšie si dokázal ísť?
2: Neviem, či sa dá hovoriť úplne o rýchlosti, to bola skôr pomalosť. Bežná cestovná rýchlosť toho je nejakých možno 50 km za hodinu, ale keď bol briežok dole a dlho som vydržal mať plyn pridaný naplno, tak sa to dokázalo aj na nejakých 70, možno 80 km za hodinu rozčertiť, takže to už potom, ale som sa bál, že mi postupne z toho začnú odpadávať niektoré kusy. Ale držalo to a dokonca bol zámer dať mi pokutu za rýchlosť. Zastavili ma policajti s tým, že som prekročil rýchlosť. Som im pokúšal vysvetliť, že na tomto prekročiť rýchlosť nedá sa. Potom mi vysvetlili, že je tam 40, že ja som išiel 70, že som prekročil veľa a že to, keď nezaplatím pokutu, môžem ísť aj sedieť a sa mi podarilo odbiť takými reflexnými páskami, ktoré som mal ako suveníry na rozdávanie a vlastne oni sa mohli tým pádom reflexne označiť a mohli bezpečne zastavovať ďalšie vozidlá v noci.
3: Samozrejme je to na benzín, čiže ako si toto riešil a bol bez problémov?
2: Veľmi dobrá otázka. Zrovna v tej dobe, keď som tam bol, tak bola veľká kríza hospodárska na Srí Lanke a často na benzínkach nebol benzín. Tak s týmto som už aj išiel na tú cestu, že toto asi bude problém, lebo mali ho len na prídel a museli tam byť nejaké špeciálne poukážky na to, aby vôbec predali ten benzín. Tí, čo mi prenajímali tuk-tuk, tak mi povedali, že áno, to zaručenie všade dostaneš, všade ti predajú, tu nám máš aplikáciu a s týmto sa dostaneš. A no nebolo to tak, samozrejme, to len oni na to, aby mi ho prenajali, aby som sa nebál, tak mi to narozprávali, ale s týmto som sa bil vlastne celú cestu, že som sa snažil aj si urobiť nejakú zásobu. Musel som uplácať pumpárov, to sa tu už nezaobišlo len s reflexnými páskami, tam som musel aj priplatiť za to, že som niekde dostal benzín, lebo veľa tých benzíniek bolo tak, že boli odstavené a nie, nedávame. A kedy bude? No možno zajtra, možno pozajtra príde cisterna, nevieme. Toto bol taký dosť adrenalín, že som nevedel, kam až prídem.
3: Keďže sa tam jazdí po ľavej strane, tak ako si si na toto dokázal zvyknúť?
2: Ja som tam prišiel z Austrálie, kde som to už mal tak nejako v krvi.
3: No, že po Austrálii si jazdil na bicykli.
2: Ale tiež plavol. A toto bolo len o trošku väčšie ako bicykel. Takže tu na som vôbec nejako neriešil ten problém ľavá, pravá strana. Tam mi to pripadalo byť normálne. Je pravda zase, aj keď som sa párkrát zamyslel v tom tuk-tuku, že som zistil, že idem po opačnej strane, ale to bolo na tom severe, ktorý nie je moc frekventovaný, kde nejazdí ani moc aut, ani moc ľudí tam nie je, takže tam to nebol až taký problém.
0: Zážitkom na Srí Lanke môže byť aj cestovanie bežným autobusom, ale viac o chvíľu.
4: pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti, sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: No ale ani streda večer tiež nemusí byť zlá. No my sa teraz vraciame na Sri Lanku. O svojej unikátnej ceste po Sri Lanke alebo ostrove Ceylon nám dnes rozpráva Peter Božík. Túto ostrovnú krajinu a najmä neturistické oblasti spoznával na tuktuku, čo je typické malé ázijské motorové vozidlo. Ako ale povedal Eve Vasilovej, vyskúšal si aj cestu k miestnym autobusom a to bol vraj tiež zážitok.
1: Nastúpil som do autobusu, relatívne príjemný autobus, aj keď na naše podmienky už nie. Šofér ten ma hneď poslal dozadu, nechcel ani platiť nič, to bolo mi to také divné. Postupne sa autobus natrieskal ľuďmi, tam sa nedalo poriadne v ňom pohnúť. Samozrejme teplo, nebolo to príjemné. A keď autobus už vyrazil a po nejakej štvrthodine sa šofér rozhodol, že tak aj teraz ideme platiť. A nemal tam k sebe nikoho, všetko to obsluhovalo, on šoféroval a teraz začal vyberať a tým mi zaplať a ukázal prstom a zakričal koľko. A tým mu cez autobus jeden druhému podávali peniaze, až to prišlo k nemu, on ich dostal, vydal a zase to takto poslal dozadu. Ja som netušil, koľko odo mňa chce, tak som poslal nejakú väčšiu bankovku, tak tým mal problém, než mi tam narátal tých veľa ich bankoviek, že taká veľká hrba bankoviek sa mi vrátila naspäť od šoféra ku mne dozadu. Vec, ktorú tiež asi nikde inde nezažijete.
2: Natrafil si na veľmi pekný buddhistický chrám.
1: Na Sri Lanke je skôr väčší problém nenaraziť na chrám, ako naraziť. To je takmer bežné, tam na každom rohu je alebo na každom kopci, ale pre mňa trošku zvláštny, bolo to vybudovaný nový chrám, bolo to nejaké buddhistické centrum a krásny výhľad do širokého okolia odtiaľ, ale mňa najviac dostalo to, že som tam prišiel ráno na východ slnka, už po 5 ráno a keď som tam prišiel, tak zrazu som začul bubny, píšťaly a hudba sa začala ozývať, až keď som prišiel teda k tomu chrámu, tak som zistil, že tam majú nejakú slávnosť, alebo to vítanie slnka. Boli tam len tí hudobníci a nejakí dvaja, traja mniši. Bola to ako keby pre mňa pripravené, nainscenované a to mi behali zimomriavky po chrbáte. To bolo jeden z najkrajších východov slnka, aké som kedy zažil. Podo mnou hlboké údolia, zamlené a nad tým vychádzalo slnko. To bolo veľmi, veľmi silné a čo som bol prekvapený, ja som si našiel ubytovanie pod tým chrámom, kúsok. Bavil som sa tam s tým domácim, u ktorého som býval a som mu povedal, že som tam bol na východ slnka a že tam bolo úžasné a hudba a ten na mňa pozeral akože o čom hovorím. Hovorím, dobre, zajtra ráno, tam ideme spolu, tak som ho tam zobral a ten úplne valil oči. Pritom býval od toho 2-3 kilometre a buddhista a vôbec netušil, že tam takéto niečo je a každé ráno a ten mi ďakoval, že som ho tam zobral. To mi bolo také zvláštne, že som ešte domácem urobil sprievodcu.
2: Dokonca si spal aj v domčeku na strome.
1: Bolo to u domácich, asi to bolo pre turistov pripravené, aj keď toto nebola vyložené turistická destinácia, ale mali vybudovaný domček na strome a bolo veľmi príjemné tam stráviť noc, až teda na to, že veľmi veľa komárov a rôzneho hmyzu, ale to sa mi zase podarilo vyriešiť tým, že ja som si so sebou viezol aj stán s moskytierov, takže ja som si tam v tom domčeku postavil stán ešte vnútri a tú noc som si tam vedel vychutnať potom aj s východom slnka a so zvukmi džungle.
2: Potom si sa už vybral na sever, na poloostrov Manar.
1: Zaujímavá bola už len tá cesta. Dosť často sa začali objavovať policajné zátarasy na cestách, kde bolo treba zastaviť a prejsť cez kontroly. Tam bolo cítiť ten sever ostrova, ktorý bol viac postihnutý občianskou vojnou, ktorá skončila v roku 2009 a toto sú tam ešte stále pozostatky z toho. Veľmi veľa armády, veľmi veľa policajtov, ale žiadny turizmus. A polostrov Manar je zaujímavý tým, že je to taký cíp, ktorý sa ťahá k Indii a veľmi podobný cíp sa ťahá z Indie a chýba len pár kilometrov na to, aby bola Sri Lanka spojená s Indiou a už boli projekty aj naplánované, ako to spojiť cez tento výbežok a ja dúfam, že sa to tak ľahko a rýchlo nepodarí, lebo pokiaľ toto prejde, tak to stratí svoje čaro a tá zem sa radikálne zmení.
0: Cestovateľ Peter Božík si zo Sri Lanky priniesol aj mnoho ďalších zážitkov, ktoré si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
2: Už niekoľko večerov patrilo a aj časť dnešného večera bude patriť osobnosti Slovenska. Bude to popri iných zameraniach aj náš rozhlasový kolega, skladateľ, dramaturg, pedagóg Juraj Ďuriš v nasledujúcej polhodine.

Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus je mimoriadny záujem, tvrdí ministerstvo životného prostredia. Najnovšia séria amerických útokov na Irán zabila najmenej 30 civilistov. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej teplo 26 až 33 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa podľa rezortu životného prostredia vyčerpal za 45 minút. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Žiadosti spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do konca augusta. V Bruseli sa konalo prvé ministerské zasadnutie Rady pre obchod a technológie medzi Európskou úniou a Indiou. Podľa eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča ide o dôkaz posúvania vzťahov medzi úniou a Indiou na novú strategickú úroveň.
2: Traja vysoko postavení ministri z indickej vlády a moji kolegovia komisári rokujeme s našimi partnerami o tom, ako viacej spolupracovať v oblasti digitálnych technológie, o tom, ako čím skôr uviesť do platnosti tú dohodu o voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou.
1: Dohoda o voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou vytvára trh takmer s 2 miliardami ľudí. Opäť Maroš Šefčovič.
2: Je tam obrovská príležitosť pre európske firmy byť prítomnejší na tomto trhu a otvárať nové podnikateľské možnosti.
1: Pri najnovších sériách amerických útokov na Irán zahynulo najmenej 35 ľudí a minimálne 300 je zranených. Informovalo o tom iránske ministerstvo zdravotníctva. Šéf iránskej armády sľúbil reakciu na americký útok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil šéfa energetickej spoločnosti Naftogaz Serhia Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na post nového premiéra po demisii Julie Sviridenkovej. Prezident zatiaľ dôvody výmeny podrobne nevysvetlil, hovoril však o potrebe obnoviť vládny tím. O novom premiérovi by mal parlament, kde má Zelenského strana väčšinu, hlasovať zajtra. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, sa za rok takmer zdvojnásobil. Kým donedávna išlo o okrajovú požiadavku, typickú takmer výlučne pre IT sektor, dnes sa AI zručnosti objavujú aj v manažmente, marketingu, financiách či administratíve. Pokračuje analytik pracovného trhu Martin Sabo.
3: Aj keď celkový podiel pracovných ponúk, ktoré priamo vyžadujú AI zručnosti, je aktuálne stále nízky, jeho rast je exponenciálny. Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú.
1: Zručnosti osvojovať si AI odporúča najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V druhom semifinále svetového šampionátu si zmerajú sily úradujúci šampióni z Argentíny s Angličanmi. Úvodný výkop je v Atlante naplánovaný o 21. hodine nášho času. Zápas bude naživo vysielať televízny Šport. Na víťaza vo finále čaká Španielsko, na zdolaného v súboji o tretie miesto Francúzsko. Z územia Moravy sa na Slovensko blíži supercela. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal pre krajiny juhozápad výstrahu prvého stupňa pred búrkou. Trvá predbežne do 21. hodiny v okresoch Bratislava, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica a Myjava. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10. Cez deň vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov. Fúkať bude iba slabý, premenlivý vietor. 20 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Žiline a kolóna v Košiciach, pridávame správy z dopravy. V tepličke nad Váhom na ulici Svätého Jána Nepomuckého pri výrobnom závode Kia narazilo auto do odstaveného návesu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda je aj za Báhoňom smerom na Budmerice, prechádzajte opatrne. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si pri cestároch počkáte 10 minút. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu zavretý most ponad Telinský potok, obídete ho po ulici 1. mája a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Vypočujte si ďalšiu časť cyklu venovaného osobnostiam Slovenska.
4: Ikony. Osobnosti Slovenska.
7: Každý, kto ho trochu pozná, ho neosloví inak ako Ďuďo. A každý, kto Ďuďa pozná trochu lepšie, vie, že ho musí počúvať pozorne. Pretože nikdy neviete, kedy prestane žartovať a povie vám niečo dôležité.
8: Dúfam, že o mne budú písať toto. Síce život nemal ľahký, ale počasie mu vyšlo. V živote som nikdy nepracoval. Moja práca je zábavou a už to aj tak zostane.
7: Našim dnešným hosťom je Juraj Ďuriš. Dlhoročný majster zvuku, redaktor a dramaturg v Slovenskom rozhlase. Okrem toho a najmä hudobný skladateľ, pedagóg a organizátor. Narodil sa v roku 1954 v Nitre. Po absolvovaní štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, mimochodom na katedre jadrovej fyziky, k tomu sa vrátime neskôr, v roku 1978 nastúpil do Československého rozhlasu.
8: Skončil som elektrofakultu, experimentálnu elektrofyziku. Náhoda, omyl ma poslal do experimentálneho štúdia v rozhlase.
7: Dodajme, že to bola veľmi šťastná náhoda, či omyl, pretože Juraj Ďuriš zostal celý život verný jedinému zamestnávateľovi, čo je v dnešnej dobe čosi nevídané. Za to však počas svojho pôsobenia v rozhlase vystriedal viacero stoličiek aj funkcií a doslova preputoval celou obrátenou rozhlasovou pyramídou.
8: V živote som nikdy nepracoval. Moja práca je zábavou. A už to aj tak zostane. Môj tajný kód je 42-135. Teda 42 rokov, 135 dní som odrobil v experimentálnom štúdiu v rozhlase. A keď raz natočíme film o mne, bude sa volať 42-135.
7: Sám Ďuďo považuje za najdôležitejšiu zastávku svojej rozhlasovej púte experimentálne štúdio, ako priestor zasvetený tvorbe, hľadaniu a experimentu. Od roku 2002 bol jeho vedúcim.
8: Celý život som spojený so symbolom X. Vyštudoval som experimentálnu fyziku, pracoval som v experimentálnom štúdiu Bratislava, pripravujem viac ako 30 rokov ex tempore. Je to program v Rádiu Devín o nových médiách a novinkách v oblasti experimentálnej tvorby. Teda slovo experiment je centrum mojej gravitácie. Experiment je zviazaný so slovom hľadať, objavovať, snoriť. Sme neunavní hľadači, snoriči niečoho iného. Sme komunita, ktorá žije dlhé 10 ročia v akomsi gete. Tvoríme, hľadáme, snoríme a stále tej väčšine vysvetľujeme, že skutočné hodnoty sú aj v hľadaní nových ciest, po ktorých pôjdu aj ostatní. Žiť v takejto geto komunite je veľmi zábavné.
7: Práve v takejto komunite sa s Ďuďom prvýkrát stretol aj docent Jozef Čereš, estetik umenia, vysokoškolský pedagóg a kurátor.
9: Ak ma pamäť neklame, s Ďuďom Ďurišom som sa zoznámil na začiatku 90. rokov. Bolo to na sympóziu intermediálneho umenia v rakúskom Schrattenbergu. Spoločne s výtvarníkom Milošom Boďom tam stvorili taký podivný objekt, bizarnú obludu, ktorú Boďa pozváral zo starých, nájdených, hrdzavejúcich kovových dielcov a Ďuriš vybavil elektronickými senzormi, reagujúcimi vystrážnymi signálmi na ľudské bytosti, keď sa ocitli v bezprostrednej blízkosti toho monštra. Ako sa neskôr ukázalo, na pohľad nepríťažlivé monštrum bolo vlastne prvou interaktívnou inštaláciou v slovenskom umení. Tak to vstúpilo do dejín. Stvoriteľia nazvali svojho mutanta škriatkom, hoci vôbec nepripomínal, skôr pripomínal obra, zrodil sa však na vrchu škriatkov Schrattenberg, odtiaľ teda ten názov.
7: Atmosféra experimentálneho štúdia, nabitá kreatívnou energiou, priviedla Juraja Ďuriša k tvorbe elektroakustickej hudby. Hoci je bez formálneho hudobného vzdelania, prípravou mu bolo súkromné štúdium hudby a kompozície u Víťazoslava Kubičku a Milana Adamčiaka. O vlastnej motivácii hovorí toto.
8: Omyl nás učí. Ak ho priznáme a pochopíme, mení naše rozhodnutia do budúcnosti a tým aj smer života. Už od základnej školy som chcel vytvárať veci tak, aby na jednej strane logicky fungovali a na druhej strane vytvárali nový priestor pre snívanie. Nakoniec som dopadol ako veľký omyl. Začal som pracovať akoby s nehmotným zvukom. Začal som si stavať zo zvukov a hudby viac rozmerné zvukové objekty, volám ich krkváče. Teda hudbu, sonic art, chápem ako lúžvu zvukových objektov v organizovanom a zmysluplnom usporiadaní.

0: Čuďo sa veľmi rýchlo etabloval v okruhu tvorcov elektroakustickej hudby a sonic artu. Spomína Jozef Čereš.
1: Až neskôr som poznal Ďuďa ako skladateľa elektronickej hudby. Pri rôznych príležitostiach sme na seba narážali v 90. rokov v elektroakustickom štúdiu Slovenského rozhlasu, kde pôsobil, a na podujatiach, ktoré súviseli s našimi aktivitami. V rôznych koncertoch, festivaloch, sympóziách.
2: Teda stal som sa kreátorom krkváčov. Niekedy tomu hovoríme aj zvukový dizajnér. Za tieto moje pokusy s krkváčmi som dostal motivačné ceny v zahraničí. A teraz som skladateľ. Je to odvodené od slova skladať, nie skladovať.

Vymenujme aspoň zo pár z týchto cien a úspechov. Skladba Spomienky, tretia cena Concorso Internazionale Luigi Russolo vo Varese v Taliansku v roku 1985. Prvá cena vo Varese v roku 1987 za kompozíciu Sny. Tá istá skladba získala cenu aj na International Rostrum of Electroacoustic Music v Štokholme v roku 1988. Kompozícia Portrét dostala hlavnú cenu festivalu Muzika Nova v roku 1994 v Prahe. Skladba Steam, The Symphony of Energies, sa dostala na shortlist festivalu Pri Italia 2015.

0: Počúvate Ďurišovú kompozíciu Dreams, sny. Prvé stretnutie s ňou malo veľký vplyv na vtedy ešte mladého skladateľa Rudolfa Pepuchu. Vníma ľudia ako ikonu?
1: Nedovolil by som si ja hodnotiť, že či je Ďuďo ako osoba alebo kreatívna osobnosť ikonou. Skôr by som povedal, že jeho tvorba je v istých momentoch ikonická a má niektoré skladby, ktoré by som si dovolil nazvať, že sú ikonou v elektroakustickej tvorbe v širšom medzinárodnom kontexte. Jedna z takých skladieb je skladba Sny, ktorá sa pre mňa ikonickou stala aj v kontexte toho, ako som sa ja vlastne s Jurajom Ďurišom zoznámil. Ja som sa s ním zoznámil, on ešte o tom ani netušil, ako niekoľkonásťročný chalan, ktorý po nociach počúval vysielanie Rádia Devín a zneli tam takéto elektroakustické veci a vôbec som netušil, že počúvam sny v istom momente, ktoré sa ma nejak tak v tom veku dotkli a postupom času sa vo mne vykryštalizovali potreby sa zaoberať experimentálnou elektroakustickou tvorbou, o to viac, že ako študent na Vysokej škole muzických umení som v klasickej tvorbe v tom čase už počul všetko, čo vzniklo a nepovažoval som to za dostatočne vyzývavý priestor na to, aby som sa mohol ako skladateľ realizovať, tak som sa začal venovať elektroakustickej tvorbe a vtedy som sa zoznámil v podstate s autorom tej skladby, ktorá sa pre mňa stala ikonickou a ktorú doteraz považujem za ikonu.

Filip Ták definuje hudbu ako formu medziľudskej komunikácie, ako primárny spúšťač emocionálnych, fyziologických a kognitívnych štruktúr. Hudba je blízka gestám a pohybu, teda je blízka preverbálnym módom senzorického vnímania. Miro Bázlik mi raz povedal: hudba zomiera človeku posledná. No, uvidíme.

0: Hovorí skladateľ Rudolf Pepucha.
1: Keď sa vrátime k tomu, že či je Juraj Ďuriš ikona alebo nie je, opäť poviem to, že ako osobu ho takto nevidím, lebo je to môj blízky priateľ, ale jedna z ďalších ikonických vecí, ktoré sa s Ďuďom spájajú, je v podstate umelecko-vedecký pojem imago sonoris. Ja to vnímam ako náhradu pomenovania experimentálnej a elektroakustickej tvorby, ktorý v sebe zahrňa to, čo Ďuďo celý život robil a robí doteraz. A to je to, že generuje nádherný hudobno-zvukový svet. Aj napriek tomu, že nie je to typ klasického skladateľa, že píše partitúry, doteraz je myslím, že všeobecne známe, že Juraj noty nejakým spôsobom neštuduje a nepotrebuje, ale jeho zmysel pre taký ten moment zastavenia času v hudbe a v hudobno-zvukových formách je istým spôsobom ikonický a to pomenovanie, že imago sonoris, to vystihuje predovšetkým jeho kompozičné myslenie.
0: Ďurišovu copyrightovanú kompozičnú metódu imago sonoris by sme pokojne mohli nazvať aj kino pre uši. Základným kameňom je zvuk. Nezáleží na tom, akého charakteru či pôvodu. Dôležité je, čo s ním urobíme. Do akého kontextu ho zasadíme.
2: Zvuk je ako smrad. Pred obrazmi sa dokážeš brániť, zavrieš oči a je to. Ale pred smradom neutečieš. V jednej kriminálke som zistil, že lajno je veľmi zaujímavé. Miliardy much sa o to zaujímajú. Pochopenie bytia dáva slobodu.

0: Keď hovoríme o manipulácii zvuku, nevyhneme sa debate o technológiách. Ich rozvoj sa nedá zastaviť ani ignorovať. Juraj Ďuriš bol v 90. rokoch nielen svedkom, ale predvojom premeny analógového rozhlasu na digitálny. Hoci to paradoxne prispelo k zániku experimentálneho štúdia ako inštitúcie. Skladatelia už nemuseli súperiť o exkluzívny priestor a technológie na realizovanie svojich kompozícií. Dnes ho má každý vo svojom počítači. Ďuďo sa však zamýšľa aj nad tým, kam nás môže doviesť prílišné spoliehanie sa na technológie.
1: Nové technológie nám dávajú nové možnosti. To je jasné, ale nehovorme stále len o technológiách. Hovorme o expresii týchto nových technológií. A to je iná kapitola. Padla hmla, digitálna stena, ktorá znižuje viditeľnosť. Hľadáme vzťahy, ale pritom bezvýhradne prijímame diktát týchto technológií. Bez akýchkoľvek zábran si líhame na komfortné lôžka týchto digitálnych technológií. Predstierame proces tvorby. Súčasný skladateľ veľmi rád podlieha tejto ilúzii, akejsi parciálnej zvukovosti, ktorú

Vráťme sa ešte krátko k dvom milníkom Ďuďovho pôsobenia v Slovenskom rozhlase. Prvým je unikátna relácia o novej hudbe a médiách Extempore. Juraj je redaktorom a jedným z autorov. Program sa vysiela v Rádiu Devín bez prerušenia od roku 1992.

Druhý milník. V roku 2007 vytvoril v rádiu Devín priestor pre prezentáciu krátkych foriem Sonic Artu s maximálnou minutážou 5 minút a príznačným názvom Bonsai. Žáner neohraničený. Zvukový materiál ľubovoľný. Na tvorbe bonsajov sa podielalo množstvo autorov. My práve počúvame jeden z nich. Autorom tohto je samozrejme Ďuďo. Vzdálním poctu a zároveň si trochu vystrelil z Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Teraz žijem na Záhorí. Ktoré cveta je u mňa na dvori. Objavili sme to s mojím psom Blacky Jacksonom pri skúmaní, či je zem plochá. Dokázali sme, že zem je plochá, ale trochu dohora.
1: Teraz sa na chvíľu vráťme ku kvantovej fyzike, tak ako sme slúbili na začiatku, hoci v nečakanej súvislosti.
0: Na dvore si budujem The Dreams Gallery. Vytvoril som jeden objekt, ktorý sa volá Okno príležitosti. Na vysokom stožiari, asi 7 metrov, je privarené okno bez skla. Cez toto okno sa dívam smerom dohora. Ak sa pohybujem po zemi, pod oknom, sú to častice skúsenosti. Ak sa dívam cez okno do neba, sú to vlny možností. Študoval som na škole jadrovú fyziku. Nikto tomu nerozumel a vtedy sme boli bytostne presvedčení, že ani tí naši prednášajúci tomu nerozumejú. Prišlo to, ale až neskôr. Toto ma naučili v tej škole.
1: Slovo má ešte raz docent Jozef Čereš, estetik umenia, vysokoškolský pedagóg a kurátor.
2: Ak by som k Ďuďovi mal niečo povedať osobnejšieho, Ďuďo je v podstate vzácny samorást, endemit, akých je v slovenskej hudbe málo. Mal blízko Milanovi Adamčiakovi, ktorého nazýval otec. Obaja prispeli k elektronickej hudbe a intermediálnej tvorbe na Slovensku významným dielom, či už autorsky, organizačne alebo reflexívne. Mali dar spáje rôznorodé osobnosti a aktivity, vďaka čomu vzniklo veľa zaujímavých projektov.
0: Niektorí si myslia, že sú viac talentovaní, ako by mohli byť. Stále platí. Máš talent, neubrániš sa. Keď raz budem pápežom, budem sa volať Giorgio Accio di Nato. Na otázku, či som v poriadku, odpovedám. Áno, som. Tento rok som absolvoval druhú každoročnú prehliadku. Či stále pracujem? Odpovedám kladne. Áno, ale už neviem pre koho.
1: My to vieme. Doteraz sme nehovorili o Ďurišovej pedagogickej činnosti. 7 rokov prednášal na katedre zvuku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 2023 vyučuje predmet zvukový dizajn na Masarykovej univerzite v Brne.

Raz príde ten čas, kedy zabudnem toho oveľa viac, ako viem. Dúfam, že o mne budú písať toto. Sice život nemal ľahký, ale počasie mu vyšlo.

0: Dnešná časť cyklu Ikony bola venovaná Jurajovi Ďurišovi. Na relácii spolupracovali Marek Kundlák, Jaroslav Rosíval, Lucia Hurajová a Stanislav Kaclík. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
4: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
3: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Opäť je v štúdiu Lenka Karlubíková.
7: Európska únia sa dohodla, že 21. balík sankcií proti Rusku prerokuje do 23. júla. Dovtedy predlžuje cenový strop pre ruskú ropu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský údajne navrhne ukrajinského ministra vnútra Ihora Klimenka za nového ministra obrany. Nahradil by tak súčasného Michalia Fedorova. Francúzsky parlament definitívne schválil zákon, ktorý za prísne stanovených podmienok umožní nevyliečiteľne chorým pacientom asistovanú samovraždu. Poľské stíhačky zachytili nad Baltským morom dve ruské lietadlá SU-30 SM-2, ktoré sledovali cvičenia zamerané na sledovanie systémov protivzdušnej obrany. Informoval o tom poľský rezort obrany. Včera pritom poľské lietadlá zachytili nad medzinárodnými vodami Baltského mora ruské prieskumné lietadlo Ilyushin 20. Pri pobreží východnej Líbie sa prevrátila loď s okolo 60 migrantmi. Najmenej 50 z nich zahynulo alebo je nezvestných. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť miestami najmä na strednom Slovensku. Na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 26 až 33 stupňov. Presný čas je 20 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Žiline a kolóna v Košiciach. Pridávame pohľad na cesty. V tepličke nad Váhom na ulici Svätého Jána Nepomuckého pri výrodnom závode Kia narazilo auto do odstaveného návesu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach si v kolóne na Štúrovej smerom do centra počkáte 10 minút, pretože v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú vozovku. Na Štúrovej smerom do centra je blokovaný pravý pruh a odbočovací pruh na Žižkovu. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací pruh smerom do centra. Radar vás nameria na výjazde do Lipník z Kapušian a na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smížany. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko! Rádio
9: Slovensko! Pozdravujú vás aj Juraj Tima a Milan Jeluš. Slovenskom nedávno otriasla tragédia v Gelnici. Prípadov rodinnej agresie je však u nás veľa. Aká je situácia v ochrane pred agresormi? Budeme hovoriť v tejto polhodine, do ktorej patrí aj tradičný podrobný výhľad počasia.
5: Dobrý večer,

0: Tak, budeme sa venovať počasiu, a to s Janou Potankovou. Dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer prajem.
0: Na úvod otázka aktuálna. Ako sa to vyvinulo s avizovanou búrkou, čo sme ohlasovali aj v našom spravodajstve pred nejakou hodinou?
1: Tak šarapa to mohla narobiť v podstate na Morave a blízko slovenských hraníc, ale smerom ako postupovala na územie Slovenska, tak sa postupne rozpadávala. Mohli byť z nejakej zvyšujúcej zrážky zaznamenané na hraniciach s Českom, takisto aj narazy vetra, ale my na meteorologických staniciach, ktoré máme prakticky najbližšie ku pohraniču, tak sme výraznejšie zrážky už nezaznamenali a tá spomínaná supercela sa postupne, ale rýchlo rozpadávala na našom území.
0: Tak, a čo je v atmosfére aktuálne?
1: V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno až polooblačno, ale hlavne na východnom Slovensku a taktiež ešte aj na západnom máme oblačnosť aj zväčšenú, ojedinele sa nám vyskytujú ešte prehánky a čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 15 či 16 stupňov v najchladnejších lokalitách ako Jarabá, Osturňa, prípadne Oravská polhora, až do 27 stupňov Celzia momentálne v Bratislave, Nitre či Železovciach a takisto aj v Hurbanove. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
0: Aká bude noc?
1: Bude prevládať jasno až polooblačno, ale miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť a ohodnila sa budú vyskytovať prehánky, pričom teplota bude klesať na 20 až 15 stupňov. V úduľach bude väčšinou 15 až 10 stupňov a k tomu bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
0: Čo povie predpoveď na zajtra?
1: Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať miestami najmä na stredom Slovensku a naspieši v podobe prehánok, ojedinele aj búrok a očakávame teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 28 až 30 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor.
0: No a teda pridajme piatok, či bude ešte teplejšie ako zajtra?
1: Áno, očakávame ešte teplejší deň, očakávame, že bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a v priebehu dňa postupne miestami, najmä na západe, prehánky alebo búrky. Noc bude teplá 21 až 16 stupňov, v údoliach miestami 15 až 11 stupňov a cez deň opäť teplejšie ako vo štvrtok 30 až 35 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na Hore Hroni bude zväčša okolo 28 stupňov, k tomu bude naďalej fúkať prevažne slabý vietor, ktorý však pri búrkach prechodne zoslnie.
0: Ďakujeme za informácie Jane Potankovej. Dobrý večer.
1: Ďakujem, do počte.
2: Leto v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Večerné rádio Slovensko. Venujeme sa aj vážnym udalostiam a témam, ktoré sa udejú v živote. Keď domov prestane byť bezpečný, obete domáceho násilia často narážajú na diery v systéme. Súdny zákaz priblíženia totiž dostane iba 17% agresorov. Aké možnosti ochrany a pomoci ženy aktuálne u nás majú, chcela vedieť Michaela Bagalová.
1: Domáce násilie málo kedy začína fackou. Väčšinou sa plazivo vkráda cez psychický teror. Advokátka Centra Slniečko a bývalá vyšetrovateľka Silvia Gancárová hovorí o tzv. Kruhu násilia, z ktorého je ťažké vystúpiť.
2: To je taký cyklus. Áno, príde útok a potom ospravedlnenie. A zase príde útok a zase ospravedlnenie. A chvíľočku je pokoj. To je vlastne kruh násilia. Ak sa to zopakuje aspoň dvakrát, tak je to celkom určite násilný vzťah a treba z neho utekať.
1: Pri akútnom ohrození života ale treba okamžite volať políciu, ktorá jediná má právo vstúpiť do bytu. Na čo má žena ako obeť domáceho násilia nárok, spresňuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Má právo prečítať si zápisnicu a požiadať o jej opravu alebo doplnenie, dostať potvrdenie o podaní oznámenia, mať pri sebe dôverníka, požiadať o prítomnosť psychológa a taktiež o to, aby ju vypočúvala policajtka, ak to personálne možnosti umožňujú. Ak sú splnené zákonné podmienky, policajti môžu násilnú osobu vykázať zo spoločného obydlia až na 14 dní.
1: Počas týchto dvoch týždňov môže obeť podať na súd návrh na zákaz priblíženia. Ak to urobí, vykázanie sa automaticky predlžuje až do rozhodnutia súdu. Okrem polície sú k dispozícii aj rôzne krízové kontakty, ako napríklad bezplatná non-stop národná linka pre ženy zažívajúce násilie na čísle 0800 212 212. Odborníčka na rodovo podmienené násilie a garantka národnej linky Barbora Burajová radí hľadať pomoc aj v regióne.
4: Jednak tie odborníčky tam vedia s každým spraviť ako keby identifikáciu toho násilia, hrozby. Vedia každú tú ženu a aj jej deti sprevádzať. A to je znova taká tá kontinuálna vlastne podpora.
1: Ide o intervenčné centrá a organizácie, ktoré pomáhajú so spisovaním návrhov na súd, sprevádzaním na políciu alebo plánovaním bezpečnostného scenára, ak je odchod pre obeť jedinou možnosťou. V regiónoch totiž fungujú aj utajené bezpečné ženské domy.
2: Čiže tam sa žena nemusí obávať, že ju ten násilník vyhľadá alebo napadne. Dostane sa jej tam špeciálnej sociálnej pomoci, napríklad nájsť si prácu, umiestniť deti v školách, v škôlkach a zároveň dostáva tam aj psychologickú pomoc.
1: Advokátka Silvia Gancárová však upozorňuje ešte na jeden vážny problém.
2: Opakovane sa napríklad my v pomáhajúcich profesiách boríme s nesprávnymi a tolerovanými mizoginnými postojmi na súdoch, keď nevyhovejú tej žene nenariadenie, neodkladné opatrenie alebo zastavujú trestné konanie. Také podceňovanie domáceho násilia.
1: Obetiam by podľa nej pomohlo aj to, ak by sa dozvedeli včas, že násilník je opäť na slobode.
2: Je na svedomí toho súdcu aj prokurátora, že ak prepúšťa toho obvineného, tak vie, že prvá jeho cesta pôjde domov. Tak mal by niekto zo zákona povinne dvihnúť telefón a zavolať tej žene: prepustený, odchádza.
1: Na nutnosť zmien po poslednom tragickom prípade učiteľky z Gelnice nedávno poukázalo aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré vyzvalo na stretnutie príslušné rezorty a inštitúcie, aby obeť násilia nebola odkázaná na náhodu, ale na systém, ktorý vie včas reagovať, chrániť a pomôcť.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: týchto teplách milujú ochladenie vo vode aj psi, no aj pri šantení vo vode treba mať psa pod dohľadom. Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Sú psi, ktoré milujú šantenie vo vode. Je niečo, čo by sme mali robiť predtým, ako ho tam pustíme?
3: Predtým, ako nechám psa rozhorúčeného skočiť do jazera alebo do rieky, tak ho najprv na vodítku odvediem, aby si trošku ochladil labky, až potom nech tam ide celý. Toto je veľmi dôležitá prevencia naozaj vážnych problémov. Okrem toho by som mal dávať pozor na to, aby pes neprecenil svoje sily. Možno aj na základe majiteľa. Ja so svojím psom veľa paddleboardujem. Ale keď som paddleboardom odviezol psa do prostred veľkého jazera, ako sú Zlaté piesky, a tam on mi zrazu zoskočil, nemusí mať tú energiu, aby doplával na breh, takže treba dávať pozor a poznať limity svojho psa.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Toto je Rádio Slovensko.

0: Martinkovou.
1: Mariana Polášeková je top modelka a vyštudovala letecké a kozmické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Sú to dva rôzne svety, ktoré majú podľa nej niečo spoločné.
2: Určite dôraz na detail, aj vlastne schopnosť pracovať pod tlakom a určite aj tá precíznosť a profesionalita.
1: O živote modelky aj o turbulenciách v lietadle budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
3: Poisťovňa Dôvera kupuje klientov Uniónu. Na trhu tak zostane iba jedna súkromná a jedna štátna zdravotná poisťovňa. Čo to bude znamenať pre pacientov Uniónu? Garantuje im Dôvera všetky doterajšie služby? A čo ak so zmenou nebudú súhlasiť? V mimoriadnom vydaní Otvorene s Annou Vargovou odpovedia riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Koltún a riaditeľ poisťovne Unión Michal Španiar. Zajtra po 17:00 v Rádiu Slovensko. We'll be right back.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vo výzve Obnov dom Mini Plus na limit 5000 žiadostí podľa rezortu životného prostredia vyčerpal za 45 minút. V Kanade zúri vyše 830 lesných požiarov. V Toronte bola dnes nameraná najhoršia kvalita vzduchu. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej teplo 26 až 33 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút a Slovenská agentúra životného prostredia už začína s kontrolou a vyhodnocovaním prijatých žiadostí. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Servere vydržali, takže to je ďalšie veľké plus, že nemáme hanbu, že by kolabovali servere, technicky všetko prebehlo ako malo. Nože je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strechu.
2: Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila zákon, ktorým sa zavádza právo na asistovanú samovraždu pre niektorých dospelých trpiacich nevyliečiteľným ochorením. Predseda senátu a premiér už avizovali, že legislatívu postúpia ústavnej rade, ktorá bude mať maximálne 1 mesiac na to, aby posúdila, či je v súlade s ústavou. Účinnosť nadobudne až po ukončení tohto posudzovania. V Kanade zúri viac ako 830 lesných požiarov. Najviac postihnutá je provincia Ontario. Vietor ženie hustý dym z Kanady do USA, čo znamená nebezpečné zhoršenie kvality ovzdušia pre milióny Američanov na stredozápade a severovýchode krajiny. Viac ako 10 lesných požiarov vypukla tiež na severe štátu Minnesota pri hraniciach s Kanadou. Digitálne euro sa od budúceho roka začne testovať naprieč eurozónou. Európska centrálna banka vybrala celkovo 36 inštitúcií, ktoré budú v reálnych podmienkach zaznamenávať používateľské skúsenosti, prevádzkové procesy, ako aj technické riešenia projektu. Cieľom projektu nie je nahradiť ostatné spôsoby platenia, ale rozšíriť tie existujúce. Guvernérka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová v televízii Euronews vysvetlila, že väčšinu transakcií v Európe spracúva americké systémy.
4: Najlepšie riešenie, aké poznám, je európske, a to teraz nemáme. Keď platíme, v 60% prípadov je platobný systém pod zahraničným kapitálom. My sme závislí najmä od Spojených štátov, no niekedy aj od čínskych sietí, ktoré organizujú platby.
2: Testovať digitálne euro v reálnych podmienkach bude aj Národná banka Slovenska. Hovorca Peter Majer vyvracia informácie, že by finančné inštitúcie v budúcnosti sledovali, čo a v akom množstve ľudia nakupujú.
5: Centrálne banky nemajú záujem monitorovať ľudí či ich platby a nemajú žiadne komerčné ambície. V prípade zavedenia digitálneho eura by centrálna banka nemala prístup k žiadnym osobným údajom, ktoré by priamo identifikovali koncových používateľov, ani by ich neukladala.
2: V plnom rozsahu chce Európska centrálna banka digitálne euro spustiť v roku 2029.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: O 21. hodine nášho času sa v Atlante začalo druhé semifinále svetového šampionátu. Obhajcovia titulu z Argentíny v ňom nastúpili proti Angličanom. Zápas naživo vysiela televízny Šport. Na víťaza vo finále čaká Španielsko, na zdolaného v súboji o tretie miesto Francúzsko. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, cez deň vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov. Fúkať bude iba slabý premenlivý vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda a cestári v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Košiciach v križovatke Mojzesovej s Timonovou. Premávka sa spomaľuje. V Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú vozovku. Na Štúrovej smerom do centra je blokovaný pravý pruh a odbočovací pruh na Žižkovu. Počítajte s krátkým zdržaním. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací pruh smerom do centra. Radar vás nameria v Humennom na Brestovskej obojsmerne a na výjazde z Noviec nad Bebravou na Dežerice. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Počuli sme, opäť je možnosť získať príspevok na obnovu alebo rekonštrukciu domu. Rozbehla sa nová výzva, žiadosti sú podané. Na čo sa budú dať financie využiť?
7: Ide napríklad o zateplenie fasády, strechy alebo podkrovia, výmenu okien a dverí či inštaláciu tepelného čerpadla, kotla na biomasu alebo solárnych kolektorov.
6: O ďalších možnostiach povieme o pár minút.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko.

0: Domáca aktualita dňa, otvorila sa nová výzva Obnov dom mini plus pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Čas na podanie žiadosti Slovenskej agentúre životného prostredia je síce do 31. augusta, ale ako sme už viackrát počuli, bolo to bleskové a limit žiadostí sa naplnil za 3/4 hodiny. Ďalšie podrobnosti pridáva Blažena Bocová.
1: Sú tri skupiny domácností, ktoré vedia okamžite, či na dotáciu majú nárok, vysvetľuje generálny riaditeľ agentúry Juraj Moravčík.
2: Ide o domácnosti, ktorých členmi sú poberatelia starobného dôchodku, domácnosti v hmotnej núdzi a domácnosti so 4 alebo viacerými maloletými deťmi. O príspevok však môžu požiadať aj domácnosti, ktorých čistý príjem na jedného člena domácnosti za rok 2024 nepresiahol 12 990 eur. Či túto podmienku spĺňajú, si môžu jednoducho overiť pomocou kalkulačky na stránke www.obnovdom.sk, kde nájdu aj návod, ako sa príjem správne vypočíta.
1: Doplňa minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízko príjmovej časti. Doteraz to bolo 6 800 eur.
1: Nárok netreba dopredu overovať a domácnosti ponovom nepotrebujú k žiadosti ani energetický certifikát. Potvrdenie o príjme aj energetickú triedu rodinného domu overí Slovenská agentúra životného prostredia. Kapacita prvého kola je 5000 projektov.
2: Podporujeme najžiadanejšie opatrenia, ktoré sa osvedčili už v predchádzajúcich výzvach Obnov dom mini. Ide napríklad o zateplenie fasády, strechy alebo podkrovia, výmenu okien a dverí či inštaláciu tepelného čerpadla, kotla na biomasu alebo solárnych kolektorov. Novinkou je možnosť získať príspevok aj na výmenu strešnej krytiny, ak je spojená so zateplením strechy alebo podkrovia. Túto zmenu sme pripravili na základe podnetov samotných majiteľov rodinných domov.
1: Ďalšou novinkou je podpora na inštaláciu alebo modernizáciu systému merania regulácie vykurovania.
2: Domácnosť po podpísaní zmluvy získa zálohu až do výšky 5500 eur, teda polovicu príspevku. Prvé zálohy plánujeme vyplácať najneskôr v mesiaci október. Príspevok je až do výšky 11 000 eur a možno ho využiť na jedno alebo aj na kombináciu viacerých opatrení podľa stavu domu a potrieb domácnosti. Odporúčame tiež osloviť dodávateľov v dostatočnom prestihu, pretože o ich služby býva veľký záujem. Ak má rodinný dom viacerých vlastníkov, je potrebný súhlas vlastníkov s podaním žiadosti aj s realizáciou obnovy. A napokon je dôležité skontrolovať si, či žiadateľ nemá nedoplatky voči štátu, napríklad na daniach alebo na zákonom stanovených odvodoch.
1: Online formulár žiadosti nájdete od dnes na internetovej stránke obnovdom.sk. Majiteľ rodinného domu vyplnenú žiadosť spolu s ďalšími dokumentami potom pošle buď elektronicky cez portál slovensko.sk, vytlačené v papierovej forme na poštovú adresu Slovenskej agentúry životného prostredia, prípadne osobne na niektorú z 10 regionálnych kancelárií agentúry.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: si stráž.
1: Takto vážne sa zamýšľala nad životom Slávka Tkáčová, ale pôjdeme ešte hlbšie do významu. Ako si predstavujete nebo a ako peklo? Odpoveď sa v dnešnom zamyslení pokúsi nájsť kňaz a publicista Rastislav Čížik.
2: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
3: Pri prezentácii knihy známeho slovenského novinára a moderátora ma zaujalo viacero jeho názorov i otázok o Bohu a kresťanstve. Bola medzi nimi aj otázka pekla. Jednoducho mu to nešlo dohromady. Milujúci trojjediný Boh a peklo. Ak je evanjelium naozaj dobrou správou, prečo je trestom za jeho neprijatie peklo? Áno, keď v kresťanstve hovoríme o pekle, často si ho predstavujeme ako miesto plné ohňa, temnoty a démonov s vidlami. Nemali by sme ho však chápať ako nejaké miesto. Peklo je predsa stav človeka, ktorý sa úplne uzavrie pred Bohom a pred ľuďmi. Biblia hovorí o takom človeku ako o tom, kto sedí v temnotách a v tieni smrti. Je to teda diagnóza človeka, ktorý stratil schopnosť milovať, odpovedať na lásku, schopnosť žiť vzťahy. Ak by tu končil príbeh človeka, bola by to najhlbšia beznádej. Ale práve tam, kde sa končia ľudské možnosti, začína Božia iniciatíva. Kresťanstvo tvrdí niečo neuveriteľné. Boh zostúpil presne tam, kam by už nikto z nás nešiel. Boží syn sa stal človekom, umrel ako človek a zostúpil až do podsvetia.

0: Ja. Teda tam, kde sa dostáva človek, ktorý už nedokáže komunikovať, milovať. Rozhodnutie medzi nebom a peklom sa teda neodohráva jednorázovo na konci života. Odohráva sa v každom mojom áno alebo nie, Bohu, láske. Peklo sa začína tam, kde prestávame dúfať. Nebo, kde sa otvárame láske. Peklo a milujúci Boh? Odpoveďou je zostup Boha medzi nás. Boh nám podáva ruku, aby nás vyviedol do života, ktorý nikdy nekončí. Iba že by sme nechceli. A tam je aj on bezmocný. Prečo? Lebo slobodná vôľa.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Lenkou Karlubíkovou.
3: Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak na miesto dvoch súkromných poisťovní bude na trhu už iba jedna s názvom Dôvera. Opozícia krok kritizuje a varuje pred monopolizáciou trhu. Irán nebude dodržiavať memorandum o porozumení z USA, ak z neho nebude mať prospech, varoval hlavný iránsky vyjednávač Kalibáv. Ukrajinský minister obrany Michalio Fedorov končí na pozícii ministra obrany. Viacerí ukrajinskí poslanci medzi tým vyhlásili, že prezident Volodymyr Zelenský navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klimenka. Aktuálne nie je jasné, či Fedorov obsadí iný vládny post. Európska komisia oznámila, že schválila akčný plán sociálnej siete X s cieľom zabezpečiť jej súlad s pravidlami transparentnosti podľa nariadenia Európskej únie o digitálnych službách. Pridávame počasie, zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 26 až 33 stupňov. Teraz je 21 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Košiciach a uzavreté diaľničné tunely, počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla na výjazde z Košíc na Prešov pred Zeleným dvorom, pri prejazde zvýšte opatrnosť a v Košiciach je nehoda aj na Mojzesovej v križovatke s Timonovou, premávka sa spomaľuje. Radar vás nameria na výjazde z Košíc Barce na Seňu a na výjazde do Tesarských Mlynian zo Zlatých Moraviec. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Sen o lete na Mars snívajú ľudia už dlho, len realizácia sa zatiaľ odkladá. Ale teoreticky môžeme uvažovať, ako by napríklad vyzeral pobyt na Marse, čo by tam astronautov čakalo. Aj o tom je náš príbeh na týždeň. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Lady Gaga a Brunovi Marsovi by sme radi išli na Mars.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Ako by vyzeral bežný deň na Marse? Čo by nás na tejto planéte čakalo? Naše vedomosti sú zatiaľ teoretické. Človek tam ešte nevstúpil a tak skoro sa to asi ani nezmení, hoci letieť na červenú planétu by sme teoreticky mohli aj dnes. Lukáš Mano. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Život na Marse, spieval o ňom populárny anglický interpret David Bowie. Zo Zeme vyzerá táto predstava lákavo a vedci sa zhodujú, že je realistická, ale má to háčik, astrofyzik Ján Baláš.
2: V dnešnej dobe by sme človeka na Mars už aj vedeli dostať, ale väčší problém by bolo dostať ho živého a zdravého naspäť. Treba ale priznať, že sa našli aj takí dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní tam letieť s tým, že sa na Zem už nevrátia a na Marse zomrú. Takéto nápady však neakceptuje žiadna vesmírna agentúra z humanitných dôvodov.
3: Určite by som tam išiel. Keby sa dalo aj hneď. Toto je niečo, čo ešte ľudia nikdy predtým nevyskúšali. Aj keď tie podmienky sú ohromne nehostinné. A chce niekto ísť na Mars a chce tam ostať, tak si musí predstaviť podmienky ako na Severnom pole, ale si tak 10-krát horšie. 3, 2, 1.
4: Neviem, či ako zdravého človeka by niečo také ako let na Mars vôbec napadlo.
5: A aj keď by sa tam dostalo, tak to nebude žiadny aopark tam, alebo teda žiadny výlet na loď s 20 kajutami. Ale aj keby tá bola, tak človeku to za chvíľu sa omrzí. Človeku sa za chvíľu omrzí aj Bratislava, človeku sa za chvíľu omrzí aj Slovensko, preto nehovorím, že všetci cestujú, ale značná časť cestuje. Preto ideálny človek je taký, ktorý je zvyknutý na tú samotu.
1: Slováci na Marse, tak sa volá rozhlasový feature, z ktorého sme vybrali malú anketu o ceste na červenú planétu. A v tomto prípade nejde iba o sci-fi. NASA neustále pracuje na vesmírnych misiách. Tej marťanskej šéfovala astrobiologička a marsonautka Michaela Musilová.
6: Donedávna som bola riaditeľkou stanice na Havaji, kde som organizovala vyše 40 takýchto misií simulovaných na mesiac a Mars a sama som ich viedla vyše 30. A toto bude veľký problém, či už s mesiacom alebo raz Marsom, lebo napríklad na Marse stále dúfame, že tam nájdeme nejaký život. Ak by sme tam len tak posielali ľudí nekontrolovane, tak nielen ohrozíme šance pre to, aby sme tam vôbec našli nejaký život, ale aj tie podmienky vôbec pre tie prvé misie možno budú nie veľmi dobre pre posádku.
1: Práve kozmické žiarenie je jednou z najväčších prekážok. Astronóm Roman Naď preto hovorí o potrebe zabezpečiť na Marse 3D tlačiarne,
7: ktoré by z samotnej marťanskej pôdy vytvárali habitaty, ktoré by boli dostatočne hrubé, aby odtienili väčšinu kozmického žiarenia, prípadne využitie už existujúcich jaskýň, jaskinných priestorov, dutín v povrchu Marsu, kde by sa dali umiestniť takéto habitaty, ktoré by už boli tienené pred okolitým priestorom.
1: Potrebné budú tiež energetické zdroje, slnečné či jadrové. Pri našom pobyte v červenej vyprahnutej púšti by nás ohrozili aj dlhotrvajúce búrky a vodu by sme museli získať z tamojšej pôdy.
7: Deň tam trvá trošku dlhšie, viac ako 24,5 hodiny, čiže zvykať si na biorytmus by bolo relatívne jednoduché. V čom sa ale tá situácia veľmi líši, je veľkosť Slnka na oblohe, keďže Mars sa nachádza o mnoho ďalej ako Zem, samotné množstvo žiarenia je veľmi oslabené. Dýchacie prístroje by boli nevyhnutnou súčasťou. Taký bežný deň astronauta na Marse by znamenal neustály boj o prežitie, neustále hľadanie ochrany pred kozmickým žiarením, výkymy teploty, naozaj nehostinný prostredím, ktoré sa na povrchu Marsu pre biologické organizmy nachádza.
1: Posádka na Marse musí byť navyše 100% samostatná bez akejkoľvek možnosti logistického zásahu zo Zeme.
7: Takže z dnešného pohľadu sa zdá, že cesta na Mars, aspoň v týchto prvotných fázach, keď budeme sa snažiť obývať Mars, bude jednosmerná cesta.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Z dávnej keramiky a nástrojov sa dá zistiť veľa vecí. Niektoré však odhalí až analýza DNA. Napríklad, či sa dve dávne kultúry medzi sebou miešali. O novom výskume z ostrova Gotland nám povie viac Rado Tomeš.
2: Na švédskom ostrove Gotland žili približne pred 5000 rokmi dve kultúrne odlišné skupiny. Jednu tvorili poľnohospodári kultúry nálevkovitých pohárov, druhú lovci, rybári a zberači kultúry jamkovej keramiky. Vedci z univerzity v Uppsale skúmali, či tieto komunity iba žili vedľa seba. Získali ich starovekú DNA a porovnali ju so známymi genómami európskych mezolitických lovcov a neolitických rolníkov. Výsledky ukázali, že obe komunity mali výrazne odlišný pôvod, hoci určité genetické miešanie medzi nimi existovalo, ale ešte predtým, než začali obývať ostrov. Štúdia naznačuje, že zdieľanie rovnakého ostrova ešte nemuselo znamenať intenzívne uzatváranie partnerstiev medzi komunitami. Vedci z univerzity v Alabame sa snažili po poranení kĺbu a chrupavky zastaviť zápalovú reakciu skôr, ako prerastie do posttraumatickej artrózy. Tá sa môže prejaviť až po rokoch od poranenia. Použili neinvazívny ultrazvuk s nízkou intenzitou a sledovali najmä správanie imunitných buniek, ktoré môžu podporovať zápal, ale za určitých podmienok aj hojenie. Kontinuálne pôsobenie slabého ultrazvuku pomohlo presunúť tieto bunky zo zápalového stavu do režimu podporujúceho obnovu tkaniva. Výskum je zatiaľ v experimentálnej fáze a ak sa výsledky potvrdia, liečba by sa mohla začať krátko po poranení, teda ešte pred nezvratným poškodením kĺbu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

sme na konci večernej trojhodinovky. Za pozornosť vám ďakujú Juraj Tima a Milan Jeluš. A zároveň vám želáme príjemné počúvanie ďalšieho vysielania Rádia Slovensko.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Namiesto dvoch súkromných poisťovní bude na trhu už len jedna. Dôvera kupuje Unión. Francúzsky parlament schválil zákon, ktorý umožní asistované samovraždy. Týka sa nevyliečiteľne chorých pacientov. A počasie zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a teplo 28 až 33 stupňov. Príjemný neskorý večer zo spravodajského štúdia želá Renata Brimišvačková.
0: Rádiožurnál.
1: Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión, zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní bude na trhu už iba jedna, s názvom Dôvera. Opozícia krok kritizuje a varuje pred monopolizáciou trhu.
2: Unión na našom trhu začal pôsobiť pred 20 rokmi. Po novom sa na ňom chce sústrediť iba na komerčné poistenie. Zdravotní klienti tak prejdú do dôvery, pokračuje generálny riaditeľ Uniónu Michal Španiar.
3: V tuto chvíli sa nemení vôbec nič. Pripravovaná aktivita je převod celého poistného kmene, nicméně k té dojde až po té, co dostaneme souhlasy všech príslušných institúcií, což očekávame v horizontu niekoľka měsíců.
2: Kúpnu zmluvu v najbližších dňoch odošlú úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Spojenie poisťovní by tak malo nastať až v roku 2027. Generálny riaditeľ dôvery Martin Kultan.
4: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov. Je to nový impuls na tú konkurenciu na trhu.
2: Tomáš Salaj z SAS naopak očakáva, že konkurencia na trhu zdravotného poistenia sa výrazne obmedzí, čo pocítia nielen pacienti, ale aj poskytovatelia. PS sa obáva monopolizácie trhu. Oskar Dvořák podotýka, že na ňom zostane jediná súkromná poisťovňa, ktorú vlastní finančná skupina Penta s podielom takmer 48% poistencov.
5: Vyzývam protimonopolný úrad, aby konal. Jasne hovorím, že ak sa protimonopolný úrad rozhodne takouto akvizíciou nezaoberať, čo podľa mojich informácií hrozí, tak to bude bezprecedentné zlyhanie úradu v ochrane pacientov.
2: Hovorkyňa protimonopolného úradu Lívia Čerešová reaguje, že posúdenie patrí do pôsobnosti Európskej komisie. Rezort zdravotníctva tvrdí, že je pripravený využiť všetky svoje kompetencie na to, aby každé jedno euro z verejného zdravotného poistenia bolo použité v prospech pacientov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte a pôdohospodárskej platobnej agentúre. Reagoval tak na viaceré rozhovory, ktoré predseda NKÚ poskytol médiám. Tento odmieta a hovorí, že útoky na kontrolné úrady oslabujú demokraciu. Opozícia hovorí o zastrašovaní a poškodzovaní právneho štátu.
6: Nespokojnosť s prácou predsedu NKÚ spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom vyslovil aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Podľa nich sa Ľubomír Andráši nevenuje tomu, čo má.
7: Podáme podnet na Národnú radu Slovenskej republiky. Aj naši právnici robia rôzne prípravy z pohľadu nejakých podaní, lebo toto je už akože úplne začiaro.
8: Povedané športovou terminológiou, to je na úterák, pán predseda.
6: Predseda NKÚ odkázal, že nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spolu zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za posledné 20 rokov. Doplňa hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
9: Útoky a spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispievajú k riešeniu problémov občanov, ale oslabujú dôveru v štátne inštitúcie, ktorá je nevyhnutná pre fungujúcu demokraciu, ochranu verejných financií a prosperitu ľudí.
6: Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej zo strany Za ľudí je neprípustné, aby sa minister a podpredseda parlamentu kontrolným orgánom vyhrážali parlamentným preverovaním či právnymi krokmi.
10: Nezávislé kontrolné inštitúcie musia mať právo pomenovať zlyhania bez toho, aby sa im predstavitelia vládnej moci vyhrážali odvetou.
6: Ak by chcela Národná rada odvolať predsedu Najvyššieho kontrolného úradu z jeho pozície, nebolo by to jednoduché, vysvetľuje ústavný právnik Tomáš Majerčák.
11: Zákon stanovuje 3 dôvody. Prvým dôvodom je, ak by bol pravoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Druhý dôvod, ak by vykonával funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s jeho funkciou. A tretí dôvod, ak by si neplnil povinnosti ustanovené zákonom o Najvyššom kontrolnom úrade.
6: Ak by parlament neudal riadny dôvod na jeho odvolanie, podľa ústavného právnika by sa predseda úradu vedel brániť podaním sťažnosti na ústavnom súde. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
12: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Ak Irán nebude mať z memoranda o porozumení, ktoré Teherán uzavrel v polovici júna s Washingtonom, žiadny prospech, nemá dôvod ho dodržiavať, povedal to hlavný iránsky vyjednávač Bagher Ghalibaf. Memorandum malo pripraviť pôdu na ukončenie vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pri najnovších sériách amerických útokov na Irán zahynulo najmenej 35 ľudí a minimálne 300 je zranených. Šéf iránskej armády sľúbil reakciu na americký útok. Európska únia sa dohodla, že 21. balík sankcií proti Rusku prerokuje do 23. júla. Dovtedy predlžuje cenový strop pre ruskú ropu. Francúzsky parlament definitívne schválil zákon, ktorý nevyliečiteľne chorým pacientom umožní za prísne stanovených podmienok asistovanú samovraždu. Dolná komora parlamentu prehlasovala nesúhlas hornej komory. Francúzsky premiér aj predseda hornej komory parlamentu sa chcú pre zákon obrátiť na ústavnú radu. Michailo Fedorov oznámil, že končí na pozícii ukrajinského ministra obrany. Viacerí ukrajinskí poslanci medzi tým vyhlásili, že prezident Volodymyr Zelenský navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klimenka. Či Fedorov obsadí iný vládny post, teraz jasné nie je.
1: Česko a Slovensko rozširujú spoluprácu pri obstarávaní výzbroje. Informovali o tom ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna po rokovaní v Prahe, kde podpísali memorandum o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka práve spoločných nákupov.
13: Česko a Slovensko chcú spoločne zaobstarať minomety SAM-120 pre mechanizované brigády, povedal na tlačovej konferencii český minister obrany Jaromír Zúna.
14: Jedním z tých konkrétnych výstupů těch našich jednání v letošním roce je, že jsme podepsali smlouvu o budoucím přistoupení k rámcové dohodě se Slovenskou republikou, pokud je o pořizování výzbroje. My jsme po vzájemných jednáních se především rozhodli, že se začneme zabývat tématem společného pořízení minometů AM-120.
13: Praha má tiež záujem o nákup vozidiel Tatra T-815, preto Česko podpísalo dohodu o budúcom pristúpení k slovenskej rámcovej zmluve na ich obstaranie. Konečné rozhodnutie by podľa českého ministra obrany malo padnúť do polovice augusta. Aj Slovensko má záujem o českú vojenskú techniku. Minister obrany Robert Kaliňák hovorí, že slovenská vláda uvažuje o kúpe asi troch systémov ERA, ktoré vďaka unikátnej technológii dokážu sledovať ciele bez toho, aby sami vysielali signál. Robert Kaliňák tiež pripomenú, že Bratislava má záujem aj o kúpu približne 10 cvičných lietadiel L-39 Skyfox.
15: Chcem povedať, že máme dve hlavné ohnívka na českom priemyselnom trhu a obranom priemysle je samozrejme tento Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho nejakého ochrancu pred predovšetkým diaľkovými dronmi, ktoré majú relatívne nižšiu rýchlosť. A tým druhým celkom je vlastne spoločnosť ERA a jej systémy pasívnych radarových systémov.
13: Ministri sa zhodli, že podpísanie memoranda obe krajiny vysielajú signál, že spolupráca medzi Českom a Slovenskom nezostala iba na papieri a naďalej sa rozvíja. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia a Ukrajina uzavreli dohodu o spoločnej výrobe dronov. Počas návštevy Kyjeva to oznámila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Rusko medzičasom opäť ostreľovalo Odesu, kde sa na zhoršujúce podmienky sťažujú vývozcovia obilnín. Pred možným útokom Moskvy na území krajín NATO varuje po Poľsku už aj Litva.
16: Ursula von der Leyenová pricestovala do Kyjeva pri príležitosti samitu krajín juhovýchodnej Európy. Metropolu Ukrajiny navštívil prvýkrát od začiatku vojny aj srbský prezident Aleksandar Vučić, patriaci medzi európskych politikov s najpevnejšími väzbami na Moskvu. Šéfka Európskej komisie predstavila po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského novú dohodu o spoločnej výrobe dronov.
17: We already have huge technological and industrial capacity.
18: V Európe už máme k dispozícii obrovskú technologickú a priemyselnú kapacitu. Nemáme však skúsenosti z bojska a expertízu, ktorú Ukrajina nadobudla, či už ide o samotnú produkciu dronov alebo o dodávateľské reťazce. Musíme preto spojiť sily.
16: Ukrajina medzičasom hlási ďalšie ruské ostreľovanie Odesy, kde prišlo o život niekoľko ľudí. Miestni poľnohospodári upozorňujú, že pre opätovné poškodzovanie prístavov už klesol objem pre štát kľúčového vývozu obilnín o tretinu. Podľa litovského prezidenta Gitana Nausēdu by sa Moskva mohla pokúsiť poškodiť kritickú infraštruktúru aj v niektorej z členských krajín Severoatlantickej aliancie, pred čím nedávno varovalo tiež Poľsko.
19: Takýto signál sme dostali od našich spravodajských služieb. Presné miesto alebo čas však uviesť nedokážu, keďže opačná strana môže byť stále uprostred plánovania. Poznáme tak len hrubé kontúry.
16: Kremeľ tvrdenie odmietol ako poplašnú správu, ktorej cieľom je vraj urýchliť militarizáciu východnej hranice NATO. Ruský rezort diplomacie zároveň opäť varoval, že ak by západní spojenci Ukrajiny vyslali na jej územie svoje jednotky, pre Moskvu by boli legitímnym cieľom. Skupina štátov vrátane Francúzska a Spojeného kráľovstva, známa ako Koalícia ochotných, spomenula možnú spoločnú misiu na tohto týždňovom samite v Paríži. Podmienkou je však ukončenie bojov. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Takmer 10 hodín čakali dovolenkári v odletovej hale na popradskom letisku. Na grécky poloostrov Chalkidiky napokon v útorok ani neodleteli. Pre technickú poruchu lietadla prišli o jeden deň dovolenky pri mori.
20: Lietadlo malo odletieť v útorok krátko pred 2 hodinou popoludní. Ostáva však na odbavovacie ploche, až kým neodstránia technický problém. Dovolenkári zatiaľ čakali v odletovej hale.
21: Možno odletíme, ale asi domov.
22: Čo vám poviem? Ťažká situácia.
23: No, tak nie je to príjemné, ešte keď máte handicapované dieťa.
20: Prevádzkový riaditeľ popradského letiska Patrik Františka nám potvrdil, že lietadlo má problém s kolesom. Navyše v hale došlo aj k výpadku elektriny.
24: Ospravedlňujeme sa všetkým cestujúcim za včerajšie nepríjemnosti s elektrickou energiou, ale počas včerajšej búrky nám vypadol prívodná rozvodná skriňa.
20: Po viac ako 8-hodinovom čakaní sa dovolenkári dozvedeli, že nikam neodletia. Na miesto Grécka prečkali noc v tatranskom hoteli.
21: Čakáme na SMS, kedy nám príde správa na náhradný let, ale nikto nevedel konkrétne nám nič povedať, že toľko zatiaľ. Snaď odletíme.
20: Dovolenkári sa dočkali. Dnes popoludní prišlo po nich náhradné lietadlo.
21: Postarali sa o vás?
25: Postarali. Všetko v pohode. Ubytovanie krásne. Možno lepšie ako tam, kam ideme.
26: Ja sa teším aj na dovolenku, aj z dovolenky, ktorú už práve mám.
27: Všetko dobre dopadlo, tak hádam, bude už aj dovolenka v poriadku.
20: Na lietadlo čakajú Slováci aj v dovolenkovej destinácii Chalkidiky. Neplánovane sa im predlžila dovolenka o jeden deň. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Semifinále svetového šampionátu v Atlante hrajú v druhom polčase obhajcovia titul z Argentíny s Angličanmi 0-0. Zápas naživo vysiela televízny Šport. Víťaz sa vo finále stretne so Španielskom, zdolaný v súboji o tretie miesto s Francúzskom. Na futbalistov Žiliny zajtra čaká domáci odvetný zápas prvého predkola Európskej ligy. V úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
28: Urobíme všetko preto, aby ten dvojzápas sme zdramatizovali a doma vyhrali. Očakávam dobrý zápas s dobrou kulisou a verím, že víťazný.
2: Kapitán Miroslav Káčer.
29: Samozrejme, z našej strany musí prísť zmena, hlavne v intenzite, celých 90 minút, kde naozaj, keď budeme tlačiť, keď budeme agresívni a naozaj naháňať toho supera, tak si myslím, že to je nejaká cesta k tomu, aby sme vedeli byť úspešní.
2: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Futbalisti Slovana Bratislava zajtra absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. 18:15 privítajú na tehelnom poli cyperský Pafos. Uradujúci slovenský majster vstúpi do sezóny s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riediteľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
30: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to podarí, tak veríme, že aspoň ten krôčik urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga. Určite budeme bojovať aj pohár, uvidíme samozrejme, ako to pôjde, ale dôležité je pre nás samozrejme zisk majstrovského titulu je miestenka do Ligy majstrov a to je ten náš primárny cieľ.
2: V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov nastúpia Belasi v útorok 21. júla na pôde gruzínskeho mužstva Iberia Tbilisi. Hokejový Slovan Bratislava sa pred začiatkom sezóny dohodol na pokračovaní spolupráce s trénerom Bredom Taperom. Kanaďan podpísal novú zmluvu do konca ročníka 2028-29. Belasi ich v premiérovej sezóne na striedačke priviedol do finále play-off, kde nestačili na Nitru. Otvárací zápas budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji v Nemecku bude na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Domáci reprezentanti v ňom 13. mája, teda deň pred oficiálnym začiatkom turnaja, privítajú vicemajstrov zo Švajčiarska. Štadión bol dejiskom otváracieho stretnutia aj v roku 2010, keď Nemecko zdolalo USA 2-1 po predĺžení pred rekordnou návštevou vyše 77 tisíc divákov. Nor Søren Werenskiold zvíťazil v 11. etape cyklistických pretekov Tour de France. V záverečnom hromadnom špurte predstihol Holandiana Olava Kooya a Belgičana Jaspera Philipsena a dosiahol premiérový etapový triumf na podujatí. Etapa bola najrýchlejšia v histórii pretekov, jazdci dosiahli priemernú rýchlosť takmer 51 km za hodinu. Žltý dres lídra celkovej klasifikácie si udržal Slovinec Tadej Pogačar.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, cez deň vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov. Fúkať bude iba slabý premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Sme na konci, za pozornosť aj v túto neskorú večernú hodinu ďakuje editor Rado Tomeš, zvukový technik Juraj Tima a zo štúdia ešte pekný zvyšok večera želajú Lenka Karlubíková a Renata Brmišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 22 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Jablonici a staršie v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V Jablonici na ulici Červenej armády pri autobusovej zastávke narazilo auto do zaparkovaného auta. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Staršia nehoda sa stala v Košiciach na Mojzesovej v križovatke s Timonovou. Premávka sa spomaľuje. A nehodu ste hlásili aj na výjazde z Košic na Prešov pred Zeleným dvorom. Úsekom prejdete. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko smerom z Poľska, môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly. A počas slovenského štátu slúžil ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
1: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
3: Ja začnem takou poznámkou, ale v pozitívnom slova zmysle, pretože podľa mňa nie je článok, nie je rozhovor, v ktorom by nebola spomenutá vaša úžasná energia. A ja len potvrdím, že jej je veľa a je pozitívna. Čím to je? Ste ju po niekom zdedili, alebo odkiaľ sa vzala?
4: Netuším, ale zrejme genetika.
3: Áno?
4: Genetika, lebo maminka bola taká maďarská krv trošku.
3: Temperament?
4: Temperament a ocko síce česká krv, takže neviem, ten mix možno je taký ideálny. A...
3: No ale na konci dňa nejak ešte stále takto idete na 100%, alebo sa trošku tá baterka zníži?
4: No niekedy musím povedať už teraz vekom, trošku uberám a niekedy víkendy, že musím totálne vypnúť. To je pravda. Že už som, ako ľudia ma niekedy vyčerpávajú, vysosávajú, ale ten víkend, keď sa zrelaxujem a zaplávam, dám si jogu, zabehám si, tak sa ako zrelaxujem a nabijem novou energiou.
3: No ale aby to nebolo anonymné, ja som nepovedala, koho vítam dnes v Nočnej pyramíde, herečku Zuzanu Frenglovú, ale myslím, že vás asi mnohí aj spoznali. Tak dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Vítajte, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Nočnej pyramídy.
4: Ďakujem aj ja za pozvanie.
3: No a snáď len na úvod iba pár takých faktov, kde ste sa objavili v mnohých filmoch, takže budeme spomínať napríklad na film Plavčíka vrátko, Zabudnite na Mozarta, Popolvár najväčší na svete, Slávnosť v botanickej záhrade, ktorý režiroval Elo Haveta. Tak je toho naozaj veľmi veľa a teším sa na dnešné rozprávanie. Iba v úvode pripomínam, že táto Nočná pyramída nie je kontaktná. No a pekný večer vám všetkým želá aj Gabriela Anžibo.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Počúvate Rádio Slovenská nočnú pyramídu. Dnes je hosťom herečka Zuzana Frenglová. Ja viem, že sa objavuje veľmi veľa informácií o tom, kde ste vyrastali, že to bolo v Bratislave, v krásnej časti Krasňany. Ako sa vám tam žilo?
1: Musím povedať, že to bolo krásne obdobie, dokonca ešte aj je. Pretože vlastne vyrastala som úplne od malilinkata, od jasličiek, škôlky, základnej školy, gymnázia. Všetko som absolvovala v týchto Krasňanoch, čo bola veľká výhoda.
0: Všetko ste mali blízko domov.
1: Áno, áno, bolo to úžasné. Tá lokalita vtedy vážne pod tými vinohradmi, pod Karpatmi, plus ešte nedaleko bol bazén, kúpalisko teda, športová hala. Neviem, či to tam trošku poznáte.
0: Poznám. Aj myslím, tam to ešte stále aj je.
1: Je, áno, pingpongová. Jediné, čo tam nie je, teraz nie je tam také škvárové ihrisko, teda no, škvára, neviem, či dobre hovorím.
0: Áno,
1: sme hrávali pozemný
0: nikto
1: hokej.
0: Nikto na tom nechcel spadnúť.
1: Presne.
0: Tak vy to poznáte.
1: Pozemný hokej ma zlanárili na nejaké 2 roky. Som to skúšala s tou hokejkou v tých krátkych sukničkách s tými štúlňami na nohe. Tak som dokonca bola aj na nejakom zápase v Poľsku. A viem, že teda som sa párkrát vybálala na tej škváre a preto si to dobre pamätám. A to tam už nie je.
0: Tak a nejaká jazva zostala?
1: Alebo samozrejme, kolená sú do dnešných dní zrasované. Ale nie len z toho pozemného hokeja, ale aj z tanca. Nedaleko som mala Dimitrovec, kde som chodievala tancovať folklór, čo bola taká dobrá predpríprava na herectvo. A tam som si oddupala dobrých 4 roky na tých parketách.
0: A folklór, lebo to je dosť také rozmanité, že čo špeciálne ste tancovali? Či
1: všetko.
0: Nebolo to na niečo také zamerané?
1: Dimitrovec on bol zameraný, myslím, všetko sme tam, karičky, dupáky, proste celé spektrum.
0: A je také, že tie vyskakovanie? Neviem,
1: áno, áno, áno, chlapcom na kolená.
0: Také goralské, alebo no, aké
1: to už sú? To už sú tie detva asi. Ale všetko sme robili, všetky druhy sme mali v takom repertoári. Takže z pozemného hokeja, ešte aj atletiku som robila, aj basketbal.
0: Počkajte, asi by bolo jednoduchšie, čo ste nerobili, lebo toho je dosť. Teda.
1: Čo som nerobila, tak to ani neviem, lebo vážne som mala taký široký záber. A okrem toho, ešte teraz som samozrejme, veľmi dobre som sa musela učiť, pretože môj ocko trval na tom, že keď budú samé, teda na vysvedčení, môžem točiť. Nesmela byť ani jedna dvojka.
0: Teda inak dobrá motivácia.
1: Áno.
0: Lebo keby vám to možno dovolil, tak úplne opačne dieťa má niekedy tendenciu reagovať.
1: Pretože už v 6 rokoch som hrala v botanickej záhrade.
0: Áno.
1: Ale to bol taký smutný, neviem, už som to spomínala.
0: Viem, ale necháme si toto rozprávanie, lebo to sa viaže k roku 1968, alebo v 69. vlastne film vyšiel, mal premiéru. Tak necháme si to na neskoršie. Ja ešte zostanem v tomto veselom
1: mestve. Dobre.
0: A v tých Krasňanoch, lebo krásne o tom rozprávate. A o ktoré vám teda dnešné deti mnohé môžu aj trošku závidieť.
1: To
0: že ste mali takú slobodu, úplnú slobodu.
1: To je pravda, mali sme kľúčik na krku
0: tak.
1: A vybehli sme teda po škole, ja som mala veľmi veľa krúžkov, ale viem, že po škole som si okamžite urobila úlohy, aby taška už mohla byť pripravená na ďalší deň a ešte medzi krúžkami som stihla vybehnúť s deckami buď na kúpalisko, kde sme si išli si zaplávať, niekedy sme preskočili plot, aby sme nemuseli platiť vstupné.
0: To už je dávno.
1: Ale v zime to bolo otvorené a v zime sme chodili si zaskákať do kúpaliska do snehu.
0: To bolo aj nebezpečné.
1: No, tak videli sme, že tam bolo 2 metre snehu, čo teraz už nebýva, takže sa nám skákalo.
0: Vy ste ešte zažili takúto úžasnú zimu kalamitu aj v Bratislave?
1: Presne tak.
0: To bolo v ktorom roku? 85-6?
1: Tak nejako.
0: Také nejaké 80. roky.
1: Viem,
0: to boli
1: že som
0: asi.
1: Sa vracala ešte vlakom, nás nasadili z nejakej filmovačky, statier. Vlak zastavil v Rači. V Rači tam bola veľká kopa snehu a ďalej už nešiel. Ale tak nemala som
0: odhadzovalo sa lopatami?
1: Ručne, ale teda my sme nejako cestovali v noci a ráno celá kopa snehu a stop konečná bola v Rači. A to už som nemala ďaleko do tých Krasňan.
0: Áno,
1: áno.
0: No, tak zostaneme pri tomto rozprávaní, potom môžeme v ďalšom stupe naviazať aj na detstvo, na prvé vaše skúsenosti.
1: Ano.
0: Pred kamerou vy ste veľa do divadla chodili,
1: ano.
0: Tak na toto všetko sa budem pýtať o niekoľko minút. Je to Rádio Slovenská nočná pyramída. Jej hosťom je dnes herečka Zuzana Frenglová. Počúvate Rádio Slovenská.

0: že ste sa bili s chlapcami, som si našla.
1: Oha, to, až to?
0: Áno, nie je to pravda, môžete dementovať tieto správy.
1: Je to pravda, pretože na prázdniny som chodievala k jednej, ja som mala 5 babičiek, neuveriteľné. Tým, že sme z rozvedeného, som bola z rozvedeného manželstva, tak ja som mala, hovorím, 5 babičiek a chodievala som k starenke do Sobotišťa, kde som mala teda bratrancov, sesternice a bola som vždy ostrihána úplne nakrátko na chlapca. Aby som to mala jednoduché pri všetkých tých mojich naháňačkách, mamina by to mala, tak som mala... A sem tam ma brali za chlapca, tak ale s tými chlapcami som sa musela aj pobiť a musela
0: držať
1: som
0: byť, krok s nimi.
1: Držať krok, samozrejme. A predstavte si, som chodievala, keď som bola takto, tam ma cez šibačku veľmi nepoznali, až v tých ďalších nejakých domoch.
0: Ste mohli chodiť šíbať,
1: ne? Áno, som s chlapcami chodila.
0: Chodí šíbať.
1: Sice som tam veľa nehovorila, len som tam, chlapci spievali, niečo šíbali a vždy sme si vajíčko, nejaký koláčik, vtedy sa ešte nedávali peniaze v tomto Sobotišti, tak to si pamätám dodnes, že fakt som chodila s chlapcami šíbať. No a niektorým, keď sme už potom boli zase v lete, a ktorí neposlúchali, alebo to, tak som ich prebila. Lebo je pravda, že dievčatá v tom vývoji sú asi nejaké také šikovnejšie. Áno, tak som im dávala a dala som im válečky vždy.
0: A válečky to
1: válečky
0: ako...
1: to, že láhli si, teda boli chrbtom na zemi a ja som im dala na rukách túto na...
2: To ste toto takto zvládli?
1: Som im dávala válečky, ale zo srandy potom som utiekla.
0: Aby potom bolo koneč vandy, aj?
1: No a potom sa to už zmenilo, potom už zase mňa chodili šíbať, takže to už som, už, keď už mi trošku vlasy narastli, čiže už som bola za dievča.
0: A ešte spomeneme úžasnú vec, to naozaj v dnešnom svete až si ani nepočuť, raky v potoku, ryby.
1: Áno,
0: aj to ste chytali.
1: Presne tak.
0: A kde? V ktorom potoku?
1: Práve v tom Sobotišti, v Ošmeku, to je taká tá zadná časť toho Sobotišťa a priamo pred starenkyným domom tiekol potôčik, ktorý teda mal podstatne viac vody ako v súčasnosti. A tam, ja som teda nechytala raka, ja to sa mi nepodarilo, ale videla som, ako chlapci, tí domáci už, chytili raka a takto ho držali tými klepetkami a potom samozrejme s tými klepetkami naháňali. Takže si pamätám, že boli raky v týchto potokoch.
0: A skončili späť v potoku alebo v hrnci?
1: To si už ani nepamätám, pretože ja som pred nimi utiekla, pred tými rakmi a zrejme si ich chlapci zobrali domov a možno ich starenky im to uvarili.
0: Že vedeli, no, ako to, no, pripravovať.
1: Áno, áno,
0: no to je úžasné.
1: Áno.
0: A chodíte niekedy na ryby, alebo to vám takto len, to bolo len v detstve?
1: To
0: chlapci chytali, vy ste boli pritom, ale že či vás to nejako neoslovilo?
1: Ne, rybarčina, jedine nie. Vidíte toto, táto aktivita.
0: No, tak sme natrafili na nejakú aktivitu, ktorá nie.
1: Áno, to je na mňa veľmi pokojné.
0: No, vyžaduje si to také dlhé hodiny sedenia a nič nerobenia.
1: Presne.
0: Ako ste sa vlastne dostali pred kameru? Len tak, také tie prvé momenty. Ja viem, že ste hrali na začiatku, teda tá filmová úloha bola vo filme Ela Havetu, Slávnosť botanickej záhrade, ale čo bolo predtým?
1: Viete čo, buď to bolo cez moju maminku, ktorá robila v televízii techničku,
0: aha,
1: alebo cez ocka a niekde robili nábor, normálne do komparzu potrebovali deti, ale mám pocit, že skôr asi z Novej scény, keďže všetky Mikuláše sme museli chodiť deti na javisko si zobrať darček od Mikuláša a vždy zaspievať alebo zarecitovať na tom javisku. Mikuláša robil, viem, že buď pán Debnár alebo pán Müller a vždy som sa ich veľmi bála ešte zo začiatku, hoci som bola taký chlapec, lebo v tých bradách a v tých...
0: Ale to mnohé deti sa báli.
1: Áno, Mikuláša. A tam sme museli vždy niečo zarecitovať, aby sme dostali ten darček. Čiže tam si nás už mám pocit nejako odchytili a v tom komparznom rejstríku sme boli a do tejto slávnosti v botanickej záhrade, tak to ma už vybrali na kolibe. Dokonca hovorím, mala som tam pripravené krásne šatôčky s nádherným takým závojčekom, takou čelenkou bielou. No a prišiel 21. august, takže filmovačka sa nekonala. Čiže to bol môj prvý filmovací deň, taký poznamenaný trošku takým smútkom a viem, že som veľmi preplakala celý deň a namiesto na kolibu sme išli do obchodu kupovať konzervy.
0: V takom malom veku ste to prežívali, tak to asi 6-7 rokov odhadujem, áno, áno. A takto to vo vás zostalo, takéto stopy zanechalo.
1: No, vidieť z okna tanky namierené na, neviem, či to poznáte, Kyjovská a Pionierská, tam nad tou Pionierskou idú vlaky.
0: Ano.
1: A tanky
0: hlavnej stanici.
1: Áno, áno, áno, namierené na túto, na tam všetko muselo asi ustať, že žiadne vlaky sa nemohli hýbať. A boli tanky, boli namierené na túto železnicu. Čiže aj ľudia, všetci sme sa báli vychádzať von, z tých tankov vyliezali tankisti, tak viem, že otec nič nepozeraj, ideme, so sieťovkami sme išli a nabrali sa plné sieťovky konzerv.
0: Tak túto históriu už necháme, tak už budeme hovoriť len veselo, radosne tak. O princeznách, o krásnych veciach,
1: môžeme.
0: Aj o divadle, pretože vy ste do divadla veľmi veľa chodili, ale o tom budeme hovoriť v ďalšom stupe. Je to Rádio Slovensko, je to Nočná pyramída a jej hosťom je dnes večer herečka Zuzana Frenglová.

0: Poďme ešte do divadla, pretože taký pekný titulok som niekde videla napísaný, že dieťa divadla. Stotožňuje ste sa s tým?
1: Áno, áno, musím povedať, že áno, pretože tým, že môj ocko bol huslista na Novej scéne, niektoré skúšky niekedy, napríklad keď bola zavretá škôlka alebo čo, tak som absolvovala s ním, že išla som s ním do divadla a ja som pozerala. A to boli úžasné tie operetné všetky predstavenia, kde aj vtedy ešte účinkoval Ivan Krajíček, samozrejme Veclova a mnohí ďalší, teraz ani si neviem vybaviť, ale čúčala som a pozerala som s nemým úžasom na tieto skúšky. A dokonca Ivan Krajíček, niektoré, myslím, čo to bolo, vrecká plné peňazí, ma vytiahol z tej skúšky, si tam robil srandu a vytiahol ma na javisko ako trojročnú a tam si ma popohádzovali herci a zás ma potom posadil. No ale to bol teda, hovorím, už kontakt som mala s tým Mikulášom, ale takto na tých skúškach som videla priamo pána režiséra, ako zastavoval hercov, orchester, ako ešte raz sa musel k dirigentom a so spevákmi sa dali dokopy. A čo ešte veľmi poviem zaujímavé, v tej Novej scéne bol taký veľmi známy vrátnik, Pišta.
0: To je pekné, veľmi áno, známy
1: áno,
0: vrátnik.
1: Ktorý bol na vozíčku a ktorý ma mal veľmi rád a na tom vozíku vždy ma poprevážal, najskôr som sa ho bála, samozrejme, ale potom ma poprevážal a po všetkom tom zákulisí z vrátnice sme išli do maskérne, do šatní, do rekvizitárni, čiže trošku ma mal, robil mi opéra.
0: Áno, venoval sa vám.
1: Áno,
0: keď
1: áno,
0: bol na skúške váš otec, áno, alebo teda na
1: tak
0: predstavení.
1: Pán vrátnik,
0: tak
1: hej. Pán Pinter Báči, no, musíme spomenúť, úžasný človek. Divadlo bolo vtedy taká jedna veľmi súdržná rodina a viem, že keď sa chodilo napríklad na 1. mája, tak títo starší kolegovia, aj herci, ale hlavne baleťáci si nás zobrali pod ochranné krídla a učili nás špagáty, mlynské kola. Na Partizánskej lúke viem, že doteraz si pamätám, ako ma naučili mlynské koleso. V 6 rokoch nejako, alebo v 5-6.
0: Vy ste mali úžasnú, dnes chodia deti na krúžky sa toto učiť,
1: áno,
0: a vy ste to mali takto
1: z divadla.
0: Pekne, áno, pekne dané, ale áno, veľmi širokospektrálne,
1: áno,
0: lebo šport, teraz balet spomínate, áno, herectvo, áno, veď vy ste dostali úplne od dovienka ste dostali vlastne také veľké herecké a umelecké mená, určite aj z baletu.
1: Áno, áno.
0: A takto ste pri tom vyrastali, veď áno, to málo kto môže povedať, že takúto vec do života dostal.
1: Hej, to bola veľká devíza, ale hovorím, museli byť stále samé jednotky. Predstavte si, že som robievala, nechcem sa chváliť, ale že som bola veľmi dobrá v matematike.
0: To som sa inak aj chcela spýtať, ano, lebo to mám aj také, že vyvracanie mýtov, pretože ja som to už viackrát počula aj od umelcov, že ich bavila fyzika.
1: Fyzika, presne.
0: Že aj vás?
1: Áno, aj fyzika, matematika, chémia. Dokonca som robila z toho olympiády.
0: No.
1: A skončila som v herectve. To je neuveriteľné.
0: Ale neprekáža, ale presne, lebo už viackrát som z umeleckej takejto branže počula presne ľudí a vyvraciame mýty, že no, je niekto prosto na takúto umeleckú školu, lebo tieto predmety mu nešli. A nie je to vždy pravda.
1: Áno. No Marian Mabuda, keď sme boli spolu v divadle, keď sme hrávali veľmi často, mi hral otca a ten zostal v nemom úžase, keď som mu povedala, som bola taká nová členka, že aké som mala aké som mala výsledky, aké som mala známky na gymnáziu. Hovorím, no skončila som so samými. A ticho, že to ne, a veľký smiech, že to nemyslíš vážne, že so samými jednotkami na herectvo, pretože on mal dvoch synov, teda má, a ty teda, neviem, či mali samé jednotky, ale išli na herectvo, pokúšali sa. No a ja som mala také, že uvidím, že či ma zoberú na herectvo, dala som si aj zahraničný obchod, ale herectvo, príjimačky boli skôr, takže tým pádom som skončila na herectve a asi neľutujem, tak poviem. Zahraničný obchod, ale to už by som asi na Slovensku nebola, keby som bola v tom zahraničnom obchode.
0: Takže naozaj nebol nejaký predmet, ktorý by vás nudil, alebo nejak nič?
1: Nie.
0: Zemepis, výtvarná.
1: Nie, milovala som všetky. Ja som teda, nebola som bifloška, to je pravda, a mala som výborného pána pedagoga na slovenčinu dejepis, a no tak decká si možno mysleli, že teda dopredu, že som nejaká bifloška, ale on nám dal raz nejaký nový článok, asi 3 lekcie dopredu, básničku. A ja fakt na prvé prečítanie som tú básničku vedela naspamäť. Jej, kiež by som mala tú pamäť teraz. to bolo také unikátne, že buď som mala vizuálnu, asi vizuálnu, lebo to sme si ani nejak neprečítali, ale hneď na hodine som ju vedela odrecitovať. Ale tak nebola dlhá, bola nejaké 3 veršíky, 3-4 teda.
0: No. Ale niekto sa to aj dlhšie obala učiť na prvé pozretie.
1: Tá hlava, hovorím, mala som takú otvorenú hlavu a že som si vedela zapamätať veci.
0: A tak v herectve vám to potom výborne pomáhalo,
1: áno,
0: že nemuseli ste sa vôbec učiť tie texty, ale hneď ste ich mali v sebe a potom už len na tie nuansy. Potrebné sa sústrediť.
1: To bola veľká výhoda. No, dnes to už nie je tak.
0: A prečo?
1: Dnes sa
0: teraz
1: už musím dlhšie sa musím.
0: Tak.
1: Áno, a dlhšie si musím
0: na
1: opakovať.
0: Druhé pozretie.
1: Presne, musím sa zopakovať si, keď ideme hrať predstavenie, lebo už sem tam sú nejaké tie okná, ako my hovoríme. Aj sú dokonca aj výklady.
0: A bol niekedy výklad aj počas predstavenia?
1: U mňa ani nie, vždy som sa nejako chytila. Ale skôr, keď u kolegu, alebo u kolegyni, nechcem teraz nikoho...
0: Tak nemusíme menovať.
1: Tak, presne, tak je to, vtedy ma obleje taký pot a teraz rýchlo mi tam prebieha, že čo asi ona, alebo on mal povedať a nepovedal. A zrazu sa hra posunie možno z prvého dejstva do tretieho dejstva. Čo sú teda zapeklité situácie?
0: Áno, presne. To si ako viem si to živo predstaviť.
1: Ale vieme to vždy hodiť z piatočku a vieme sa potom dostať ako na správ. Raz som zažila krásnu záležitosť. Zitka Furková mi hrála maminku, ja som sedela v strede, začali sme obedom a tak sa začalo predstavenie. Ale povieme meno, však to nie je až také hrozné. A Marianko Labuda mi hral ocka a Marian mal začať prvú vetu. A my tak jeme, tam išla hudba, stiahla sa hudba a zrazu Maruš mal povedať tú prvú vetu a nič. A my so Zitou veľké smejky. Kúkli sme na seba, kúkame na Maroša, no tak teda, že poďme.
0: Tlačili ste ho
1: pozadu. A nič, tak už druhé súd, to sme jedli. Začali nám akože oči trošku sa ako iskriť. A zrazu sa Maroš postavil, prišiel, nedaleko neho bola pani šepkárka. Tá zrejme netušila, že prvú vetu nedá. Pozrel si prvú vetu, prišiel pred divákov, poklonil sa, povedal prvú vetu, povedal pardon, prepáčte, môžeme začať. A zožal potlesk.
0: Tak to je geniálne.
1: Áno. Prvá veta.
0: Vôbec ho to nerozhodilo.
1: Nie. Ale pri jeho vyťaženosti, tak ako klobúk dole, že vôbec si spomenul, že hrá nejaké predstavenie a že prišiel do divadla.
0: Toto by sa aj všeobecne dalo použiť, lebo robil sa taký výskum, že čo je najviac stresujúce, vlastne nejaké povolanie a bývajú tam moderátori a herci spomenuté. Jednoducho predstavovanie sa pred inými alebo prezentácia je dosť veľký stres, tak asi herci, vy to asi dobre poznáte.
1: Tak sme už na to trénovaní.
0: Ale predsa len človek je človek.
1: Áno. A hlavne, keď ešte úplne sedíte na tej bíne, to bolo v štúdiu Novej scény, to, kde ste úplne vpredu, úplne a diváka máte rovno pod sebou. Mm-hmm. Čiže tam počuť šepkára rovnako tak ako vás. Čiže, no a šepkárka zrejme sa len ešte pripravovala na predstavenie.
0: Tak prvú vetu, kto by čakal.
1: Nenabehla. Proste nenabehla.
0: Počúvate Rádio Slovensko, Nočnú pyramídu, je hosťom je dnes herečka Zuzana Frenglová.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Našla som peknú takú informáciu, že ste účinkovali aj v rozprávke režisera Igora Ciela Ľubica medvedica.
1: Čierno-biela inscenácia.
0: Ešte.
1: Dušan Jamrich hral princa. Som bola pážatko a uvádzala som všetkých hostí do jeho paláca a veľmi sa mi páčil vtedy Dušanko Jamrich. Úplne som bola hotová a to som netušila, že nakoniec bude môj pedagóg. Na vysokej škole. No.
0: Skočme k tej vysokej škole muzických umení, lebo to býva často aj taká zmes rôznych príhod, lebo tie prijímacie pohovory nie sú jednoduché.
1: Áno.
0: Tak asi vo vašom prípade to tak bolo. Najmä keď človek tam vidí tie veľké hviezdy, áno, veľké osobnosti. Každým by to asi zatriaslo.
1: Áno, tým, že ja som už točila trošku, že ja som napríklad v 12
0: výhodu, rokoch,
1: áno, v 12 rokoch som napríklad robila peknú postavu s Katkou Zatovičovou, sme robili v Gotwaldove Strašidelný mlyn, kde sme 2 mesiace mimo školy, bývali sme u pani Čejkovej, tá nás dokonca ako bola aj naša, nielen pestúnka, ale aj vyučovala nás, že sme museli teda robiť si školské povinnosti. A to sme dva mesiace s Katkou teda aj vyvádzali a bývali sme v Zlíne u tejto pani Čejkovej, doteraz si to pamätám. A stretli, nepamätám si už koľky herci, ale aj českí, československí. Vtedy sme boli všetci československí herci, takže sme sa tam stretávali a tým pádom ja som nemala až taký nejaký velikánsky strach pred tými príjmačkami na tú vysokú školu. Potom som už v 16 zase hrala, myslím, Hra o jablko. To bolo u pani Zorky Bachnárovej s Peťom Rufusom, krásna inscenácia. A
0: ste boli ostrihaná.
1: Áno, už som išla, áno, a hovorím, ja už som tým, že som, potom som už v Luduse hrala napríklad.
0: Áno, to je tiež výborná príprava.
1: To bolo od celé gymnázium a tam teda sme dostali výborný základ pred prípravu aj na príjmačky a tam už sme hrali, v 18 rokoch som hrala Malomešťakovú svadbu, ktorá vyhrala v tom čase na západe, vo Viedni, tak to boli tie poloamatérske súbory a tam sme boli týždeň vo Viedni a boli sme najlepší súbor. Neviem, ako vidíte, ani doteraz neviem, či nás ako nás tlmočili, to predstavenie.
0: Zaujímavé.
1: Áno, a viem, tam som hrala tú hlavnú postavu nevesty. Ďurko Oravec mi hral manžela, Mirko Noga, Miško Gučík, Lacko Kerata tam hral, terajší rozhlasák, dobrý. Ano. Mnoho, Zuzka Hajdu, Žanetka Anzigale, skvelá partia a s týmto predstavením sme teda pochodili a povyhrávali mnohé súťaže. Čiže toto už som mala také za sebou a príjmačky to bolo, no tak ľavou zadnou by som povedala. A bolo mi to viac menej jedno. Fakt, lebo som vtedy chcela zahraničný obchod, tie jazyky, že či náhodou, a už som pomýšľala aj týmto trošku smerom.
0: To vás možno aj tak odľahčilo, lebo ste neboli až taká zaťažená, zameraná na to, že jednoducho skúsim, uvidím.
1: Nejaká tréma nebola velikánska, hej. A prešla som všetkými troma kolami a teda zobrali ma hneď na prvýkrát pán Mico Huba, otváral ročník s Ikou Pavlitovou, tá bola pohybovo, pani Mrázková z Brna nám chodievala pohybovo-hereckú výuku. Bolo to krásne obdobie. My sme mali fakt, neviem, či ešte deti majú, teda študenti majú teraz šerm, kone.
0: No na jazdu step, na koni sa budem pýtať určite.
1: Áno, step, šerm, hovorím, všetky sme mali balet, základy baletu, prítyči pekne, samozrejme spev, od rána na nás, od tej 8 pracovali tie asistentky, hlas, pohybovo-hereckú rozcvičica a o 10 prišiel pán Huba a začali sme hereckú tvorbu. To bolo krásne, myslím, že také obdobie, neviem, či to teraz súčasní študenti majú tiež takto vyvážené a také komplexné.
0: No, všestranné úplne čo najviac, lebo nikdy herec nevie, akú úlohu dostane, či bude musieť hrať baletku alebo nejakého jokeja. Čokoľvek môže získať v živote. Počúvate Rádio Slovensko, Nočnú pyramídu, Zuzana Frenglová je jej hosťom a po 23. hodine sa počujeme po správach a zelenej vlne.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americké ozbrojené sily opäť zaútočili na Irán. Zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje Unión. Opozícia varuje pred monopolizáciou trhu. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť. Naďalej teplo 26 až 33 stupňov. Príjemný neskorý večer pre Lenka Karlubíková. Americká armáda spustila ďalšiu druhú vlnu útokov proti Iránu s cieľom obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať Hormuzský prieliv. Iránska tlačová agentúra MER hlásila výbuchy z viacerých regiónov v krajine vrátane miest Ahvaz, Čahbahár, Bandar, Abbas či Rask. Skupina Achmea, akcionár Uniónu a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Unión zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera. Cieľom má byť vytvorenie silnejšieho zázemia pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Podľa generálneho riaditeľa Uniónu Michala Španiára sa pre klientov Unión zdravotnej poisťovne v tejto fáze nemení nič.
2: Pevne verím, že nepocíti žiadnu zmenu a veci i nadále budú fungovať tak, jak sú zvyklí ich spokojenosti.
1: Spájanie poisťovní Uniónu a Dôvery je podľa opozičného KDH pre slovenských pacientov veľmi zlou správou. Poslanec Peter Stachura upozorňuje, že finančná skupina Penta bude mať väčší vplyv na trhu.
3: Bude to znamenať ešte väčší tlak na štát. Ten štát, ktorý sa doteraz nevedel poriadne brániť súkromným investorom v zdravotníctve, tak ešte viac sa bude musieť brániť, aby sme vedeli zachrániť alebo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj pre tých, ktorí sú, povedzme, pre súkromnú sféru nelukratívni, ktoré majú napríklad ťažké ochorenia, ktoré si vyžadujú drahé lieky.
1: Podobne ako opozičné progresívne Slovensko, aj KDH sa chce obrátiť na protimonopolný úrad. Ten uviedol, že koncentráciu zdravotných poisťovní Dôvera a Unión neposudzuje, pretože mu oznámenie o koncentrácii nebolo doručené a začať posudzovať koncentráciu z vlastnej iniciatívy nemôže. V Žilinskej nemocnici zomrela žena z obce Lutiše, ktorá sa infikovala baktériou Listeria monocytogenes po konzumácii syrových nití, zakúpených od poľského predajcu. Potvrdená baktéria mala skomplikovať jej zdravotný stav ešte v júni, pokračuje hovorkyňa fakultnej nemocnice v Žiline Zuzana Fialová.
4: Môžeme potvrdiť, že pacientka bola hospitalizovaná v Žilinskej nemocnici. Napriek veľkému úsiliu našich zdravotníkov sa ju však vzhľadom na jej celkový zdravotný stav a nepriaznivý vplyv tejto baktérie žiaľ nepodarilo zachrániť.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila vo výrobkoch prítomnosť baktérie i nevhodné skladovanie zakúpených výrobkov. Ako uviedla hovorkyňa Michaela Matúšková, odobrali 4 vzorky na laboratórne vyšetrenie. Vo výrobkoch oštiepok veľký a oštiepok veľký údený bola dokázaná prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes. Pri predaji neboli predložené žiadne doklady s údajmi určujúcimi podmienky skladovania výrobkov.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V druhom semifinále svetového šampionátu v Atlante vedú v nadstavenom čase obhajcovia titul z Argentíny nad Angličanmi 2-1. Zápas naživo vysiela televízny Šport. Víťaz sa vo finále stretne so Španielskom, zdolaný v súboji o tretie miesto s Francúzskom. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, cez deň vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov, fúkať bude iba slabý premenlivý vietor. 23 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Jablonici a v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V Jablonici na ulici Červenej armády pri autobusovej zastávke narazilo auto do zaparkovaného auta. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehoda sa stala tiež na výjazde z Košíc na Prešov pred Zeleným dvorom. Úsekom prejdete. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obchádzať môžete po ulici 1. mája. V Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú vozovku. Na Štúrovej smerom do centra je blokovaný pravý pruh a odbočovací pruh na Žižkovu. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací pruh smerom do centra. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, smer na Stropkov je uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
8: Počúvate Rádio Slovensko. Krásne veci nám rozpráva Zuzana Frenglová o tom, ako vyrastala. Ja sa teraz pýtam takú jednoduchú veľmi otázku, pretože máme takýto čas necelú hodinu pred polnocou. Vy ste taká dynamická, energická, že kedy sa tak zastavíte a či máte niekedy aj taký čas, že nemôžete zaspať? Čo vám pomáha pri zaspávaní? Nejaké podcasty, rozhovory, Nočná pyramída,
9: vidíte? Tak priznám sa, že potrebujem teda absolútny kľud, pokoj. A mám taký rituál, že teda niekedy buď si dám medovkový čaj s medom, alebo mliečko s medom. Áno, pivo už som vylúčila. Bolo jedno obdobie také, že ľahké pivečko.
8: Ja som nečakala.
9: Áno, ale to zase potom som musela veľmi chodiť sa zobúdzať.
8: Má to svoje účinky.
9: Áno, má to svoje účinky, presne. Čiže absolútny kľud, vypínam mobil, čo teda niekedy nie je veľmi šťastné. Úplne sa odstrihnem od sveta. Absolútnu tmu potrebujem, ticho. A pomalinky takým relaxačným dýchaním začnem sa ukludňovať a zaspím. Obyčajne to je veľmi pre mňa vhodné, keď zaspím určitú presnú hodinu, treba z okolo tej 11. Nemám rada toto, priznám sa, posúvanie časov, pretože som z toho dezorientovaná, aj môj biorytmus nevie sa nejako z toho spamätať. Teda musím si to prispôsobovať vždy po pol hodinke, aha, že teraz je toľko hodín, aby to bolo pol 11, aby som bola v tej posteli a potom zaspím v pohode. Takže žiadne nejaké špeciálne, samozrejme dobre vyničiť sa za celý deň, zabehať si, aha, proste vydať zo seba všetku energiu a potom to tak ako nejak odstrihnúť a naberať a samozrejme pripraviť sa na ďalší deň, ak sú nejaké texty a tak, takže ako s takým pokojným, že teda som pripravená na ten ďalší deň, s tým mm-hmm. ísť spať, že nemať nejaké resty, že ešte ráno sa niečo musím doučiť alebo čo, tak to nemám rada. To mám ešte asi z tých školských čias, že som hneď po škole urobila úlohy, hodila tašku a už to bolo hotové a už som bola slobodná.
8: To je disciplína inak.
9: Áno,
8: super.
9: Disciplína.
8: Počúvate Rádio Slovensko, Nočnú pyramídu. Je to aj Gabriela Anžibo. Ja len pripomínam, že bohužiaľ dnes večer nie je Nočná pyramída kontaktná. Neskôr ju celú môžete počúvať aj pri zaspávaní v podcaste, ak budete mať niekedy chuť. Pekný večer vám prajeme.
7: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko,

0: spomínali ste, že absolútnu tmu potrebujete. A skúšali ste niekedy pobyt v tme?
1: Ó, to nie. To nie? Nie. Toho by som sa zase bála. Vidíte? Áno, ja som ináč aj už teraz na staré kolena nejaký strachoprd. Že sa už začínam báť veci, ktoré nepoznám.
0: A čo sa bojíte?
1: No, tá tma je taká, ktorú a ja si urobím, tak je to, že sú tam žalúzie, závesy a je teda absolútna tma, že teda neprenikne nejaké svetlo a nejaké zvuky a je tam taký kľud.
0: Toto je maximum, ale akože tie pobyty, že sa tam niekto na niekoľko dní zatvorí, že to vidím až tú paniku.
1: A neviem, čo by mi to prinieslo, neviem, akože v čom...
0: Ale mi to napadlo, keď ste vraveli, že potrebujem tmu. Mm-hmm.
1: Áno. Neviem, či by som niečo v sebe objavila, alebo čo. Tak no je to možno, že teda mať do tých zmyslí všetky začnú ako si byť viac zapojené, ale...
0: A nie je to vaša šálka kávy.
1: Nie, tam by som sa absolútne asi nepustila do tohto takéhoto pátrania sama v sebe, čo neviem, možno by fakt niečo to odhalilo, ale...
0: Ale joge sa venujete, nie? To je taká meditácia, to áno, nie je niečo podobné.
1: Áno, ale joga je taká, hovorím, ja to skôr tú dýchovú, potom tie naťahovacie úžasné cviky.
0: A stretching.
1: Stretching, presne, ale nie som taká, že by som išla fakt do takých nejakých tých dýchových až takých hlbok, že teda viem, že tam nejaký kamarát mal z toho až psychické problémy.
0: Ale to
1: áno,
0: až takto?
1: Áno, že to jednou dierkou, druhou dierkou a že potom sa nevedel dostať zase nejak späť. No tak hovorím, to až tak ďaleko ja zase neskúšam. No.
0: A nejaké meditácie? Lebo toto skúšala moja kamarátka a ona, že kým som začala dobre, že meditovať, že trvalo mi to asi tak 2 roky, že vždy som zaspala.
1: Výborné je dokázať vypnúť absolútne a že ustrážiť si svoje myšlienky a vyhodiť všetko z hlavy.
0: A to je ťažké.
1: Áno, niekedy to nejde. Ale človek sa musí, hovorím, tým dýchaním takým pravidelným a proste sa tak nejako, že všetko zo seba preč a zabudnúť na seba. A spánok pre mňa je základ všetkého. Vážne, ako náhle som nevyspatá, alebo niekam letím a že teda musím byť skôr na tom letisku a že mám poprehadzovaný biorytmus, tak ja sa z toho spamätávam niekedy aj 3 dni. Im zase nabehnem na svoju rutinu.
0: No, a keď ste spomínali, že lietanie niekam letím, tak vy a cestovanie a povedzme, žiadny stres to nie je, lebo pre niekoho je veľký ísť na letisko, zorientovať sa tam, vedieť, že som v správnom lietadle. Aj keď to človeka veľmi dobre nasmeruje, ale stali sa všelijaké prípady.
1: Áno. No poviem tým, že lietanie nie je tiež moja šálka kávy, čiže ja len takéto blízke destinácie v rámci Európy zvládam.
0: Teraz máme taký vstup, že nie je to moja šálka kávy.
1: Tak to je ono. To je ono. Čiže lietanie nie, keďže moje dieťa bol absolútny fanúšik do lietania. Dokonca
0: ako nám prišlo.
1: Nám vytýkal, že sme ho dali na design a nie na veľmi chcel ísť za pilota. Ale čo sa nestalo, predstavte si, Viktor Svoboda má výborný kameraman, s ktorým som odtočila zo pár filmov. Má syna, ktorý školí pilotov aj pseudonavigátorov, teda navigátorov aj pseudopilotov. A tohto človeka som v týchto Krásňanoch, predstavte si, stretla úplne náhodou. Pri nejakom pive sme boli s kamarátkou a zrazu počujem, hovorím, toto je hlas Viktora Svobodu. Ale to nie je Viktor Svoboda. A to taký človek, ktorý... On ma poznal, ja jeho nie, lebo mal veľkú hrivu, vlasy taký... A smiech úplne rovnaký ako jeho otec, hovorím. A on tak ma pozdravil, hovorím, aha... A že my sa poznáme však, že áno. Tak túto situáciu, teda túto stretnutie som napísala môjmu synovi, ktorý do 5 minút bol v tejto krčme, musím povedať, a začal rozprávať s týmto Viktorom, bol nesmierne šťastný a začal rozprávať neznámou rečou. Áno, oni tam tí piloti, pretože dieťa moje na počítačových hrách...
0: Všetko sa to naučil.
1: Áno, všetko vedel. A ten Viktor na ňo pozeral, že to nie je možné, že to decko všetko vie. No však... dajme mu kurz, hovorí áno, on túži, čiže tesne pred príjmačkami je toto leto, si urobil teda pseudopilotský kurz, 2 mesiace a chodieval na letisko a tým bol najšťastnejší človek.
0: Tak je to stále najbezpečnejšia doprava na svete. Keď som hovorila, že o tom strese, že ako to mávajú moderátori, herci, tak myslím si, že aj tuto sú
1: piloti.
0: Naozaj. A v tomto prípade ide aj o život. V našom prípade nejde nejakým spôsobom o život. Ale vždy nastúpite do lietadla.
1: Áno, ale nikto strachu. Nesmiem, sedím v uličke, nepozerám dole, musím sa nastaviť do toho módu, že nič to nie je a idem a teda som odvážna. Jedna kamarátka mi povedala, no a čo ti ten strach pomôže? No zistujem, že nič. To pravda. No. Takže takouto psychohygienou musím prejsť a vstúpim do lietadla.
0: Len aj toto zracionalizovanie často nepomáha.
1: Presne tak.
0: Počúvate Rádio Slovensko a Nočnú pyramídu. Je hosťom je dnes Zuzana Frenglová.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Solka.
1: V 16 rokoch som sa dostala do ateliéru Tibora Bartfaja.
0: Úžasné sochy.
1: Úžasné robil. Sochy, áno. A tak sme tak ešte s kamarátkou sme okukávali vždy, prišli sme tam na bicykli a on samozrejme všetky pekné dievčatá vítal. A o nejaké 2-3 roky robil súsošie v prezidentskej záhrade tri grácie, čo sú okolo tej fontánky. A videl, že teda som vtedy bola taká kyprá a či by som, tak sa pýtal mojej mami, že či by som nemohla byť modelom. Tak predstavte si, v 17 rokoch, ja som tá ležiaca, samozrejme plavočky, existuje, vtedy co pri všetkej počestnosti hovorím, nie, naholo, ja nepôjdem určite, ale potreboval moje ruky, lebo som mala také pekné, pevné ruky, nohy a potom samozrejme aj profil, tak ležiaca, čo je pri tom pramení, tak to som... Ja teda, tam potom jedna taká klačiaca, to je kamarátka ďalšia z gymnázia, tak si nás tak povyberal a tú tretiu už ani neviem, ktorá bola model, ale viem, že teda nás modelovala asi rok, urobila sa táto nádherná fontána, čo je v prezidentskej záhrade. No a neskôr si ma vybral ako na bosorku, ktorá je pod hradom, ale tu už som potom som začala, už som točila, to už som bola ostrielanejšia, už som bola vo víre života, tak tam sú len moje vlasy a tak nejaká úvod tváre a tam už som nemala čas mu sedieť. To boli prvé kontakty, no a on ma uchvátil hlavne jeho kolážami. On bol veľmi zručný sochár, čiže on si to tak nahodil a to nebola nejaká akože dlho, to boli asi 2-3 hodinky a ešte tú ruku drž a ešte dokonca dneska sme tam do dnešných dní som s jeho dcerou veľmi dobrá kamarátka, takže tam dcera, tam sa mlelo stále ľudí, tam bol život v tom ateliéri, tam Stanko Somolány, najlepší kamarát, kameraman vynikajúci a to boli debaty potom. No ale čo najviac nás vtedy, my sme ešte nemali vtedy zahraničné časopisy a on ich odnikiaľ mal. Na tieto koláže si dával doniesť zo zahraničia.
2: Tak preto ste tam chodili.
1: A on ich vystrihoval a to bola neuveriteľná práca. Popri tej sochárine si potreboval s tými rukami oddychnúť, tak začal, zobral nožničky a z týchto časopisov začali padať na tú podložku nádherné vystrihované detaily a napríklad vystrihol z obyčajnej také kvetinový záhon a on povystrihoval z toho sochy alebo abstraktné. Také to bolo, no hovorím, to bolo šmrcnuté dalím a no nádherné príbehy a to my sme kúkali v nemom úžase, ako on tam porozhadzoval papieriky na plátne, teda na papieri, pardon, poprelepoval to, nalepil, postriekal a bol úžasný obraz hotový. No tak samozrejme, toto sme chceli robiť aj my. Kamarátka tá zase chcela ísť na Vysokú školu výtvarných umení, takže tá chodievala ešte častejšie ako ja a brala rozumy. No a Tibor mal božskú trpezlivosť a ukazoval nám, povedal takto, nie, toto sa nehodí, tu musíš mať hĺbku, aby to malo výpoveď nejakú, aby to bolo o niečom a tak. No tak snažili sme sa nejakou, ale nikdy to nemalo nejakú takú výpovednú hodnotu, ako to jeho videnie a lebo tie sochy mal také realistické, ale
0: také plné masy.
1: Plné masy, ale v tej koláži to bola šialená abstrakcia. Úplne jeho svet a to bol ten jeho svet, v ktorom on žil. To bol neskutočný človek, fakt to bol Bart slovenského výtvarného umenia.
2: Ale aj vy robíte koláže?
1: Áno, no
2: teda, ale... tak jasné, ale vedie, výtvarné umenie v podstate aj tak pre každého, kto chce, tak môže si urobiť radosť, ale ešte tak, keď ste mali možnosť vidieť majstra pri práci, tak niečo sa na vás nalepilo určite.
1: Trošku, ale to by som si nikdy nedovolila ani vystaviť, lebo popri tých kvalitách, čo som videla, tak to je, viete, no na to neviem, to je úplne takýto dar, až som nemala. Poviem pravdu, že teda, aby som to dotiahla vždy úplne do nejakých takých geniálnych vecí a nových. Ako dôležité je mať to nové videnie, viete, lebo tých koláží však robil aj pán Horniček, úžasné, pekné koláže, vždy to mal k nejakým, ešte dal k tomu básničky, ale to boli také jednoduchšie, ale túto typčo, ako sme ho volali, náš typčo, Bartfaj, tak to zrazu obrazy dostávali takú mystičnosť, takú hĺbku, úplne iné dimenzie, ktoré som na žiadnych iných obrazoch nevidela. Fakt, trošku som však mali sme aj my potom na gymnáziu prierez celého výtvarného umenia a on bol fakt špecificky, bol nový a bol dokonca nad Dalím, nad mnohými maliármi.
2: Zaujímavý pohľad.
1: Áno, tak je to, v tomto bol génius. Nielen teda v tomto, ale v mnohých iných veciach, ale tie sochy a plus tieto koláže, tak to sme mi padali ako do vývrtky, musím povedať.
2: Takže toto je pre vás úplne také na tom

0: špicírku, áno, vo vašom vnímaní výtvarného umenia.
1: Áno, áno, no samozrejme mnohí sú.
0: Ja viem, ale keď ste teraz tak
1: a mala som možnosť
0: osobne
1: sa
0: ho spoznať,
1: dotknúť a byť teda v tom ateliéri a byť rodinný priateľ, by som mohla povedať až.
0: Tak to ste mali aj kus šťastia, áno, že ste takúto vec áno mohli zažiť.
1: Áno, to musím ďakovať, hej, že som bola hej tá vyvolená, ktorá mohla prísť do toho ateliéru. No.
0: A zvečnená.
1: A zvečnená, áno.
0: Počúvate Rádio Slovensko, Nočnú pyramídu. Jej hosťom je dnes večer Zuzana Frenglová. Rádio

0: že si nie si.
1: Čo ste režirovali, koho ste režirovali?
2: No, samu seba. Ale,
1: to je niekedy ťažké, nie? Či najťažšie?
2: Asi áno, ale priznám sa, asi 12-13 rokov som bola na novej scéne a veľmi vyťažená. Bolo to také, že som mala až 27 predstavení do mesiaca.
1: A každý večer?
2: No, lebo tým, že nová scéna mala veľkú scénu a štúdio novej scény, takže my sme, a boli sme len dve mladé herečky, Zuzka Tlučková a ja, takže sme lietali z jedného predstavenia na druhé, tak už som bola totálne vyčerpaná a som si povedala, že asi by to chcelo nejakú zmenu a ešte teda už som bola trošku možno aj v očakávaní, že teda asi príprava nejak na dieťa a potrebovala som sa trošku preorientovať a dostala som túto ponuku robiť redaktorku výtvarnej relácie, inšpirácie a s jedným pánom režisérom, výborný dokumentarista Pálko Mordáčik, môj spolužiak z gymnázia. A že teda ideme do toho, pripravili sme nádherný projekt, ktorý zasahoval vlastne od architektúry, dizajnu, sochárstva, malby až po slávne osobnosti a ich vzťahu k výtvarnému umeniu. No a tento Pálko ma to vlastne naučil robiť. Naučil ma aj v strižni, naučil
1: televíznu režiu.
2: Televíznu režiu, samozrejme aj príprava scenára, potom natáčanie. Mali sme vždy teda dva intenzívne natáčacie dni v mesiaci. Bola to mesačná periodika. Čo bolo teda fajn, že my sme si to mohli postrihať v pokoji, nebolo to v nejakom strese.
1: Potrebovali ste si oddychnúť, večery už zrejme voľné a takto ste počas dňa si natočili, presne, postrihali.
2: Presne tak. A ešte na záver vždy ten štvrtý diel, vždy to bola taká skladačka, štvrtý diel bola významná, teda známa osobnosť a jej vzťah k výtvarnému umeniu. Čiže to bola taký pekný mix, veľmi dobre sa to točilo, mala som vynikajúceho režiséra Pálka Mordáčika a kameramana Jirka Fojčíka, ktorý vtedy natočil Fontána pre Zuzanu a bol vychytený a robil ekvilibristiku s tou kamerou, fantastické zábery. Mali sme na všetko čas a dokonca sme v Prahe točili Tančíci dům, ktorý bol nová
1: architektúra. Áno.
2: Áno, tak to sme si vychutnávali, z akých pohľadov on videl objekt, socha a budova. Čiže dostali sme sa na to najvyššie poschodie, až na najnižšie, no nádherné zábery. No a takto sme putovali a takto sme robili raz za mesiac takúto krásnu skladačku. No a potom Pálko Mordáčik dostal nejakú, išiel tuším do Indie, tak som zostala na to sama, hovorím, tak musím si trúfnúť a už som to viac menej nejako vedela, aj so strihačmi sme boli kamaráti a priznám sa, že čo sa mi potom najviac páčilo, bola strižňa. Strižňa, pretože v tej strižni...
1: Tam sa rodí film aj v raji.
2: Áno, pretože tam v tej strižni uvidíte a viete, čo môžete z toho diela vlastne urobiť. Že dá sa absolútne zhejtovať a dá sa absolútne vyzdvihnúť. Že teda strižne aj to je zázračné, zázračný priestor. No a to ma teda chytilo tiež za srdce. Ale žiaľ, potom televízia skončila a takto rozbehnutá v redaktorčine som, neuveríte, skončila som v spravodajstve. Kultúrna redaktorka v Slovenskej televízii, kde som robila s Táničkou Sedlákovou nádherné relácie, teda nádherné reportáže z výtvarna.
1: No, z vernisáži.
2: Áno, presne tak.
1: No, ale tak to je, tak poznáte aj tento redaktorský chlebík.
2: Presne.
1: Keď ste vraveli, že pohľad slávnych osobností na výtvarné umenie, ja viem, že niekedy loviť v pamäti mená nie je ľahké, ale či vám niekto takto zostal v pamäti, lebo niekedy vás ohúri aj osobnosť, aj pohľad, aký má, keď sme už aj spomínali teda Barta nášho sochárstva slovenského, tak či aj vo vás niekto takto zostal?
2: Pekná spolupráca bola s Palom Hamelom, ktorý sme sa teraz dozvedeli, on tiež teda o tom výtvarnom umení nádherný rozpráva.
1: Vyštudovaný právnik.
2: Áno. Áno, ale vidíte, dneska už maľuje. Pálko robí vernisáže, áno. Čiže ten sa nádherne vyznal, potom ako zo srdca sa vyznal k tomu umeniu a to sme nečakali, že teda on takto, až že už na staré kolena, že si bude relaxovať. A Adrienka Bartošová, Bolek Polívka bol úžasný. Bolek Polívka, ktorý mal okolo seba množstvo výtvarníkov a zobral nás jeho kamarátovi Valérovi Kováčovi, Sklárovi, ktorý mal prenádherný ateliér, kde teda ten Jirko Fojti, kameraman, sa mohol vyblázniť, pretože tam boli naskladané také sochy, cez ktoré keď zasvietilo slnko, tak to robilo nádhernú hru svetiel. No tam sme sa stvrdli, priznám sa, celý jeden deň.
1: Škoda, že nevysielame zobrazom.
2: Áno, a viem, že u Bolka sme prespali, samozrejme na tom jeho ranči, a Boleček dal nádhernú výpoveď k jeho výtvarnému umeniu a samozrejme on si kostýmy dotváral, čiže on to výtvarno tiež mal v sebe a miloval, a tým, že mal týchto kamarátov, vždy niekoho hneď zavolal a má svoju galériu, kde vystavuje v jeho divadle, pravidelne sú tam vernisáže a občas sa tam vyskytnem aj ja.
1: Počúvate Rádio Slovensko, hosťom Nočnej pyramídy je dnes večer herečka Zuzana Frenglová.
0: Rádio Slovensko. Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: Rádia Slovensko prajem pekný neskorý večer. Dnes je hosťom Nočnej pyramídy Zuzana Frenglová, ktorú veľmi dobre poznáte aj z filmu Plavčika Vrátko. To je nádherná rozprávka. Vy ste sa v nej ako ocitli? Teda aká bola cesta k úlohe, ktorú ste dostali? Majolena to bola úloha.
1: Majolena, áno. To bola, myslím, klasickým konkurzom u pána Ťapáka. Režíroval túto a viaceré rozprávky, ale normálnym konkurzom, a teda ja som bola vtedy taká vlasatá, viem, že tie vlasy mi trošku strekli vždy na nejaké, áno, tmavšiu farbu, aby som to nebola tak...
0: Jak úžasné, tie vlasy boli krásne.
1: Ale čo bola príprava na túto postavu, tak bola jazda na koni. To som bola v prvom ročníku a to sme dostali výnimku so Števkom Skrúcaným, lebo tam hral Marek Ťapák, Števko Skrúcaný, ja a ešte, no pár hercov, ale viem, že z prvého ročníka sa nesmelo púšťať. Nesmelo sa púšťať na natáčanie, ale my sme dostali by, pretože to, ten prvý ročník bol taký, akože tam sa to teda muselo to herectvo ako utvrdiť, museli, kolektív sa musel zohrať. Aha. A bol úzus, že sa nepúšťa. Takže pán Mrlian, vtedajší rektor, nám dal výnimku so Števom, lebo je to obdala vymeškaných hodín a tak, ale dostali sme výnimku, lebo sme chodili na šerm a na jazdu na koni. Celý rok príprava. A ja som zo začiatku, keď som prišla, sme trénovali vo Vsišti, tak tú jazdu, že to je nič, to je pre mňa, čo ja všetko ovládam, tak som vyskočila na konia a fakt som sa nebála. Nič, dali mi olinu a Števko Skrúcaný mal Vinetua, takého chučieho konia, takú zavalitejšiu olinku. A čím viac musím povedať, že čím viac mám pančak, Ťapák to videl, fantastické, len Zuza, budeš bez sedla, takže bez sedla trénujeme. Tak to samozrejme pán Škodáček nás tedy trénoval, výborný tréner, no ale povedal, že ne, musíme začať so sedlom, pretože to ináč nedá. Mal pravdu, pretože posed vy si musíte urobiť úplne aj držanie a udržať. A držať sa len hrivý, tak to malo byť až na rok, teda po tom ročnom výcviku. No a teraz sme išli všetko, klus, cvál a všetko za... Ešte som sa nebála, ale to sme boli v hale, to bolo nejaký september, október, ale najhoršie bola jar, keď už som teda, mali sme perfektne jazdiť a zrazu nás dali von do vonkajšej ohrady a ja som netušila, že kone sa budú všetkého báť. Začali sa báť.
0: Zaujímavé, lebo nemali by sa.
1: No, nie, keď oni prídu z tej haly, kde zrazu vonku čvirkajú vrabce a všetko tam na nich dolieha, oni sú, vtedy sú ešte trošku nejaké plachejšie a samozrejme zatrubilo tam v tej Petržalke niekedy aj...
0: Stane sa a zľakne
1: autobus,
0: sa, áno.
1: A zľakne sa. Čiže ja toto, keď som zažívala, čím ďalej viac a viac a videla som, že kôň čo to robí a že sa myknie a párkrát ma zhodil zo sedla a tu v tomto vonkajšom raz okruhu sme si zacválali s tým Števkom, s tým, že teda tá olinka sa tak začala ako spierať, že ja som ju asi držala veľmi, ako sa hovorí, v hube, držala som ju veľmi v tých opratoch a vyhodila ma, vykopla, ja som preletela salto mortale a dopredu pred jej kopita. Našťastie nič sa nestalo, len mi to vyrazilo dých. No a
0: to sú nepríjemné, nebezpečné.
1: Poviem pravdu, že potom na tom natáčaní som povedal, tak už som musela hrať bez toho sedla, tam som bola len taká bez papúč, bez všetkého holonôžka, tak ja už som nevedela ani nacvalať toho koňa. Ja som sa tak
0: taký
1: strašne...
0: Blok. Mm-hmm.
1: Po tomto páde, tak som zostala a ten pán režisér Ťapák hovorí, toto není možné, ale už aj Števo sa viac menej bál. Všetci sme sa videli, čo kôň môže, po tom roku sme videli, čo kôň dokáže všetko urobiť. Keď vás takto len vyhodí zadkom, takže sa zošuchnete, to nič
0: prečo
1: nie je.
0: Prečo vám takého flegmatickejšieho koňa nedali? Lebo sú aj koniky, okolo ktorých hoci čo prejde a nevidia, nepočujú.
1: Tiež sa zrejme, nebola to olina, vidíte, to už nebola ten môj kôň, bol to, ale mala byť kľudná tá kobylka, ale bolo tam veľmi veľa vzruchov, tam bol nejaký ten potok, cez ktorý som mala predsválať a viem, že teda ho museli toho koníka teda naštartovať, capli ho po zadku, aby som ja vedela vyštartovať a držala som sa hrivy a predtým pánom Haverlom som zoskočila, ešte oštep som mala akože v ruke a že kde mám otlaka, no ale zahrali sme, dali sme.
0: Divák ale... nič nepoznal ako výkon naozaj, ano. Klobúk dolu.
1: No tak to si do dneška pamätám, hej. A už teda na konia ma vtedy nikto nedostal.
0: To bola posledná jazda pre vás pri filmovačke.
1: Ešte som hrala, ale v dámskom sedle to bolo, myslím, Tiboltovci alebo niekde v takej krinolíne, ale to fakt bolo už len krokom. To bolo len krokom a že sme sedeli s Kamilka Magálova a ja som hrála sestru jej a viem, že takým krokom a tak sme sa len zošuchli s tými krinolinami, ako sme prišli s tými koníkmi z nejakej prechádzky a to bolo všetko. Ale nevyhľadávam. Priznám sa, nevyhľadávam.
2: Tak na koníky. Romantickú jazdu niekde v sedle koňa do krásnej prírody vás nikto nedostane. Jedine tak krokom.
1: Áno, a na koči.
2: Na koči. Počúvate Rádio Slovensko a Nočnú pyramídu. Dnes večer je jej hosťom Zuzana Frenglová.

0: Z Rádia Slovensko prajem pekný neskorý večer. Máme niekoľko minút pred polnocou. Letí to veľmi rýchlo. Zuzana Frenglová je hosťom Nočnej pyramídy. A poviem to tak bezbolestne, sme sa dohodli spoločne, že ideme do Sobotišťa, pretože máte k tomuto miestu krásne spomienky aj osobné a aj pracovné, lebo určite by sme mohli ešte spomenúť film o prvej slovenskej ochotníckej divadelnej herečke Aničky Jurkovičovej. A vy ste sa zhostili tejto úlohy.
1: Áno. To bolo v 4. ročníku na vysokej škole normálnym konkurzom pán Jan Lacko, ktorého mamička napísala túto knihu. Anička Jurkovičová, prvá slovenská herečka, podľa tejto knihy urobili scenár. A neuveriteľná zhoda náhod v tomto Sobotišti, v rodisku Aničky Jurkovičovej, som strávila aj ja svoje detstvo u tej starenky s tými rakmi, potokmi a v tejto krásnej prírode. Čiže bolo to taká zhoda náhod, točili sme to 2 roky, pán Machata hral Samuela Jurkoviča, všetci Štúrovci tam boli, bolo to nádherné obdobie. Na to bol čas vtedy.
0: Tak 2 roky, keď ste teraz povedali, to je naozaj skvelé obdobie, lebo sa máte čas pripraviť, máte na všetko čas, nenaháňate.
1: Dokonca kostýmy sa šili pol roka. Sa šili krásne madejrové kostýmy, historické čepce, všetko bolo na mňa robené, tak to bolo neuveriteľná príprava. No, nádherný scenár, myslím, že to celkom zarezonovalo v tom období a hrala som s kolegami, s svojimi spolužiakmi, zaž tam bol Števko Skrúcaný, Pálko Juráň, Topolský, Peter Rufus, samozrejme veľký bard slovenského Karol Machata, ktorým som bola šťastná, že môžem hrať, pretože hrala som s ním na javisku Národného divadla, ale tam som v pokus o lietání, my sme to tak volali, som hrala len v ranu. Ale bola som v styku s týmito našimi bardami v Národnom divadle a to bola neskutočná škola. A potom, keď mi hral Hoca, bolo to nádherné, boli to také citlivé scény, ona, Anička, mamu tam nemala, mala tam len tú slúžku, ktorá zastupovala jej mamu a vlastne musela všetko riadiť v domácnosti táto Anička Jurkovičová, ale popri tom milovala divadlo, milovala tie skúšky, milovala vzdelanie, milovala čítanie a bola to fakt výnimočná žena na to obdobie a doteraz v tom Sobotišti na ňu spomínajú a neuveriteľné, minulý týždeň sme práve hrali v tomto Sobotišti, v tom kultúrnom stredisku, pred rokom sa otváral kultúrny dom Aničky Jurkovičovej, ktorý som prišla im pokrstiť. A teraz sme tam odohrali predstavenie pani Plukovníkovú, ktorú hrám s úžasnými hercami Dačkou Turzonovovou, Karolom Čávlikom, výborná komédia, bolo vypredané, totálne vypredané, hovorí, toto sme tu ešte nemali, tých 300 miest, tak ako keď sme hrali Aničku Jurkovičovú, kde tam bol Šnita a Mirko Noga, sme hrali krásne predstavenie týchto Aničky Jurkovičovej, tak som mala také zvláštne situácie, že teda takto asi Anička Jurkovičová tiež to mohla mať v tomto, ako teraz som si to mala možnosť zopakovať v tomto kultúrnom dome.
0: No keď vás tak počúvam, tak premyšľam nad tým, ako by nič nebola náhoda v živote.
1: Asi všetko má, všetko je tak, ako má byť.
0: Ako to zapadlo do seba.
1: Áno, neuveriteľne.
0: A ešte máme trošku priestor, lebo ako vás celý čas počúvam, ako rozprávate o úlohách, ktoré ste hrali, aj keď ich je veľmi veľa, ale či vy ste tak odosobniť a byť len obyčajným takým divákom a konzumentom vo výtvarnom umení, aj ste, aj nie ste. Uh-huh. Ste naozaj, prosto to je počuť, čiže milujete výtvarné umenie, ale milujete aj herectvo. Áno. Ale či si fakt aj pozriete nejaký len film, nehodnotiaci a oddychnete si, či máte nejaké svoje obľúbené takéto. Stíhate? Máte čas na to?
1: Samozrejme si pozriem dobre kvalitné filmy. Veľmi rada teraz pozerám v angličtine. Samozrejme, aby som sa zlepšovala.
0: Neverím tomu, že vy niečo neovládate. Dobre. Prečo angličtina?
1: Pretože ten jazyk sa vyvíja. My samozrejme nestíhame až tak a nie som tak často vonku v kontakte s tým jazykom. Tá angličtina má tak široké, v Londýne je to úplne iné. V
0: Amerike. Samozrejme, americká.
1: Presne. No. Takže musím povedať, že som večná študentka, chodím do jazykovej školy už asi 20 rokov.
0: A tak už určite viete.
1: Niečo viem, ale chcela by som byť na takom leveli, že teda rozumiem absolútne napríklad CNN, keď si pozerám, alebo BBC.
0: No tak super.
1: Ale že by som absolútne vedela hneď ako native speaking English hneď zareagovať, čo teda neviem, lebo túto jazykovú brzdu tam mám nejakú. Dieťa moje je už skoro native speaking English, aj tým, že ako pilot musí vedieť, ale teda aj ako dizajner, ale no tak nestíham. To ten tento level asi nebude mať nikdy. Neviem, či sa to doučím.
0: Ale hovorí sa nikdy, nehovor nikdy.
1: Presne tak.
0: Tak
1: presne
0: to ja tak dúfam. Cross fingers.
1: Áno, cross fingers.
0: Yes. Držím palce, že určite to dáte.
1: Samozrejme, no. Viem sa vykoktať. Nie je to level, ktorý by som si predstavila.
0: Vy chcete úplne to, ako rodený Angličan. Áno, tak to áno, je výzva.
1: Áno.
0: To je naozaj výzva. Trošku sme aj zahovorili, že rada si pozriete nejaký film. Či máte niečo takú kategóriu obľúbené, alebo prosto len na čo natrafíte a idete ďalej.
1: Pozerám si Oscarové filmy, snažím sa vždy nejako sa k ním dostať a aby sme boli ako aj na tej vlne.
0: Filmy, ktoré nemajú Oscary, sú vynikajúce.
1: Áno, uznávam napríklad Meryl Streep, ale tak s ňou, s Redfordom, keď si pozrieme, tak to sú,
0: klasiky.
1: To sú, presne tak. Niekedy poviem, že už teraz, že skôr si pozerám dokumenty a že chcem viac sa dozvedieť, lebo to herectvo možno na za chvíľku nahradí umelá inteligencia, že už nebudeme musieť ani hrať, neviem, ale...
0: Nemá emócie.
1: Nemá emócie, ale naučí sa. Ona sa učí, myslím, každým dňom. Aj emócie tam dodá. Možno ešte vôňu nedodajú, ako ktorá je niekedy cítiť v tom divadle.
0: Ale stále bude mať ten prívlastok umelá. Toho sa asi nikdy nezbaví.
1: To je pravda. No keď by to bolo tak, že nás bude stále treba, lebo v tej medicíne je to neskutočný záber, ako pomáha umelá inteligencia. Mm-hmm. Samozrejme, už vie umelá inteligencia nahovoriť Trumpa, nahovoriť každého.
0: Áno, sú tieto
1: takže...
0: veci. Ale ešte nevie riešiť najväčšie matematické záhady.
1: Áno.
0: Som teraz mala rozhovor s jedným matematikom, že je taká záhada, nebudem to, je to komplikované, ale 2,5 tisíc rokov na to nevedia ľudia prísť. Zatiaľ na to nikto neprišiel.
1: Aha, áno, lebo ona sa potrebuje učiť.
0: Možno to vyrieši.
1: Možno to vyrieši.
0: Takýto matematický...
1: Predstavte si.
0: Oriešok.
1: No, možno niekedy halucinuje, to viem, že zo 100 prípadov niekedy dve vyjadrenia, dva jej výsledky sú halucinované.
0: Treba ju kontrolovať.
1: Treba ešte ju kontrolovať, presne tak, ešte áno.
0: No ale... tak ja som nečakala, že od herectva sa dostaneme k takýmto technickým a technologickým veciam, ale je to super, tak sledujete všetko, čo sa prosto deje okolo.
1: Snažím sa držať krok s dobou, ale neviem, či teda dobiehame len, alebo či teda v predstihu určite nie som. Musím byť skromná a musím sa ešte veľmi veľa učiť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Nočnej pyramídy. Herečka Zuzana Frenglová prijala pozvanie do tejto nočnej talk show v Rádiu Slovensko.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Krásny večer.
0: Aj vám krásny večer, aj vám všetkým, ktorí ste nás počúvali až do tejto chvíle. A len pripomínam, že aj túto Nočnú pyramídu celú, ak chcete, môžete nájsť v podcastoch alebo aj na webe Rádia Slovensko. Dobrú noc vám ešte prajeme.
2: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu. Iba rieka buď, v tebe plávať chcem, nech nás nesie prúd, tam kde je suchá zem, tam kde je suchá zem, nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem. Iba rieka buď, život vrátime do tých pustých miest, ak sa stratíme, prúd nás bude viesť. Iba rieka buď. Barriere.

Kterých nás dnes je prúd, tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem. Nech nás dnes je prúd, v tebe plávať chcem.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: Českého rozhlasu.
1: Európska centrálna banka začne od budúceho roka naprieč eurozónou testovať digitálne euro. Srbský prezident počas návštevy Kieva prisľúbil Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc. V noci ojedinele prehánky 20 až 10 stupňov, cez deň prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky ojedinele búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Digitálne euro sa od budúceho roka začne testovať naprieč eurozónou. Európska centrálna banka vybrala celkovo 36 inštitúcií, ktoré budú v reálnych podmienkach zaznamenávať používateľské skúsenosti, prevádzkové procesy, ako aj technické riešenia projektu. Cieľom projektu nie je nahradiť ostatné spôsoby platenia, ale rozšíriť tie existujúce. Guvernérka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová v televízii Euronews vysvetlila, že väčšinu transakcií v Európe spracúvajú americké systémy.
2: Najlepšie riešenie, aké poznám, je európske, a to teraz nemáme. Keď platíme, v 60% prípadov je platobný systém pod zahraničným kapitálom. My sme závislí najmä od Spojených štátov, no niekedy aj od čínskych sietí, ktoré organizujú platby.
1: Testovať digitálne euro v reálnych podmienkach bude aj Národná banka Slovenska. Hovorca Peter Majer vyvracia informácie, že by finančné inštitúcie v budúcnosti sledovali, čo a v akom množstve ľudia nakupujú.
3: Centrálne banky nemajú záujem monitorovať ľudí či ich platby a nemajú žiadne komerčné ambície. V prípade zavedenia digitálneho eura by centrálna banka nemala prístup k žiadnym osobným údajom, ktoré by priamo identifikovali koncových používateľov, ani by ich neukladala.
1: V plnom rozsahu chce Európska centrálna banka digitálne euro spustiť v roku 2029. Srbský prezident Aleksandar Vučić počas návštevy Kieva prisľúbil Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc. Odmietol však podpísať spoločnú deklaráciu regionálneho samitu, ktorá vyzýva na pokračovanie vojenskej a bezpečnostnej podpory Ukrajiny a sprísnenie tlaku na Rusko. Srbsko, ktoré je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie, sa odmieta pripojiť k západným sankciám proti Rusku. Moskva je zároveň jeho najväčším dodávateľom zemného plynu. Belehrad však opakovane potvrdil podporu územnej celistvosti Ukrajiny a na pôde OSN odsúdil ruskú inváziu. Aleksandar Vučić zároveň vyhlásil, že Srbsko bude naďalej podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie. Britský premiér Keir Starmer na svojom pravdepodobne poslednom zasadnutí vo funkcii premiéra v dolnej snemovni poznamenal, že krajinu necháva v lepšom stave, než pri nástupe do funkcie.
4: Každý premiér pri preberaní štafety vie, že príde deň, keď ju bude musieť odovzdať ďalej. Toto je koniec mojej politickej cesty. Za 6 rokov som prešiel od historickej porážky v roku 2019 k historickému víťazstvu v roku 2024. Som hrdý na všetko, čo sme dosiahli. Out of everything
1: that we have achieved. Starmerovú premiérsku kariéru poznamenali problémy s dosiahnutím sľúbeného hospodárskeho rastu, opravou rozpadnutých verejných služieb a znížením životných nákladov. Jediným kandidátom na nového lídra lejbristickej strany a kreslo premiéra bol Andy Burnham.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď otočili vývoj dvoma gólmi v závere. V 55. minúte síce otvoril skóre Angličan Anthony Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Enzo Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Lautaro Martinez. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. hodine nášho času so Španielskom. Anglicko nastúpi v súboji o tretie miesto v sobotu o 23. proti Francúzsku. V noci miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. Cez deň malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. Je 6,5 minúty po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na Záhorí a obmedzenia na D3. Prinášame pohľad na cesty. Novú nehodu hlásite v Čároch na ulici Martina Kolára smerom na Kúty. Počítajte so zdržaním. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Medzi Sekulami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu. Prejdete striedavo. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Smer na Stropkov je uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ďakujeme, že cestujete s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Krátko po polnoci vás pozdravuje dvojica Linda Okšová a Milan Jeluš. Otvárame nočný blok, ktorý potrvá do pol piatej. Dovtedy vám prinesieme mnoho zaujímavých tém, ktoré budú zaujímať napríklad majiteľov rodinných domov, ktorí chcú svoj starší dom vynoviť alebo urobiť úspornejší. O novej výzve budeme hovoriť už o chvíľu.

0: Včera, teda v stredu, začala bežať nová výzva Obnov dom Mini Plus pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Žiadosti môžu záujemcovia posielať do 31. augusta Slovenskej agentúre životného prostredia. Ďalšie podrobnosti pridáva Blažena Bolcová.
1: Sú tri skupiny domácností, ktoré vedia okamžite, či na dotáciu majú nárok, vysvetľuje generálny riaditeľ agentúry Juraj Moravčík.
2: Ide o domácnosti, ktorých členmi sú poberatelia starobného dôchodku, domácnosti v hmotnej núdzi a domácnosti so štyrmi alebo viacerými maloletými deťmi. O príspevok však môžu požiadať aj domácnosti, ktorých čistý príjem na jedného člena domácnosti za rok 2024 nepresiahol 12 990 eur. Či túto podmienku spĺňajú, si môžu jednoducho overiť pomocou kalkulačky na stránke www.obnovdom.sk, kde nájdu aj návod, ako sa príjem správne vypočíta.
1: Doplňa minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízko príjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur.
1: Nárok netreba dopredu overovať a domácnosti ponovom nepotrebujú k žiadosti ani energetický certifikát. Potvrdenie o príjme aj energetickú triedu rodinného domu overí Slovenská agentúra životného prostredia. Kapacita prvého kola je 5 000 projektov.
2: Podporujeme najžiadanejšie opatrenia, ktoré sa osvedčili už v predchádzajúcich výzvach Obnov dom Mini. Ide napríklad o zateplenie fasády, strechy alebo podkrovia, výmenu okien a dverí či inštaláciu tepelného čerpadla, kotla na biomasu alebo solárnych kolektorov. Novinkou je možnosť získať príspevok aj na výmenu strešnej krytiny, ak je spojená so zateplením strechy alebo podkrovia. Túto zmenu sme pripravili na základe podnetov samotných majiteľov rodinných domov.
1: Ďalšou novinkou je podpora na inštaláciu alebo modernizáciu systému merania regulácie vykurovania.
2: Domácnosť po podpísaní zmluvy získa zálohu až do výšky 5500 eur, teda polovicu príspevku. Prvé zálohy plánujeme vyplácať najneskôr v mesiaci október. Príspevok je až do výšky 11 000 eur a možno ho využiť na jedno alebo aj na kombináciu viacerých opatrení podľa stavu domu a potrieb domácnosti. Odporúčame tiež osloviť dodávateľov v dostatočnom prestihu, pretože o ich služby býva veľký záujem. Ak má rodinný dom viacerých vlastníkov, je potrebný súhlas vlastníkov s podaním žiadosti aj s realizáciou obnovy. A napokon je dôležité skontrolovať si, či žiadateľ nemá nedoplatky voči štátu, napríklad na daniach alebo na zákonom stanovených odvodoch.
1: Online formulár žiadosti nájdete od dnes na internetovej stránke obnovdom.sk. Majiteľ rodinného domu vyplnenú žiadosť spolu s ďalšími dokumentami potom pošle buď elektronicky cez portál slovensko.sk, vytlačené v papierovej forme na poštovú adresu Slovenskej agentúry životného prostredia, prípadne osobne na niektorú z 10 regionálnych kancelárií agentúry. We'll be right back.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Z dávnej keramiky a nástrojov sa dá zistiť veľa vecí. Niektoré však odhalí až analýza DNA. Napríklad, či sa dve dávne kultúry medzi sebou miešali. O novom výskume z ostrova Gotland nám povie viac Rado Tomeš.
2: Na švédskom ostrove Gotland žili približne pred 5000 rokmi dve kultúrne odlišné skupiny. Jednu tvorili poľnohospodári kultúry nálevkovitých pohárov, druhú lovci, rybári a zberači kultúry jamkovej keramiky. Vedci z univerzity v Uppsale skúmali, či tieto komunity iba žili vedľa seba. Získali ich starovekú DNA a porovnali ju so známymi genómami európskych mezolitických lovcov a neolitických rolníkov. Výsledky ukázali, že obe komunity mali výrazne odlišný pôvod, hoci určité genetické miešanie medzi nimi existovalo, ale ešte predtým, než začali obývať ostrov. Štúdia naznačuje, že zdieľanie rovnakého ostrova ešte nemuselo znamenať intenzívne uzatváranie partnerstiev medzi komunitami. Vedci z univerzity v Alabame sa snažili po poranení kĺbu a chrupavky zastaviť zápalovú reakciu skôr, ako prerastie do posttraumatickej artrózy. Tá sa môže prejaviť až po rokoch od poranenia. Použili neinvazívny ultrazvuk s nízkou intenzitou a sledovali najmä správanie imunitných buniek, ktoré môžu podporovať zápal, ale za určitých podmienok aj hojenie. Kontinuálne pôsobenie slabého ultrazvuku pomohlo presunúť tieto bunky zo zápalového stavu do režimu podporujúceho obnovu tkaniva. Výskum je zatiaľ v experimentálnej fáze a ak sa výsledky potvrdia, liečba by sa mohla začať krátko po poranení, teda ešte pred nezvratným poškodením kĺbu.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac

0: Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
1: Nehoda na Záhorí a obmedzenie v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Staršiu nehodu dokumentujú v Čároch na ulici Martina Kolára smerom na Kúty. Počítajte so zdržaním. V Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú vozovku. Na Štúrovej smerom do centra je blokovaný pravý pruh a odbočovací pruh na Žižkovu. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací pruh smerom do centra. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obchádzať môžete po ulici 1. mája. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Smer na Stropkov je uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Rýchlosť si postrašte v Košiciach na výjazde z Barce smerom na Šebastovce. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Vašimi spoločníkmi sú Linda Okšová a Milan Jeluš. Historický kalendár spomína v súvislosti so 16. júlom nórskeho bádateľa polárnika, ktorý so svojou výpravou ako prvý dosiahol južný pól, Roalda Amundsena. Narodil sa v roku 1872. V roku 1911 americká herečka, speváčka a tanečníčka Ginger Rogersová, ktorá sa preslávila so svojím tanečným partnerom Fredom Astérom. Herec Martin Huba má dnes 83 rokov. 77 rokov by mal režisér Vladimír Balco. Okrem iných režíroval Let asfaltového holuba či Rivers of Babylon. A 47. narodeniny oslávi spevák, muzikant, skladateľ, frontman skupiny IMT Smile Ivan Tásler.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: sa včera bál.
1: Bratislava, Trenčín a Prešov sa aj tento rok zapájajú do najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu s názvom Mesiac autorského čítania. Počas júla prinesie desiatky autorských čítaní, diskusí aj stretnutí s našimi či zahraničnými spisovateľmi. Viac povie Zuzana Botiková.
2: Každý ročník Mesiaca autorského čítania predstavuje literatúru jednej hostujúcej krajiny, ktorá u nás zatiaľ nie je veľmi známa. Tento rok je ňou Grónsko, jeho kultúra a literatúra. Pokračuje spisovateľ a publicista Silvester Lavrík, ktorý zastrešuje festival v Trenčíne.
3: Prídu z Grónska od repera až po kapelu, všetko možné, čo je inšpirované literatúrou, alebo čo naopak literatúru v Grónsku ovplyvňuje.
2: Na Slovensko tak pricestuje 18 autoriek a autorov z Grónska. Osobná skúsenosť a sila spomienok patria medzi témy, ktoré sa objavujú aj v tvorbe grónskeho básnika Minika Hansena.
4: Prekvapilo ma, keď som si po rokoch znovu prečítal jednu zo svojich básní. Dojala ma, pretože som medzi tým takmer zabudol, o čom vlastne je. Hovorí o tom, že keď sa vrátite na miesto spojené so spomienkami, no neprinesiete si zo sebou aj emócie, už to pre vás nebude to isté miesto.
2: Silvester Lavrík dáva do pozornosti aj melódiu jazyka, ktorá je podľa neho priam fenoménom.
3: Tá melódia jazyka má v sebe mágiu, ktorá nie je každodenná, najmä pri takých hosťoch, ako je pozme tohtoročný hosť, a to je grónska autorka.
2: Návštevníci festivalu si ale budú môcť vypočuť aj slovenských autorov, ako napríklad Dušana Dušeka, Denisu Fulmekovú alebo Pavla Ranková, ktorí budú čítať vlastné texty a potom o nich debatovať s publikom.
3: Často je to veľmi špecifické. Tí autori nemajú, povedzme, prejav, na aký sme naučení od profesionálnych čítačov, ale je to veľmi autentická interpretácia toho textu aj s pridanou hodnotou a často samozrejme aj s doplnkovými informáciami. No a nehovoriac o tom, že tí literárni tvorcovia, či už sú to autorky, ale autori, sú zaujímavými osobnosťami a stretnutie s nimi stojí za to.
2: Počas júla bude mesiac autorského čítania v Bratislave, Prešove aj Trenčíne, no zavíta aj tradične do českého Brna, Prahy alebo ukrajinského Lvova.

0: Leto, máme slnko, chytáme vitamín D. Máme ho v sebe dosť? Vitamín D nie je len jednoduchou organickou látkou, ktorú potrebuje náš organizmus. Doktor Igor Bukovský vysvetľuje jeho dôležitosť.
1: Volám to vitamín lomeno hormón D preto, pretože tá látka, ktorú poznáme ako vitamín D, má v skutočnosti hormonálne účinky. Ona sa uplatňuje aj na úrovni bunkového jadra, a teda tej štruktúry, kde je naša DNA, a vitamín D sa zúčastňuje aj regulácie našich génov a ovplyvňuje mnoho procesov mechanizmami, akými fungujú aj hormóny. To Dčko je označované ako vitamín aj preto, že to je látka, ktorú my nedokážeme vytvárať v dostatočnom množstve priamo bez nejakých vonkajších vplyvov, a tým vonkajším vplyvom je UV žiarenie.
0: Aký je jeho prínos pre zdravie človeka?
1: Vitamín D funguje v organizme na úrovni všetkých buniek. S výnimkou červených krviniek majú všetky bunky nášho tela receptor, teda molekulu, cez ktorú sa ten D vitamín uplatňuje na rôzne funkcie každej našej bunky. A to znamená teda, že deficit v krvi sa prejavuje na mnohých úrovniach nášho zdravia, alebo poškodenia nášho zdravia, alebo oslabenia našich funkcií, urýchluje to starnutie, urýchluje to vznik rakoviny, degenerácie, poškodzuje to tvorbu mnohých látok a vedie to k rýchlejšiemu opotrebovaniu a zlyhaniu na mnohých úrovniach od mozgu až po kolagény a kosti.
0: Vitamín D sa dá získať z viacerých zdrojov, aby sme ho však mali dostatok, mali by sme ho denne prijať enormné množstvo.
1: 10 až 20 násobok podľa tej hodnoty, v ktorej sa človek nachádza vo chvíli prvého merania. No to znamená, že naozaj to nie je možné riešiť bez výživových doplnkov. Toto nie je žiadna reklama, toto je prosto fakt. Ja som za 25 rokov mojej praxe s klientami nevidel človeka, ktorý by mal optimálne hodnoty, lebo normálne sú jedna vec a optimálne sú hodnoty, ktoré sú vyššie. Keď je norma od 30 do 80 mikrogramov na liter a budete mať 31, tak ste v norme. Ale pre ochranu voči rakovine, pre podpornú liečbu rakoviny, pre úpravu krvného tlaku, pre prevenciu rakoviny, pre zdravie kosti, pre podpornú liečbu autoimunitných ochorení, pre potlačenie zápalu, sú to hodnoty, ktoré nie sú dostatočné. Preto hovorím, že optimálne hodnoty nie sú od 30 do 80, optimálne hodnoty sú od 60 do 80. A tam to potrebujeme dostať. A toto sa bez tých výživových doplnkov naozaj nedá.
0: Snažíte sa o dostatok omega-3 mastných kyselín? Zajtra si o nich povieme. Rád.

uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Tri olympiády, bronz majstrovstiev sveta a dnes šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajtak.
4: Ja keď som začínal na majstrovstvách sveta v 99. roku, tak ja som nevedel, ako sa volám, kto som, kde som, čo robím.
3: O svojej ceste na vrchol mi porozpráva v nedeľu po 16.30 a chýbať nebudú ani úsmevné príhody zo športového života.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa medzinárodného projektu, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete, je Slovensko po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Európska únia a Ukrajina uzavreli dohodu o spoločnej výrobe dronov. V noci ojedinele, cez deň miestami prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 20 až 10, denná 26 až 33 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalíková. Slovensko je po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Vyplýva to z medzinárodného projektu VEDEM, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete. Na vplyv polarizácie upozorňuje vo svojej štúdii aj DEC Inštitút. Podľa Nikoly Richterovej pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodinou.
2: Polarizácia nám narúša akúkoľvek spoluprácu, taktiež nám narúša kolektívnu identitu toho štátu, lebo vlastne vy sa roztrieštite, neviete komunikovať a taktiež to môže tým pádom aj podporovať tvorbu násilia spoločnosti.
1: Dáta vyplývajú z prieskumu, ktorý vlani na jeseň realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí. Európska únia a Ukrajina uzavreli dohodu o spoločnej výrobe dronov. Počas návštevy Kyjeva to oznámila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Cieľom je podľa nej spojiť ukrajinské skúsenosti z boiska s európskou priemyselnou kapacitou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pri tejto príležitosti vyzdvihol už rozbehnutú domácu produkciu zbraní.
3: My robíme 10 miliónov dronov.
4: Vyrábame už 10 miliónov dronov ročne a čoskoro to bude 20 miliónov. Ukazuje to úspech obranného sektora, ukrajinského a európskeho. Prvýkrát navyše sami produkujeme rakety s dostrelom takmer 3000 kilometrov. To je napríklad vzdialenosť odtiaľto do rafinérie v ruskom Omsku.
3: Zvíci do omského NPZ.
1: Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré v júni zasiahli sever Venezuely, vzrástol na najmenej 4829. Útorková bilancia bola 4734 mŕtvych. Počet zranených zostáva na 16740, rovnako ako počet ľudí bez domova, ktorých je 17907. Informoval predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Dve silné zemetrasenia zasiahli predovšetkým sever Venezuely, najpostihnutejší je štát La Guaira. Stovky budov sa zrušili. Utili vrátane celých obytných komplexov. Caracas 8. júla požiadal niekoľko krajín, aby uvoľnili venezuelské aktíva mrazené v rámci sankcií, vrátane zlata uloženého v britskej centrálnej banke. V blízkosti amerického konzulátu v Irbile v irackom Kurdistane v stredu večer dopadol dron, ktorý zostrelila protivzdušná obrana. Bezpečnostné zdroje oznámili, že dron niesol výbušniny. Spravodajcovia agentúry AFP informovali, že nad mestom bolo videných viac dronov a že z okolia konzulátu bolo počuť niekoľko explózií. K útoku sa nikto zatiaľ neprihlásil.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď otočili vývoj dvoma gólmi v závere. V 55. minúte síce otvoril skóre Angličan Anthony Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Enzo Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Lautaro Martinez. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. hodine nášho času so Španielskom. Anglicko nastúpi v súboj o tretie miesto v sobotu o 23. proti Francúzsku. V noci miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. Cez deň malá prechodne zväčšená oblačnosť miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 1 hodina 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D1 a viaceré uzávery. Prinášame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Bratislavy opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch. V Bratislave pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku medzi Kozou a Zochovou. Obídete to po palisádach. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. V Bratislave sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Vile uzavreté ulice Fráňa Kráľa a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. A na rýchlosť pozor v Košiciach na výjazde z Barce smerom na Šebastovce. Ďakujeme, že jazdíte s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Želáme vám pohodové počúvanie Rádia Slovensko, sú s vami Linda Okšová a Milan Jeluš. Pripomenieme si aj to, že 16. júla 1843 sa Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Urban a Michal Miloslav Hodža dohodli, že spisovná slovenčina bude vychádzať z kultúrnej stredoslovenčiny. A s týmto zámerom prišli za básnikom a kňazom Jánom Holím, ktorý to odsúhlasil. V zahraničí sa odohrala aj udalosť, ktorá mala o pár dní tragickú dohru v Hirošime a Nagasaki. V púšti v Novom Mexiku odpálili pokusne prvú atómovú bombu. No udiali sa aj ľuďom prospešné záležitosti. V roku 1965 otvorili tunel pod Mont Blancom, spájajúci Francúzsko a Taliansko. Rádio

0: Návratnosť plastových fliaš a plechoviek je na Slovensku dlhodobo nad 90% a to je dobre. Zozbierané, zálohované plastové fľaše a plechovky budú z odberných miest ponovom zvážať špeciálne vozidlá, určené len na ich zvoz. Správca zálohového systému si v Trnave prevzal prvé 4. Autá majú dve komory. Väčšia je určená pre plastové obaly, menšia pre plechovky. Vozidlá sú vybavené modernými senzormi a kamerovými systémami, aby bola manipulácia rýchla a bezpečná. Martinovi Jurčovi to potvrdil jeden z dodávateľov, Michal Kováč z trnavskej spoločnosti Konex.
1: Tieto zberové vozidlá sú hlavne preto dobré, že vozidlo príde priamo na prevádzku. Tie mechy sa otvárajú priamo pri autách a hádzajú sa priamo do vnútorných komor zberových vozidel. Nám to urýchli proces a každá komora vie pracovať samostatne. To znamená, že sú tu dve posádky, ktoré pracujú na ľavej a pravej strane. To znamená, že ten príjem toho odpadu je veľmi rýchly a efektívny. Vieme zobrať oveľa viacej odpadu ako pri bežných mechoch, ktoré sa dávajú do bežných skrín alebo do bežných válnikov.
2: No hovoríte, všetko bude rýchlejšie. Znamená to, že teraz sa rozídu tie vozidlá po celom Slovensku?
1: Prvé vozidlo ide do Strečna, ktoré bude operovať v mestách ako Ružomberok, Martin. Druhé vozidlo je pláne do mesta Nitra, nedialeko Trnavy. Tretie vozidlo ide do Nového Mesta, do hlavného centra a štvrté vozidlo ide na východ Slovenska, Košice alebo Prešov.
2: Ako mi povedal Štefan Pavlo, typ týchto nadstavieb i spôsob práce už majú vyskúšané podľa vzoru v Chorvátsku.
3: Tam sme to išli testovať pôvodne, aby sme videli, čo presne čo a ako, aby sme všetko vedeli doladiť presne podľa potrieb zákazníka.
2: Objednávateľom týchto vozidiel bol správca zálohového systému. Ako mi povedal riaditeľ logistiky Jan Felnek, mali presne vyšpecifikované požiadavky.
4: My potrebujeme obrovskú flexibilitu. Objem sa veľmi mení v priebehu týždňa, nie iba mesiacoch a samozrejme aj v priebehu roka. Tieto vozidlá dokážu nám vlastne zvýšiť tú flexibilitu. V pondelok napríklad musíme zviesť na celom Slovensku okolo 12 tisíc vec tohto materiálu, či už je to PET alebo KEN. V piatok je to napríklad iba 8 tisíc, takže tie rozdiely sú naozaj obrovské.
2: Čo ďalej s týmto odpadom? Aká je tá logistika?
4: Ak odoberieme tento materiál od jednotlivých prevádzok, my ho privážeme do triediaceho centra. Tým, že udržujeme dva prúdy materiálové, to znamená plechovkový a plastový, plast sa na základe toho rozdeli do takých 5 farebných frakcií, potom sa zhutní do nejedného veľkého bloku a tento materiál ide k recyklátorovi a znovu sa z toho vyrábajú plastové fľaše. Plechoviek je taký proces, kde sa ešte oddelujú od plechoviek materiál hliníkový alebo železný a následne sa zlisujú a odchádzajú opäť tento materiál zhutnený recyklátorom alebo výrobcom, ktorý vyrobia opäť z tohto materiálu plechovku.
2: A spoločne sme si s Michalom Kováčom zo spoločnosti Konex vyskúšali, ako takéto vozidlo funguje.
5: Teraz máme uzavreté zámky pre komory. Je to z toho dôvodu, je to bezpečnosť. A teraz, keď ich máme zavreté, môžeme teraz ovládať lisovací mechanizmus, ktorý si môžeme navoliť tlačítkom jeden cyklus alebo trojcyklus.
2: Toto zariadenie nové pomáha či už samotným tým, ktorí odvážajú ten materiál, ale zrýchľujú ten odvoz zo samotného obchodu.
5: Princíp je veľmi efektívny. Hlavne rýchly, viacej sa odpadu zlisuje. Ako som hovoril, každé vozidlo je vybavené kompresným pomerom 1 až 4 podľa druhu odpadu. Áno, výsledok je, rýchlejšie pracujeme, viacej odpadu zoberieme a pre obsluhu je to rýchlejšia práca.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 30 rokmi sa v Atlante začali hry 26. olympiády.
1: Ja som bola v tranze celých 30 dní, čo som tam bola, a mať na starosti 71 športovcov z rôznych druhov športu, to bolo niečo úžasné.
0: Spomína vedúca slovenskej výpravy Mária Mračnová. Doplnia ju aj naši medailisti Michal Martikán, Slavomír Kňazovický a Jozef Genci. Návraty do Atlanty sa v prvom podaní Stana Štefána začínajú v nedeľu po 12.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fuck Cult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
4: Zelená vlna.

Sen o ceste na Mars máta vesmírnych objaviteľov už dlho, len realizácia sa zatiaľ odkladá. Ale teoreticky môžeme hútať, ako by napríklad vyzeral pobyt na Marse, čo by tam astronautov čakalo. Aj o tom je náš príbeh na týždeň. Príjemné počúvanie vám želajú Linda Obšová a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Ako by vyzeral bežný deň na Marse? Čo by nás na tejto planéte čakalo? Naše vedomosti sú zatiaľ teoretické. Človek sem ešte nevstúpil a tak skoro sa to asi ani nezmení. Hoci letieť na červenú planétu by sme teoreticky mohli aj dnes. Pokračuje Lukáš Mano. It's a god-awful small
2: affair to the girl with the mousy hair. Život na Marse, spieval o ňom populárny anglický interpret David Bowie. Zo Zeme vyzerá táto predstava lákavo a vedci sa zhodujú, že je realistická, ale má to háčik, astrofyzik Ján Baláš.
3: V dnešnej dobe by sme človeka na Mars už aj vedeli dostať, ale väčší problém by bolo dostať ho živého a zdravého naspäť. Treba ale priznať, že sa našli aj takí dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní tam leteť s tým, že sa na Zem už nevrátia a na Marse zomrú. Takéto nápady však neakceptuje žiadna vesmírna agentúra z humanitných dôvodov.
4: Určite by som tam išiel. Keby sa dalo aj hneď. Toto je niečo, čo ešte ľudia nikdy predtým nevyskúšali. Aj keď tie podmienky sú ohromne nehostinné. Ak chce niekto ísť na Mars a chce tam ostať, tak si musí predstaviť podmienky ako na Severnom pole, ale si tak 10 krát horšie.
5: 3, 2, 1. Neviem, či ako zdravého človeka by niečo také ako let na Mars vôbec napadlo.
6: A aj keď by sa tam dostalo, tak to nebude žiadny aopark tam, alebo teda žiadny výlet na loď s 20 kajutami, ale aj keby tá bola, tak človeku to za chvíľu sa omrzí. Človeku sa za chvíľu omrzí aj Bratislava, človeku sa za chvíľu omrzí aj Slovensko, preto nehovorím, že všetci cestujú, ale značná časť cestuje. Preto ideálny človek je taký, ktorý je zvyknutý na tú samotu.
2: Slováci na Marse, tak sa volá rozhlasový feature, z ktorého sme vybrali malú anketu o ceste na červenú planétu. A v tomto prípade nejde iba o sci-fi. NASA neustále pracuje na vesmírnych misiách. Tej marťanskej šéfovala astrobiologička a marsonautka Michaela Musilová.
7: Donedávna som bola riaditeľkou stanice na Havaji, kde som organizovala vyše 40 takýchto misií simulovaných na mesiac a Mars a sama som ich viedla vyše 30. A toto bude veľký problém, či už s mesiacom alebo raz Marsom, lebo napríklad na Marse stále dúfame, že tam nájdeme nejaký život. Ak by sme tam len tak posielali ľudí nekontrolovane, tak nielen ohrozíme šance pre to, aby sme tam vôbec našli nejaký život, ale aj tie podmienky vôbec pre tie prvé misie možno budú nie veľmi dobre pre posádku.
2: Práve kozmické žiarenie je jednou z najväčších prekážok. Astronóm Roman Naď preto hovorí o potrebe zabezpečiť na Marse 3D tlačiarne,
8: ktoré by z samotnej marťanskej pôdy vytvárali habitaty, ktoré by boli dostatočne hrubé, aby odtienili väčšinu kozmického žiarenia, prípadne využitie už existujúcich jaskýň, jaskinných priestorov, dutín v povrchu Marsu, kde by sa dali umiestniť takéto habitaty, ktoré by už boli tienené pred okolitým priestorom.
2: Potrebné budú tiež energetické zdroje, slnečné či jadrové. Pri našom pobyte v červenej vyprahnutej púšti by nás ohrozili aj dlhotrvajúce búrky a vodu by sme museli získať z tamoj pôdy.
8: Deň tam trvá trošku dlhšie, viac ako 24,5 hodiny, čiže zvykať si na biorytmus by bolo relatívne jednoduché. V čom sa ale tá situácia veľmi líši, je veľkosť Slnka na oblohe, keďže Mars sa nachádza o mnoho ďalej ako Zem, samotné množstvo žiarenia je veľmi oslabené. Dýchacie prístroje by boli nevyhnutnou súčasťou. Taký bežný deň astronauta na Marse by znamenal neustály boj o prežitie, neustále hľadanie ochrany pred kozmickým žiarením, výkymy teploty, naozaj nehostinným prostredím, ktoré sa na povrchu Marsu pre biologické organizmy nachádza.
2: Posádka na Marse musí byť navyše 100% samostatná bez akejkoľvek možnosti logistického zásahu zo Zeme.
8: Takže z dnešného pohľadu sa zdá, že cesta na Mars, aspoň v týchto prvotných fázach, keď budeme sa snažiť obývať Mars, bude jednosmerná cesta.

0: Naši rýchlostní kanoisti majú za sebou už väčšiu časť sezóny, v ktorej ich čakajú už iba jedny preteky koncom augusta majstrovstva sveta v Poľsku. Veľmi dobre sa na šampionát naladila dvojica Baláš-Botek, ktorá si v nedeľu na svetovom pohári v Montreale vybojovala striebro v K2 na 500 metrov. Pre slovenskú deblovku je to prvý spoločný medailový úspech po obnovenej spolupráci. S Adamom Botekom sa rozprávala Svetlana Barátová.
1: Prekvapení ste z toho striebra, veľmi pekný výsledok.
2: Ja som to nečakal, v kútiku tuše som dúfal, že keď som sa pozrel na tú štartovnú listinu, som mal pocit, že idem na rozjazdu alebo na semifinále, ale tak našťastie sa nám podarilo aspoň chytiť to druhé po dlhej dobe, takže ja som spokojný určite, podľa mňa samo.
1: To vždy možno trošku aj zamrzí, že nie je to prvenstvo, takže bolo ďaleko, že Srbi boli výrazne lepší.
2: Akože zamrzí to, ale tak každá medaila poteší samozrejme. Až tak neboli ďaleko, možno im pomohlo aj to, že bol vietor do chrbta, že to bolo rýchlejšie, nebolo to pomáš o 10 sekúnd, ak boli rozjazdy a semifinále, takže viacerým podľa mňa pomohol tento vietor do chrbta, ale našťastie sme vedeli na tých posledných 100 metrov vyťažiť zo seba ten maximum, lebo sme vedeli, že tých posledných 150 sa rozhoduje, takže sme radi.
1: Vo finále chýbali možno, že také úplne špičkové posádky Maďarska a Nemecka, ale asi to neznižuje tú hodnotu tej striebornej medaily.
2: Určite nie. Podľa mňa má takú istú hodnotu, že sme mali 5 rozjazd, takže nebolo to ľahké, mali sme tam silných Portugalcov, Španielov, Poliakov, takže silné lode tam boli. Neboli tam síce tieto dve najsilnejšie, ale podľa mňa to má takú istú hodnotu, takže ja som rád.
1: Od začiatku sezóny sa zlepšujete, tak dá sa povedať, že aj ste už čakali, že kedy preniknete vo svetovom pohári na ten medailový stupienok?
2: Tak najbližšie sme mali Brandenburgu, ale ja som nečakal, že sa nám podarí už tak skoro medaila napríklad. A ja som rád aj tu za medailu, lebo ja som mal aj zdravotné problémy pred cestou, takže ja som ešte tam sa liečil, tam som sa dopoval vitamínmi, čím viacej, aby som sa dal dokopy, takže pre mňa má ešte preto aj toto takú väčšiu hodnotu trošku, že sme to takto zvládli.
1: Čo vás trápilo?
2: Možno som chytil nejaký vírus, žalúdočné problémy som mal, kĺby ma boleli. Celú sobotu, keď som mohol mať voľno, som preležal, prespal a na druhý deň cestoval, takže neužil som si to až tak. Našťastie som mal veľa času do štartu, takže som sa z toho dostal, takže som rád.
1: Po 5 rokoch ste sa vrátili k zloženiu tejto posádky. Čakali ste, že vám to takto ľahko pôjde, alebo trošku aj prekvapený, že tie výsledky sú dobré, že ste stále vo finále a že asi ten návrat mal zmysel?
2: Jazdilo sa nám vždycky dobre, aj nám to išlo vždycky dobre, takže to sme možno aj čakali, že sa nám pôjde dobre. Nečakal som hneď, že na prvom svetovom pohári dáme finále, lebo vlastne my keď sme jazdili úplne inú trať, to bola K2000, takže tam boli úplne iné tréningy. Tam to nerozhodovalo hneď od štartu, jak teraz, ale som prekvapený a som veľmi rád, že nám to takto ide a dúfam, že to bude stále lepšie a lepšie a stále ideme s dobrým pocitom na tie preteky.
1: Už iba jedny preteky vás čakajú v koncom augusta majstrovstva sveta. Dovtedy, čo máte v pláne a ako tam vyladiť, aby tá forma bola najlepšia?
2: Konečne, lebo s týmto pretekmi mám pocit, že sezóna strašne dlhá, keď toľko to cestujeme. Tak teraz budeme mať ľahší týždeň, ja už si dám 3 dni voľna určite a potom ku koncu začnem. Týždenne dvakrát budem chodiť do Bratislavy, že na celý deň, potom možno by sme mali ešte to Solnoku, asi na sústredenie, tak tam, že 2 týždne dám takto sústredenia pred pretekom, aby sme vyladili a toto bude asi takto celý tento 5-týždňový blok, či koľko to bude, takže čo najlepšie forme ísť na té majstrovstvá sveta.
1: Vy ste sa dali dokopy najmä preto, že je nový kvalifikačný systém na olympijské hry do Los Angeles, takže tie body zbierate a ste na tom veľmi dobre.
2: Sme, našťastie sme, tak už sme aj druhý v celkovej tabulke. Treba si zvyknúť ešte na tento systém, lebo tieto zbieranie bodov je to také, že treba mať celý rok tú výkonnosť, že asi sa ani nevyplatí na jeden pretek vyladiť formu. Z tohto hľadiska je to trošku inakšie, že kto ako vie udržať konzistentne ten celoročný výkon, takže možno my máme aj trošku výhodu, lebo asi sme takto celoroční, že konzistentne vieme byť dobrí. A uvidíme už potom, kto každý ako vyladí na tým majstrovstvá sveta, tam sa tu uvidí potom, že kto jak vie vyladiť a dúfam, že nám sa to podarí a tam spravíme tiež niečo.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.